Erantzunez arreskatu Bion orten sortu zen aukera aurrera terata berri baina kutxun genuen hizkuntza bat proposatu Agian oraindik baduzu denborarik ondokoak zapaltzeari mesedez utzita entzuzazu Enizun beste behin esan nahi Itzek ez zote ez ez gogoratu Baduzun nahi harina dena japusketa bat zeru ez datela ere etzelase Irurte luzazuri gure etxe horren atari Ari begira atean ona dirazten detzen izan ikusi hartu gainontzeko begietan antzen baten zendiztira gogotasmo kale jira Orduan onartzean oruitzen zara erantzunaz Non tindo porke me eskribes una puta karta jaz Baberdin zein izintzo mintzo nintzen bakoitzean irakurri

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

ocurre en momentos días, no lo sabes.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Egunon.
0: Prest udazirara herri bat pasatzeko?
2: Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
3: Baina nik nire amotxorekin egon nahi be.
1: Ez.
4: Ai.
0: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
3: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
2: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
1: Noiz joango gara etxera.
0: Ufa, haze uda dat

0: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak dira, uztailak 15 asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Osasun sailak adierazi du Osakidetzako bi osasun zentrotan izandako txertoen kontserbazio arazoak prebentzio protokoloei esker atzeman zirela eta haren esanetan sistemak behar bezala funtzionatu zuen. Lasarte Oriako osasun zentroan maiatzaren 30-tik 31-ra bitartean 708 txerto dosi 33 orduz egon ziren gomendatutako temperaturatik gora zenbait unetan 20 gradura ere iritsita. Hotz katearen haustura ordea ezen ekainaren 8 arte atzeman. Demora horretan, eraginpeko 66 dosi eman zitzaizkien pazientei. Bestalde, Bilboko Arangoitiko osasun zentroan txertoak ia 6 egunez egon ziren 2 gradutik beherako temperaturan, gainera ordubete eta 15 minutuz 0 gradutik bera ere egon ziren. Guztira, egoera horretan zeuden 14 dosi administratu ziren. Gertakariak Euskal Herria Bilduk Eusko Legebiltzarrean egindako galdera baten bidez egin ziren publiko. Alberto Martin Osasun sailburuak Legebiltzarrera bidalitako erantzunean adierazi du Osakidetzako ozkailuek temperatura anomaliak antzemateko hainbat kontrol sistema dituztela eta horiei esker atzeman zela hotzkatea hautsi zela. Horren arabera sailburuaren ondorioa da prebentzio protokoloek behar bezala funtzionatu zutela. Hala ere, osasun sailak iragarri du txertoen kudeaketa eta administrazioarekin lotutako prozedurak berrikusten jarraituko duela antzeko goraberak saihesteko hobekuntzak txertatzen. Bestalde, ELA sindikatuak euskarafobia gida argitaratu berri du euskaldunek jasate duten hizkuntza zapalkuntza ikustarazteko eta salatzeko xedearekin. Ekimen horren bidez, lan munduan ez ezik beste esparruetan ere gertatzen diren euskararen aurkako jarrerak identifikatu eta ulertarazi nahi dira. Sindikatuak azaldu duenaren arabera, orain arte Espainiar eta Frantziar estatuek euskal hiztunen gainetik jarri izan dituzte haien hizkuntza eskubideak euskaldunei diskriminazio soziala ezarriz, hori horrela, euskara borondatezko eremuetara mugatzen dela azaldu duelak, euskaldunen hizkuntza eskubideak murriztuz edo zuzenean ukatuz. Azpimarratu du, bi estatuek beste hainbat eragilerekin batera euskaldunak sarritan baztertu egiten dituztela, gaztelera zein frantsesa ikastera behartuz edo arlo askotan inposatuz. Ekimenaren baitan salaketa txokoa ere martxan jarri dute langileek euskarafobia kasuak modu errazagoan salatu ditzaten. Hain zuzen, salatu eta egin planto euskarafobiari izenpean gida kamaika euskarafobia adibide jarri ditu mai gainean, besteak beste babes gabetasun ikasia kontzeptua jorratzen da, zapalkuntza egoerei aurre egin arren aldaketarik eragitea lortzen ez dugunean etxipena errotzen zaigu eta neke psikologiko horren ondorioztatzen dugu onena ez saiatzea dela. Helaren iritziz, zapalkuntza hau historikoa eta sakona da eta beharrezkoa da horren berri ematea eta egoera horiek salatzea. Horregatik, adierazi du euskarafobiaren aurkako jarrera aktiboa hartu duela langileen eskubide linguistikoak defendatzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegiarekin amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu trafikoan ez dugula bestelako arazorik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean lasaitasuna gailentzen da uneotan. Honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berri ere odei basuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi odei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan odei basuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarrezatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldaren ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute, Ipar isurian, maksimumak, 25 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 7etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: Bide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok, zer modu, zer lan, zer deu, ni hemen, naiz irratiko estudioetan, nire bigarren etxean, alegia, zuei saio berri bat eskaintzeko prest. Entzun duzue sintoniako ahots goxo hori, ni Lider Nando naiz, eta saio honen izena, lehenbiziko aldia bada, eta oraindik ezpaduzu ezagutzen, ba, Ad Libitum. Aspaldida ez dudala Ad Libitumen esan aia azaltzen hemendik, zergatik, ba, ez... Egin berriz ere, ba begira. Ad Libitum partituretan topatu daitekeen, ba, bueno, milaka adiera hoietako bat da. Kasu honetan, adierazten duena Ad Libitum izeneko pasarte guztian zehar, interprete horrek nahi duena egin dezakela. Hau da, libreki interpretatu dezakela zati hori improvisatuz. De hecho, Ad Libitum latinez libreki da, horrelako zerbait. Eta hemen, aber hemen ez dugu ia ezer improvisatzen, eh? Hori benetan diotxuet. Baina bai libreki joatea gustatzen zaigula, astero-astero, gai ezberdin nahiko arbitrario bat hautatuz, aktualitatearekin zerikusirik ez duena, bazuek ordubetez entretenitu, eta zergatik ez, zeozer berria ikasita joan zaitezten, ze hemen atzetik ikerketa desente egoten da, eh? Ojo, ez pentsa ona atxalde pasa etortzen garenik. Bueno, gaurko atala Euskal Herrian pasako dugu, gogoan nuen, aspalditik Euskal Herrian sakonkita euneko eunean erratutako saio bat grabatzeko, eta iritsi daunea. Abesti bat eta bueltan azalpen guztiak beti bezala. Guazen! Eskuar!

Aber entzuleok, gogoeta bat partekatu nahiko nuke zuekin. Zuek uste duzue abestietan hizkuntzak eragin handia duela zuek abesti hori jasotzen dezuen moduan? Diot, uler gaitezen, ez naiz ari ea hizkuntza batean bestean baino gehiago gozatzen duzuen abesti bat, gehien bat ulertu egiten duzuelako, hori badakit baietz, baina fonetikak eragina du zuen abesti horren jasoeran, pertsepzioan. Tira, ikerketek hala diote behintzat, gure belarria nolabait ohitu egiten dela fonetika mota bat entzutera eta ez bestea, besteak, eta ohituta ez gauden hoietan gauzak entzuten baditugu arrotz sonatzen digutela gauza hoiek. Ba, logikoa denez, fonetikak ere eragina handia du musika estilo ezberdinetan, eta euskaraz abesterakoan estilo batek ez du bestearen harrera berbera izaten gure belarrietan. Jarraitezen pentsatzen momentu batean duela 50 urte, Nico Echart, Michel Duko edo Ange Dualdek zer sentituko zuten euren determinazioa rockanrola euskaraz egitea zela esan zutenean. Euren hitzetan mundu guztia zuten kontra. Apaizak musika hori satanikotzat zutelako. Folkloristak horrek Euskal Herriaren erroei listua botatzea suposatzen zuelako. Eta abar luze bat. Baina arazoa etzen hori bakarrik. Arazoa rockanrolak zuen erronka nagusinetako bat fonetikoa zen. Rockanrola ingelesez sortu zen. Eta hala izatea etzen kasualitatea izan. Hizkuntza bakoitzak bere kodeak erabiliz sortzen ditu bere estilo musikalak. Hau da, arrazoi fonetiko bat dago euskal musika folklorikoa blusa baino zurrunagoa izatearen atzean. Eta da, euskara fonetikoki gogorragoa dela ingelesa baino. Ingelesak aldiz ez du zurruna eta kontundentea izateko joera, baizik eta ondulantea, ahotsarekin melismak egitera bideratuagoa, silabak luzatzekoa, eta beraz, blusa eta ostean rockanrola ingelesez sortzearen atzean arrazoi fonetiko oso indartsu batzuk daude. Horregatik, bai Nikok, bai Anjek euren euskarazko abestietan fonetika ingelesa erabiltzen zuten askotan. Euskal Herria rock and rolling esaterakoan bezela, jendeari modu leunagoan sartzi zaion hori buruan.

Itoizek ere erabili izan du maiz ingeleseko fonetika euren musika jendeari leunago sartzen edo auskalo zergatik nik ala delako imaginatzen dut, arrazoi hori tarteko dela. Baina tira, euskaldunok betidanik pentsatu izan dugu kanpokoa den estilo bat gurean sartu ahal izateko, kanpoko horien fonetika gure hizkuntzan txertatzea beharrezkoa izango zela. Eta ez naiz inondik inora ere entzun ditugun talde hauek kritikatzen ari, eh? Faltari ama superfana naiz, nik ere alaxe egingo nuke. Eta de hecho, esango nuke egiten dudala kasu batzutan, baina egia da taktika hori sarritan erabili dela estilo ezberdinekin. Kontuak kontu, 50 urte pasa dira honezkero Ange Duhalde eta Michel Duko ausart batzuek lehen euskal rock taldea sortu zutenetik, Errobi, eta frogatuta dago, oso frogatuta, rock and rollak euskaraz ere balio berbera izan dezakela gure hizkuntzan eta gainera fonetika kanpotarrik erabili behar izan gabe. Gure P eta R eta K zaratatxuak erabiliz, adibidez, urrengo abestian bezala,

urtz taldearen ez gaitu inor geldituko, mitikoa. Egun rockak Euskal Herrian duen legitimitatea eztabaida ezina da, hainbat hamarkadaren ostean irabazi dugu azkenik bataila kulturala eta nazioartetik beste hizkuntza batean sortutako estilo hau oso gure bilakatu dugu gure hizkuntzan. Baina zer gertatzen da nazioarteko beste estilo batzuekin? Batzuek, lagunok, ez dute rockak bezain besteko zortea izan gure gizartean barneratzerakoan.

Jon Gurrutxaga entzun duzue, unearen oraina abestian, blues eta folkaren eragin argiak dituen abestia. Jon Gurrutxagak bluesean oinarritzen du bere jarduna, gehien bat, gitarra jole bikaina da, eta bere kantaerak bluesmanen teknikak ere jarraitzen ditu. Gaurko atalean, antzina rock'n'rollarekin gaitzetsiak izan ziren bezala, egun beste afroamerikar estilo batzuk jorratzen dituzten artista euskaldunak ipini nahi dizkizuet. Musika beltza euskeraz egiteak dituen erronkak ezagutu ditzazuen eta denon artean gogoeta egin dezagun, zergatik den hain zaila musika mota hauek gure gizartean txertatzea, zenik behintzat izet ulertzen zergatik kostatzen zaizuen hainbeste hauek estilo hauek besarkatzea. Jon Gurrutxagak bluesarekin egiten zuen bezala, duen bezala, urrengo hauek soula dute, Maiteen.

Arima Soul, soul eta jazz klabeetan gozamena da nire belarrientzako behintzat. Begira, nire esperientzia pertsonala kontatu nahi dizuet apur bat gai honen inguruan. Oraindik jendaurrean musika egiten egin gabe nintzela, taberna bateko karaoke lehiaketa batera apuntatu nintzen, nire lagunek xaxatuta, eta horko epaimaikidetako batek esan zidan, blusa edota soula bezalako musika ezin zela euskaraz egin, ez zuelako inoiz, sekula ondo sonatuko. Momentuan ez nituen tipo horri erantzuteko adina argumentu, baina denboraren joanarekin ulertu nuen zer esan nahi zuen, eta hain zuzen gaur kontatzen ari nahi zaizuen gauza berbera da. Eta falazia bat da, bueno, musikan fonetika garrantzia duela, hori egia da. Baina falazia bat da, ezin denik ezer euskera zein. Horrek esan nahi du, musika mota bakoitza hizkuntza bakarrean egin daitekela, ba, noski ezetz, eta hor dugu euskarazko rokanrolarekin bizi izan dugun proba. Baina egia da, jendearen belarria prestatu behar dugula musika mota jakin batzuk gure hizkuntzan entzutea nahi badugu. Hori da Nikok eta Anjek duela 50 urte egin zutena, eta hori da artista askok gaur egun egiten duguna. Ni kontziente naiz egiten dudan musikak euskaraz dituen mugetaz, baina horren aurrean ez dut pentsatzen, bale, ba ez dut euskaraz egingo, orduan ingelesez egingo dut. Baizik eta saiatzen naiz gure hizkuntzaren ezaugarriak gustoko dudan musika mota horren mesedetan jartzen. Horrek gehien bat letra asko lantzea dakar. Sinonimoen artean musikalitateari hobekien gelditzen zaion adiera hautatzea, silaba asko dituen esaldiak laburtzen saiatzea, esanahia galdu gabe, behar den kasuetan fonetikoki leunagoak diren hitzak erabiltzea gauza bera esateko, eta abar luze bat. Eta noski fonetikoki leuntzea lortu ez duzun kasuetan, letra hori nola interpretatzen duzun zaintzea, uler dadin, baina hobeto sartu dadin belarrietan. Ojo, nire kasuan fonetika leuntzera jotzen dut, ba, soulak agian hori eskatzen duelako, baina beste estilo batzuetan agian kontundentzia da eskatzen dena, ezta? Urrengo abestian adibidez, gorriak ikusi nituen, esan nahi nuen guztia alik eta oberen sartzedin zuen belarrietan, ez dakit lortu nuen. Hau da, Beleren, Se fini.

0: Deixa isso, galera. Aí eu não enchei leg. Basto.
1: Hortxe, Messie Le Crep, gaur musikaz eta hizkuntzaz ari gara hizketan eta batipat Euskal Herrian oraindik sarbidean dauden estilo zenbaitez. Askok uste dutelako gure hizkuntzan ezin direla gauza hauek egin. Badirudi historiak errepikatzeko mania gogaikarria duela, ze duela 50 urte rock and rollarekin gertatu zena gertatzen ari zaigu askori ere gaur egun soularekin, raparekin eta abar luze bat. Musika beltza egitera ausartzen den beste bat, Sara Azurza da. Hau bezalako abesti ederrak ditu bere repertorioan, soul elegante bezain unkigarri hau, ez oildu.

soula euskaraz egiteak erronka handiak ditu eta Sara Azurzak abesti honetan modu bikainean gainditzen ditu erronka hoiek. Ahotsarekin melismak egitea da eta vibratoa ondo erabiltzea soularen ezaugarri nagusienetakoak dira eta askotan hitzak ondo hautatu behar dira melisma hoiek ondo egiteko. Kasu honetan adibidez, oildu hitzak bi bokal luzatzeko aukera ematen dio Sarari eta hitz hau estribiloan super elegantea gelditzen dela.

uste dut. Eta gainera, aizu, uste dut, lehenbiziko artista dela euskaraz hitz hori erabiltzen, ausartuko nintzateke esatera. Ez nekien zertzen eta bai hiztegian begiratu dut, eta esango dizuet. Ohiltzea, usatzea da, lagunok. Eskerrik asko, hitz berri bat erakusteagatik, Sara.

Musika beltza euskaraz egitera ausartu den beste bat, Afrika Bibang. Dudarik gabe 2000-garren hamarkadan egon den euskarazko musika beltzaren ordezkari handienetariko bat izan da. Honeta off aritu da Afrika ondarrautarra musikan, baina dudarik ez benetako flowa eta kalitatea duten abestiak eta diskoak atera dituela. Entzun duzuen hau, ispiluaren aurrean, 70-garren hamarkadako Memphiseko Stax Recordsen grabatua izan zela pentsa dezakegu, inungo arazorik gabe.

hemen guda dantzaren zenbat alatu den dena. Hauek ere fanka egiteko ausardia do axolagabekeria izan zuten eta ederki gelditu zitzaien. Tamalez, hala ere taldea jada ez dago aktiboan gaur egun. Eta ia esan jo, askotan horrelako musika egiteko erabakia hartzen duten taldeen patua hauxe da, amaitzea. Euskal Herriak ez duelako abagunerik eskaintzen musika beltzak duen abaniko aberats horrek gurean, txokotxo bat izan dezan. Horrelako zerbait gertatu eta arrakasta izan duten kasuak gutxi dira, baina hoiek ate oso garrantzitsu batzuk zabaldu dituzte. Lehen rock and rolla hitz egin dugu, baina ez da gainetik pasa behar ere, batipat Fermin Muguruzak regearekin eta eska musikarekin egin duen guztia. Euren meritua izan da, noski, baina batzuetan egia da ideia berri batzuekiko irekiagoak garela euskaldunok beste batzuekiko baino. Eta bueno, kasu hori izan zen eskarekin eta regearekin eta pena bat da. Egia esan, bluesak, soulak edo funkak ez du inoiz arrakastarik izan hemen, saiakerak milaka egon diren arren. Beraz, nik naiz irratiak ematen didan bozgorailu hau, aprobetxatu nahi nuke hemen musika beltz oso potentea egiten dela aldarrikatzeko, eta esateko espero dudala noizbait musika honek bere justizia jasotzea. Benetan, ez dakizu ez ze galtzen dezuen. Azken batekin esango dizu eta agur, hau estitxu da, beratik, eta hau bere Basquiat. Datorren astera arte lagunok, eta entzun gaur gomendatu dizkizudan taldeak, mese!

0: Egun honen zuleok, goizeko zazpiak dira ustaiak amabosta asteazkena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Washington, Iranen aurkako gerrara itzuli da, bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdeetan Hormuzeko itsasartearen kontrolaren lehian. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Ameriketako Estatu Batua Iranen aurkako gerra irekira itzuli da, itsasontzien kontrako erasoak, Estatu Batuek Irani egindako bombardaketak eta Ameriketako Estatu Batuek Golkoan dituzten baseetan pertsiarrek egin dako erantzunak apirilean indarrean sartu zen suetenaren aurreko agertokira itzuli dute berriro gatazka. Astearte honetan Ameriketako Estatu Batuek eraso olde bat egin zuen Iran hegoaldeko hainbat hiriren aurka, besteak beste Bandar Abbas, Buser edo Abadan hirien aurka. Goizaldean eraso berriak izan dira, gutxienez 3 hildako eraginez. 5 orduz iraun duten bombardaketek kostako defentsa sistemak eta misiletadron instalazioak helburu zituztela ziurtatu du buruzagitza militar Estatu Batuarrak. Irango iturriek Kish uhartearen energia sortzeko eta ura banatzeko azpiegituren aurkako erasoak ere salatu dituzte. Bombardaketa horiei erantzunez, Irango guardia iraultzaileak Bahrainen dagoen Jufair itsas base Estatu Batuaren aurkako erasoak aldarrikatu ditu agintaritza amerikarra eta 5. flotako itsas indarren egoitzan eta Ameriketako Estatu Batuen posizioak Jordanian eta Kuwaiten. Iranek gainera Hormuzeko itsasartean nabigatzen ari ziren bi ontzi emiratiarren aurkako erasoak burutu ditu eta ondorioz tripulatzaile bat hil eta 8 zauritu dira. Omango itsasagintariek gaineratu dute astearte honetan oraindik 3 tripulatzaile desagertuta zeudela eta beste 29 pertsona ebakuatu behar izan zituztela, tartean 6 zauritu. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ofizialtasuna mandio gerrari berriro ekiteko aukerari, kongresuari Iranen aurkako erasoak berriro hasi direla jakinarazi ondoren eta 60 eguneko epea eman dio Pentagonoari zenkomeko indar militarrak erabiltzeko legegilearen onespenik gabe. Bien bitartean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Iran mehatxatu du, honek erasotuz gero sionisten erantzuna inoiz baino gogorragoa izango dela ziurtatuz. Eta gurera itzuliz ekonomiarekin lotutako gehi bat dugu eskuartean, izan ere 11 enpresak Tubos Reunidos enpresarekiko interesa erakutsi dute, hartzeko dunen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute haren benetako egoera ezagutzeko. Interesa oraingoz hasierakoa baino ez da eta ez du esan nahi enpresa horiek eskaintza bat aurkeztuko dutenik. Prozesuarekin aurrera egitea erabakitzen badute azken eskaintzak irailean aurkeztu beharko dituzte. Zenbait informazioen arabera, interesa erakutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga Sidero Retatagoko presidentea eta Tubacex enpresa. Hala ere oraingoz ez dute izenik baieztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta Tubos Reunidosek 273 milioi euroko zorra du, horietatik 150 milioi erdia baino gehiago Espainiako Estatuko Industria Partaidetzen Elkarteari sepiri zor dizkio.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuz esango dugu Txandakako zirkulazioa ezarri dela kamio baten matxuragatik Bizkaia 623. errepideko 31. kilometroan Abadiñon Gasteizko norantzan. Honen jakitun ez dugu aparteko gertakaririk aipatzeko. Iker Ibaluzearen eskutik gaurko eguraldia eren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere odei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio dei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan odei baxuak ukarituko dira berriro ere, ipar xurian baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoi xurialdean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maksimoak, 25 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Haue, kordura artekoak, entzuleok, informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera, hemen Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soilde.
4: Bai, berez oposaketak gainditzeko behar da zertzil hori.
5: Bizarrak puntuatu egiten.
4: Hombre, eta soiltasun. Zentzu guztietan, eh?
3: Gauratzen ez garaibaten gainean Donostian jarri zutela doainik jubilatu entzako, bai. Kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri. Bai,
4: zaturatu egin zuten. Dena bai zarrez bete zan.
3: Kika emoan narrezi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa nahizelako. Influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influencer zula eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baina ez da parrega, osea zen edo.
5: Orduz, ez da barregarria da, etxaletzeko bat. De bona horrega dihoa, eta...
3: Eta gui, ez zerrekin beti bestela.
5: Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz.
6: A ber, tonto naiten ege.
7: Hau, Bitapiku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
8: Opa. I Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan ez naiz jauna.
7: Datorrela pikutera.
8: Urko Rodriguez.
7: Datorrela pikutera.
8: Ez noiz jauna, jauna. Ez noiz jauna, jauna, jauna.
5: Zarrera epikoa, ez noiz jauna.
8: Bostongoa.
5: Bostongo.
8: Bai.
5: Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa?
8: Kanta, kanta.
5: Kanta bertan egin zen.
8: Jan Paraun. Bostongo. Irlanda ez batzuna.
5: Nola? A ver, a ver.
8: Bostonen daude Irlanda pila bat.
3: Boston Celtics.
8: Hoi da?
5: Hori da.
8: Celtic.
5: Bai. Eta Dropkick Murphys.
8: Ah, vale. Eta egin esa egongo da, barra, eh?
5: Bai. Dropkick Murphys, este ez timbertatu, eh? Osa, talde bada. Talde bada, bai.
3: Ah, bai, bai.
5: Gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
3: Apuntatuko dut nire.
5: Bai, bai, zure...
3: Gauza, erabilgarrien kuadernoa.
5: Dropkick Murphys.
8: Kantanen bideoklipa oso guai da.
5: Onena, bai.
8: Ba, bai, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, guai da.
5: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu,
3: gero,
5: ez da momentu.
3: Obeto.
5: Momentuz, esnoit jauna daukagu, Urko, nola nahi, nik esnoit deituko izut.
8: Venga, ba.
5: Vale. Esnoit norden ez baldin badakizute, igual jenteak esango du, eski jende ez ezaguna eramaten da zuta bitapikura eta, bai. Bai, noxi, osea, pillo reparatzen zenbat entrevista dut.
8: Azkal barran polina, da, berez.
5: Hori da, hau da zure.
8: Enaiz inor, honea etorri arte.
5: Hori da, eta hemendik aurrea ja.
8: Gutxio.
5: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez, bintzat.
8: Hori da.
3: Baina jende askok ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
8: Bai, bai, bai, biztaz bada ere, ezagutuko nahu zauruna.
3: Agurtu zaituzte, edo?
8: Baita, eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
3: Ah, no, zazenekin.
8: Lankideak etorri zaintzaizkit, esan ez, pues, ez usin etxiko, baina esan didate, zurko zea Twitterekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehan egan etorri da, eta, baki zertu zean, oa, jo nintzela ez dakit, igarara, etorri zaitipo bat, eta esan didate, urko zea, ez da, ez, ena ez.
5: Osa, bueno, badauzkagu datu batzu.
3: Bai, agian oin arte ez dugu esan, baina ez noit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
5: Eta Twitteroa ere, bai, esan duenez.
3: Baita ere.
5: Txiolaria.
3: Eta gauza bat esango dizuet. Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soilde.
5: Bale, datu gehiago eman ditugu orduan. Urkoen perfila marrazteko edo. Gidatzen ari denarentzako, guain.
8: Bai, bere soposaketak gainditzeko behar da perfil hori. Bezala, zailagoa da.
5: Bizarrak puntuatu egiten.
8: Hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
3: eta simpateko izateak, ezta?
8: Hori ja.
5: Horrek ez.
8: Mikastu egiten zara lan hortan.
3: Bai, eh? Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikastu egiten.
8: Bai, baina pentsa, ezin duzu pixek egin eta pixagura duzunean eta gaina potrok ikutzen dizkizute eta zaude hor ezin pixek egin eta nervioso jartzen zara eta azkenean ba... Ba, mikastu itentzea.
5: Ba, pixagura eta gidatzea, eh? Hori kombinazio txarra.
8: Eta, are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karrer bat da, bakarra, eta horri bilibar duzu retrovisorea gurpilak eskibatzen, eta baina pixagureak intan aurre, oh, eta no. Poliki jun behar.
5: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea, igual, hori. Legaltasun asunto batean.
8: Bai, bai, gauza nahi minuak, baina bai.
3: Formula 1 bezala orduan.
8: Bai, motelago, baina bai. Ez zenun ikusiko banko atrakatzelerik autobusa gidatzen.
3: Ez, baino nabardura txore esan dezunean motelago, batutan ez, eh?
8: Ah, hori, hori, hori.
3: Zutik zoazenean, bita sentsazioa da oso azkartza.
8: Ni jun izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin.
3: Beldurrakin. Beldurrakin.
8: Ez, esan ez, noa, ostia, dijo bat tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
5: Bueno, gu txikitan gaztetan goatzezea, bentaberri hartzen genunean, atzeko partea, bai, Donostiko bai. Autobusetan, azeko partean, bai, karratu atzeban, bai, bai. Eserrekuri gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin.
8: eta argi urdina.
5: Eta argi urdinak, eta bai.
8: Autobusoiak zeukaten gauza hona zen relentia, hor jartezun den, kristalen kontra,
3: Hori galdu da?
8: Hori jaz dago, bain ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baino, bai, garai hartako, relentia hori,
5: atxaldia solfeoa juten zinanean hor rapoia uta kristalian, hori siesta errak. Autobusan mundua, ojo, autobusan mundua. Egia esan, zu, autobusetan sartu arte, esan ahet, gidari bezala sartu arte, enun planteatu ere egiten, hori, ez dakit, profesio bat zanik, edo...
3: Pertsona bat zanik gidaria.
5: Oida, oida. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze... Eta, oain asinez, bueno, zu ezagutzen dut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain asinez, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor...
8: Bai, pertsona gau, bere garaian, sortu zenean nola baite autobusen linea edo tranbiena edo hori, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen lan hori. Ez zuen inornak, bai, ez zuen inornak. Eta ekartzen... Orain, bueno, garai batean, nik oposaketak egin ditunean, adibidez, 700 pertsona, o mila jaia, aurkezten ziren. Oh. Gaur egun oso gutxi, 200 bat.
5: Abai,
8: jatxe egin da. Baina hori da baldintzak ez diralako hain desiragarriak, ez leheno bezala. Duela goi urte, hobeto zehon. Oain baldintzak okerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezu gehoa igual, ezai, 8 urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da.
5: Oh, ze ondo, ze polita. Bueno, jendeak aventura bila egiten ditu bidaia,
8: hori,
5: eta bai, bueno, bai. Autobusero sartu egiten.
8: Hori, eta urrutira jun gabe.
5: Bera, bueno, urrutira, buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean.
8: Hori da, hori da.
3: Hori, bale, datu batzuk kaldetuko izkizu, zein da buelta luzeena ematen duena?
8: Hogeita maika, linea. Hogeita maikak dauka bi ordu terdiko ibilbide bat.
3: Eta inork egin aldu osorik, zutaz aparte.
8: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
3: Wow, busturistikoa, baina merkeagoa. Gauratzen ez, garai baten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entzako, eta kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri, edo
8: danadako. Saturatu egin zuten, zerbitzua, bai. Doakotasunarekin dena, bai, zaharrez bete zan, eta eskutik anjuntzitzen.
5: Ez da autobusen esklusiba alare, zuk merienda bat horrela egiten bali batzuk alian, da zer dago txistorra, eta doainik alda, eta bai, zeintzuk izango dira lehenengoak.
8: Demora dutenak,
5: demora eta gozia. Eta mundua ikusteko gogoa, ere.
8: Hori ere.
5: Hori, bai, eskatzen
8: da. Hogeita maika.
5: Bi hor dut, erdi, hogeita maika.
8: Eta geltokiak ditu 80 piko, uste dut.
5: 80 piko?
8: Buelta bakoitzeko.
5: Eta ez da junete horri bat, baizik eta borobil bat.
8: Da borobil bat, hori da.
5: Eta 80 piko geltoki.
8: Buelta bat egiteko, bai.
5: Ostras.
8: Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin. Flipatu egiten duzu dena txikia.
3: Londerseko moetera bezala, ez?
5: Nik proposamen bat daukat.
3: Beste bat.
5: Noizbait, zakit, 10. programara iriste maldimadea, gaur 5. da. Ojo, 5. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela.
3: Zalantzarik gabe. Oain arte egin dugun programaik
5: onena.
3: Sarrera onena.
5: Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot.
3: Garaiz.
5: Bai, garaiz eman diot. Lehenen galdiz. Eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria.
3: Ba, ondo jarraitzeko, irutzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia irikitzen badeu.
5: Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, Urkorentzako, jakin gabe Urko zenik.
3: Jakin gabe ere Urko zein dan.
5: Efectivamente, bai, bueno, guain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin lezake. Proposamena.
3: Bota.
5: 10. Programara iristen baldin bagea edo 15. edo a lo loco ez dakit ba edo gala bat edo festa bat edo nik gala egingo nuke 10. eta 15. zuzeneko bat autobusetik bi ordu terdiko buelta hori emanda. Nola ikustezu? Urko gidari, noski. Ezin da berarekin hitz egin, baina berak garrasi egin dezake bere tokitik.
8: Mikro bat dut, autobusean, ojo.
5: Oh, eta egin dezakezu bi ordu terdiko buelta, toko.
8: Monologo bat. Egin dezakete, badut mikro bat, eta...
5: Bai. Oh, eta hori regulatuta dago, esan nahi, badago...
3: Limiterik bat dago, esan nahi.
5: Bai, hori da. Ze puntutaraino egon zaitezke hor hitz egiten... gogoa dakazulako hitz egiteko, esan ze erabilpenaren...
8: Saiatu izan naiz, kotxegetegietan, atera horretikan proga egiten, mikroa altabozen jarri, eta ia nire musika autobusera partekatzeko, aukera ia neukan, baina ez zan iristen. Pena bat.
3: Bueno, hori ja gaztek egiten dute, ez?
8: Ja, bai.
3: Esan ez, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina garai baten oso modan egon zan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez di joan zehozer, geroz eta gusto musikala txarragoa izan, orduan eta volumen altuagoa.
8: Hombre, ez que hor remonta bat inberdut, orduan remonta hori numetetik.
3: Oso altu jarriko dut, ea ona iruditzen zaien, eh?
8: Horengoan bai.
3: Oida.
5: Bitu zete mozo! Bai, da, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gile gustatzen zaidan, eh? Aber goxuagoa da, oso pentsamendu polita. Bai, bueno, Mikel, barkatu, bai, inciso, ja, 10 jandituko ja, eta, nervioso jartzen hasi nahi. Bota.
3: Ardezala, ez no, jaunak gure mutuna zala.
5: Nola, bota jai eman dioten, ilusio egiten dit jakiteak zenbat denbora da makigu.
3: Azo, no?
5: Bai, orduan, ez da, nint pozik nago, ez no, jaunak, zera, sobrea irikidu, eta Sergiok auskalo... Ostras, aurpegi raroa jarri du.
3: Kai potoloa da
8: gai hau. Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita.
5: Oh! Mira, hor hildotin gindua zen, eh? Fixate, gazteak, musika txarra, influencerrak oso lotuta ikusten den momentuz. Bueno.
8: Baina zorgatik, aita.
3: Aita da.
5: Bera aita da. Karo, bi seme... Bi? Bidazka?
3: Alaba eta semea.
5: Alaba, zate. Semea alaba, ez alaba.
8: Bera ordunez da esaldi honen egila.
5: Bai, berak idatzi du, mainan, seguruna pentsatu nahi dut.
3: Ez zela bere itari esaten, baizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dut, zela, esan nahi dut.
5: Influencer izan nahi dut, ahi. Oh, bai, uff. Bueno, azteko, influencerra zer da?
8: Eragile, ez. Eragile, influencer, eragile.
5: Bueno, itzupen bezala, vale, Kika Monarrizek onartuko luke.
3: Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako.
5: Oh, bila, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Betaurreko agekartzen ditu zen nuen, ez da pentsatu.
8: Mesia mustache.
3: Kontua da, nik jakinda nolabait influenziarra gehara...
5: Venga, hasi berriz, Josu Batapia.
3: Jakinta, sare sozialetan aritzen geranok, nolabait influenziaren bat, haundia edo txikia dako gula beste hon ganez, eta baino, jendeak personatuko zo haundu ustea dira, eta petxatutea asko influenzen dutela. Nik influencer konzeptua asmatu nuen.
5: Gauza berri bat daukagu, eta lau programa damazkigu promesa bat deiten, eta nik ez dut bete, oain arte, baina, behira zerrakaten...
3: Berriz esango...
5: Esan berriz, sorpresa dukagu, sorpresa, eldu, entzule? Eldu, bota.
3: Bueno, bai, influencer konzeptu...
5: Nervioso.
3: Ai. Influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influtezak ezula, eta igual ez zala hainbesterako, nik influencer konzeptu asmatu nuen. Ez baino, ez da parrega, ose, zen, influencer, zen ez bezala, bueno, saiatzen aiz, eta ez dakit iristen.
5: Ah, bale, zer, orduan, ez da, barregarria da,
9: triste.
5: Txaletzeko ba? Gustatzen efeko? Bai,
8: txaloak eta oiuak pertsona berdinenak dira, esan baiet.
5: Enao ziur. Ez dut gehiagin investigatu, ez dut denbora gehiagin...
8: Ez dut grabatu, hau.
5: Ez. A ber, nundikan hartuko, ba, influenzerren baten gandikan, edo, bezakit, ba, hortik hartutako.
9: Soinu liburute egin batean gongo da, imaginatzen, eta hortik anartezu.
5: Ba, edo lapurtu egin ditut.
9: Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzutan.
5: Bai, izanak duzkate, zein entzun zen nion?
9: Ez dakiten naiz gogoratzen.
8: Haze pardilloa.
5: Autobusero batia.
9: Bueno, antenan sartu baino lehen, egon geha ontazite egiten, esan duz jaunak. Ba, barre batek izena dauka.
8: Bai, barre enlatatu mota batek. Eta zeizen? Beti ezakitze izen duen.
9: Jose Ramon.
5: Bai, ez dago, gaur ez dago investigaziorekin, normalen egiten dagoen ikerketa bakarra izaten da, konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipedialik baldaukezu?
8: Ez dut uste.
9: Konfirmatuta,
5: ez dezu. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin. Orduan, barrearena ere ez dago ikertutuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen badauka, baina zer grabatu zuen arena, ala...
8: Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Richard Stadler, lokal bat, osea, daka izan bat.
5: Bai.
8: Richard Stadler, o Richard...
5: Halo, hildako jendearen...
8: Bai, dagoeneko egongo da, bai.
5: Jendeak ondo pasatzen, osea, jendea ondo pasatzen entzun dezu, eta jakina hilda daudela.
8: Bai.
5: Denak.
8: Karpedien bada.
5: Bai. Nola zen, kosas de casa zen, Steve Furkelen...
9: Bai.
5: Hor... Parre bat zehon...
8: Bai, denen gainetik ana.
5: Bai, emakume baten. Bai,
9: denon amona da.
5: Bai, gure amonak ere horrako parre antzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartze zutela.
9: Mira, nik bezala altan dut parro.
5: Eta hola. Bai, hor bat zehon. Eta Richard Stadler, ba ez hau parre generikoak edo dira. Bueno, ba uzkat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai.
9: Bueno, eta gaiarei helduz edo, influentziara izan nahi dut aita. Pentsa, zuk zure aitari esan izan bazenio, aita, influentziara izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke?
5: Fisikoa, kaso?
8: Bai, izan hor, influke?
9: Influkomor?
8: Influkomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zentzai dela, barre bat, eta barreak zorarazi, txista batekin, hori bai. Osa, hori influenzer izatea bada, bai.
9: Bueno, esan bezu jendeak ezagutzen zaitularen.
8: Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu hori paso. Bakoitza bere lanak inditzara.
5: Mira, irakurri non duela urte batzuk txioren bat esaten zuena influenzerra da, hogeita mar ume hartu eta hortzak garbiarazten dituen irakasle hori da influenzerrea. Zuzea, zu normal bat interneta mobila da. Ja, eta egia da, oza, ez da zau batematek ez da, ez baiako izian jarri, zike, pina, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diete.
8: Oain, eskuin muturreko raperoak daude, ez da gizu.
5: Nola?
8: Eskuin muturreko raperoak.
5: Ah, eskuin muturreko raperoak, zer egiten dute eskuin muturrarekin. Ah, bai, entzun dut baten bat.
8: Bai, hau bat ola tatuaioz beteta, Dangerous.
5: Very dangerous. Bai, ze jendeari iritsi egiten zaio.
9: Zen azka ematen duen jende horrek. Por cierto, ez noi...
5: Gogora ezagun, Mikelek bigotea dokala gaur, eta nazka ematen duela jendeak esaten duen.
9: Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onitzen Baitak?
8: Gutxiago Kikek.
5: A ber. Argi egi, nola da gauza. Etxetikan pentsatuta zemenak ino?
8: Ez, ba.
5: Zeinik ematen dintzun nazka gehien.
8: Bai, gutxiago Kikek.
5: Hori ez da galdera.
8: Gaizki erantzun dut?
5: Bueno,
9: hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina...
8: Baina, esan gut, onintzak geixio.
5: Bai, geixio, bale. Titularra da, esnet jaunari, onintzak Baitak, nazka gehiago.
8: Kike baino.
5: Kikek baino. Bai, baina noi titularrean ez da gertuko.
9: Ez da jartzen. Egia da, ondo daola ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zen. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz. Eta, bueno...
8: Ez, ez, nien nahi zer txikikeritan ibiliko, ez, nien nahi zinor, ose, alberdin dit esatea.
5: Ah, hori bai, eta egunen baten, honintzen baita, zure autobusen sartzen baldin bada, movida, eh?
8: Bueno, ez bada, ez bada kikerekin, ongi. ez bada gat komparatorik.
5: Aukeratzerik ez baldin bada.
8: Hori da, hori da. Igual, pertsona bakarra sartu daiteke autobusen, eta kanpoan kike eta honintza dode, ba, kike, barura.
5: Kike, honintza, ez da zer pertsonala? Bueno, bai, baina, baina... aukeratu inbarru.
8: Gertatu daiteke, baino.
5: Bai. Oh, Kike, oin, onintza, Donostiko autobusetan, te, kaixo, hola, noazuaz, berdin zait, urko zea, ez, bale, urrengo itxengo jo.
8: Ez que, Kike, kriston lan hain du, batzen egin txikitan kasetoak zeuskala, batez, zate?
9: Bai,
8: korea. Tabernetako, bueno, nigo batzen egin, horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen bai. Zea bertan. Kikeren, bai. Igual, lau kaset zeuden. lau, bale, osea, laro gehita seigarren urtean. Osea, eminentzia bada.
5: Belez, galdetu erkagoen, ez, sutagarren zenbat zeuden, Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta Kike Amonirrezen zenbat.
8: Osea, suta sorteko handikan bi urte faltazian. Osea, eske, se lleva la palma.
5: Kike klau sutagarren.
8: Gaina biziren, Kike eta beste bat ez dut gogatzen, baina biziran. Bitxiste konta. Ez dugu guan bestia.
9: Bai, nik erestare. Badakite bai? Liburua eskutartean eukidet, eta...
8: Liburua zuen, eh?
9: Bai, sortzire urtsiste.
5: Liburua kartzen dituz?
9: bai.
5: Hori, bai.
9: Bai, bai.
5: Esku jo...
8: Benekin. Txisteka misteka, o...
5: Txisteka misteka. Tekitik jazkain...
9: Jo, nik esango nuke sortzire urtsiste, olako.
5: Uizantela
9: oso originala.
5: Sortzire urtsiste. Wow, bai, bueno.
8: Eta hortik txiskolara, eta hortik... Bai. Disparado, ya.
5: Euskal zain dira.
9: Zue memezera.
8: Hoi da, hoi da.
9: Trampolina, ba, bere da. Trampolina izan.
8: Hau da nere txiskola.
9: Hori da.
5: bueno, a ver, influenziarra. Ni, o sea, gaiari helduko diot, bengoa gatik, gaiari helduko diot.
9: Bueno, batzutan heltzen diozu, eta konferentziak ematen dituzu ere.
5: Baita, baita, baita.
9: Azkeneko bai, programetan.
5: Eta jartzen naiz. Azkeneko zuzendu egin nun.
9: Piskat. Zuzendu zenun.
5: Bueno, nahiko Sergio Gin. Sergio ginen nintzen intenso jarri.
9: Hombre, moztu nizulako, inaki, baina beti hau momentu bat nuna azten da, ba, txintxan, eta galdera serioak egiten, ah, bai, eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure kaurakuneko gizartea. baina zertara
5: torri gara. Ez da galdera interesgarria?
8: Oso.
5: Oso. Eta irekia bat ez.
9: eta horrako galdera egiten ditut
5: pentsatzen jarritzeko.
8: Oida,
9: garraio bideak partekatzea ez alda bizitzaren parte eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bezala.
5: Hori izan galdera bat. Ez, su normalizateak ez du esan nahi hippie puta bat naizenik, hori zuk egingo zenuken galdera izango litzake, nik ez.
8: Ez alderantziz, hippie bat izateak ez du esan nahi su normala zarenik edo, su normala batzea fijo.
5: Ez daude lotuta.
8: Ah, bale, bale.
5: Elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta jun behar. Galdera, abileziak baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zuk?
8: Abileziak baliogabeak.
5: Ojo, ze ondo esan duen, eh?
9: Sergio egin jun daiteke lokuzioak egitera.
5: Bai. Eh? Sergio egiten ditu lokuzioak erosirentzako, baina ez dugu pagatzen orduan ezin dugu eroski ez. Ah, mira,
9: gozada. Esan Carrefour.
5: Txotxen ez gozada.
9: Boikot Carrefour.
5: Sergio lokuzioak egiten ditu entzat eta baina ez digute ordaintzen ordu. Jostailu ona, eh?
9: Zegona.
5: Jostailu ona.
9: Esan ditezketakoak orain?
5: Bai, baina abixatu inberdiazu denborakin bestela ez dira.
8: Hori nik erabili behar nun, ere erantzunean. Nahiago dut, zita, hori da. Zer, eske bestea... Ez da gustatzen, hori erabilin zaken.
5: Bai.
9: Eta nik esan dezaket adibidez tako bat.
5: Adibidez zein?
9: Sergio Rospide pix... Kabroia da.
5: Joder. Ez da kita batu ete. Bueno, bai. Mejora timarde, bai.
8: Haza zentsura eskasa.
5: Bai, oso txarra. O sea, mira, zentsura bezala... Gaizki. Oh, hostal joa gustatzen.
8: Bai, nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti.
5: Bai.
8: Oso, bai.
5: Bai, baina, hola, bueltak ematen bezala. Ez da, argi gorria. Eta zombiak atzetik.
9: Ah, nahi bidu da atorki gehiago programak.
8: Nere.
9: Bai, lehiaketa bat.
8: Oida.
5: Bai, lehiaketa bat, eta, ez dakit, 46 urteko gizon bat 67 dauzkala ematen duen gizon hori, la txaketakin, bueno, hola, porrotori onartzen, bezala, ez? Eta, bixat, edo, bueno, zingo, jo, bajo lasta, etorri, eta, ez da...
8: Operando ere, eta, operando batzu zate.
9: Bai.
5: Ah, bai, bai, bai, bai, zera, pintza txiki,
8: hori da, hori da, organoak atea bertzen ikutu gabe bordeak, hola, eh?
9: Bai, bai, kauzat, esako izuz, ez zaila dan jolas hori.
8: Ah, ez dut jolas kusekula.
9: Buah!
8: Giltzurrunak oso ez txikiak, ez?
9: Ba, guk ez genu sekula uki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskubritu dut, zer gure seme alabai eman diegu, ba, trasterotik atea da, nire maztiak gorduzulako hainbat urtez.
5: Bai.
9: Atea genun, ez dago marrajenik.
5: Bai, hori, hori da, beste, bai, bestele da elitzak joku bat izango, eta egin behar bat. Eta
9: ostras, baina umentzako joku bada, osea...
5: Bai.
8: Putxoa, putxoa lantzeko, ez.
5: Bai,
8: gero honditan disparoa zehatzago ditu. Bai.
9: Hemen ditugu lau pertsona ez dakit ezagutzen dituzun, onintza eta kik ezagutzen dituzu, bai, ez da? Bai. Mikel Goñi ere behar bada, eta DJ Bull.
8: Bai, bai.
9: Ordenatuko zenituzke influentziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influentzierrago?
8: Norentzat, zein da audientzia?
9: Euskal Herria.
8: Ados.
9: Tori, Izaro ere bai.
8: Boah, ba, Izaro number one, eh? Dudik gabe, hombre, dudik gabe.
5: Bueno, atzo ikusi nun, hola, tripa gerian zaukala kantatzen, eta, esaten hor, diafragmak.
8: Zer, aruntza behira jarriko eta?
5: Tentxe izan
9: barna. Bai, gure ikuslegoak ikusteko edo.
8: Number one.
5: Bain, kotxean gidatzen nahi danak,
9: esango du.
5: Zein da gertatzen?
9: Baina retransmititu da esakagu. Lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada onintza.
8: Nik uste.
5: Behar bada ez, onintza jarri du.
9: Bale.
5: Bai. Osa, autobusean ez dio usten igotzen, baina influenzer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influenzer, eh? Imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen. Yeah. Fogito, hola, Mikel Goñi. DJ Bull azkena, eh?
8: Bai, bai. Bai, claro. Izan bertzea, gaztea, gauez, osea, jendea...
5: Nik uste, Mikel Imotxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia.
8: Baina ikusteko zailagoa da, esan edut, hau topatu zakezu kalean horrexago.
5: Bai, egia da, Bull harrapatzeko lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen.
9: Nik esan dut, orain, DJ Bull zorroan dagola edo esnatzen.
5: Adibidez?
9: Bai. Eta udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu.
5: Ba, a ber, ikusi ez du noizbait, Bull, ez dakit, azaruan.
8: Ez.
5: Nik uste etxean sartzen dala, eta, oza, hortxe, bai. ez du, jane daten, oza, hor lo gaitzen dala, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta...
8: Zagiteke.
5: Oh, entzuten da, eta akora, ez dakit nongo festak! Ordu, bekinak inikitzen ditu.
9: Ordenadoria piztu, imeila behitu.
5: Gozaldu, eta...
9: Eta esan, mira, horrea.
5: Bai. Bai, ointxe bertan. Otza iten du, eurila, bullo dago.
9: Ez dago herriko jeirik.
5: Bai, bueno, ezkia bulekin keio sartuko. Azkenean, aserretu ez dakit esarretuko da, baina bi oste mango izkigula.
8: Azkenean, etorringo da.
5: Bai, bueno, hemen ezko den bitartean da la ondo.
9: Jo, oantxe torri zait burura. Aurreko baten irakurri nun Twitterren, bitapikuren...
5: Twitter, X.
9: Oen X deitzen da.
5: X.
9: Sare sozialetan, bitapiku jarraitu zazue, eta Twitterrak esaten zuen, programa basiko da eta beste, eta esnoen jaunak esan zuen, nire nintzake sekula programa hartara, Juanjo.
5: Bai?
9: Hau jarri barren un pantalla hondian, baina igual azizaitu. Igual etxeko lanak egin dituzu, baina gutxi.
5: Bai. Bai, pantalla jarri bertan hori?
9: Ah, bueno, baina irratiko pentsatzen zen jarri degula. Ba, behitu pantallan, ze txio jarri degula.
5: Hor, gidatzen nahi dala. Ah, eta ni galtzen nahi nahi, gidatzen
8: nahi. Ez que berez hori idatzen nuen, ez gerratu zait. Osa, esanet, saio bat zehon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen.
9: Ah,
5: oh.
9: Amu bat da. Amarru
8: baino,
9: da.
8: Baina nahi gabe.
5: Abai, bai, nik hori loteriari jarriko dira. Ez dakit zein ito loteriari, nahi ez zait baino tokatuko.
9: Ja.
5: Eta hor txaitxoen.
9: Ni naiz sekula jubilatuko.
5: Bai, nik hori garri dago. Etorri da. Osa, maian zertzen, hola bromaiteagatik edo. Osa, edo...
8: Kasu hontan?
5: Bai, ala, haian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun, aseguratuta zen eukala etorringo zinela.
8: Bigarren honetan edo lehenengoan?
5: Bietan, baina zita.
8: Ez, bietan enaukan
5: bate intentzio.
9: Bate intentzio. Mametxetade.
8: Bai, eta gainera, nik uste dut, gordezutela rekamaran, eta bain aurneola esan ziaten, guatzez egon tazta, zartako bat oso ona.
5: Mundu guztiak aurpegiratzen dizu, zure, ez dakit, mesperzua, ez?
8: Ba, bida.
5: Bueno, xareetan, jaso dituzu xareetan horrelako...
8: Bai, bueno...
5: Zer, Twitterren asko ibiltzen zen?
8: Bai,
5: bueno, asko, edo.
8: Bai. Oain ez duten bestiazen, baina askoten egotzi izan dut txiste bat bota, erantzunik ez, ez dut hau jasan beharrik banoa, eta... Oso mitikoa.
5: Twitterretik banoa.
8: Oso, bai. Geben ez guten, baina, bueno.
5: Noiz baita esan dezun benetan, banoa?
8: Ez, ez detuzte, Osa, ez.
5: Norbaitek esan duen noiz baita benetan? Hori.
8: Ez dakit,
9: Geho, batzuk jundira,
8: Bai, eta batzuk itzuri ere, baina itzugual bi urtera...
9: Agur banoa, eta badoazenak aste beterako, agur banoa agurtu egon naiz, agurtu egingo naiz, plazar bat izan da, eta hortikan...
5: Antionatea zaizu, arre? Antionatea zaizu, bigotea da, bai. Esango nuke, eh? Aber, altura ere ematen diezon, antionena, baina momentu zaotxa.
9: Venga, ez da gutxi. Bai. Bado jendea esan duna, banoa, betirako, eskabezak, eta bi asteta bueltatu, eta aber, zer idatzi didate, hori da zure funeralea jute betela. Bai. Esan, zeren jende guztiak, onena joaten zera debatu.
8: Ilingo naiz, baina funerala, asomatu ingunaz, pixka eta berri,
5: bai, horrelako zarra.
8: Gero badaude juten direnak, eta gero bakarrik ikustea gelditzen direnak, eta bai. Berez esate dute ez dut idatziko.
5: Bai, hori da, oza, banoa hemendik eta ja. Atea izten dute barrutik. Bamba! Baina barrutik. Eta,
8: oida.
5: Xorro.
8: Nola gehan,
5: Baf. Bota.
9: Estula hori?
5: Estula neukan parkatu. Bai, badago botoi bat hemen tos jartzen duena.
9: Hori da.
5: Eta, indezakezuna, baina, astu egin zait.
9: Bale, bogatu. Snoit. Ordazkagu hiru pertsonai oraindik direla Izaro, Onintza eta Mikel Goñi eta jolas hau deitzen da ezkondu txortan hil. Bai. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin eta zein akatu behar dezun.
5: Ojo,
9: Nik ez ezetik influencer izan nahi, baino...
5: Baina no, nintzakin gaizki gelitu zea ja... Edo, bueno,
9: edo bideortatik bideorta jarraitu.
5: Kikerekin hobeto gelitu zea,
8: nintzarekin baina.
9: Ezkondu.
8: Ezkondu, ostia,
9: Puf! Gauza guztietan pertsatu behar, egunero, emarrezu pertsu nahorekin.
8: Ba, ezkondu honintzakin, ze...
5: Kompensatzeko?
8: Oida.
5: Eta zuk uste honeako jungo dela?
8: Ezkondu ondoren beti banaketa, osea...
9: Estadistika kontua.
5: Bai, aurretik zaila izaten da, bai.
8: Ordu nola, ja badak idanez, zertako sufritu behar baino gehiago, ez?
5: Ba, bale.
9: Ba, ez da alternatiba txarra, ezkondu eta aurrengo gunean banandu.
5: Bale, osea... Onintzakin, eskondun ezu banatzeko.
8: Oida. Osa,
5: ja, gaurko bigarren onintzan zako.
8: Bai, bueno.
5: Bai, azkarrago ibile barte, botoiekin.
8: Eta gero, Txortan,
9: eta txortan. Hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre, takite.
8: Mikel Goñiren besarka bat izan behar du la hostia.
5: Oi, bai. Bai, bai.
9: Eta Mikel Goñi hiltzea, ez da bat ere besa izako.
5: Bai, claro, es que causa da akatu, norbait akatu,
9: baina lortu zazu,
5: Es que lortu inberdezu, esan fisikoki zuk egin berdezu, ala se nik igual beste dozen akatuko nuke, Mikel Goñezik, ez saiatzearren.
8: Armak daude,
9: Eta ikarbatu dezakezu.
5: Ja, baina, zuk baldin mauzkazu, eta berak ere bai...
8: Kontuz, adibes, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, Ez da tirora eukitzen. Osea,
5: eta hau basurde bat baina ondilego da,
8: Saharrotean lan egite dutenak basordeak esan nagusia izate akatu basurdia. Ta jaten eman igual bi egun janga beuki basurdia, jaten eman, jaten hasteko ta hola daudela, osea, hau dena erakusten.
9: Bai.
8: Igual bigarrenean o hirugarrenean, ez dezu akatzen,
5: Osea, Mikel Goñi izan behar dezu aste bete jangabe. Gero txuleta mai gainean jarri eta nik akatu baino korrika ingo nuke beste alde batean, beak jaten duen bitartian. Mikel Goñi akatzea, buf, zaila.
8: Venga, txortan Goñekin ingo eta.
5: Venga, ba. Besarka da onak, eman behar ditu.
8: Eta tokatu zaio izar hori eriotza.
5: Pena bat. Bueno, gaurko mezua da, Snoitek Izaro azartuko luke, eta onintzak nazka ematen dio.
9: Ala ere, eskonduko litzake, eta Mikel, banandu ere, bai.
5: Hori da.
9: Mikel Goñerekin txortan nazka egiteko.
5: Hori da, bu. Bai, bai. Hombre, gidoi bezala, ez da.
9: Este lehobela turka bat ematen du.
5: Bai, baina oso gorea,
9: oso gorea.
5: Amatxo maitia. Hoi informazio pila, bai, derrepentian.
8: Ez que hartzen una gaizki alditzen naiz.
5: Bai. Diseño, o sea, galdera hauek diseinatuta daude horretarako.
8: Hoi da, bai,
5: gaizki alditzeko.
8: Oso ongi diseinatua, eh?
5: Bai.
9: Eskerrik asko.
5: Gauza daukat, olako, o sea, momentun bate nola itzik gabe hiltzen baldin bai da edo, soinutxoa daukat, eh? Aurkitu imardet, lehen da bizi,
10: A ver, tonto naite naigea.
5: Vale. Egozein momentutan askatzeko moduko igual, ez?
9: Bai, iruditzen zait une oro jarri daitekela.
5: Edo? Ez dut asko zegeio, baina...
8: Kilkir hori ere hil lehengoa.
5: Bai, ez dakit ze bizitza dukaten kilkirrek.
8: Ah, ez dakit...
5: Insektu txikia izan da.
8: Baina, ez dut zuen ez euki txikitan... kaiola txiki plastikozkoetan letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten da.
5: Letxugak eta arduakin.
8: Oso otxenteroa, gukelen geneukan, eh?
5: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
8: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez?
9: Ipurtarriak, bai, eta...
8: Eta nola besten zuten arduakin, eh?
5: Ba, esaten zuten, hiru egun jarraian egiten zutuztela kantatzen, kri, eta seko.
9: Jo, ba, audio bat grabatzeko ez zu behar hainbeste,
5: ez? Ez, baina, bueno, aukeratzen dituzu, 6 segundurik onenak, hiru egun edo horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
8: Oida.
9: Ez da txarra, eh? Hola, hiru egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, eh? Zer nahi hau zu, hori edo urnietan bizi?
8: Hori.
9: Nik ere bai.
5: Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira.
9: Bueno, entzuten gaitu zuen, urnietar guztiak, barkatu.
8: Bueno, zaunak ere bai, ditu urnetak, ez?
5: Bai,
9: Hernan
5: irako
9: ditula.
8: Kaldetu indet.
9: Karo, nasartekin komparatu, seguro. Baino, eh?
5: Bai, Hernan irako irte era, dauka
9: ona.
5: Adibidez. Oso ona.
9: Adibidez.
8: Andoaineko ere ez da txarra.
5: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina bai, lagunak egiten, hemen, Iriartetarrok eta esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere, esnoi jauna.
8: Bai, urbanoak ez dira ateratzen urnetara, osea, ni...
5: Hori ere egia da.
9: Baina urnetarrak ateratzen dira urrietatik, noske.
5: Ez que gire, ez uste, eh? Ateratzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila
9: bat, Jumpleia,
5: eta Jumpleia, eta...
9: Jumpleia ez dela existitzen,
8: eh? Oa, Jumpleia, bai, jaur.
9: Lidl badao.
5: Bai. Igual Lidl ya jotendia.
9: A ver, zergatik esaten ditugu supermerkatu izenak. Osa,
5: esan dugu... Bai, barkatu. Bai, bota.
9: Han supermerkatu bat dago izena...
5: Eta, bai.
9: Eta frentean ez dago beste bat. Deitzen dela...
5: Hori, bai, hori txe.
9: Bai.

0: Errotak,
1: textura,
0: errotula gailuak, margoak,
1: errotulkia.
0: Errotulkia esaten da? Errotulkia?
1: Ez dakit, horrentxo bertan asmatu ez, baina esan dut baiet.
0: Jo, eske, Joseba Tapien bigote horrekin, ematez, benetan, da, pixkat...
1: Grima eta...
0: Zea pixat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixat hala.
1: Arrapate dut konzeptua.
0: Bai, ez da, bale.
1: Ez, goatu naiz, ez dut izenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zeukana.
0: Oh, bai.
1: Koratzen da?
0: Bai.
1: Gure tutore izan zen, zurea eta nerea.
2: Garmendi jauna.
1: Ix, ez da.
0: Hori zen, hau.
1: Hori da.
0: Jauna. Jauna.
1: Gure tutera izan zen ikastolan,
0: bai.
1: Eta petxatu nun, ze izan guzan beratak, eta zergatik ez dugu programara ekartzen?
0: Nik nahiko nuke, baina berak nahi izan.
1: Berak seguraski, bizita.
0: Bueno, seiatuko.
1: Agian barren latatuak egin zituen, eta beste munduan dago, ez dakit.
2: Edo zelkerra dena.
0: Ah, mira, bueno, ez, hori ez jarriko, beste bat. Ah, bai, bat.
1: Bota.
0: Aurrea.
1: Venga. Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren maiatik, zortzigarren maiara, bai? Tutorea izan zen hori ekartzea.
0: Bai, zure tutorea izan zen, bai?
1: Baita ere.
0: Bai.
1: Bai.
0: Neria izan zen, seigarrenetik zortzigarrenea, baina, karo, zu la urte berandugo gontzenean.
1: Uste, urte beteko baz hartu zuen.
0: Bai, bai. Depresioa,
2: Iñaki gatik izan zen.
0: Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, Iñaki
0: txintxuretarekoa. Nere gelakide bat, hemen dikan dabil, eta ez dago esango bere izena, bueno, bai, esango, da, nahiko jatorra da, baina eta hemen iten du lan, baina zan figura bat.
1: Bai.
0: Zan figura bat. Ez zan figurena.
1: Hori izan barkizun.
0: Baina, bai, zeon margena. Eta, bu, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programan bat mundu guztiari kontatuko dizut. Baina, bueno, bai, ingo deu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik?
1: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorri zuten burura, eta guain bibote hau aipatu dezunean, ba, behataz gogatu naiz, besterik, gabe, besterik nukete errekarri.
0: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka atola, igual pentsatu zuela, ba, eta inora jenitxiko eta honea ekarri eta zan, bina, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
1: Ez, kontrako, hau.
0: Ah, bale.
1: Izan da, hori bai zala influenzier bat.
0: Bai, zeren, behar, bai.
1: Erakutsitzigun, matematika.
0: Bai, ja, pistak ematen izia, eh?
1: Bai.
0: Bueno, ez erakutsitzigun?
1: Erakutsitzigun, gauza bat.
0: Eta gauza gehiago.
1: Eta, badakizu zer, gero ni letratetik kanju naiz, eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
0: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Oh, bueno, ez dut aplikatu, baina ba, dordoken dokumental bat bezala, edo nuena.
1: Ez dordoka, eske ibiltzen ginen logokin, moratzen zate, dordokakin, aurrera, tikitikitikitik, beha kera erakotxitzen. Bai,
0: aurrera bat, eskubira bat, errepika, irureun da iruro gehi, pum, borobila.
1: Magia zen.
0: Bai, magia.
1: Eta koloretan jartzen zen unean pantaia.
0: Ba, oizan zen. Hoy revoluzioa.
1: Andereño batek bronka botatzen zigun, baina, kantuz poskatuko da zuen.
0: Koloreta lutzia zuta, zintazu, elotuta zaudete. Eta bai. Ama txamaitia. Galdera.
1: Galdera, zukakitzu Einaudel Horri eta Mikel Urdango orain desberdintzen? Nioik, zein da zein?
2: Bai. Adinagatik.
0: Adinagatik?
2: Bai, ez.
0: Nola, a ver.
2: Ez dira... Adin berdinek.
1: Ez dira garaikideak?
2: Ez, honek gutxia bazka.
1: Zein da, hau?
2: Elorrieta.
1: Gara, honek esaten da.
2: Elorrieta gazteagoa, ez?
0: Sango nukio.
1: Mikel Urdangarin gazteago? Bai.
2: Mikel Urdangarin zarragoa.
1: Hau, Einaudel Horrieta da.
2: Bai.
1: Ah, bale.
0: Seguro?
1: Nik ez ditut ez berdintzen.
2: Bai.
1: Netzako pertsona berbera dira.
0: Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala.
2: Imitatu dezu sekura abesten hau. Oso zaila da, eh?
0: Ezin da.
1: Zailatu zaite?
2: Ez que oso zaila.
0: Ba, egizu zeinik imitatzen duen Mikel Urdangarin ez
2: dut. Dardarkorra.
0: Einaudel Horrieta.
1: Teori bat dakagu, eta la pertsona berbera direla.
2: Ah, dok. Deloreana hartu duela, eta atzera bueltan da bilela, hola.
0: Ikusi dituzu nahi zuait dueto bat egiten?
2: Ez, egia da.
0: Uztuteekin.
1: Aurrekoaten esaten genuen Clark Kent eta Superman, ez?
0: Bai.
1: Alterregoa eta pertsona, eta bata periodista da eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, a lo fácil junda, esan dut, ba.
0: Bai.
1: Bi pertsona dituta, biak musikaria dira.
2: Ba, bustingo naiz, ez zaizkit bateri gustatzen.
0: Oida.

0: Ez nahi
1: honan... Kontzertu batea jun barko bat zenu?
2: Lagunak egiten. Hena zuten. Hena zuten.
0: Bueno, taberna dago...
2: Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik. Osea, berrin dit.
0: Beharrik gabe esan egin gode eta putzu bat esan
2: sartu gode. Gusto, alitunez. Autobusa ere ez dute hartzen, osea, gert.
0: Ba, hori ere gira da. Eta hartzen baldin badute Dorostin gutxi.
1: Itxura da kate hauek beti kotxean dihoaztela leku guztita. Eh?
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai,
1: eta atean aparkatu nahi dute, eta ze kotxe eukiko dute.
0: Ez uste, nik uste jende desokupatu adala, eta ez daltala presak egirik. Bai, ez dakit musikariak, aktoreak, horrelako jendeak azkenian ez daka presak egirik ere. Iristen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertu hasiko.
1: Bai, baina nik hori pentsatzen.
0: Zertako korrik.
1: Nik pentsatzen un, jende honek goiza libre ukiko du, etorrik daitezke programa batea grabatzea.
0: Ba, bueno, Aitzi Bergarmendia ez.
1: Claro, nik esaten, Aitzi, etorriko zea, bai. Ez da etorri.
0: Eta ez da etorri. O sea, baietz.
1: Eta zugure beplan.
2: Hola, nasko egiko du.
0: Ez zelan izango. Aktoria da.
1: Gero, aitzakiak.
0: Bueno, bai, igual ez daki, eta argaziak atea behar ditu ez daki ze serietako, edo pelikula txombren bat, edo karabat markante.
1: Venga, zuzenean esango dut, urrengo esan, Aitzi Bergarmendi etorriko da.
0: Bai, astillak. Igual ez du etorri nahi.
1: Eh?
0: Igual ez du etorri nahi. O sea, igual aitzakiak jartzen nahi da. Ez?
1: Zuk uste?
0: Ez. Ez. Baina, pentsa, zu aktorea zea. Eta denbora libre pilo bat daukatzu, eta zatezu, sofatik altxako naiz? Ola DJ Bull udaberrian bezala, sofatik altxa egingo naiz? Eta naiz irratira jongo naiz, bia normala hoekin hitz egitea. Ba, igual, esfortza hundia da.
1: Baietz esan zuen, etorko.
0: Bai, esan zuen. Ba, etzen bat aldiz esan diate baietz, eta gero, porrogesea, ez. Ba... Zagit, zuri, noizbait gertatu zaizo, baiezkoa esan eta gero... Ez?
1: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Neri kontrakoa, esan nena izela jungo eta gero jun.
0: Bueno, bai, berez zurtzin egin.
2: Hori da.
0: Eta idatzi zutzi.
2: Eta hala ere.
0: Bai, neri askotan gertatu zait, oi, jarriko izia zu patatoa frijitu bokadiloa, eta bai. Eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
1: Ba, gauzat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da Aitzi Bergarmendia, edo ez noit jauna berriro.
0: Bai, egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa raro itzango da.
1: Pixkat bai.
0: Oso raro, baina bueno, ba, proti marka dugu egunen baten. Baina bueno, alare, oandik, Aitzi Bergarmendia dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez dihoztela esan dezu, zuk ere kotxa badaukazu, gidatzen dezu, ala autobuse zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, eh? Ez nek izatea garaje bat, 4 metro terdikoa, eta zenbat neurtzen du autobus batek, 12 metro, 15?
2: Segun, artikulatuak 18.
0: 18, bale, 20 metroko, atzean bizikleta guzteko, 18 metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta bu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Ez da kasua, eh?
1: Kapaza izango zeinake Londreseko autobus bat gidatzeko, baldin eta volantea bere lekuan, esan baren eskubi ezker, ez dakit, nik lateral
0: Bai, oso gaizki. Bai, erlojuan aldean.
1: Esan ez, bi pixuko gorri bat gidatuko zenuke?
0: Ez gorria, ez gorria.
1: Urdina balitz.
2: Egon ziren, bueno, ez da, gidatuko nuke, Baina egon ziren,
1: Bai, baina ez dakit.
2: Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bi pixuko autobus gorriak. Edo nostik ukizitun 60. hamarkadan. Ez dakit dena, volantean untzuten.
0: Aurrean pentsatu nahiko nuke. Segun nondikan sartu
2: zen. Igual danpero zela gidatzen zian, atzetikan eta aurreko gurpilak.
0: Bueno, hoi da, volantea ezkerretan izateko, martxa atras beti. Demora guztitu...
2: Baina bai, egon ziren, ekarri zituzten baitu targaziak pasaioko portuan ferrian ekartzen eta deskargatzen Donostirako. Osa hori hemen gertatu da, ja. Berandu zatoz, Mikel.
1: Ni beti berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak batzutan esaten dugu, buah, ze ideia aukideten, eta...
2: Remake bat
1: da, bai, zeren beti inbetatuta da hori.
0: Bai. Esatez dut, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko.
2: Hori zan ideia.
0: Bueno, guk neurtzen dugu kotxari helduta, neurtzen dugu flipautasuna, kotxean inguran, esan edo, beharrezkoa da, flipatzea gauzak egiteko, ez? Flipatzen dezuna esatetzu, gauza bat egin godet, existitzen ez dena, eta sortu egiten dezu. Hori polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipatzea, flipau bat izatea. Zeko txaukazu Urko Rodríguez?
2: Dakat, 2007ko Skoda bat.
0: Esan du, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo bat egin, ez den, enaiz bate flipaua. 2007koa?
1: 2007ko esko da.
2: Eta
1: asko da.
2: Hoy día
1: asko da.
0: Bai, asko da Fabia.
2: Fabia kombi bat.
1: Baino, a ber, gauza bat, propaganda egiten egia ere.
0: Ah, bai, barkatu.
1: Bai, tapatu behar duzu.
0: Asko da, esan dago eta ja.
2: Hoy da. Eta kilometro gutxin da, eh?
0: Barkatu, hoy día 19 urte.
2: 19 urte.
0: 19 urte. 19 urte. Bueno, hain nausikoa, ah, baina kotxak edan dezake.
2: Hoi da, kartzela jun daiteke.
0: Bai, box bota dezake, ja, bai. Arabaira eramate baldin batzu, eta...
2: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
0: Bai, legalki, bai, zera, influenzerra izateko, nola itxi degun, ja, izten
2: ari... Ez daka, USB-rik ere ez du, osea, CD bat eta irrati bat.
0: Ez zian existitzen,
2: igual, gara jortan. Ez zian existitzen. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, libratu nintzen, ze aurrek urtetan oa indikan kasetua zeu. 2005an oa indikan kasetuak zeuden kotxetan.
0: Benetan. 2005an, kortaturen zea, eta buelta emanda bukatzen zan, eta irratia...
2: Badago argazki bat ere, Mohamed Aliena, ez ezki ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian.
0: Oh!
2: Ez dezute ikusi hori?
0: Hoi bai lujo...
1: Nikaldera badakat, batxetan zegartatzen zan, zeren laser disko, minidisko hori, izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
2: O no, suabe, gurpilla kongi puztu, eta asfalto leunetik jun.
0: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez nahi dena?
1: Ez tala oso...
0: Naiko, bajua.
2: Ez que berez kotxeak idatzea kakabada. Osea, ez duzu eskibatu behar zuaitzik. Osea, ez que oso asperga.
1: Konbenida zuaitzak eskibatzea.
0: Bai. Agoiko partea zara duzu, ala orokorrean.
2: Orokorrean.
0: Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du.
1: Talka egin ezkeo,
0: adiantek, obesten du.
2: Galditu eta aterako dute zuaitza.
0: Bale, orduan, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen.
2: Autobusakin konparatzen, ez?
0: Autobusak gehiago guztatzen zezo?
2: Askoza gehiago. Nik karnetatea atzen duenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da, esaten un...
0: Ja, baina, zemat urte zer ditun?
2: Puta gonfada. Hogeita bost inguru.
0: Oen dela, hogei urte baino gehiago, bale, baina norain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzen dezo?
2: Ojo, osea, rasante aldaketak...
0: Oda, sentsazio rollo bada, eh?
2: Xa, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osa, daude, 11.000 gauza, kotxeekin, kotxeekin dari, ezakitena. Gego, okupatzen duzu karril eta lorden, bai, eta...
0: Zein da zure arazoa.
2: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
0: Asko guztaren hasi zaite, oain gidariaren, gidari gaiztoaren
2: rolari. Hori da.
0: Orduan, baina esan dezakegu orduan...
2: Ez dute, jendeak ez du lertzen.
0: Lanea zoazen ean, gustorago zaude, lanean bidean baino.
2: Duda,
0: bidetik zuaz, zaten, ze mierda, autobus bat, lanean astezea, eta orduan astezea, eguna disfrutatzen.
2: Eta batzutan, ginda bezala, esate dizu garbiketakoak, ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta okazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta orduan, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi.
1: Badakizue gauza bat, ez dela ginda esaten baizita, ginga.
0: Nola?
1: Ginga.
0: Zer da ginga?
1: Ginga, ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz, edo...
0: Ginga.
1: Pasagerezia.
0: Pasagerezia. Bai, nik pasagerezia...
1: Obesten dut.
0: Ez, xamaron, pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiagi.
1: Bai, gehiagi luzatzen nahi gara gaur.
0: Baina ez uste, hori indikan denboran gaude, baina ez nahi idatzi egin behar du.
2: Ojo, baina ez ari dati, baina bueno.
0: Eta idazten ari den bitartean, subkonsienteari galdera bat egingo diotzu, jarretu. Nola, ez ze ordenetan jaste dituzu galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak, pentsatu nahi dut, baina eskubi ezkerra, eskubi lehendabizi biak.
2: Indiferenteki, baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da bi galtzerdiak, geho bi zapatia.
0: Geho bi zapatiak, eta hor, ez dago atzera bultarik.
2: Hori da, eske bestea...
0: Negoziaziorik
2: ez. Bestea, ez dakitz... tara mentala eukibardan egiteko. Osea, nola, imaginatu, zutik jarri bartzarela, ekiz arrazoegatik. Hor, nola zan ziklista bat zeon, Luc Leblanc. Zerkala zango bat, beste baino... Ba, hola zaude, Luc Leblanc bezala.
0: Luc Leblanc, hanka motzaren zapatilak enduta.
1: Hori, hori, zer beste agarko balu, ondo gongo letake.
0: Bai. Bai.
2: Eta oso nazan ikotzen, eh? Guatzez ete.
0: Bai.
2: Broma gutxi, eh? Lukekin.
1: Bate egin dugu.
2: Gutxi.
0: Pare bat egin dugu, gutxi pare
1: bat. Demorarik ez dakagu lako.
0: Ba, ez dago gau demorarik. Jarraitu, bueno, egin dezak ez marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar-azkar bat egin, ez galdera azkarra egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
2: Goiz.
0: Zer da, frantxesen moduan?
2: Bai. Zortzi kaldea. Eta leno...
1: Baneri ordu zora jarri irutzen.
2: Leno zazpit erdik eta hola, eh? Baina bai, zortzitan.
0: Zortzi, bueno, egun argiz.
2: Goatzen zate, ligako partidak zortzitan zirenean. Buah, ze gozamena zan, niko atzen naiz, afaltzen nula...
0: Afaldu partida ikusten.
2: Claro,
1: igarra garria zan. Zuten behatzitara, eh? Eta hoen partida batzuk amarretan.
2: Sortzitan zenean ligako partidua larumatetan, sango, zala bat.
0: Hoen bigarren zatian ja damazkizu iru ordulo.
2: Oida, esketze iristen. Osea, batez ere lehenengo zatian iru tautz badoaz, esatez, ba, mani joa. Osea, zen iziten nire bizitzakin.
0: Eta zen lan inberdetu, eta ez, etxea lota. Eta jazta, ja, subido jakin. Osa, no, bueno.
2: Gauzako kerra jundia.
0: Ba, hau izan da, no, ez nahi dut ziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera, orduan, imaginatu, onintzen
1: esan baita. Esan dugu Aitziber Garmendia etorriko
0: da. Bai, Aitziber Garmendia etorriko da. Edo, onintzen baita ikusiko dugu. Bueno, ez dakit.
1: Bueno, Aitziber Garmendia kagian kalabazak emate dizkigu, baina guk, ez nahi, pikuak.
0: Bai.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pelli Lekuona.
4: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Amaitu edo akaso esango dugu ere Bilabesako entzierroa une honetan bertan hasi dela, baino Sanferminik itagarrienei agur esan zien atzokoan Iruñak 2027koei begia jarrita. Agurrez betea izan zen atzoko una. Hiriburuan Jandillako zezenen entzierroa arriskutsuaren ostean hesiak desmuntatzen hasi ziren, eguerdian erraldoiek gero arte unkigarri bat esan zuten udaletxe plazan eta gauerdian berriz entzun dugu moduan gaixoani abestuta bukatu ziren ofizialki Sanferminak. Joseba Siron alkateak festa lasai eta parte hartzaileak goraipatu ditu eta izandako sexu erasoak deitoratu.
5: Beti esaten dugu ez garela konformatuko eraso bakar bat dagoen bitartean. Eta bueno, momentu honetan dakiguna gehienak izan direla ukimenduengatik, badaude baita ere salaketa batzuk eraso sexistengatik.
4: Amar bat enpresek Tubos Reunidos enpresarekiko interesa azaldu dute, hartzeko dunen lehiaketan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute, haren benetako egoera ezagutzeko. Lander Martínez, egunon?
6: Egunon, Pelli, eta egunon, entzuleok. Zenbait informazioaren arabera, interesa erakutsi duteren artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga, Sidenor eta Talgoko presidentea eta Tubacex enpresa, ala ere oraingoz ez dute izenik baieztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta. Tubos Reunidosek 263 milioi euroko zorra du, horietatik 150 milioi, erdia baino gehiago Espainiako estatuko industria partaidetzen elkarteari. Sepidi zor dizkio.
4: Abuztuak 12ko eklipsearen eguneko garraio debekua bertan bera usteko eskatu dute Asetravia Agrupazioa Alavesa eta Guitrans zein hiru sindikatua elkartek erabakia kontsultari gabe hartu dela kritikatu dute. Washington Iranen aurkako gerrara bueltatu da, bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan, Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian.
6: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ofizialtasuna eman dio gerrari berriro ekiteari, kongresuari Iranen aurkako erasoak berriro hasi direla jakinarazi ondoren. Eta 60 eguneko epea eman dio Pentagonoari zenkomeko indar militarrak erabiltzeko botere legegilearen onespenik gabe.
4: Eta bitartean Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko.
7: It was important for us, but it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the, you know, major Gulf state countries.
8: So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and...
4: Auzitegi gorena, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioan hizkuntza ofizialak erabiltzeko Lakuako gobernuaren ebazpenaren hainbat artikuluren aurkako sententzia berretsi ostean Euskal Exekutiboak polemikak uste aldarrikatu du. Mario Barretxena.
9: Euskarak momentu honetan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
6: Lab sindikatuak salatu duenez, zezabaturiko artikuluak urteetako bazterkeriaren ondorioz eremu publikoan eta bereziki eremu pribatuan bigarren mailan dagoen euskararen sustapen positiboa. Eta nahi du, euskal hizkuntza menpeko egoeran jarrai dezan.
4: Eta kirolarloan ere esango dugu gizakate batek Irun eta Hendaia lotu dituela Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko.
6: Antolatzaileek salatu dute Euskal Selekzioak ez duela munduko txapelketan parte hartzeko aukerarik ofizialtasunik aitortzen ez zaiolako, horregatik Euskal Eragile Sozial, Politiko eta Instituzionalei urratsak egiteko eskatu diete.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Errepide daukienez, bada nabarmentzeko jazoeraren bat?
6: Aipatzeko dugu hainbat ibilgailuen arteko istripua izan dela Bizkaia 30 errepideko 13. Kilometroan Barakaldoko norantzan bierrei itxita daude eta autopilaketak areagotuz doazuneotan.
4: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
10: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere odei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi odei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan odei baxuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarrezatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldaren egoi xuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erenituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak 25 eta 30 gradu bitartean erenituko dira, eta ego isurian 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
4: Jarraizburua teknikan, Uztailak 15 da asteazkena.
3: Informazioaren aria.
4: Auzitegi gorenak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioan hizkuntza ofizialak erabiltzeko Lakuako gobernuaren ebazpenaren hainbat artikuluren aurkako sententzian berretzi ostean, Euskal Exekutiboak polemikak uste aldarrikatu du.
6: Gorenaren epaiari buruz, mintzatu da astearte honetan Maria Ugarretxena, Lakuako gobernuaren bozera mailea, Euskararen inguruan polemikak gaientzen dela deitoratu du.
9: Euskarak momentu honetan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna, eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
6: Horiek ala, gobernuak hurrengo pausotzat jo du egun euskarak bizi duen unean sakontzea.
9: Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara elakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu.
4: Lab sindikatuak ere salatu du, ezabaturiko artikuluak urteetako bazterkeriaren ondorioz eremu publikoan eta bereziki eremu pribatuan bigarren mailan den euskararen sustapen positiboa eten nahi duela, euskal hizkuntza menpeko egoeran jarrai dezan.
6: Jendarte berdintzaleago eta hobe bat lortzea helburu beste hainbat eremurekin egiten den bezala euskararen erabilera eremu sozioekonomikoan sustatzeko ezarritako hizkuntza klausulak dira epaitegiak atzera botatakoak sindikatu abertzaleak gaitzetsi duenez. Horregatik gogor kritikatu du Espainiar Auzitegi Gorenaren epai hau eskubideen defentsan mobilizatzen jarraitzera deitu ditulabek herritarrak eta langileak. Halaber, Komisiones Obreras sindikatua ere salatu du itxuraz langileen eskubideen defentsaren aitzakian ezkutatuta euskararen aurkako ekimide sistematikoa garatzen ari dela egotzita.
4: EH Bilduk gorantzen jarraitzen du Gipuzkoan, baina soziometroak gehiengoa eman die Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren arteko koalizioari. Inkestaren arabera, 40%-ekin eta 2.6-ko igoerarekin, EH Bilduk irabaziko lituzke batzar nagusietako hauteskundeak, EAJ-ak bi batzarkide gehiago izango lituzke.
6: 23 batzarkide Euskal Herria Bildurentzat, 19 EAJ-rentzat eta 7 PSE-rentzat. Inkestaren arabera EAJ-ren bi hautetsiren igoerarekin nahikoa litzateke PSE-rekin gehiengo osoa mantentzeko. Irune Berasaluze gobernu bozeramaleak azaldu duenez, Gipuzkoako lau barrutien banaketan oinarritzen da EAJ-ren hautetsi kopuru igoera.
11: Y el recuento de votos y la estimación de voto y el reparto de escaños de las juntas generales se hace en cuatro zonas territoriales distintas. Entonces depende de cómo se mueven los porcentajes de voto en cada uno de en cada una de esas circunscripciones electorales, bueno, pues la ley de Dont te acaba repartiendo los escaños de esta manera.
6: Inkestak alderdi abertzaleen igoera aurre ikusi dute bakarrik, PSE, PP eta Elkarrekin Podemosek, 1,9, 1,4 eta 1,4 puntuko jaitsiera izango lukete urren ez urren, ondorioz, PP zein Elkarrekin Podemosek hautetsi bana galduko lukete.
4: Eta sei egunez txertuak izoztuak izan arren, Lakuako osasun sailarentzat prebentzio protokolen funtzionamendua egokia da. 141 ordu, Zarangoitiko osasun zentroan 2 eta 0 gradu azpitik mantendu zituzten txertuak. Lasarte horian, 708 dosi gomendaturiko 8 graduetatik goiti izan ziren. Txertoa kontrolatzeko protokoloak jarraitu, zozgailuen temperaturan izandako intzidentzia kontrolatu ahal izan direla lehenetsi du Alberto Martinez osasun sailburuak. Hotzkate hautsi bazen ere, saiak protokolaren baliagarritasun azpimarratu du EH Bilduk egindako idatzizko galderan. Halare, Lasarte horian eragindako 62 pazientetatik 5 ile berriro jarri behar izan ziote txertoa. Arangoitik berriz, eragindako 14 pazientetatik 12.
3: Informazioaren aria.

0: Israelgo espetxetan sexu abusuak eta taldeko bortxaketak jasan dituztela salatu dute hainbat preso palestinarrek. Astearte honetan hautsi dute isiltasuna eta zigorri gabe jarraitzen duten erasoen aurrean nazioarteko erantzun eskatu dute.
1: Yusef Amairak azaldu du Israelgo espetxeetako funtzionarioek eskuak eta oinak lotu, begiak estali eta ziega estu batean sartu zutela, biluztera behartu eta makila batekin bortxatu zutela salatu du. Erasoan, kartzela zein batek barrabiletan eta zakilean min egin ziola ere adierazi du. Amairak Efe albiste agentziari azaldu dio, Gazan txakurrak erabiliz egindako sexu erasoak ere dokumentatu dituztela. Aga negoitza duen nazioarteko auzitegi baten aurrean, deklaratzeko asmoa iragarri du, horrek bere bizitza arriskuan jar dezakela jakin arren. Sami Alsai kazetariak ere 4 eta 6 kartzela zaien artean bortxatu zutela salatu du. 16 hilabete eman zituen preso akusaziorik eta epaiketarik gabe Palestinako estatuari eskatu dio espetxetan sexu indarkeria jasan dutenak ofizialki biktima gisa aitortzeko.
0: Eta aipatu beharra dugu baita ere Washington Iranen aurkako gerrara bueltatu dela. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan, Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek ekainan sinaturiko memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da.
1: Ameriketako Estatu Batuak Iranen aurkako gerra irekira itzuli dira, jasontzien kontrako erasoak Estatu Batuek Irani egindako bombardaketak eta Washingtonek Golkoan dituzten baseetan pertsiarrek egindako erantzunak apirilean indarrean sartu zen suetenaren aurreko agertokira itzuli dute berriro gatazka. Aste arte honetan Washingtonek eraso holde bat egin du Iran hegoaldeko hainbat hiriren aurka, besteak beste Bandarabas, Busher eta Abadan hirien aurka. Goizaldean eraso berriak izan dira gutxienez 3 hildako eraginez. 5 orduz iraun duten bombardaketek kostako defentsa sistemak eta misil eta drone instalazioak helburu zituztela ziurtatu du CENTCOM buruzagitza militar estatu batuarrak. Irango iturriek Kisu artean energia sartzeko eta ura banatzeko azpiegituren aurkako erasoak ere salatu dituzte. Bombardaketa horiei erantzunez, Irango guardia iraultzaileak Bareinen dagoen Jufair itsas base estatu batuaren aurkako erasoak aldarrikatu ditu agintaritza amerikarra eta 5. flotako itsas indarren egoitzan eta Ameriketako Estatu Batuen posizioak Jordanian eta Kuwaiten. Iranek gainera Hormuzeko itsasartean nabigatzen ari ziren bi ontzi emiratiarren aurkako erasoak burutu ditu eta ondorioz tripulatzaile bat hil eta 8 zauritu dira. Omango itsasagintariek gaineratu dute asteartenetan oraindik 3 tripulatzaile desagertuta zeudela eta beste 29 pertsona ebakuatu behar izan dituztela, tartean 6 zauritu. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ofizialtasuna eman dio gerrari berriro ekiteari. Kongresuari Iranen aurkako erasoak berriro hasi direla jakinarazi ondoren eta 60 eguneko epea eman dio Pentagonoari zenkomeko indar militarrak erabiltzeko botere legegilearen onespenik gabe. Bien bitartean, Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak Iran mehatxatu du, honek Israel erasotuz gero sionisten erantzuna inoiz baino gogorragoa izango dela ziurtatuz.
0: Eta Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko.
1: Iranek itsasartea kontrolatzeko duen asmoari aurre eginez, magnateak Errepublika Islamikoaren itsas blokeoa eta nazioarteko ontzientzat tasak iragarri zituen, atzera egin du nazioarteko presioa tarteko.
2: It wasn't important for us, but it was important for allies. It was important for people that we get along with very well, including the, you know, major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and...
1: Trukean akordio komertzialak eta milioika dolarretako inbertsioak burutuko dituzte Golkoko herrialdeek Ameriketako Estatu Batuetan. Tasak aurre ikusi arren, Trumpek esan du inork ez lukeela edozein itsasarte zeharkatzeagatik ordaindu behar. Irango armadak aldiz ez dutela hemen egingo iragarri du, herrialdeko petrolio ministroak baieztatu duenez, normaltasunez jarraitzen dute petrolio gordin esportazioekin.
3: Informazioaren aria.
0: Segundu batzuk, goizeko 8 eta laurden izan daitezen, 11 enpresak Tubos Reunidos enpresarekiko interesa erakutsi dute, hartzeko dunen lehiaketan den enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute, honen benetako egoera ezagutzeko. Interesa oraingoz hasierakoa baino ez da, eta ez du esan nahi enpresa horiek eskaintza bat aurkeztuko dutenik. Prozesuarekin aurrera egitea erabakitzen badute, azken eskaintzak irailan aurkeztu beharko lituzkete. Zenbait informazioaren arabera, interesa erakutsi dutenen artean egon daite ezke Jose Antonio Jainaga, Sidenor eta Talgoko burua eta Tubacex enpresa. Hala ere, oraingoz ez dute izenik baieztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta Tubos Reunidosek 263 milioi euroko zorra iraunkorra du, hauetako 150 milioi, erdia baino gehiago Espainiar Estatuko industria partaidetzen elkarteari sepiri zor dizkio. Lab sindikatuaren ustetan, enpresek erakutsitako interesak tuos reunidorsentzat industria torkizuna erekitzeko aukera badagoela baieztatzen du. Eta arlo ekonomikotik ere esango dugu, abuztuak 12ko eklipsearen eguneko garraio debekua bertan bera uzteko eskatu dute Asetrabi, Agrupación Alavesa eta Guitrans elkartek zein hiru sindikatuak, erabakia kontsultari gabe hartu dela kritikatu dute.
1: Prentsa ohar bateratu batean, garraiolarien hiru elkartek adierazi dutenez, segurtasun sailak onartutako murrizketa neurrigabea da, eguzki eklipsea bi orduz baino ez baita luzatuko Euskal Autonomia Erkidegoan, 7:30etatik aurrera. Garraiolarien ustez, Lakuako gobernuak fenomeno hori behatzeko jende asko biltzen delako justifikatu du neurria, zirkulazio murrizketa ulertzen dute, baina 24 orduz errepideak moztea neurriz kanpokotzat jo dute. Nazioarteko korridoren erabilera ere bertan bera utziko da. Bestalde, hiru sindikatuak ere kritikatu du 7.500 kilo baino gehiagoko ibilgailuei zirkulatzeko ezarritako debekua eta neurri hori kentzea eskatu du. Nabarmendu duenez, abuztuaren 12a galdutako lanegun bihurtuko da garraiolari askorentzat.
0: Eta Euskal Ekonomiak azkunde sendoari eutxiko diola ondorioztatu du BBVA Bankuaren ikerketa departamenduak. Enpleguaren gorakada, kontsumo pribatuaren sendotasuna eta inbertsioen dinamismoa dira azkunde horren oinarri nagusiak. Alaren azierteko testuinguruaren ziurgabetasunak arriskuak ekarditzatke ondorengo hiruhilekoetan.
1: Txostenaren arabera, energiaren eta beste lehengai garrantzitsu batzuen garestitzea kornidura kateetako etenekin batera industria jarduera moteldu eta inflazio handitu dezake. Hala ere, defentsako gastuaren gorakadak euskal industriari aukera berriak eskain diez ezkiokela nabarmendu dute. Azkunde orekatuagoa eta sendoagoa lortzeko hainbat erronka identifikatu ditu erakundeak, produktibitatea handitzea, lan merkatuko oztopoak murriztea, etxe bizitza eskuragarrien eskaintza handitzea, energia azpiegiturak indartzea, esportazioak diversifikatzea eta inbertsioari eustea. Datu zehatzei dagokienez, BBVak aurreikusi du Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia 1,9% haziko dela urten, azkunde hori euroguneko batez bestekoaren gainetik egongo litzateke, baina Espainiako estaturako aurreikusitako 1,24% azkundearen azpitik. 2027-ko berriz barne produktu gordina 1,24% haztea espero du. Domeneke kazaldu du Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren azkundea estatukoa baino txikiagoa izan arren, biztanleko barne produktu gordinak bilakaera hobea duela. Langabezia tasa bestalde batez beste 1,6%-koa izan daiteke datorren urtean. BBVA Researchen kalkuluen arabera 2025-tik 2027-ra 30.000 lanpostu berri inguru sor daitezke.
3: Informazioaren aria.
0: Bagoaz berriroren aziartera, izan ere Ameriketako Estatu Batuetako Imigrazio eta Aduana Zerbitzuak aiz berriro ere polemikaren erdigunean da. Astebete eskasean bi pertsona hil dituzte tiroz, lehenbiziko biktima Houstonen izan zen, bigarrena berriz astelen honetan Maine estatuko Biddeford hirian.
1: Azken biktima 26 urteko kolombiar bat da, agintariek oraindik ez dutearen nortasuna argitaratu. Gizona lanera zioanean gorputz kamerarik ez zeraman izeko agente batek tiro egin zion haren ibilgailuari. Ameriketako Estatu Batuetako barne segurtasun saiaren arabera, agenteak zaintza operazio bat egiten ari ziren deportatzeko agindua zuen pertsona baten bila. Beren esanetan, gidaria ies egiten saiatu zen eta segurtasun arrazoiengatik agenteetako batek arma erabili zuen. Azken hilabeteetan, nizeren jarduera nabarmen areagotu da. Deportation Data Project erakundaren arabera, ekainaren amaieran agentziak 10.000 pertsona inguru atxilotu zituen 5 egunetan, batez beste egunean 2.000 atxiloketa.
0: Eta David Sánchez kondenatu dute 9 urteko inhabilitazioa ezarri diote Espainiar Estatuko gobernuko presidentearen anaiari. Administrazio prebarikazio gotzi diote, Badajozeko kontserbatorioetako arte eszenikoen bulegoaren nagusi postua adok egokitu zelakoan.
1: Epaiek Miguel Ángel Gallardo Badajozko diputazioko presidente hoia ere zigortu dute. 18 urteko gaitasun gabetzea ezarri diote bi delitu egotzita. Bata lanpostuaren izen aldaketarekin lotuta dago, bestea kontserbatorioen koordinatzaile plaza sortu eta David Sánchezi esleitzearekin. Epaiak dioenez, lanpostu hori sortzea ez beharrezkoa, ez da premiazkoa ere. Auzitegiaren arabera, plaza edukirik gabe zegoen eta esleipedunaren interes partikularari erantzuten zion, ez interes orokorrari. Auzipetutako gainerako pertsonak Badajozko diputazioko egungo edo lehengo arduradunak dira. Auzitegiak 9 urteko gaitasun gabetze zigorra ezarri die administrazio prebarikazio delituan laguntzeagatik. eragin trafikoaren delituak aldiz 11 auzipetuak absolbitu ditu.
3: Kirol aria Naiz irratian.
0: Gizakate batek Irun eta Hendaia lotu ditu Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko zazpi baietz gu ere bai eta gure esku talde kantolatu duten mobilizazioa. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela baliatuta naziarteari mezu bat helarazi nahi izan diote. Euskal Herriak bere burua munduan ordezkatu nahi duela azaldu dute gainontzeko herrien pare. Antolatzaileek salatu dute Euskal Selekzioak ez duela munduko txapelketan parte hartzeko aukerarik ofizialtasunik aitortzen ez zaiolako. Horregatik Euskal Eragile sozial, politiko eta instituzionalei urratsak egiteko eskatu diete.
4: Eta behetsi nahi dugu, jarraituko dugula, kirolaren bidez egia egiten. Erri libre baten egiten. Beraz, hau da gure sentimendua eta hau da gure autu politikoa. Ez gara beste inor baino gehiago, ez da gutxago ere. Beraz, kalera, gure koloreekin. Kalera, gure konpromisoarekin. Kalera, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzera eta gauzatzera.
0: Bakoitzak bere esparrutik eta eskumenetik ofizialtasunaren alde lan egitea eskatu dute. Helburua Euskal Selekzioak nazioarteanko txapelketeta normaltasunez parte hartu alizatea dela azpimarratu dute munduko gainontzeko selekzioak bezala. Bidasoaren bi aldetan herri bera dagoelare aldarrikatu dute kirola historikoki gizartea kohesionatzeko, komunitatea eraikitzeko eta herria egiteko tresna izan dela ekarri dute gogora. Euskal Herritarrei kalera irteteko eta Euskal Selekzioaren koloreak zein ikurrak erakusteko deia egin diete. Eta bestelako kirol kontu esanguratsua, esturraren 10. etapa interesgarria izan da, Tadej Pogacar izan da berriro garaile eraso gogorra joostean helmugarako 15 kilometro falta zirenean. Karapaz ies eginda zegoenean UAE-ko izarrak harrapatu du eta baita aurreratu ere. Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxeak utzi dizkibute etaparen xetasun guztiak.

0: Hogeita laugarren garaipena Frantziako turrean Tadej Pogacar entzat astearteko etapak utzi duena nagusitasunaren gidoi berria edo gidoi honen orrialde berri bat. Nahi den bezala oler daiteke, baina Tadej Pogacarrek nahikoa izan du azken mendatean erritmoa aldatu eta metro gutxitan gainontzeko guztiak atzean utzi eta garaipenaren bila joateko. Hor Karapazen saiakera txalotu behar genuen, baina Julen Goikoetxea Karapazen saiakerak bastagit ausartetik bezain zaildik ere bazuen, eta Pogacarrek erakutsi du haren gurpilera heldu eta oso nagusi gainontzeko guztiak ere usatzeko adina indar bazuela.
1: Pogacar turrean ez palego, esango genuke Karapazek saiakera ederra, saiakera oso ausarta egin zuela, ausardiarik ez dio kentzen, ba Pogacarran egoteak ere, baina ba Pogacar astearteko etapan nola atera den ikusita, Pertusen gora nola atera den ikusita, ba Karapazen saiakera hura ba hutsaren urrengo bezala geratu da kasik ere, eta esloveniarrak behin Pertuseko azken metroetan ba Karapazekin bat egin, ura atzean utzi eta bakarrik osatu ditu helmugara bitarteko azken kilometroak, eta kilometro horietan guztietan gainera atzekoi tartea atera die.
0: Sei gizon atzetik, Paul Seixas, Florian Lipovitz, Juan Ayuso, Matías Esquelmos eta Jonas Vinego, eurekin Renko Ebenepoel momentu askotan ordekan lan gehien egin duen gizona. Gerora ziurrenik Lipovitzen aldaketa batean ezin izan dugu erabate garbi ikusi, eta galdetu diote Patxi Bilari eta muturra zertxo baita okertu du Bora taldeko zuzendari beratarrak. Ba, errele borretan erre Ebenepoelek metro batzuk galdu ditu, sufritzen joan da, Binegok egin du jazarpen azken maldatxoetan, baina helmugara bidean Ebenepoel iritsi, kolpe eman, bigarren postua lortu, 6 segunduko gainsari eskuratu, eta gainera Jonas Binego atzeratzea aspiratzea lortu du, 12 segundutara helmugaratu da Binego, eta gain sariak medio 18 segunduko atzerapena gaur Ebenepoelekin izan duena. Paul Seixas hirugarren etapan eta Lipovitz, Ayuso eta Esquelmos talde horretan ba lanik egin gabe, baina ba besteen lanetik nolabait baliatu direnak. Sailkapen nagusian Pogacar liderrago, Binego 3:36ra 30 segundo atzerago Renko Ebenepoel hirugarren, akaso ba galtzaile nagusia Isaac del Toro mexikarra hirugarren toki hori galdu duena. Juan Ayuso 4. tokiraino igo da, Seixas 5.era eta Lipovitz 6. tokian da Isaac del Tororen aurretik, eta astearteko etapak hauden hautsi du, baina asteazkenekoak Julen esprinera nolabait bideratzen gaitu eta berriz ere gizon azkarrenen borrokara.
1: Merlier miseria handia gari da pasatzen azken egunetan, ba kontrolaren barruan etapak osatzeko hasieratik atzean geratuta, baina asteazkeneko etapan ba hiru koskatxo dituzte, laugarren mailakoak, 169 kilometroko etapa, baina gainontzean ba ibilbideak ez du bat ere zailtasunik, beraz ondo bidean ba sprinter nagusi hoiek ba indarrak berreskuratuta beraien artean jokatu beharko lukete etapa garaipena.
0: Ba guk hemen naiz irratian arratsaleko 4etatik 6etara kontatuko dizuegu entzuleok, eta turrak tira, ba, asteazkeneko etapan 11. osatuko du, esan da bezala, sprinterrentzako eguna, eta bide batez, denbora ere, ba, bestelako etapetan eta sailkapen nagusian, gertatu diren egoerak aztertzeko ere. Hementxe kontatuko dizuegu, turra, naiz irratian.
2: Eta Unai Lasok eta Martxel Iztuetak udako Sanferminetako binakako txapelketa irabazi dute. Bizkarreta Gerendiko aurrelaria bi garaikurren jabe irten da Iruñatik, binakakoarekin eta Lauterdikoarekin.
3: Asteartenetan jokatutako finala Sanferminetako txapelketaren azken txanpa zirraragarria izan da, naiz eta partidaren erdira Laso eta Iztueta 7-8 partziala mesedetan zutela iritsi diren, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak ez diote amore eman azken uneraino, norgehiagoka 22-19 partzialarekin itxiz, ikusleen gozamenerako. Bereziki ikusgarria izan da atzelariek izan duten duelua, Unai Lasok bere bikotearen jarduna txalotu du eite beren mikrofonoetan.
4: Eta Martxelen bigarren partea, ez nire uste Martxelen bigarren partean pistonak aguantatu ditu, eta eman ebai, eta dominatu indu azkeneko partean, eta dominatzen badute ba, aurren aukera gehiago izan ditu.
3: Azken emaitzarekin, torneo bikaina izan da urtengoa Bizkarreta Gerendiaingo aurrelariarentzat, bi garaikurrekin astearte honetako binakakoa eta Lauterdiko txapelketa.

0: Eta astebete baino gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urtero moduan udaletxeko balkoitik eman diote akabera 2006-2006 urteko San Ferminei. Kenia Cordero, indarkeria sexistaren aurkako emakumen plataformako kide eta Pablo Ganuza, Santiago de la Chantrea abespatzako kideak arduratu dira honetaz.
1: Joseba Ziron, Iruñeko alkateak festak lasaiak eta parte hartzaileak direla esan duen arren, bi bortxaketa izan direla deitoratu du.
2: Beti esaten dugu ez garela konformatuko eraso bakar bat dagoen bitartean. Eta bueno, momentu honetan dakiguna gehienak izan direla ukimenduen gatik. Badaude baita ere salaketa batzuk, eraso sexisten gatik.
1: EITB-ri egin dizkio adierazpenak alkateak, erasoen aurrean tolerantzia hutsa aldarrikatu du eta ezbeharrak alde batera utziz jaien bilan positiboa egin du. 2026ko jaien amaierarekin, hauen garapenaren balantzea egiteko unea iritsi da, asteazken honetan egingo du agerraldia Joseba Asironek festen bilana egiteko.
0: Eta alare esango dugu duela 28 minutu gauzatu dela ere bai, Villabesako entzierroa, bertan, bere agerraldia egin du San Ferminek, baita ere Indurain izan da horre La Espada txirrindarekin eta zailtasun betez igaro du, zehazki horre udaletxera heltzen den Santo Domingoko aldapa hori, jendetsua izan da, lasterketa eroriko asko, etenen bat edo beste egin behar izan dute, gura eta bestelakoak edateko eta azkenean ez uste izan dute zerreta zezen plaza itxia topatu dutelako. Baina Iruñan, festak amaituz baldin badoaz, esan beharra duguna da, arratsalde honetan hasiko direla Baionako bestak. Bostetan herriko etxetik, hiriko giltzak jaurtiko dituzte eta Leon erregea ertuko da, seiretan beste alternatiben suziria jaurtiko dute Patxa plazan.
1: Hasiera ofiziala arratsaldez bada ere, lehen ekimena munduko piper tortilla txapelketa izango da, 10:00 eta ordu batak artean Paulbert plazan. Beste hasiera ekitaldian aldiz, Sergi Jabaloiesek prosa Gaskona aldarrekatuko du hiriko kultura Gaskoia auspotzeko xedez. Besta ere mura sartu alizateko 15 € ordaindu beharko dira.
3: Informazioaren aria.
0: Eta goizeko 8:30 heldu zaigu Naiz eta Garako editorialari tarte egiteko unea, gaurkoan hala dio 10 enpresak interes agertu dute Tubos Reunidosen.
1: 10 enpresak interes agertu dute Tubos Reunidosen hartzeko unen lehiaketaren hasierako prozesuan, lerroburu horretatik ezin dira titular erabakigarriak atera, izan ere 10 enpresa horiek konfidentzialtasun konpromisoarekin altzairugintzaren benetako egoera zein den galdetu baino ez dute egin. Ez dakigu gainera beren interesak konpainiaren guztizkoari edo bere ekoizpen unitate konkretu bati erantzuten dion, edo nola ere 10 sozietate lehen dei horretara joatea ez da berri makala, itxuraz enpresa egoera larrian badago ere, honek interesa sortzen jarraitzen duela erakusten baitu. Tubos Reunidosen oztopo nagusia 263 milioi euroko zorra da, berezkoak eta arrotzek diotenez. Zorren erdiak baino gehiagok 2021ean SEPIK emandako kredituari erantzuten dio, inbertitzaile berriak sartzeko ia ezinbesteko baldintza gisa planteatzen da zorraren kitatzea. Erakunde publikoek beren esku dagoen egin behar dute lanpostuak eta enpresa estrategikoak salbatzeko, baina adarra jo gabe, orain arte ezagutzen den lankidetza publiko-pribatuaren eskema gainditu behar da. Enpresa pribatu bati zor publikoak entzea ezin da jabe berrientzako opari bihurtu. Konpainiaren etorkizunean parte hartze publikoa inplikatu behar du, bere errotzea sendotzeko helburuarekin. Sepiren erreskatearen agerpena Sánchez eroriarazi eta EAJ izutu nahi duen Espainiako botere juridiko polizialen txostenetan agertzeak ez du enpresaren etorkizuna argitzen laguntzen. Gai horiek bere garaian argitu beharko dira, baina jazarpen kanpaina alde batera utzita, 100 lanpostuen etorkizuna jokoan dago Euskal Herrian. Altzairuaren sektorea egun Txinaren mende dagoena nabarmen ari da gainberan Europan, industrializazio prozesu asko zere handiago batean. Erreferentziazko konpainia bati uko egitea ez litzateke aukera bat izan behar, estrategikoa baita herrialdearentzat eta erabakigarria kaltetutako familia guztientzat.
4: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta zalekin jarraituko dugu, gaurkoan gara egunkari hartuz gero, bertan ikus daitekena da, ba, kilikiak dantzan, duguna dantzateldeko kidekin, izan ere, ba, San Ferminik itogarrienei agurra, esan baitie Iruñak 2008 zazpigarren urtekoei begira jarrita, azpikaldean egunkariko lerroburu nagusia, honek diona da, ba, amabar bat inbertsorek interesa dutela Tubos Reunidos erosteko, honi lotu ere, ba, entzun berritu dugun editoriala, honi da, kokien ez aipatzen dena da, ba, ezinbesteko lanak eta sektore estrategikoa, albo batean albiste pare bat dauzkagu, hauek diotena da, ba, Lakuak kontsentsua eskatu duela, euskararen sententzien baitan, edota, ba, Bidasoa gaineko gizakate batek ofizialtasuna eskatu duela. Gaurko honetan ere bai, gara unkarian, ba, Koro Sant Esteban, zehazki zinemaldiko, ba, prentsa arduradunetako bati eginiko elkarrezketa dugu, eta berak aipatu du, ba, pelikulak zeintzen dituela bereak izango bailira bezala. Eta goikaldean, ba, nazioarteko lerroburu bat, Ormuzeko kontrolarekiko lehiak, ba, berriro ekarri duela gerra irekia. Berri egunkari hartzen baldin badugu, bertan aipatzen dena da, ita erasotzaile, guraso ahala eta bisita regimena galduko dutela Ego Euskal Herrian, hau lerroburu nagusia, eta azpikaldean, ba, nazio bat amaikako eske aipatzen dena da. Gizonezkoen futboleko munduko koparen ari elkarretaratze jendetsu egin duten daia eta Irun artean Euskal Selekzioak onar ditzatela aldarrikatzeko, zazpi baietz gu ere bai eta gure esku mugimenduek gizakatea antolatu dute, eta horren irudia daukagu. Eta ezkerraldean, ba, albiste labur bat deigarri, kontu deigarri bat daukana, gaurkoan, kronika bat badakar, berria, legebiltzarkideak Jaurlaritzaren 80. urteurrena hitz egiten ibili direlako, baino eixetasun deigarria dena da, basola saldi hori gaztelania utxean egin dutela. Artzen baldin badugu Diario de Navarra egunkaria, ba, arraroa edo salbuespenekoa izango da gaurkoa, ze argazkiaz diot azken entzierroari eskaini, naiz eta aski ikusgarria izan zen. Hemen, argazkian ikus daitekena da, ba, Mikel Merino, Pedro Porro besarkatuz, eta nabarmentzen dute, Espainiar Estatuko selekzioak utxe eta bi irabazti ziola Estatu Frantsesari, honi da okionez aipatzen dutena da. Espainia handi bat finalera, eta baita lerroburuan goikaldean aipatzen da Sánchezen anaia inhabilitaziora kondenatu dutela, eta soilik, ba, San Ferminei dagozkien erreferentziak mantxetaren gainean egin dituzte, Rufo toreatzailea ikus daiteke, eta atzokoan ate handitik irten zelako, lau belarri eskuan zituela. Eta xetasun deigarri, bezain beldurgarri bat ere badaukagu, ez ez asmatu, atzoko entzierroan izan ziren, ba, bi adarkadek zenbateko sakonera izan zuten, ba, datu eraman du Diario de Navarrak bere azalera, aipatzen da, adarkadek 10 eta 12 zentimetroko sakonera izan zutela. Diario de Noticias hartzen baldin badugu, bertan argazkia, ba, adarkada hoietako bati eskaini diote, eta aipatzen dena da, ba, jandilak, ba, entzierroak itxi dituela bi adarkadekin. Gero, itzuliko gera, Diario de Noticias egunkarira, Noticias de Gipuzkoa egunkariak azpimarratzen du, ba, zehazki, Gipuzkoako soziometroa, aipatzen da Gipuzkoak, ba, bere burua egoera hobean ikusten duela zentzu ekonomikoan, baino kezkarekin etorkizuna gatik, gero aipatuko dugu argazkia, eta Deia egunkarian, ba, aipatzen dena da lerroburu nagusian, Pradalesek, ba, Sánchezekin kontaktatu duela eta lortu duela, ba, estatuak oraindikan pendiente dauden eskuduntzen, eskuordetzeke dauden eskuduntza hoien eskaintzaren berri ematea. Argazkia berriz, ba, Erbitibil, zehazki, arte lehiaketari eskaini diote, 44. edizioa da dagoeneko, eta orain, ba, lehiaketa honen garaileak, ba, erresidentzia artistiko bat izan dute Japonen. Eta Noticias taldeko egunkariak ere, ba, merezi dute, tarte berezi bat hartzea, ba, selekziori dagokionean, bueno, edo selekzioa, Euskal Selekzioa, Munduko Kopa, Espainiar Estatuari dagokionez, aipatzen da Deia egunkarian. Espainiak partida handia egin zuela eta Frantzia gaindituta finalean sartu zela. Diario de Noticias de Navarra egunkariak ba aipatzen duena da La Rojak Frantzia huts eta bi irabazi eta finalera sartu dela eta Noticias de Gipuzkoa izan da ba bestelako adierazpide errotuago bat tokikoago bat eraman duena bere azalera argazki nagusira eraman dute atzokoan ba Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko gizakate horretara jendetza ikusten da Noticias de Gipuzkoak azalean ekarri duen argazki bakar horretan eta aipatzen dutena da Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu dute elkarretaratze Irunetan daia lotzen dituen Avenida Zubiaren gainean. Bozen totaldeara baldin bagoaz ba zer izango du hemen Espainita aipatzen dena da hemen zerua zain dugu ezakit zergaitik agian partida hori, final hori ikustea, hilgarria izan daitekelako akaso. Baina nazalera itzulita, ikus dezakeguna da Pedro Porro eta Mikel Oiarzabal besarka da betean, huts eta bi irabazizuelako atzokoan Espainiar estatuak, berriz bekaldean irakurri daitekena da, ba, Sánchezen anaiaren kondenak, ba, berriro jarri dituela Espainiar gobernuak epailak jomugan. El Correo Unkariaren Gasteizko bertsio hartzen baldin badugu, beste hainbeste, eta Diario Basko Egunkari hartzen baldin badugu, beste hainbeste ere iaia Espainiar estatuko selekzioari dagokionez, hemen ba aipatzen dena da, huts eta bikoarekin finalera, eta Mikel Oiarzabal ba bere gola ospatuz ikus daiteke, eta lerroburua ba esandakoa, Sánchezen anaia kondenatu dute, inhabilitazioko bederatzi urtera, prebarikazioa dela eta. Hauixek, gaurko honetan, kioskoetan, topatu daitezkenak.
4: Kulturklik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kulturklik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kulturklik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kulturklik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kulturklik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Katea. Kitxusiak baitira ilotzaren...
8: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!

Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin IXL Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Informazioaren aria.
1: Ela eta lab sindikatuek greba deitu dute elikadura komertzioaren sektorean. Gaurko, lan itzarmina ez dadila estatala izan aldarrikatuko dute. Andrea Corrales, lab sindikatuko merkataritza arloko ordezkaria dugu gurekin. Egunon?
2: Egunon.
1: Supermerkatu gehienek, hemendiko 20 minutura, 9:00 zabaltzen dituzte ateak. Zer espero beharko luke erosleren bat gaur dendara baldin badoa?
2: Ba bueno, guk egin dugun jarraipenagatik espero dugu batzuk itxita egotea behintzat. Eta beste batzuk ba jende gutxirekin, langile gutxirekin. Jarraipena ona izaten ari da eta ba bueno, batez ere BM bia batzuk eta espero dugu itxita egotea.
1: Hitzarmena estatala ez izate aldarrikatuko duzue, jakin dugu, nolako izan da orain arteko bide aldarrikapen honi dagokionez?
2: Ba, bueno, ekainaren erdialdean edo jakin genuen Aseras patronala elkartuko zela Madrilen sindikatuekin eta asmoa zen ba nolabait sinatzea akordio marko bat non hasiera baten ez genukan oso argi zein zen helburua horrelako akordio markoek normalean ez dutelako egiten materien ba bueno, ez dira materietan sartzen, ezta? Baina bai, ba akordioa ikusi genuenean arrisku batzuk topatu genizkion. Nolabait, ba eurek nahi dutelako bertan bermatu izango direla erabakiko dutenak nork negoziatuko dituen materiak, erabakiko dutela beraiek be bai. Sei hitzarmen aplikatuko den toki bakoitzean eta horrek ba gure bertako realitatea oso arriskuan jartzen du. Hemen antolakuntza eta mobilizazioaren bitartez lortu diren baldintzak ba oso kolokan jartzen dituelako.
1: Horre dokumentu horri dagokionez, hori nola hasi

0: daukagula direla gure herrialdetan negoziatutakoak, hau da, ba, Bizkaiko elikagai merkataritza edo Gipuzkoako elikagai merkataritza, ba, bertan gertatu litekena da, nolabaiteko prioridadea ematea, bai enpresako hitzarmen estatalei, zein esparru, oza, esparrua hortik ateratzea edo eurek erabakitzea, soldata eta jardunaldia eurek jartzea, hori da batez ere arriskua.
1: Mm-hmm. Bestelako ohiko egoera batean, dokumentu hau egongo ez balitz, nola erabakitzen da lan hitzarmen bat izan beharrote duen estatala, ala legearen bueltan ere lehenesten dela tokiko hitzarmen bat?
0: Mm-hmm. Ba, bueno, gaur egun legeak lehenesten du herrialdetako hitzarmenak aplikatzea, bai, baina, bueno, badaude egoera batzuk non estatalizazioa era askotan gertatzen da, ez? Ez bakarrik, ba, orain ikusten ari garen honetan gertatzen ari den bezala, hau da, akordio marko estatala hau dagoelako, edo, adibide bat jartzearen, Carrefourreko langileak, izan beharko litzatezke, gure BM, Eroski, Lidl, Dia, eta besteak bezalako langileak, ez? Eta euki, bertako, elikagai merkataritzako hitzarmena. Baina honetan gertatzen den trampa, nola bai deitzearen da, daukatela estatala den hitzarmen bat, dela grandes almazenesekoa. Orduan, guk oso ondo dakigu, hitzarmen estatalak aplikatzen direnean, ba, lan baldintzak asko kertzen direla. Konparatzen baldin baitugu adibidez, ba, hauek berak, ez? Eroski eta BM edo Lidl eko langile hauek dauzkatela bertako hitzarmenak edo Carrefourrekoak, lanaldi asko saltuagoa da, urtean 50 ordu gehiago, soldata asko txikiagoa, kasi estatalean daukaten SMI-ari oso hurbil. Bidez berdina daude estatalizatzeko, baina oraintxe bertan naiz eta babestuta dagoen legeagatik nolabait, ba, provintzialak babesten edo lehenesten direla, inoiz ez dakigu erreforma batekin edo zer gertatuko litzatekeen.
1: Eta une honetan esaterako, hor Carrefourrekoak kenduta, gainontzeko supermerkatutako langilek duten hitzarmena, nolakoa da, zer da estatala, la tokikoa?
0: Tokikoa, bai, bueno, Gipuzkoan, Araban, tokikoa da, elikagai sektoreko provintziala da. Orduan herrialde bakoitzean sektoreko provintziala aplikatzen da eta beste herrialde batzuetan baino asko hobeak.
1: Orduan, beraz, aipatzen genuen bezala horre estatalizazio hori aurrera joango balitz, Madrilen adostu litzateken dokumentu horrek aurrera joko balu, zer gertatuko litzateke, baliori gabe geldituko litzatekeela hemengo hitzarmena edo
0: ez berehala, baina bai, arriskua oso tangiblea egingo luke, osea, negoziazio kolektiboa esparru estatalera eramatea dauka helburu honek, eta purka-purka ba, ikusiko genuke zelan gauzak aldatzen doazen, eta helburua patronala eta enpresan diauen helburua argia da, soldatak, lanaldia eta lan eskubideak Madrilen erabakitzea, eta honek zuzenean ekartzen du ba, okertzea. Eskubietan atzera pausoak ematea, eta guk ba, antolakuntza eta mobilizazioaren bitartez lortu ditugunak okertzera eramatea.
1: Itz egin duzu, honi buruz, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin?
0: Bueno, itz egin behar. Nolabait, ba, bueno, eurek ere bertako toki batzuetako komitetan daude, ordezkaritza daukate. Ez dute aipamen handirik egin honetaz.
1: Zer diote, Madrileko abestu dela edo?
0: Gutxi. Madrilen eurek Comisionesek eta UGT akordioan ja euren adostasuna adierazi dute. Lehenengo bigarren mailan okerezanago, lau negoziazio mai daramatzago eta Comisiones eta UGTek bertan estatalean ja adostasuna adierazi dute.
1: Jakin dugu ere, ea posible ote den Madrilen erabakitzen dena bertan bera uste edo moldatzea Euskal Herriko errealitatera egokitzeko?
0: Ba bueno, guk hasiera baten egin dugun eskaera edo maira eraman dugun proposamena izan da EAEko markoa, Euskal Herriko markoa akordio honen aplikazioetik kanpo ustea. ez bakarrik erredaktatzea nolabait, lehenetsiko dela, bertako hitzarmena, baizik eta

0: Gure negoziazioa hemen jarraituko dugula aurrera eramaten eta ez dugula inongo beharrik ez interesik akordio horren parte izateko, beraz utzi gaitatela honetatik kanpo.
1: Horretarako ez dakit, dagoeneko aurrekari bat badagoenez, hemen tokian tokiko lan hitzarmenak badaudenez, arazoren bat egongo balitz, juridikoki ikusten duzu bide bat zabaltzeko aukera do?
0: Bueno, baditugu beste horrelako antzeko adibideak, non bai, bide juridikoa ireki behar izan den, guk aldarrikatzen dugulako bertako hitzarmenak aplikatu behar direla. Sarritan ondo ateratzen da, eta beste batzuetan ez da inerreza, oso liosoa da hitzarmenen arteko konkurrentzia.
1: Horra, jakine dugu, baitare zakite tokian tokiko hitzarmen horiek noiz amaitzen diren, noiz negoziatu beharko diren berriro, eta ea dagoeneko 1500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata barneratu duten, edo aurreikusia dagoen hau barneratzea?
0: Ba justo elikagai merkataritzako bertako hitzarmenak zabalik daude batzuk, negoziazioak zabalik daude, adibidez Bizkaikoa orain hasi gara duela gutxi negoziatzen eta zabalik daude hitzarmen horiek. Badaude kategoria batzuk oraindik ez direla heltzen 1500 eta hori ba gure lehenengo eskakizuna edo lehenengoetakoa izango da.
1: Eta zer moduz negoziazio horiek zer diote supermerkatuetako ordezkariak?
0: Bueno, ez dira errezak, baina adibidez Bizkaikoa, ni Bizkaiko arduraduna naizela, hasi berri da, orduan apurka-apurka ikusiko dugu. Beste gauza batzuen truke seguru, emango izkigutela 1500, baina segun zeren truke.
1: Horre, hain zuzen, gaur egun gaurkotasunean patronalaren partetik asko aipatzen den kontua ere bada absentismoa, produktibitatea, alakorik galde egiten dute?
0: Bai, gaur egungo mantra bat da, zabalik daude negoziazio guztietan, eta bueno, bereziki merkataritzako bertako hitzarmenek bermatzen dute absentismo horren azpian, bajak, 100%, komplementatzen direla guztiak. Ez dago limitaziorik eta zabaltzen ari diren hitzarmenetan patronalaren lehenengo eskaera da bajen komplementuak murriztea, kentzea, bai. Horiek izango dira, hori da beraien truke txanpona.
1: Eta nola planteatzen dute hori, zer ikusten dute edo ze aurkezten dute, araz supermerkatuetako datuak justifikatu ze zakite komplexua dau ere azaltzeko, baina absentismoa absentismoan guztia sartzen den zaku bat delako, nola justifikatzen dute esan ez, hemen supermerkatu hauetan hainbat langilez dira etorri, piperra egin dute edo euren bajak medikuenak dira, justifikatu daude, nola planteatzen dute hori?
0: Bueno, patronalak eta enpresek absentismoa justifikatzen dute txarto, azteko. Absentismoaren sakuaren barruan sartzen baldin badugu edozein ausentzia esan nahi dut, oporrak, ordu sindikalak, baimenak, medikura joateko dauzkagun orduak, hori absentismoa da. Benetan falta da inbeste jende lanera egunero ondoriorik izan gabe? Ez dut uste. Orduan trampa egiten dute eta saltzen digute egia ez den premisa bat. Orduan, guk oso argi daukagu, gaixorik gaudenean, gainera, kentzen baldin badigute, daukagun soldata txikia zelan egingo dugu aurrera, nork nahi du gaixorik egon. Orduan, guretzako negoziatzen ari diren hitzarmen guztietan hori marra gorri bada, hortik ez gara pasatuko.
1: Bitxia intzaite, aipatu dituzu oporrak ere, bai, oporrak ere absentismo gisa hartzen dira?
0: Batzuetan, bai, segun eta nondik hartze ditugun datuak, bai.
1: Eta nona gertzen da, ez dut ulertzen.
0: Ba, bueno, garamendien txun dugu, datuak ikusi ditugu, batzuetan egiten dituzen portzentaietan, oso altuak diren hoietan, ikusi izan dugu, ba, ordu sindikalak, baimenak, eta lizentziak barruan sartzen direla, bai.
1: Ba, guzti horiekin geldituko era, eta adi egongo era. Gaur Madrilen izango den bilera horretaz, Andrea Corrales, Lab Sindikatuko Merkataritza Arloko Arduraduna, eskerrik asko, goizonetan izateagatik.

0: Pogacar eta Jonas Vinego borrokamen dago.
1: Atala la segunda
2: la señoría. Hasta la sentir que está en Zimbabue.
3: Es que Pogacharrek dauka hiruastetako pertsona. Klasiko manua.
2: Estia persona es berriñak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, hor maiz egiararen zat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitarnazak
4: ema. Turra, naiz irratian.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza, Andoni Tolosa.
1: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da. Zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Goizeko 9ak dira, ELA sindikatuak euskara fobia gida argitaratu berri du euskaldunei jasaten duten hizkuntza zapalkuntza ikustarazteko eta salatzeko xedearekin. Ekimen horren bitartez lan munduan ez ezik beste esparruetan ere gertatzen diren euskararen aurkako jarrerak identifikatu eta ulertarazi nahi dira. Lander Martinez, egunon.
1: Egunon bai, sindikatuak azaldu duenaren arabera orain arte Espainiar eta Frantziar estatuek euskal hiztunen gainetik jarri izan dituzte haien hizkuntza eskubideak euskaldunei diskriminazio soziala ezarriz. Hori horrela, euskara borondatezko eremuetara mugatzen dela azaldu duelak, euskaldunen hizkuntza eskubideak murriztuz edo zuzenean ukatuz. Azpimarratu du, bi estatuek beste hainbat eragilerekin batera euskaldunak sarritan baztertu egiten dituztela gaztelera zein frantsesa ikastera behartuz edo arlo askotan inposatuz. Ekimenaren baitan salaketa txokoa ere martxan jarri dute langileek euskarafobia kasuak modu errazagoan salatu ditzazen. Hain zuzen, salatu eta egin planto euskarafobiari izenpean gidak 11 euskarafobia adibide jarri ditu mai gainean, besteak beste babesgabetasun ikasia kontzeptua jorratzen da zapalkuntza egoerei aurre egin arren aldaketarik eragitea lortzen ez dugunean etxipena errotzen zaigu eta neke psikologiko horren ondorioztatzen dugu onena ez saiatzea dela, hala adierazi dute. ELAren iritziz zapalkuntza hau historikoa da eta sakona da eta beharrezkoa da horren berri ematea eta egoera horiek salatzea. Horregatik adierazi du euskarafobiaren aurkako jarrera aktibo hartu dutela langileen eskubide linguistikoak defendatzeko.

0: Bestelako kontuekin aurrera jarraituzte, epaileak behin-behineko espetxeratzea ezarri dio, Errenterian beste gizon bat labankada ziltzearekin lotuta atxilotutako gazteari espetxeratzea komunikatua eta fidantzarik gabea izango da. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, Donostiako instantzia auzitegiko instrukzio ataleko bigarren epaile plazak hartu du erabakia Guardiako epaitegi lanetan. Gertakariak igandean izan ziren goizeko 9ak pasatxo zirenean Errenteriako Kaputxinoak auzoan. Larrialdi zerbitzuek abisu bat jaso zuten ostalaritza establezimendu baten inguruan labankada bat jaso zuen pertsona bat lurrean zegoela ohartaraziz. Ertzainek 23 urteko gazte bat identifikatu eta atxilotu zuten hilketaren ustezko egilea delakoan. Ertzaintzaren arabera gazteak bertan utzi zuen erasoan erabilitako arma zuria osasun langileak 33 urteko biktima suspertzen saiatu ziren, baina ezin izan zutenaren bizitza salbatu eta tokian bertan baieztatu zuten heriotza atxilotua epailearen esku utzi ostean behin-behinean eta fidantzarik gabe espetxeratzea agindu dute.
1: Hauek nabarmenduta egunaren ondik norako eta murgilduko gara. Itxaso León, egunon?
2: Egunon, Pei, egunon, entzuleok. Asteazken honetan San Ferminen balantzea jasoko dugu besteak beste, gainera Baionako bestak hasiko dira eta bestale Donostiako Piratek aste nagusiko ekitaragua aurkeztuko dute kaian. Politika itzorduetan Irungo eta Hondarribiko EH Bilduko kideek eta Oskar Briones batzarkideak agerraldi bateratua emango dute Bidasoako trafikoa arintzea helburu duen proposamena aurkezteko. Beste kontu bat, Joseba Diezan txustu Ustegik EAJ-ak Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazpenak eskainiko ditu talde jeltzalearen lan jardunaldiari buruz, eta Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria gazte munduri ateak ireki eta Euskara Aventura ekimenetako taldekide gazteak hartuko ditu. Atal honekin amaitzeko, Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak unibertsitateen lege aurreproiektuaren parte hartze publiko prozesuaren emaitzak aurkeztuko ditu Iberdrola dorrean. Ekonomia gaietan Eustatek 2025eko familia gastuaren inguruko inkesta argitaratuko du. Bilboko Merkataritza Ganberak Bizkaiko koiuntura ekonomikoaren analisia aurkeztuko du eta bestalde kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoak prentxaurrekoa emango du dependentziaren arretarako eta autonomiarako sistemarentzako finantzazio osagarria delata. Aurreikuspen sindikalei dagokienez, ELAk txosten berri aterako du Hego Euskal Herriko laneko osasunari buruz, eta horrez gain, ELAk eta LABek mobilizazioak egingo dituzte Merkadonaren parean, elikaduraren merkataritzan ematen diren lanbaldintzen estatalizazioaren aurkako grebaren baitan. Kulturari dagokionez, Niko Etxarten omenezko kontzertu aurkeztuko dute Getxoko Musike Barrin, Lankartadako makineria historikoaren berreskurapenare aurkeztuko dute bestalde Balmasedako Lankartada Fabrika Museoan, Jazz Gasteiz jaialdia jarraituko du beste behin Naizek, eta amaitzeko Zinemaldiko prentxarduradun Koro Santestebanek Zine Akademia Espainolaren komunikazio saria 2026 jasoko du Madrilen.
1: Ba, guzti hauek egin gaditu gara, eskarrik asko Itxaso.
2: Eskarrik asko Pili.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Errepidok, enez badan abarmentzeko jazoeraren bat?
0: Aurreratu dizugu moduan duela ordu bete, hainbat ibilgailuen arteko istripua izan da Bizkaia 30 errepideko 13. Kilometroan, Erandion, Barakaldoko norantzan, bi errek itxita jarraitzen dute, eta autopilaketak areagotuz doaz, 4 kilometroko autopilaketak puntu horretan uneotan.
1: Ba, dibili bertatik igaro berri izan ez gero, eguraldiari dagokionez esango dugu, dagoeneko Euskal Herriko hiriburu guztietan 20 graduak gainditu ditugula, lainoa hori bai nagusi, Iruñan izan ezik, 22 gradu Gasteizen, 23 gradu Donostia Donibane Garazi ala Maulen, 24 gradu Iruña eta Baionan, 25 gradu Bilbon, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen hego isuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu halko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi hodei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan hodei baxuak ukarituko dira berriro ere ipar isurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen hego isurialdean, Temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurralderen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maksimoak, 25 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: Bauzi hauekin, geldituko era eta beti bezala gurtuko ditugu kostala kostako kideak, egun hon?
5: Egunon beti zer moduz.
1: Bai, ongi, baina ez zaituzte gos ongi entzuten, ezakitu uste mikrofonoa ongi entxufatu duzu edo?
5: Bai, ongi
1: entxufatua
5: bada, ez dakidana
1: baixo entzuten
5: duzun, edo...
1: Oso baixo entzuten zaitu, mainon, oso baixo.
5: Volumen
1: emango
5: dugu
1: pixka
5: bat,
1: eta
5: zuen...
1: Eman. Bai, funtziona.
5: Bai,
1: esan.
5: Kontrako mikrofona neukan irekita. Ez, hemen atzeko kere bazaukaten hitz egite, baina ez dute hitz egin eta...
6: Bai, ez du, entzuten eta pegi.
5: Claro, ze, gaurkoan gabiltza ibiltari. Hemen txe, orain txe, Aralarko San Miguel pasaberri dugu.
1: Ongi.
5: Eta estalduraz momentuz arazorik ez, hemen arizgan mugaldamen handako, txofer lanetan arizaigu. Eta, bauri, bauaz, ardiak dituen tokira, larrabidera, eta, bueno, batxe... Andi mendi, bueno, ikusi dugu guztia Euskal Herriko.
6: Bista derrak,
5: Azetokia.
6: Bai, toki pare gabea.
5: Eta peli, zuri asko gustatzen zaizun, ez? Giro batean murrunduta.
1: Bai. Auka ezina. Gainera, bera, bitxikeri bat, azakita Ariz Ganboari aldio zuen galdetu gero xago edo horre ikusi dut. Orain, beruarekin, nola kestatu gaztak, sekulako beruarekin, ba, arriskua dagoelako hor, gazta labean sartu berritan urtzeko eta guzti, ba, ikusi dut, bazango gaztandegi batean gau ez hasi direla kestatzen eta guzti. Eta beste gauza xelebreago bat ere galdetu nahi baldin badiozue, ba, galdetu ea zentzu daukan, Balase Black Nose izeneko ardi arrazak erostea, ardi bakoitzak 1.300 € kostatzen dituelarik. Orda,
5: no esan duzu izena dutela?
1: Balase Black Nose, dira oso kukiak, oso politak. Mila kaleik Instagramen.
5: Black Nose.
1: Balase Black Nose, bai.
5: Badakiela.
1: Ai, moztu ben nida,
5: Eta zentzurik baute duen galdetzen du peli.
7: Ez du inungo zentzurik. Haiek bere tokia dute, tokiko arraza dira, eta... Beraien ere muan dira, zoragarria, gandi kanpo, ja, ez da zertan. Oso politak dira bai. Turbeltzak dira eta oso ardi politak dira bai.
5: Ba, erantzuna hortxe duzu duzu peli.
1: Ba, listo.
5: Ez zuela zentzurik.
1: Zalantza guztiak argituak.
5: Besteak ero galdetuko diogu.
1: Osondo, ba, gaurkoan hartzai kontuak. Adi biniko era beraz, eskerrik asko.
5: Ez duri, gero arte.
1: Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da. Ba, guaz, ondo izan, aio!
3: Irratia.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
9: Euskotrenek jakinarazten du.
10: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
9: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
13: Bai, Alkainen!
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: Ongi eta Kosta la Kosta saio berri batetara, gaurkoan da benetan Kosta la Kostak zentzu hartzen du, ez da, Jadon Bikote?
1: Ba, bai, alde batetik estaldura gati, beste batetik ona iristeko ere, bueno, ba, juli garra dagoelako, edo autoan, edo...
0: Bueno, guretzeko asko hori kostatu, eh? Eseri, ipurdia jarri, eta aurrera, eta begira. Horain txiritsi gara, Albi, tokira zehazki, orain bueno, ba, sintoniak irauten duen bitartean, erakutsiko digula esan digu.
1: Trikuarri badago.
0: Trikuarri badago. Eta hori bera segidan kontatuko dugu ganboak. Hortaz, aizue, ongi etorri, Kosta la Kosta saiora.
1: Ongi etorri.
0: Egunon.

0: Naiz Irratian. Kosta ala kosta.
1: Tira, ba, esan dugun moduan, hemen gaude Albi parean, eta, bueno, ba, auto barruan gauden bitartean, hau da, gauza bitxia, aritzen moe, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, eskerrek asko lehen da bizi, eh?
2: Bueno, zuei, urbiltzea gati.
1: Ze, hau da, hola, guri burua sartu zitzaigun, iaz, hartzei batekin bai genuen egun bat pasa, eta esan dugu, bueno, ba, aritzen komunikazeko duen gaitasunarekin gainera, onartzu baldin bagaitu, eta onartu gaituzu, hortaz.
2: Bai, noski, azken finean, realitate hau ezagutzera ematea gure lana ere baita, eta poz handiz aldugunean, hori bai, esan beharra dago, gure lanak askotan ez digulako uzten olako egiten.
1: Hori da. Bueno, hementxe gaude, esan diguzu moduan, zuen hartzain ereduari zentzu ematen dion tokian.
2: Bai, hau Albi, da, toponimoak esaten du, Aralarreko leku batean gaudela, leku hau larrez osatuta dagoen eremu natural bat da, eta, ba, esan dezakegu gutxienez 5.000 urtez ala izan dela. Bertan ardiak egon direla, bertan hartzaiak egon garela, gaudela, eta bertan ikusiko duzuen paisaia, ba, hartzaintzari lotutako herri bat hemen egon delako, da hola. Esan nahi dut, askotan jendea mendira dijoala, eta paisaia ikusten duenean, ze paisai basatia, ba ez. Euskal Herrian paisai basatirik ez dago, Euskal Herrian paisai naturala beratz haundiak daude, baino hoietan parte animalia bat dago, dela gizakia, eta gizakiak eraldatu du ingurune hori, balioa eskainiz, balio naturala eskainiz, balio kulturala eskainiz, eta guri bizitoki eder bat eskainiz. Eta hori da, Albiko trikuarriak erakusten diguna, ez? Hor gentilarri bat dago, gu gentilarri esaten. Gentilien harria, ze hemen gentilak baziren badakizu, eh?
3: Bai.
2: Haiek azkenean ies egin behar izan zutela, gure lurrazpirako bazuloetatik, ies, kismik bere buruaz beste egin zuenean, eta arrez gero batzutan olentzero agertzen zaigu, basa jaun ere esaten dute hemendik dabilela, tarteka, eta, bueno, eta trikuarri hauek ditugu bizitza horren testigu. Eta hemen segitzen dugu 5.000 urteren ondoren, baino bai gauza bat esan behar dudala, seguraski eta oso erresa litzateke gu izatea eremu honetan izango garen azken hartzaiak. 5.000 urtetan etengabe gertatu den errealitate bat, agian hau guri tokatzen zaigu ikustea nola desagertzen den.
1: Bai, eh?
2: Bai, hori da egoera erreala. Bai, urtetik urtera gero tardi gutxiago dugu mendian, eta urtetik urtera gero tartzai gutxiago. Eta, bueno, ba gogorra da hori esatea, ari gara hori gerta ez da din alden guztia egiten, baino egia da ez da gala irtenbide individualik gertatuko, baizik eta kolektiboak direla irtenbideak, eta herri honek, ba, bere ingurunean bizitzeari uko egiten dion momentutik, ba akabo.
3: Klimaldaketak ere izan dezake eragina hor edo ez bestelakoa da? Bueno, ez dagoelako hartzainik.
2: Faktore asko daude, eta seguraski azken aldian egon daiteken faktoreetariko bat etorkizunera begira izan daiteke klimaldaketak sortzen dituen egoerak, baino ez gehien bat da sistema bat. Sistema bat lehenesten duena ekoizpen industriala eta kontsumo eredu masiboak, eta zentzu horretan, ba, horrelako lanak eta horrelako ereduek gero eta toki gutxiago dute. Ba, eskuz eskurako kontsumoak, denda txikiak, gertuko harremanak ordezkatuak daude masazko eremuak, bai esango nuke lehen sektorean, bai sektore energetikoan edo kulturalean adibidez.
3: Bai.
2: Gero eta eredu handiagoetara goaz, eta horrek zer egiten du, ba, eredu txikiak eta anitzak poliki-poliki desagertzen direla, ezin diotelako aurre egin kompetentzia maila horri. Eta lehen sektorean hori gertatzen da, gero eta industrialagoa den eredu bat da, eta beraz mendian larregintza egiten egoteak eskatzen duen lana eta lan modua, ba, poliki-poliki galtzen dijoa. Eta horrekin, ba, gure kultura, paisaia, landa eremua, herriak.
1: Ba, ez zuek ez pazinak egongo esan duzun bezala, Augustia Euskalo nola eraldatuko zen, gentilarri hauek ere akaso ez genituzke ikusiko, eta ez ba genituzke ikusiko, ez genuke jakingo izan ginenik ere.
2: Bai, eta bada esaldi bat ez, askotan entzun den Euskal Herrian, eta nik askotan errepikatzen dudana, ba, izan ginelako, edo izan zirelako gara, eta garelako izango dira, logika horrek iraunkortasunaz hitz egiten du, hori da, hilezkortasunaz hitz egiteko modu bat, gizartea bizirik eta herria bizirik dirauen bitartean ez gaude hilik, naiz ta norbera hil, eta ikuspegi hori poliki-poliki galtzen dijo ala uste dugu, baino uste dugu ala ere heldu behartzaiola erronka horri, eta aurrera egin behar dela, derrigorrez aurrera egin nahi balin badugu gureak direlako iraunaraziko diguten ereduak.
3: Etorkizun beltza ikusten duzula esan duzu, ez dakit CP edo zenbat belaunaldi geratzen diren, edo zure ustetan non egon daiteken, zenbat urteren buruan egon daiteken galera hau?
2: Enitzake ausartuko horrelako erantzun bat ematen, nik esaten dudana da, edo aldaketa bat ematen dugu herri bezala gaur.
3: Edo badoa.
2: Edo, ez dakit izango diren, 40, 45, 50 edo 60, baino bagoaz. Eta niretzako zentzu gehiago dauka pentsatzea gaur zeri eutxi behar diogun, hori gerta ez dadin, eta gaur badugu errealitate bat. Errealitate material bat, eta da, artzaintza eredu honek irauten duela oraindik, bagaudela, eta gainera gauza bat esan behar dut, eta bagara lehen sektorean eredu iraunkorren eta errentagarrienetariko bat. Nafarroan ikerketa bat egin zen, pixka bat lehen sektorearen hausnarketa eta azterketa bezala egin zena, eta bertan agertu zen, ba, Idiazabal jatorri izendapena, edo gazta egiten zuten artzaintza eredu hauek, ardilatxari lotutako eredu trasumante eta estensibo hauek zirela lehen sektorean zeuden errentagarrienak,
1: pentsa,
2: eta bideragarrienak.
1: Pentsa.
2: Hori da errealitatea, errealitate materiala, baino aldiz, hori da, ba, sistema honek ukatu nahi duen errealitatea.
1: Bai, kaso Europako zuzentarauak eta sartzen direlako tartean, ez da?
2: Bai, bueno, badaukagu PAK bidegabe bat, azken finean ez diona erantzuten, benetan erantzun beharko liokeen erronkari, eta espekulazioa handia ematen da diru multzo horrekin, eta poliki-poliki sortzen da horrelako politika zuzen bat bezala, ez, dirudiena, ba, gure ekosistemak eta gure landa eremuak salbatzera jartzen direna dirua jarriz, baino gero begiratzen badugu gertutik hori nola kudeatzen den ikusten dugu, ba, makillaje hutsa dela eta zuritze bat atzean gertatzen den bidegabea den sistema bat estaltzeko.
1: Claro, claro, nora. Bueno, orain hemendik eta Larrabideraino zenbat denbora daukagu?
2: Bueno, ratotxo bat daukagu oraindik, orain mendian sartuko gara, Aralarren gaude, hori bai esan behar dizuet.
1: Bai. Garrantzitsua.
2: Eta garrantzitsua da baita ere Aralar, Aralarren gobernantza sistema. Gu komunal batean gaude eta esan nahiko nuke ere Gentilarri hori horren adibide dela. Ze esan nahi du? Ba, komunal bat ez da lurra komunala dela, baizik eta lurrak eskaintzen dituen baliabideen erabilera da komunala. Mm-hmm. Eta erabilera hori aurrera eramateko gobernantza sistema bat behar da. Mm-hmm. Eta gobernantza sistema hori aurrera eramateko eremu hori mugatu egin behar da. Beraz, Euskal Herriko lehenbiziko mugetan topatzen gara, muga horiek iraundute ezarri dizkiguten muga guztien gainetik alan alizan den bezala. Mm-hmm. Eta beraz, hemen gobernantza sistema kolektibo eta komunal batetan ari gara, eta horren adibidea izango da, eta ikusiko duzue, ba, oraintxe bertan langa bat pasatuko dugula, eta langa hori zeharkatzeko giltza bat daukagu, bertan kudeaketa edo baliabide hori kudeatzeko eskubidea daukagunok daukagun giltza. Eta jasartuko gara, ba, mugatua dagoen ere mugat, zerri mugatua? Bueno, ba, baliabide horien kudeaketan ari direnek dezakete, baina hortik kanpo daudenek ezingo dute ingurunea erabili.
1: Bueno, ba, abia gaitazen gilatzen utzeko zaitugu lasai ederrean. Zenba dauza ikasi ditugu momentu batean.
3: Bai, bai, pila bat.
1: Flipatzen ari naiz.
3: Baina gustora, ze askotan ibiltzen gara toki hauetan, ez? Eta, bueno, ba, ez du askotan ezagutzen ze zer dagoen honen atzean.
1: Ez dakit, bueno, egia da.
3: Eta ire ondo dago jakitea nondi gabiltzen, ez?
1: Bai, ez bai gabe. Eta jakitea, ez, ze lan dagoen, gero bukerako produktu baten atarian, eta ze historio, ez? Ze esatereko, Julene, zu Ia Zabaldara zara?
4: Bai.
1: Zuk zerbait entzun da izango zenuen honen inguruan?
4: Bueno, pixka bat. Egia esan da, nola nire etzaiten gazta gustatzen ez da.
3: Bada, Ia Zabalgoa izan eta gazta ez gustatu, eh?
4: Baina...
3: Nio.
1: Hori ere bada, gogorra, Bueno, bada, kostaldean ere arrainik jatestuen enderik, Nasai.
4: Horrelakoa beti dode.
1: Eskerrak, erdibidekoak baditu, bon, jo mezelakoak eta dena gustora jaten dutena,
3: Bueno, dena...
4: Dena ez.
3: Dena ere.
1: Dena ez.
3: Dilistak eta ez ditu.
1: Zain ginen, Ja, Julenek ere ikasi dori, dilisten kontuarena.
4: Bai, eta bueno. Porro patatak purean.
1: Hori da.
3: Bai, bai.
1: Bai, bai, gara. Hemen ikusten ari zena da, vegetazio oso desberdina. Jon, zuk hartaz geixiago dakizu, gu baino.
3: Bueno, vegetazioaz ez pentsasko dakizu.
1: Ez, esan edo, mendiaz. orokorrean.
3: Bai, baina...
1: Ni bideau, ba, bideau esango nuke dela, ba, lekumerrira jesten den bidea, ez
3: da? Bai, hori da.
1: Hau, ezagutzen duenik, ba, egizu nondik. Txerendularitza ikustetik.
3: Ikustetik, ibiltzetik ez.
1: Ez, hau ez, hau horrendik ez da tokatu. Hau horrendik ez da tokatu.
3: Ba, txegina da, egia esan luzea, baina txegina da.
1: Bai, ikusten ari ez, eta, bueno, igotzako modukoa.
3: Bai, bai, bai.
4: Itxura.
1: Itxura.
4: Ederra.
1: Ba,
4: bizikletan egotzeko.
3: Polita da, oso itzalpean gainera toki askotan.
1: Nik da, bide honetan, etorri izan eta diskoa prestatzen ibilizena, gorko horbizu. Bide honetan pas

0: de todo.
1: Consciente naiz berarekin topo egin dudala.
2: Ziurasko berak ere jakingo duzu nortzaren, eh? Ze hori gero galdutu behar dizut, horren inguruan nahi pixka dut egin. Bueno, lainoa berriz ere... Berriz ere, Jon? Hori ere, nola dan mendia, kapritxosoa?
3: Mendia halako xea da, eta badakizu. Mendi beti esaten dut, mendian beti mendira bazoaz, eraman beharrezko kapa guztiak, motxilan. Segundu bat dituz. Egoera aldatzen da, eta gero gertatzen dira, gertatzen direnak.
2: Lumazkoa, eta hori guztia. Nik ikusi, kontratu zaren niko txameti lumako txaketa bat.
3: Baten duzu, gauzan.
2: Beti da, bat. Uztak izarratik, baina hor dago. Eta... Azu konturatu zaren. Akarrez, Julenen noletzen ma horretaz konturatuko.
3: Estetikoki politia ikusten duzu?
4: Laran jo uste dut.
2: Ez, berdea.
3: Orduan, ez duzun digu xe, ez duzun digu
2: xe. Berdea, berdea, berdea.
3: Eta mitxin langan gaude, eta hogeiko seinale aldrez.
4: Eta hainbat txapel.
2: Ikusten dut, jartzen duela, bai, txapelak bai, txapelak iru bintzat baitu kotxean. Ikusten dut, txakurrak debakatu da duela, kukatzen txakurra dara, mahu.
3: Bai, beno, jartzen du.
4: Excepto.
2: Jo, Doberman bat. Dau, kurioso da. Seinale hori zer da, txakurrak ezin direla eraman, salbo zuek alduzuela eraman. Txakurren simula, txakurrak Doberman bat, irudi. Temen Doberman abaino hartzai txakurrak, ibiliko direla pentsatzen dut.
1: Bai, bueno, simbolo hori ofiziala da, eta muga horretaz aritzea ere importantea da. Jendeak uste duelako mendira dijoanean, ez ba, irian edo herrian dituen ardura galtzen dituela, eta ia txakurra aske utzi daiteken ere mu bat dela, ez, eta justo kontrakoa da. Naturgune batean gaude, naturgune horretan kudeaketa bat egiten da, eta edo zeinen txakurra kudeaketa hori galarazi edo natureremu hori kaltetu dezake. Jakin behar dugu adibidez, basa animalietaz ari bagara, basa animalia askok bere kumeak lurrean azten dituztela, eta lurrean ezkutatzen dituztela, eta gure etxeko txakurrek izugarrizko usaimen gaitasuna dutela. Beraz, hauek topatzeko gaitasuna dute, eta horren ondorioz arazoak sortu ditzakete, eta gure kudeaketaz ari bagara, bai, txoin, baztertuko.
2: Bai. Kasualitatea, atzeko egere sartu behartzuela, lasai.
1: Dira, ganadua mugitzen, gorata bera, eta bueno. Utziko diegu pasatzen. Eta nioen bezala, ba, gu kudeaketan ari garenok, gure animaliekin bertan lan egin beharra daukagu, eta gure abereak askotan, ba, txakur.
2: Da,
1: zintorra jarriko, bestela.
2: Bai, txibato guztiak
1: horribiliko dira. Adibide bat jarriko dut, gure txakurrek ardi bat laisterka ikusten dutenean, beren sen arrapakaria pizten dute. Eta gure animaliek beren sen arrapakina pizten dute, eta hasten dira arrapakari arrapakin rola betetzen. Horren ondorioz estres egoera handiak ematen dira, eta jakin behar dugu mendian dauzkagun abereak segun noiz dauden, beren kumeak aurrera ateratzen ari direla, ernalduta daudela, eta hauek umea galdu dezaketela. Umea galtzen badute, ba, gure ekonomian itzelezko kaltea sortu daiteke. Beraz, askotan ez ezagutzagatik mendiragoaz, txakurrak askatzen ditugu, pozigoaz, eta gainera txakurrak korrik hasten direnean behorren, ardien edo behien atzetik, esaten dugu, ba, lasai jolasten ari dira, ez dute kalterik egiten.
3: Zakurra bai, baina.
1: Bai, baino kalte egiten dute. Eta hori ikasi beharra daukagu, mendira nola joan.
2: Bai, hori garrantzitsua delako. Bueno, pasa dugu langa ere, eta bueno, oren basotartean,
3: Ni hemendik askotan, edo nahizakit ondo egiten duan, ze akaso ezin da sartu, bai, neguan.
1: Oinez ez dago arazorik, eta neguan ibili daiteke, ikusi duzuen bezala langa motordun bueno, ba, gailuen dako mugatua dago. Oinez ibili daiteke libreki mendi guztian. Kontua da, noraino sartu gaitezken, segun eta ze tresnekin edo ze ibilgailuekin.
3: Ni eskiekin ibili naiz hemen, neguan, ez claro, askotan, baina...
2: Hau eskiatzeko toki ona, pista ona.
3: Bai.
2: Dotorea. Zuhaitze da okinez, ze zuhaitz mota dira hauek?
1: Bueno, paisaiaz hitz egin duzu lehen, ez? Eta landare motaz, ba, hemen nagusiki Aralarrengoian pagadiak ditugu. Pagoak badauka, bueno, estrategia kolonizatzaile interesgarri bat, eta da bere hostoa, horbel bihurtzen denean, entzima batzuk ditu, lurrari baldintza egoki batzuk ematen dizkiona. Baldintza hoiei esker, bera garatu daiteke, baino gainontzeko landarek zailtasunak dituzte garatzeko. Horregatik poliki-poliki pagoa pagadi bihurtzen da, eta, bueno, ba, jaun daiabe ikusi dezakegu ingurunean. Baino, bere itzalpean, batopatuko ditugu bestelako landare batzuk, segun eta lurraren baldintzak zeintzuk diren. Adibidez, azidoa balin bada, ikusiko ditugu garoa edo ilistorra edo iratzea bezala ezagutzen den landarea. Orduan, garotoki ederrak ikusten dira. Eta baita ere, otea bezala ezagutzen den landare bat, ez? Landare hauek ugaltzen direnean, ba, azpian sortzen den larrea galtzen da, eta gero eta landare variedade gutxiago eskaintzen du eremu horrek.
3: Otea Lili, eh?
2: Otea Lili, bai, berdin atorzen niri ere burura irratxaio ditugu Otea Lili deitzen dena. Horaz gainera, karo, pagadian esaten da asko perretxikoa, ez? Artzaina, ba, la mikologoa.
1: Bueno, artzaina, artzaina da, baino artzainoi gertatzen zaiguna batzuei behintzat, herrian bizi garen hoi, ba, ez diogula utzi, iztari eta bilatzaile izateari, cazador recolector esaten dena. Orduan, askotan topatuko dugu, ba, ingurune hauetan ontxo bilatzailea den hartzaia. Eta, bueno, abantaila batzuk ere baditugu, eta da, eremua ezagutzen dugula, etengabe eremu horren barren ibiltzen garela.
3: Badakizen ondo daude,
1: bai, kastiguz ere badakigu nun eta noiz ateratzen diren zenbait ontxo, perretxiko eta ziza.
2: Eta ontxoiek inoiz gaztagintzarako baliatu dituzu?
1: Baliatzen ditugu ontxo mota batzuk, Nafarroan oso ugariak direnak eremu batzuetan, boiurra bezala ezagutzen direnak, bueno, castellanoz edo españolez trufa esaten zaio. Eta badugu gazta formato bat, 12 kilokoa, boiurrarekin egiten duguna, maiatzeko esnearekin. Jetzialdi bakarrera pasatzen gara maiatzean, eta esne horrekin, ba, formato handiko gaztak egiten ditugu, eta gainera, ba, erdi egosia deitzen zaion pasta, mota, bai, gozoagoak dira. Eta gazta horiek, ba, produktu ezberdinekin egiten ditugu, itxasoko oldioarekin, espeletako piperrarekin eta boiurrarekin ere.
2: Pentsa, zama gauza.
3: Bai, bai.
2: Ni ezagio da, inbidia gastronomiko latza sortzen ari zaituzti horrekin.
3: Oso pixka bat ere, bai, oso mutxuta.
2: Azteko eta behin, boiurrak topatzez eta gauza erreza. Eta, karo, hori da, zuk hori ere badakizula, boiurra non dagoen?
1: Bueno, ez. Boiurrak ez ditugu guk topatzen, baditugu, bueno, badugu lagun bat bereziki, hartara aritzen dena, eta harrek ekartzen dizkigu boiurrak, eskerrak, Euskal Herrian, denok ez duguna dena egin beharrik, baizik eta, ba, aniztasuna dugun eta bakoitzak bere eremua daukagun eta elkar harremantzen garen.
2: Boiurraren bilaka ze ibiltzen da zure laguna, txakurrarekin edo garai batean bezala txerriak ibiltzen ditu?
1: Txakurrak ibiltzen ditu eta Euskal Herrian eremu ezberdinak ditugu oso onak horretarako. Adibidez, bada eremu bat Nafarroa eta Arabar mugaren inguruan dagoena, hartadiak izaten dira oso onak hortarako. Bada beste eremu bat Nafarroako Ager eremuan ematen dena, demagun Iruñerritik, ba, egoeki aldera ematen den eremua, eta eremu hoietan baditugu profesionalki hartara dedikatzen diren, bueno, ba, nekazari finak.
2: Bueno, orentxe, pista hau, ulertzen dut nik baita ere zerretik kotxe zezinten lebeli. Ze ona sartu zeite kotxearekin, eta parez bat tokatu. Claro.
3: Ardien iguruan badukat galdera bat, ze asko entzun dut batzuetan, ez, ardia animali tuntuna dela esaten duenik. Askotan, bueno, ba, ez dakit, ba, txakurre bat geturatzen bat zaio, eta ondoan almildegi bat badu, ba, almildegi botatzeko zera hori, ba, alda.
1: Bueno, nik enuke esango tuntuna denik, bere, bueno, biziraute estrategian harrapakarien aurrean jarrera batzuk hartzetik biziraun duela. Eta zentzu horretan da taldea bilatzen dute, taldearen erdigunea bilatzen dute, horrela babesten dira, eta babeste hori egiten dutenean, segun eta nun dauden, ba, itxo daitezke edo amildu daitezke. Baina, bueno, nik badaukat horretan gogoek da igual filosofikoago bat. Askotan pentsatzen dugu ardia tontua dela, ba, taldean egoteko joera horregatik, ez? Ba, taldea bilatzeko eta taldean babesteko daukan joera horregatik. Eta uste dut kontrakoa pentsatu beharko genukela gizaki bezala, ez? Alegia taldean bizitzeak bizirauteko baliabide gehiago ematen dizkigu bakarrik geure burua salbatzeko jokabideetan bageunde. Eta uste dut kontrakoa dela, ardiak oso inteligenteak dira, espezie bezala irauten dutelako taldean, ez bakarka.
3: Ba, asko gu ikasteko ardian gatik alde horretatik, eh?
2: Ba, ba,
3: gero zen... Ba. Gizarte individualizatu.
2: Bai, bai, hori zalantzari gabe. En, karo, azkeneko urtetan beste kontu bat eta kezka handi bat sortzen ari dena, otsoaren kontua da. Ez dakit, zuek hemen Aralarren inguruan nola bizi duzuen?
1: Bueno, Aralarren ez da otsorik, eta alde hortatik lasai gaude. Egia da, otsoa balego gure lana zeharo aldatuko litzatekela, eta Euskal Herriaren mapari erreparatzen badiogu, ba, otsoa agertu den tokietan artzaintzaia esagertua dago, eta otsorik ez dagoen ere eta, bueno, ba, oso osasuntzu dagoela esan dezakegu, adibidez Aralarren kasua, ez? Arrapa kinen eta gizakien maten den realitatea. Gizarte bezala otsoak nahi bat zintzak irotze ardura hartuko ditu. Nahi dugula, bai edu elikadura sistema horretarako

0: eskatuz. Oraindik nik esango dut nere iritzia etzaio horri erantzun, kapitalismoaren logikan ari garela murgiltzen asko, eta atik landa eremuak bizirik irauteko, ba, bertan dauden biztanleak oso gutxi kontutan hartzen ditugula.
1: Mm-hmm. Bueno, hartzen ere bada, beste bat, hemen, baina...
2: Bai, hartza ez da horruti, hori ere, ba, eta ugaritzen ari da. Hori, hori ere, bueno, zuen, ez dakit, hartzaien elkerketa zuen eta taupatzen zaretenetan, hori ere, kezka iturri bezala hartuko dazta.
0: Bueno, nik uste hor, bozera maile nagusienak kontutan eukitzeko lehen sektorean eta bereziki hartzaintzaren munduan zer uste dugun edo uste duten jakiteko dugula diferenteak, ez? Hor badago LB sindikatua Ipar Euskal Herria eta N sindikatua Ego Euskal Herrian, N Bizkaia eta Konfederazioak, eta beraiek honen inguruko gogoetak egin dituzte. Uste dut legitimazioa handiena kolektibidade horiek daukatela, ordezkatzen dutelako, ba, gehiengo, bueno, ba, kontziente eta aktivista horren iritzia. Iritzi horri ez badiogu erreparatzen, ba, iritzi horrek duen legitimidadetik, ba, orduan gaizki goaz. Eta uste dut zentzu horretan badagoela austura bat, ez? Batetik legitimidadea duen eta kolektibidade bat ere ordezkatzen duen mugimendu ekologista, eta bestetik nekazal mugimendua ordezkatzen duten, ba, legitimidade kolektibo horiek. Uste dut horren artean ere gogoeta bat egin beharko genukela herri bezala, eta pentsatu haber herri bezala ari garen bueno, ba, norabidea partekatzen.
2: Uh-huh. Eta hemen harrapakarietan beste azkeneko urteetan aipatzen dena saien eta puturen eta afera, ez? Uh-huh. Geroz eta erasokorrago dabiltzala, ez dakit hemen aralarren horrela den.
0: Bueno, jakin behar duguna da animali basatien portaera beraien beharren arabera gertatuko dela, eta behar hori ere daukaten populazioa eta daukaten elikatzeko eskaintzaren arabera aldatzen dela, eta saiaren kasuan gertatzen dena da ez dela harrapakari bat, dela sarraskilale bat. Baina sarraskilale izateak ez du esan nahi, sarraskirik ez palin badago ez duenik bilatuko, ba, beste bide bat elikatzeko, eta kasu honetan hori gerta daiteke, ez? Dagoen sai populazioa eta daukan elikagai eskaintza oreka hori puskatzen denean, kasuak eman daitezke, eta bueno, ikusi ditugu bideoz, badakigu hori gertatu. Esan beharra dago, bai harrapakari eta sarraskilaleek eta gure ekosistema betetzen dutela, eta ezinbesteko funtzio bat gainera, eta beraz ere hortaz kontziente izan behar dugu. Ez dugu pentsatu behar ekosistema batean, zeinean bertan dauden elementuak akabatuko ditugun, ba, guri anabasa sortzen digu. Ekin beharko dugu, elkar nola hazi, eta elkar nola ardurak partekatu, hori okupatu eta biziraun ahal izateko. Zentzu horretan nik aldarrikatu nahi dut baita ere, ba, saiek daukaten funtzioa, ez? Adibidez, joan den urtean animalia asko hil zitzaizkigun mendian mingain urdina bezala ezagutzen den gaitzaren ondorioz. Ba, hil ziren ehundaka eta ehundaka animali horiek garbitu zituztenak saiak izan ziren. Bestela pentsazazu, ez? Hainbeste animalia mendian hilda eta saiek ezpalego. Ze arazo eukiko genukeen, gure osasuna beste. Beraz, bueno, kontu handia eduki behar dugu ere, ontaz hitz egiten dugunean, badirudielako batzutan bagoazela, ba, nekazari eta basaberen arteko talka batetara, eta hori ez da horrela.
2: Bueno, hemen ikusi ditugu, ez da, konturatu zaiten, behiak pasai ditugu, zaldiak ari gara pasatzen orain, zaldiak zintzarriekin guztiak ez galtzen izango dela intentzioa, ez?
0: Bueno, zaldiak zintzarriarekin, animalia guztiak daude zintzarriarekin, edo faleakin, edo joarearekin mendian. Batetik, soinu hori da, animali talde horrek identifikatzen duena propio bezala. Beraz, uh-huh, laguntzen du denak elkartuta egoteko.
1: Osa, beraien arteko komunikazio
0: moduko bat bada. Eta bestetik, noski abeltzainarekin komunikazio bat, ez? Gero abeltzainok badakigu, ba, zeinena izan daiteken soinu. Topatzen duen mendi haundu garaiena hau eta ze hori iristen denean laino forman bihurtuta maioak pasa eta hau hartzaileak daukan arazoetariko bat eta mendizalek daukaten arazo eta aralarren lainoa da.
1: Asko.
0: Sima asko daude, eremu arrisku eta aralarren segun eta nun lainoak topatzen bazaitu edo harrapatzen bazaitu arazo benetan serioak eukiditzakezu eta gomendio bat aralarrera datorren edon hori ez gutxi etxilainoak daukan arriskua, ez? Ikusten duzuen bezala, ez talako, eta gaur ez da, laino askoko egun bat.
1: Pentsa.
0: Laino askoko egun bat. Nik badaukat anekdota bat hor, bada hartzai bat hemen Aralarren, urte asko dituela, 80 bueltan dabilena, eta behin esan zidala, duela gutxi gertatu zitzaiola, txabolatik ardiekin atera, gero bueltatu zen, lainoak errapatu zuen, eta etzen gai izan txabola topatzeko, lo kalean behar izan. Eta esnatu zenean txabola trora zeukan.
1: Ara?
0: Etzen gai izan txabola ere topatzeko. Orduan ez gutxi etxi, esango nizueke zenbat eta zenbat mendizale atera ditudan ataka larri batetatik. Bai, lainoagatik. Eta hau beste aldarrikapen bat da. Mendiak bizirik ditugun bitartean lasai joan gaitezke mendizale bezala mendietara, beti egongo da hartzai bat adi inguruan lagundu gaitzakenik. Zenbat dei bat bira ekidin diren konturatu gabe hartzaiak besterik gabe hor daudelako. Ez gara konturatzen. Zenbat erreskate ekidin diren eta hoietaz ez da hitz egiten inork ez duelako esaten neri hau gertatu zitzaidan.
1: Egia da.
2: Oso garrantzitsu hori.
1: Aipatu duzuna ere, Ximena eta Belainoarena, Belauan ere gauza bera gertatzen da. Ez da, Oñamendi eta Hiru Erregemaia eta gune horietan ere asko sartzen da lainoa, Belainoa, eta hor ere simak eta galanta ditu.
0: Hori da, hori da. Nik esango nuke, jarrera hori mendi guztietan euki beharko genukela. Pensa, itxina sartzen balin bazarete Gorbei aldean ere, ze arazoak egoten dirana. Mukarstikoetan. Egin behar dugu ere mukarstik horiek Aralar bezala, edo Beriain, Urbasa, edo Itxina, edo horrelako eremuetan sartzen garenean zuloz beteta egoten dela.
2: Zer zanpa polita hemen? Bai.
1: Txala.
2: Bai, eta behia hemen adi dago, behia hu zaindari dago, ez da?
0: Bai, txala jaio berria da hori, gainera horrek aste bete besterik ez du izango, eta ama zai, beti zai eukiko du, Pirinear arrazako behi bat dugu parean, zehazki hau Ricardo Palacios abeltzainarena den behi eder bat dugu eta txala jaio berria asko gertatzen da hemen mendian hemen mendian jaiotzen dira eta hartara ere gomendio bat gertatzen delako zein da behiak eta txalek mendia egoteko modua ama urbila edo jatera joaten da eta txala leku batean geldituko da etzanda mugitu gabe bertatik mugitu gabe. Eta amak egin dezake agian hortik kilometro pare bat, 3 kilometro jatera. Gero bueltatuko da leku berdinera txalari esnea ematera. Ze gertatzen da askotan topatzen dugu lamendian txal bat bakarrik eta pentsatzen dugu abandonatua dagoela. Gertatu izan da jendeak hartu dituela, jakin gabe eta ama galdu du eta jatokitik mugitzen balin badugu arriskuan dago txal hori. Ze ama bueltatzen denean toki horretara ez badu topatzen, ja arazo bat legoke. Orduan beste ohitura bat eduki behar duguna, mendian topatzen dugun errealitate hori utzi dagoen bezala.
1: Hori da.
0: Are gehiago esango dut, txal horrek hil behar badu,

0: sentitzen direla pixka bat, ez, gure aldetik.
1: Ba, bai, eta oso arriskutsuak dira. Mm-hmm. Zegu, beraien aldean trapuz iztrin bat gara.
0: Da,
1: ez dugu zereginik. Eta asko dugu haundiak eta torpeak, baino korrikasten badira ez dugu aukera txikienarik ere eukiko ies egiteko, hori da jakin behar duguna. Uh-huh. Saiatu behar garena da, harik eta lasaien pasatzen, sekula bizkarrik eman joan gaitezen eta oldartu gabe. Benetan arrisku haundia euki dezakegu, edo arriskurik ez gauzak ongi egiten balima ditugu. Hmm. Beraz, bueno, nik beti esaten dut, errespetuz goazenean zaila izango dela edo zer gertatzea.
2: Nik esan izuen San Adriangoa, eta hori izan, nik buruan nuena, beti aurpegiz, eta nik ikusi nuenean pauso bat aurrera eman, eta berak pauso bat aurrera eman zuela, nik horrela egin nuen, hemen ez dago zer eginik. Ze, galtzeko denak dituzu, ondo esan duzu bezala, korrik ez duzulako irabaziko.
0: Bueno, bueno, bat, ez pakean uste ma diozu eta ez padiozu, bueno, gauza da beste bat, ba, bueno, txin eta umekin eta balin badago, ba, bueno, akaso sentitu daiteke pixka bat, baina, bueno, ez normalean, ez?
2: Bai.
0: Lasai uste ma duzu?
1: Bai, baino baditu keinu batzuk adierazten
0: bai, hori, bai, hori, bai.
1: Animaliek beti eraso egin baino lehen esaten digute eraso egin behar digutela. Kontu, badakigun edo ez, hori interpreta. Dituzte. Beraientzako ere ez dira bilatzen duten bueno, behi baten kasuan ikusi txalde batetik bestera mugitzen eta arrotzen ari den eta buruarekin atzekaldera kasuan badakigu behia ez dagoela eroso eta ez duela nahi gu gehiago hurbiltzerik.
0: Vale.
1: Geldirik balin badago eta horrez da arazorik. Baino ja burua atzeraka eta isatsa harro goian mugitzen hasten denean, horrek esan nahi du ja ez egon nahi.
0: Vale.
2: Haze parajea duguna.
0: Karagarria.
2: Ze guneetan gaude gutxi gehiago.
1: Bueno, honi Mendizelai esaten diogu hola orokorrean esateko justo Lizar bakarraren parean gaude. Gure eskubira begiratzen balin badugu hortontor bat agertzen zaigu, hori txutxurre da.
0: Txutxurre, bai.
1: Eta gure ezkerretara begiratzen balin badugu beste gailur bat daukagu putrez josia, ez dakit goian.
0: Ostra, egia da. Bai.
1: Esaiarrez josia, hori beloki da. Beloki. Beraz, beloki eta txutxurrenen artean dagoen pistan aurrerakoaz. Aurrera begiratzen balin badugu ikusten duzu ja pagadia desagertu da eta hemen larrea daukagula. Uh-huh. Eta larrea ikusten balin badugu, mendilarrea ikusten balin badugu horituta. Erabat gorrituta ikusten dugu, ezta? Berdez ikusten diren eremuak otea dira, eta ote horrek ba, artzaintzaren eta beltzaintzaren galerarekin gero eta eremu gehiago hartzen du, eta ote hori da nolabaiteko mendiko gasolina arriskutsu bat. Gerozta ote gehiago ateratzen balin bada, gerozta suterako arrisku gehiago agertzen da. Beraz, hemen ere kudeaketa bat egiten dugu, bai? Ote hauen erreketa kontrolatuak eta ote txikitzeak egiten ditugu eta bitxikeria bat badago. Lehen ez dakit konturatu zareten, baina ikusi ditugun behi Pirinear hoien aurpegia grisantzekoa zen.
3: Bai.
1: Bain zuzen ere da, erretako azken erretako oteen artean ari direlako puja berriak jaten. Eta bertan sortzen diren belarrak jaten.
0: Eira.
1: Mineral desente daukate eta oso gogoko edukitzen dute eremu hoietara sartzea. Eta horregatik aurpegia, bueno, ba, belzten zaie, nola baiten.
2: Eta hor, txakurra solte dara baiten.
0: Hori pudre festa, elokin, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Pudre festa galanta,
0: horre rekotzen ez normalean, belokira, bai.
2: Begira, begira. Zuk zoralde ondo dominatuta daukazu.

0: Bete lutiketa ikusten den, ez? Estampa hori, ez?
1: Hori da. Eta Intzako dorrea dugu Aralarko mendiri garaiena. Iaia 1500 metro dituena, 1470ren bueltan daukagu. Eta hori da Aralarko punta. Intzako dorrea tokikoentzako, eta Euskal Herrian ezagunagoa da Irumugarrieta.
0: Irumugarrieta.
2: Hemen ikasten ari gara guztiarekin. Esan godiogu gure teknikaria, radio egongo da eta urduri egongo da, lasai.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza. Andoni Tolosa.
1: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza. Baina alferri da. Zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begiaoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, Frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Kaixo egunon entzule, goizeko 10ak ditugu puntu puntuan. Asteazken honetako bilabesaren entzierro surrealista eta jendetsua indurainen alegin erakustaldiaren eskutik etorri da. Dena eman du jendetzaren atzetik korrika egiteko. Tradizioak agintzen duen bezala, gaur goizeko 7ak eta 40an, eta uztailaren 15eko mugimendua oihukatuz, San Fermin agertu da zamaketari talde batekin, somier batekin eta tabernako terrazako alki batekin egindako eskuean bizkarrean zera matela. Santua zoriontsu zihoan, mitra mantua eta bere makulua jantzita eta zigarro bat muturrean. Korrikalari kopuru handituz joan da goizeko 8ak hurbildu ala, baita kuskuseroak ere, ikuskizuna ikusteko goiko barandan pilatzen joan direnak, balkoietare ere agertzen zen publiko ugaria bezalaxe. 8ak baino minutu bat lehenago, ezinegonaren ondorioz lehen suziria bota dute, indurain eskortetatik espada bizikleta mitikoaren bizkarrean atera denean, San Ferminetako zenbait zamaketarik eta super marihuanak lagunduta. Santo Domingon indurainek lehen geldialdia egin du, izerdi patxetan esfortzuaren eta goizean goizetik zeuden 20 graduen ondorioz, lasterketako tarte batzuetan eguzkiak ere itxututa. Ba, entzuten ari gara animo joartean indurain eta bere laguntzaileak udaletxe plazara iritsi dira merkaderesen geldialdi berri bat egiteko, hortik korrikalari andanaren erdian atera dira estafetako bihurgunera iristeko, pertsianen aurkako golpeak ere ugariak izan dira. Entzierroaren zatirik luzeena gogorra egin zaio txirrindulariari eta erdibidean gelditu behar izan du gorputza urez bustitzeko. Animo berrituekin jarraitu du lasterketak korrikalarien animo joartean, eta metro gutxi falta ziren eta garraiolariek super marihuanaren laguntzarekin egan eraman dute eturreko txapeldunak alde zuloaren jaitsieraraino zezen plazako atera iristeko. Suziria bota eta 14 minutura iritsi dira. Txaloak eta gorespenak bata bestearen atzetik zetozen txirrindulariak itua igaro denean eta pertsona asko kargazkiak atera dizkiote. Arnasa berreskuratzeko 5 minutu eskatu ondoren indurainek naiz erantzun dio lasterketa nahiko basatia izan dela aitortzeko. Indurain izerdi patxetan zela amaitu dira 2026ko San Ferminak extraofizialki. Orain bai esan daitekeela gutxiago falta dela.

0: Eta sute bana piztu zen asteartean Barrundian eta Goizuetan, babiak kontrolpean daude dagoeneko. Goizuetan Aitasemegi inguruan astearte honetan piztutako baso sutea kontrolpean hartu dute batetik suhiltzaileek. SOS Nafarroa larrialdi zerbitzuek zabaldutako informazioaren arabera, suak larreak eta pagadi bat erre ditu, baina ez da inor zauritu. Larrialdiak koordinatzeko zentroak eguerdiko 12 eta 50-an jaso zuen sutearen abisua, sua iristeko zaila den eremu batean piztu zen eta horrek itzaltzelanak oztopatu ditu. Suteari aurre egiteko Kordobilako eta Goizuetako suhiltzaileak eta baso suteak itzaltzeko brigada mobilizatu zituzten. Nafarroako gobernuko basozainak, foruzainak eta inguruko herrietako udal langileak ari dira parte hartzen operatiboan. Gauean suhiltzaile talde bat lekua zaintzen geratu da. Eta bestalde, atzoko arratsaldeko 4:40 inguruan sutea piztu zen Barrundiako zereal lursail batean, alere iluntzerako kontrolpean hartua zuten. Sutearen ondorioz ertzaintzak A-2032 errepidea itxi behar izan zuen bi norantzkoetan, eta Aguraingo eta Langraizko suhiltzaileak sua itzaltzeko lanean ari dira orain.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, amaitu berri dira duela minutu batzuk, duela bi ordutatik aipatzen ari garen autopilaketak Bizkaia 30 errepidean, izan ere hainbat ibilgailuren arteko istripu batek, ba esan bezala ilarak eragin ditu Barakaldoko norantzan Erandion, eta amaitu berri dira esan bezala. Bestalde, asteazken honetako eguraldiaren berri jasotzeragoa, zikri barluzea.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio deifine mat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi ederra nagusituko da, azken orduetan odei basuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarrezatian, eta boladak gogorrak izango dira lurraldaren ego isuri aldean, temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute, ipar isurian maximoak 25 eta 30 gradu bitartean erranituko dira, eta ego isurian 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz Irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: amesteaz, asieraz, horrelako kontu ez itzaien ziguten ja Tanora diskonetako, ba, izan bera daraman, kantuan Delirium Tremensekoek iaz etorri zen disko hori, eta bueno, ba, bigarren itzulera honetan, agurra, ba, badator, eta ja, emango jote, larun batean bertan emango jote, hilaren 29an, Santan Aretoan, Delirium Tremensekoek, eta gurekin, ba, horri buruz hitz egiteko hemen daukagu, Andoni Basterretxe, Andoni, kaixo, zer moduz?
1: Txalde, honos, ondo.
0: Bueno, esan duguna, ez? Asierak, eta ez hemen esaten dituzue, ja, errazak zirela, bueno, asierak errazak ziren, baina garaia eta musikan aste eretzen errez izango.
1: Ez, musikan astia eta gozo batzuk eskuratzia oso zailago gorrun baino. Hau da, lokal bat, gitarra bat, amplifikador bat, etolako mi historia. Baina ordu bat zaban komplizidadia ere, jendien artien eta gauak gozak etxeko eta mobidak. Ordu bat ezin azten gozo batzuk ez da bai datzen. Zan, engore guau bai, aurrea. Eta gero gero kubak.
0: Eta gero gero kubak. Ibilbide laburra izan zen garai hartakoa. Ez? Zagit zuentzako laburra izan zen.
1: No, 6 urte ez dazko bai.
0: Akaso 6 urte ondo bizitakoak, ez?
1: Hori ere bai.
0: 6 urte ondo bizitakoak akaso ez dira laburri geratzen. Eta, ez, gero, bueno, ba, bueltatu zineten, 21an nola baiter elkartu Inigo Muguruzaren omenaldi jai hartarako. Eta beste lau urte izango ditu taldeak. Bigarren etapa eta horrenekoaren artean desberdintasun desente, ezta?
1: Ba, asko. Asko, bat kalian ikusten dana. Bueno, lehenko eta bat, norpeak pasatu da, goetan mozut urte, aurrea. Orduan, ba, ja horrek asko esaten du. Norberan lana, familiak, historiak, edo lo que sea. Eta gero, karo, kalian ere guzia asko aldatu da. Eta ez da, berdina, lehen adin bateko jendiako edo gaztiako edo guztak, zauan, orduan roka eta beti dizen un rock radical basko talako guztak eta mobidak asko zauan, eta gaur egun asko aldatu da musika, eta gaztia beste alde batetik, guaz, normala da, gugun ginen bezala bere unian. Baina bai, gartzen dela, pasada bat.
0: Bueno, hogeita bateko horretan, kur, bueno, Fermin ere agertu zen holtzara berriz, izatzen hola bitere premonitore xamara baziru dienez, aurten arek ere jira luze egin du, zuok ere bai, paralelismo batzuk ere eman dira, hogeita bateko zuen agerpen horren ostean, Inigoren festa horren ostean, paralelismo batzuk ere egon dira. Bueltan etortze hori, nola duzu gogoan esan zizuetenean? Aizu, eta zerratik ez zarete itzultzen?
1: Barkatuko dizu gauza bat.
0: Bai.
1: Kontzertu hori izan zen 19, ez agota bat.
0: Ah, ni nago nastuta.
1: Bai, Inigo zendu zen 2019 iraiak 4 edo 5 gartzen ondo. Eta gero bere urte bete zeuna zen abenduak 17. Eta orde montau zen kontzertu bat, ba, beraen talde edo taldekideak izan ziren guztiakin. Kafe Antzokien Bilbon, tartian gu. Eta orduan batu ginen, eta hortik aurrea, ba, pixka berotu ginen, eta zegin, zer, dengo dugu aurrea, bai, erabakinun, bai, aurre egitea, hogei, 2020 hasieran, eta orduan sartu zen pandemia. Eta prestatu ginen, guretzat, entre comillas, ondo, denbora euk egin diskua prestatzeko, eta 2022 ja, aurkitzu ginen gukalea eta diskarakin.
0: Bai, eta bidean, ez, taldekideak ere batu dira. Ez, nola itere, batzuk guioan, besteak etorri, Aritzarri eta Mikel Casalis.
1: Bai.
0: Haze bitxaje.
1: Bai, eta bitxan nahi jodekuak, aber. Bere gunean ni beti berdin esatetere. Bere gunean Inigo Muguruza fitxatu gendu nian, esan, ez da gizale esan. Konparatzeko futboleko ekipuak ineta, ba, beti otena segimiento bat, tipo bat enna, eta rollua, eta bideo postu duntako, eta besterako, eta bentsauko dugu, eta ez, Inigo nazan, bueno, izan zen, gu bete pezeko, esan gendun, bale, egunen baten beste gitarrista bat, ondo etorko zen taldeako, ba, soinua zabaltzeko, eta gauzak, eta ni ez nahi ningun virtuoso dela gitarra, orduan, ba, bueno, eta lako gauzak. Eta gertzen zen, ba, kortatu bukatu zuela, eta guk barzeko honen harreman pizkat, kortatu gin, eta ni bat azedek editzu nintzen, azkeneko kolpe-azkolpe diskoko aekako veterano kantuakin, atera zuten nien kalea, lehenengo aldiz entzunan eta bang-bang, bang-bang, bang-bang, bang-bang, ostia gitarrak. Hau ez Fermin, tio. Eta koño, zein jota Inigo. Koño, bale, zin maz. Eta gero, joven duen eurakin, bider batzuk eta hola, eta gombideatu zigun eurakin ere azkeneko kontzertua, anaitasun izan zena, Iruñan. Eta ia harreman pizkazak, eta egun baten topen genuen gabe baten deparran da Inigo Kinorziar. Eta esan zen hola, naturalki ertetzia, Inigo zer bat dakazu, batez, nezu gurekin jo? Eta esan zen, bueno, asmua batez, oantxe bertan kampuaniko izegia beteako, baina gero ez dakat asmua musikalik ez daukan batere. Ba, bueno, eta dizugun horrengo unian edo bestien, eta esan zen, bale, niretzio, bai, abante, jomonez kapua izegia beterako, eta gero etortzen izenean bultan, ba. Eta hori, Inigo gokin, eta bain guan ere batu ginean, talde lengu asmua zen, irukote moduan ertetzia, taldeak. Eta ziginan kanta prestatzen eta ezautu ginen, ziginan pensatzen nun grabatu, eta ordean ba, aritzarrekin ez du dixuan.
0: Claro.
1: Ezautu ginen bera, ziginan harremanetan berakin, bizaltzen gure gorozetukak, azan ideak ematen, azan eskua sartzen, eta azkenean ziginan aritzio, bartu gitarri eta ziginan joten. Eta apunta.
0: Eta gero aldaketa, Mikel Kazalizena izan.
1: Bai, ba, patxiri sarri pizkate zabola nekauta gustura guztia eta beste gabe. Eta, bueno, ba, derrepentian zein, eta Mikel bizida, eta, bueno, ematena, bai, zai, lokalizazioan, eta, bai, eta, venga.
0: Eta,
1: ez? Sin castings, ni, sabes, atrena, gara.
0: Bale, horrela...
1: Batzak bitxan egolako, ozak, castiñak eta movidak, eta...
0: Que ba, ez horrelako horik ez. Eta nola diren kontuak ez, azkenean, negu gorriak taldeko, bi pasairela, ez, delirio intromensetik.
1: Bai, kuriosu da
0: hori ere. Hori ere gauza kuriosua da. Errez moldatu da, bueno, Aritz esan duzu bezala estudioan zegoen, prozesoan zegoen, ez? Horrek, ba, irentxita zituen hola itere kantuak. Mikel, erraz moldatu da taldera?
1: Bai, a ber, bai, oso erraz, eta gainera ez da egitze. Baju esetakoen beti daka bere bentaja pixka, digamos, ez dola horren esatik kante ematen beste instrumentu batzu bezala, ez? Eta bai, kentzen duzu bajua eta gizien igartzetan da batzutan.
0: Bai.
1: Baina beste alde batea da guz hori. Eta Mikelik, bai, beratakan gauzia eta guk ere pixkaten nahi gendun da pixka kaineru jotea bajua eta ez da hitz, esku zabalez, egin nion, Mikel, zukein amen, karo, segitzu gure baju linea batzuk, gero proposatu beste kanta batzutan, tarte batzutan, ba, bale, zure historia batzuk, pim, amen gora eta bera, bale, baina, eta bai, laringotek ondo sortu zen eta arazu buak, zero.
0: Begira. Bueno, zue biok veteranoenak, ez dakit, veteraniaren zama edo esperientzia zer izan den azken urte hauetan. Gehiago sentitu duzen hau da, esperientziatik tira duzuen veteraniarena edo veterania zama bat izan den.
1: Zentzuk, kontxotanik?
0: Bai.
1: Boa, ez bat ez bestia. A ber, veteranoena bai, baina ez que musika mundutei kanpoko abiltzen nago eta margurtien, ere?
0: Horregatik diot.
1: Orduan, eske, ez da, ja, pizkate... Bedo, lehen gau gara izan galdera batzuk etxe ziren musikaldetikan, kezi taldia, kezi goera, kezi tendentzia, kezi ez dakiz zer, beti esatera, behati, anim urriku bizi nahi, feliz. Mendira jute nahi, goza batzuk etxet, baina ez daiz bizi... Beste bizi musika, beste muro batea, taldea segitzu, ez daiz, esan, entero danakin, 7.000 disko, 8.000 maketa, bez? Eta musika hori ezin izbizi ere. Baina, bueno, beste modu batea. Eta gogeta marru urte pasauta gero, ba, hori, gitarria obe azpizan ukitxea gutxi gora bera, como quien dice, ba, imagina, ez? Eta berriz azteakon, ez da, nire entzat oso naturala ere. Ez que, hazi berriz izaiatzen eta ematen da, azken nukeen zaiua gain dela iabeteko egin dula. Bai? Ez daulako, oi, bala hosti, edun gabiltza.
0: Ez? Begira, hortaz, esperientziak bali esan duela, ez? Ez feri gabe.
1: Bai, baina sakon esperientziak, hori? Zei urte bakarrik bile ginean, eta gaztetxo ginean. Baina, bueno. Bai, zorionez, ba, gertarorek olako zapolitza dia. Ez da, junen zaiatzea eta sentitzea, ze hostia dau, nun nabil, txela etxen dau, pedala zer da.
0: Ez egin behitzak gogoratzen zinen, ez?
1: Bai.
0: Eta horrek bali izan du. Eta, bueno, izan da nola baitere, eta ez dakit horrek ere zer guzikiko bat duen, eta horrein teknikaria adia rapatzen dudan, apustu bat nola baitere izan delako itzulerari izan da hor dago bat.

0: Nola esan dut, ez? Hor dago bat ere izan dela nola baita itzulera, ez? Hor dago bat, apustu bat. Lehen da biziko, ez, hor dagorekin zapaldu zen ituzten okerazpana izbek eta IHZ.
1: Bai.
0: Ez? Karo, gauza horiek esan izan balizu dut hori hasi zinetenean, asmatuko zenuten horrelako ere muetan izango zinetenik. Ze jaialdiak eta egin dituzte, nahi tasuna egin duzu, Karo, horrelako espazioak egin zen dituzten. Baina gero industria eta nondik eta joan den ikusita aldaketa bat hori ere bada ez da.
1: Bai. A ber, hasi gino zenean, a ber, eske, izelako asmorik gabe hasi gino, ez? Ba, berri zertan, jo, desko berri batekin hori bai. Baina, zeri gabe eta gero erten zegoen nolako usai, ba, festivalak eta gozatxo batzuk, bueno, esperientzia berrixak, lehen ez genduen goza batzuk, eta politxa, ez da egitza. Baina, dia festivalak, kedo zondota dake bere alde olako gozatxo batzuk, ez? Baina, bai, politxa dia, azkeneko zadibidez egon ginen aurten Santo Domingo de la Calzada dala festivalo, baina neko pizkate alternatibu ez da izela esan, hango jendia esan montatzen eta bost zeigarren urtea dihuaz, eta ez da olako enpresa batean montatzen dela diru eta atzeko eta historia bat, esan jende baten eskutikan eta hor jarri zen dute, eta jode, segon deputatu harri antolau eta olako patatalzeko hundi baten, baina guai zegoen, zen aixo politxak, dara ondo antolauta, eta deputatu harri hori dolako lekuta jotia eta milaka jende horrian eta gozak. Eta gero zuko bukatu jotia eta hip-hop ikusi.
0: Adibidez, hori da, horregatik esaten duen, hip-hop bezalako artista handiak gertu, ez?
1: Bai.
0: Hori eman dizu, itzulera honek adibidez.
1: Bai, horrek, bera, kartelia, nire bizaldu zinean kartela, festival hortako da, bedatzen eta bizaltzen gure sare sozialak eramaten duten personak eta bedatzen kartela eta harako dut, hip-hop, Sex Pistols, ez da, koño, Sex Pistols, non joten dute, baniko ikuste, alba dut, no me lo pierdo, eta segin zet irakurtzen beruza, Delirium Tremens.
0: Claro.
1: Ba, bedo, zeinek esango, bain dal urte pilo bat, edo bain dal urte bete, sartuko ginola kartel baten Sex Pistolsekin, ez?
0: Edo eta aurreko zuen etapan, ez? Aurreko zuen etapan ere...
1: Aurrekoan jagaitzo. Eta bain goen ere pizkate surrealista, ez da gizu esan. Errazo bai baina, ez da gizu, burutik paso berzolako guztak.
0: Claro. Euskal Herritik kanpora, zer nolako harrera izan du taldeak?
1: A ber, gu, Euskal Herritik kanpora ibilikea... Zero ez, 0,5, ez da gizu esan.
0: Horregatik.
1: Oso, gutxi. Baina beti atzu zantzako olako mensu batzuk eta historio batzuk badu jendia segitzen hona, eta izan esan. Oantxe bertan gabizor mensu batzuk jasotzen, marritxik eta lirionatik eta leku batzetikan jende bat urreatuko dela bilua. Eta ez dakit, ez dugu, lehen gozi urtetan, behin erten gindun ez bi, bat Almeria eta beste bat Marrira, Baiekaz. Ke bueno, dakei manera bukatu zuen Baiekazkua. Ginean zei talde, parke batean joten, eta azkenen guak ginean gu, tartenoan kantatzea eta hirugarren kantan ustezela, kantia korratzen egin deputa honar batzuetan. Eta lehenko argixeak egoten ziren olako parra batzukin, ez?
0: Bai.
1: Arrek eskineetan,
0: krik,
1: eta geratu ziren, zei eta lau, edo lau, eta bi, olako montajia. Ba, joan nintzen kantatzea erdira, eta parra batekin zuen hola, eta nik ez lan ikusi, tentzien, bum,
0: hami
1: izaten, bete-beti engainea eta konzertu abukatu zuen, karo, nik asa sokorron, eta jendia kojo nauta, eta
0: claro. Mobide,
1: odola, gitarria hostia, mobidon.
0: Joder.
1: Baina, bueno, ondo, mozkorta matxo ginen gabaz, ondo pasa ginen marreren.
0: Bueno, madre, lugo esperientzia, ez?
1: Baina, kurioso da, gero, hortikan urte batzu eta adibidez junitzen oporretan, Kantabri aldea, eta gozene olako playa nudista baten, eta bikotia, eta alako batien etxendu harremana beste bikote batekin aldamenekoak inpalazi biltzezena, eta eurak ere erretzen, eta gure bai, eta pin ban bun, eta bigarren, irugarren honian batea gozela, juten nian eska bainatzea, eta geltzen gau mutia eta ni. Eta ateatzen eur berak, baketak. Zako baterian, baketak, bateria joteko palue.
0: Ai, ba,
1: eta nazten da, perri, pipi, eta bueno, gantxe, gure erretzen, eta kalimozio bat hartzen, eta eska bainatzen, eta lagatzeu baketak, tartzen enik, eta etxetele, perri, pipi. Eta se dice, coño, ¿qué? ¿Tocas la batería también o qué? No. No, la batería no, pero bueno, no. Toca la guitarra en un grupillo, pero...
0: ¡En un grupillo! ¡Ondo, en un grupillo!
1: Sin más. Eta esa tenia tipuak, marrileñua, de Alcalá de Henares, tipuak. Eta esa tenia tipuak, ¿Qué grupillo era puesta? Veía el señor Tolado, Delirium Tremens. O sea, tenía como que... Veía el señor Tolar Pira, Delirium Tremens, da, sí. Joten el chistudo en esquí, baina zen, fi, mari, ven pa' aquí. Entonces, la tipía, anche pelote, tan puesto pues, ya, no diste esa playa. Entonces, digo, dile a este que te ha regalado este año el Día de Reyes, en Navidades. Un disco, ¿qué disco? El Ikusiti casi de Delirium Tremens. Ni flipats claro. En colores. Ni tabea. Claro. ¿Qué pasa, hombre? Curioso, Marileño, Alcalá de Henares, David. Esta sacan taberna bat, son, esa sesión, todo heavy, muy heavy. Música muy heavy. Pero ese disco está de puta madre, tío.
0: Es, ma, begira, es camporere iritsi dela, es, zuen musika, eta bideak eman dizkizuen gauzak, es.
1: Bai, bai.
0: Eta asko, ez dakit, orain, itzulizareten honetan, gauza horiek gehiago jakin dituzuen orduan baino. Hau da, jende askok egiten duelako gero, ez, itzuli eta gerturatze hori, eta, oh, ba, ni gogoratzen dut hau, eta gogoratzen dut beste, eta bizipen horiek gehiago jaso dituzue orain, edo ja aurretik ere asko jasotakoak zinetan?
1: Ez, orain, ez que lehen ez ginen biltzen kalian, eta gozai, baina bai, oain, bai. Ez que bedo, oain, jokero surtia, ondiz esan da, konzertu pilo batetan, Joder, guztia jende bat, moru bat esateko emozio nolta eta esatia, joder, eske, ez da honuztek itxuko zen nuenik, eta batzuk hori lenguak, baina beste batzuk, pizka gaztiagoak, esatia, joder, nik ez autor zuz, nire anaxo etxio, nire gurasu etxio, nire ez daizar etxio, eta joder, ez da guztoko taldea erin remez, eta pesatzen noan, sekulez nola ikusiko. Eta leko batian, azte zaten joten, eta horri nahi, eta hori adibes, gertatzakon berdina bide guen dela bihurtu marriren, joinon sala el sol,
0: Aze sala.
1: Bai, jode, polita.
0: Ze polita, eh?
1: Bai, pasada bat. Eta joden duen bukatu gino konzertu ba, eta bana jasotzen eta guzi eta ia jendik ez salan, eta gu bakarrik gantxe tartian, eta zauan bikote bat gaztiak, neska mutilik gazte bat, barralda minen, eta nik uste nintzuen gure lepeiak inbezo azpixan, eta niri bida segitzen, ez nire, honez eo zen idebe, eta borreatu nintzen, eta kepa gabon, eta ribio, eta hola, buenas noches, da tal, eta zer, eta no, estamos esperando aquí, a ver si nos firmas el disco, por favor, da guzi, eta bai, eta ez ez, y vosotros, de dinen remes, de que segiz? De nuestros padres.
0: Pentsa.
1: Bai, zake, no, eta gizi urte. Que toda la vida hemos oído en casa y nos ha gustado siempre mucho, mucho, mucho. Y joder, cuando vimos de Delirium Tremens en Madrid, ahí va. Eta ansos en bisak.
0: Ez ziren izango alcalde de la Arantxa con Xamela Lóquez. Eso, eso. Hori ya pichiago izango zen, eh?
1: Aletun inzuben.
0: Hori ya pichiago izango zen. Bueno, itzulerak, zetakit, zuek, bueno, tanora grabatu zen duten, ez, iaz. Tanora grabatzerakoan ja agurra buruan zen duten?
1: Bai. Bai, ja grabatzen gozela ziren eta ja, ziren pizka komentazan zuntu da, eta ja, eske kantuak ja esaten du, ja...
0: Horregatik.
1: Ja, bai.
0: Kantuak esaten du, ez? Baina, bueno, batzutan fiktizio izaten da, ez kaso honetan.
1: Bai, hortxe gueltan zegoen, guzi giltzen, eta bai, hartzen ziren honek, anorak.
0: Eta itzuleraren baitan horren, atzera begira, batez ere zuk eta Juan Joke egiten duzen balantzea, ez dakit, alde honak eta alde txarrak jarrita, zer ikusten duzu, ikusi duzu azken etapa honi honetik, eta zer akaso ez dizuen emeste konbentzitu?
1: Honak guztasko, eta txarrak ez dizuet esango batez. bai, ondia, baina nahi zan ez duzutan kontorko. Honko guztak trapo zekinak etxian garbitzen dira. Baina batez ere honak eta balantzan nahi pinezko jo, karo, honak ingelitzen gara asko zetxi jo.
0: Claro.
1: Ez da gitz, gure gozatxoak gure, noski, normala dan bezala, harreman guztietan dozen bezala, baina gugazek bukatzea taldiarekin lagun bezala, tondo pasatuko lehu, eta meneko aurrera zeurutikan urtero gelitzuko gara bazkai bat etxeko. Bai, zela esan ez da, kete den, eta ez da nunca, ez.
0: Ez, ez.
1: Bai, suerti, ja, bai, dugu, esautu dugu Mikel, esautu dugu Aritz, esautu dugu Junki, Peio, Richard, Lorentza, beste jendia ekipuan atzetik handa biena, azken finean familie txikoa bezala. Gera, hor ziren juten gara zinean beti berdina mobitzen, gera.
0: Gera.
1: Eta hori la hostia da, nire zot.
0: Gera. Eta gero, ez da gidana da, publikoarekin sortuen harreman horretan, gaur egungo kantak bai, baina oraindik ere lenguek pixua izan dute? Oraindik ere...
1: Bai.
0: Bai,
1: ez da. Bai, izan dute lenguak ere ez. Normalian gehizu, hori normalare bat, azu jotez ikuste talde bat bizu guztiku ba. Berriz bat urana, hogeita marrurtetak gero, eta azuk esatzen zuen, lehen dikan, orduan zene dizuen zuen, betiko kantak. Bai, ez que daude kanta batzuk, espai dezu joten, konzertu ez da maitzen.
0: Claro.
1: Orduan ba, da bai edo bai, Eta normala da, eta karo, gustatzen hori izkintzi eta eski gustatzen dere kantorre jotea. Nik ere ondo pasatzet.
0: Noski.
1: Zeiz, ez noi nazkauta kantorre joten, ez da gutxi gore.
0: Karo, bueno, nik bat nahi dut entzutea, ze nire ustez izango zuen momentu bereziren bat bira honetan, hori kaixo kantua da.

0: Bueno, esaten ari nintzen, ez? Momentu berezi izan bertzela, bai ala bai, claro, ze hau, kantorek bide bat izan du, ez? Sortu zuek, zuek desagertu, eta Neu Gorriakek jo zuen. Eta Neu Gorriak Mikel Casalisek jo zuen, Inigorekin, eta orain zuekin.
1: Bai, bai.
0: Nolako izan da esperientzi hori? Bo, lehen da biziko, magia momentua lehen da biziko, entsegu lokalean izango zen, ez?
1: Bai, bai, kuriosora, momentu hori da, kurioso. A ber, ni Mikel ezagutzen honen lehen dikan, behin joina konzertu batera, eta harreman gaitxik gabe, baina bueno. Hola, como que nos caímos majos, bata bestia. Eta, karo, beha Neu Gorriak neon da, eta Inigokin ere konpartitxuta esperientzia asko eta guztak, ba, bate dote berriz goza berdin etzen, behak esatzen zuen bezala, orkestu zuen kantak, askotan, kaso jatzen, eta esatzen zuen, joder, segun za, lehen joten hola kantu hau Inigokin, Neu Gorriekin, eta baitu gotzen jotia delirunekin, Inigo gabe. Baina kantu berdina eta honeko berezia dana, ez? Gaina kantu initzata hori, eta...
0: Bai, pixua du kantuaren hitzak.
1: Bai.
0: Pixua du kantuaren hitzak. Pero gainera kantu hau plazetan entzun da. Bueno, zuenak asko entzun dira plazetan. Zuk zure kantuak 30 urtez entzun dituzu beste nahotan?
1: Bai.
0: Eta nola sentitzen zinen?
1: Ez da hitzen etzat. A ber, iruzat oso ondo jendiak etxia berzio bat edo lokezea eta guzak, joder, rork asko nahi du esan. Kantuak egiatzei joan dio, zartxari internetea eta zanien noen dala urte batzuk ibiltzen nintzen nola behi da, ez? Hene, ez da gizeta berri berzioak eta dirin remez eta gozaz hartu, eta ikustu zuen gozak eta ez dut, ai bala, poia, tio, jendio ban dio, ikustu zuen, tipo, gitarregiakin gaztia joten eta gure berzio bat antxe zaiatzen ondo joten, ez joder, ba, asko, hori nintzen eta, ez da gitzen, ez gano, espero guba zegin honean, ez?
0: Karo, hainbesterako emango zuenik, ez?
1: Bai,
0: begira. Esaten hasi zara, kantu bere, bere historia berezia duen kantu bat dela.
1: Vale, hombre, zeldik izi esan hemen.
0: Vale, vale.
1: Fuera de mikro. Ez ez taka, bezu nien komentatu noan, zaldek edin artian, aritze komentu nion, zoe, ba, ezak izan noan historia xa. Eta da, izez, beste li gabe, nien ez pizkat, desastrillo, ba, kantu nitzak nik etxet, ez? Baina kostau etxezat. Eta hor da, normalien ibiltzen nahi, edo berandu, edo justo, edo ez da gizar, eta jendi ibiltzen nahi pixka nervioso nerekin.
0: Bueno, esango dugu gaur, etorzarela, ordua baino lehen.
1: Bai. Baina, bueno, ez da hon kantau bihar. Orduan, ba, baina kantau bihar dimazu, itza indioiku bihar dezu.
0: Ados.
1: Ba, gertau zan kantonekin, zan ikusi dizkuan, ez?
0: Bai.
1: Eta kantau, bueno, grabatu guen duen danak, instrumentu guztiak, eta grabatu guen duen ahotza danak, eta gertzen zan, gelditzen zan bakarrik kantua grabatzeko. Eta Ian Fokasak esaten du, ostiral batean. Bueno, Andoni, grabatuko dugu kaso, eta esaten dut, ez. Zeba, ez daukatu handio letra seguru, ez daukat, behatzen diola, entreke Beak eta Taldekidiak eta Angeli Ionere lengu zuman ahi errak eta hola, eta zeixo, lazai, eta torren azte lehenian. Bale, eta bale, eskatu nien zinta bat, zinta kaset, grabatu zidan musikia, eta eraman honetxea, jarri nintzen larun bat eta igandia gitarra espainolakin etxian, eta goza zen lehen zakan beste letra bat eta beste melodei bat ere. Guztiz ez berdina, guztiz.
0: Hau da, kanta goiti bera aldatu zen hori astero.
1: Baina, goiti bera, bai letra eta bai melodia eta dana. Eta esan zen, hori, momentu baten jarri espainoak eta matxaka, eta batean, ping, ezatea gau, bombio biztu eta hartu pare bat hitz, hartu melodei bat, segi aria, eta, ezak, koño, koño, aurre, koño, eta nien hauan domekan ja, bete-beten ja, joder, koño, zelako guapu egiltzu zet. Ezaten amezela, no maiz falta abuela. Goza batekin guztela baldi manoen, nik esaten, hau doi, puta honarre, eta zuke zein zuzen esan ez ez. Eta listo. Ez da bestu moru batea, da neukitxeten bezala, punto.
0: Ados.
1: Tordan juminan, azte lehenian karabatzea. Eta esatzen dian, ze, listo? Eta ni, bai, seguro, maz txulo, kela hostia, bai. Sartu barrura kabina grabatzea, ipire martxan, bota lehenengo parrafadia, garrabau, lehenengo tomia, jun barrura, eta goratze, tenikoak janak esat beda zinu arpirean, zaten, bai ez gora eta bera ez zaten bezala, koño, politxat ez da gizeta, txufuk ere ez zaten nola, entzen eta ondo, eta lehenengo zo manaiarrak, angelio, kabarriak, beda zen intxela, ez zaten nintz. Eta defuntu aixilik ez note jode.
0: Begira.
1: Baina, bueno, danok adoz, que mila bide Roberto Zabala bengua baino, eta bai, bai, ez que osondo gelditzen.
0: Begira. Eta gero esan dugunaz, historia egin duen kantu bat izan dela, ez da gozalatzarek zehonek bide oso soluzio izan du, eta transmisio egon da oholtza gainean ere, ze esan dugunez negu horriak, gero negu horriak bueno, hau Solanok mila aldiz kantatu du baita ere, entzun dugu batean eta bestean, eta transmisio bat egon da kantu horrekin. Bueno, kar, orain bazoazte, nola baita ere, bazoazte, baina ez dakidana da, musikarekin loturarik edukitzeko asmotan geratzen den Delirium Tremens, edo erabat bazoazten.
1: Delirium Tremens ala Delirium Tremensko bakoitzak.
0: Delirium Tremensko bak. Ba, Aritz eta Mikel ulertzen dut bai, ez musika estudioak dituztelako besteak beste, ez ala beharrez musikatik bizi beharko dutela edo.
1: Bai, aparte Aritz, bueno, ez dakit lehen ezabien izetan, gurekin hasi arte ezabien izetan, Mikel beti bilida, anestesiakin edo proiektu bat edo beste beti edo kaburuan. Eta pensatzik bai, ez egitxo gala. Juan Txokitanik, hombre, goguak, bai, zehoz erretxeko, bai, baina oindala eta mairu urtere berdin, goguak, bai, eta beti esaten, datorren urtean beste disko bat engore, eta, bueno, talde bat, abi urte barru disko bat. Eta hori esaten, pasatu nahan 6-8 urte, eta azken nian, bada. Batez, oza, que baspane hau beto bitxilik egotia.
0: Bueno, joko gua bintzat, badala, ez dela...
1: Bai, bai, ez da, nahi detela gitarria parkau eta amplixatzen eta venga, listo, nazkatu nahi eta hau ez daneria. Ke, ba, ez, bai, gogoa txilota guzia, bai. Bai, guztien zat, holtza gainea altzatzia eta kantatzia, bueno, holtza baten gainea, edo berdin da, taberna baten eskinean. Artu claro. Gitarria ipini mikrofono bat, ke, bai, ba, guztien zat mikrofonu ba, entzutzia somazien era holtza kantatzen. Eta jendio guztu dugu aldi moro, ba, ara gehiago.
0: Ba, hori garrantzitsua da. Ze, bueno, esan duzu ez, holtza. Azken biran, holtza partekatu zuen talde askorekin. Sorpresarik eraman duzu, talderen baterekin, esan ez, ostras, nik hau ez duen zautzen, eta ze talde serio, edo ze talde interesgarria, edo horrelako sorpresarik eraman duzu?
1: Ez. Nenok ez, eta gizu esan. Gaino eputa bat, jute zenian orziren joten beste taldiakin, askotan ez dezu astirik ematen taldiak ikusteko.
0: Hori bai.
1: Bi bakarri joten badese. Hori jendeak ez dugu lertzen goz asko. Eta askotan hori izaten da, ez dakazu astirik beste taldiak ikusteko.
0: Ez zuke egin behar duzu probatu, afaldu, bai. Beste jotzen ari den bitartean, eta itzuli.
1: Bai, bestia joten dago bitartean zu kamerinan zuz berotzen, eta holako usak. Baina, bueno, bai, adibidez, iruro bider jogin nun laskabadola taldiakin, adibidez.
0: Egeta.
1: Baita nire pigo guztu zaten, eta batez jendiare taldeku da unos katxondos de puta donarri, osondo eurekin. Ibileina marriren eta benzierre eta bultaka. Gero ibileinan... Horzirre beste batzuki, baina, bueno. Eta ez da, taldia sorpresak... Homer, nire beti guztu zantzat, do talde bat ondarrutarra dena izeneku gaztetxo batzuk. Keraman genuen gurekin Jimmy Jazzea. Jotea, eta esan ere eta sorpresia, zabutzen nuen, baina iruditzat eta talde oso interesgarri bat.
0: Egira.
1: Bakarrik ez gaur egun nolako taldeak artetzia gaitza da. Jendia beste gogo esan nahi, deu. Eta batez ere bere adineko gaztiak.
0: Bai,
1: ena puto da, baina ez duke ahi.
0: Bai, bai, ze bada talde oso potentea.
1: Bai.
0: Gogoratzen ez gainera. Haiek, bakizu zerrekin aserretzen ziren hasieran?
1: Zerrekin.
0: Esaten zu zitzaileelako gazteak zirela, oso gazteak zirela, kaur, amasi urterekin atera zuten batzuk izan da biziko
1: diskuna. Baina bateria umen moko puta bat zan, nire erditza zan, eta baina hasi da nire izati bak entzun ditz.
0: Eta esaten zenien, eta esaten, bai, ozerratik esaten guzti hori da, jo, ba, egiten duzuen musika oso
1: bai,
0: galatua delako eta oso endua delako, ez da. Horain dik ere, esan dut, horain dik ere, hogeita iru urte bueltan ibiliko dira, eta hogeita iru urterekin horrako diskoak egitea, ez gaude oituta, akaso, ez da.
1: Yes.
0: Baina, akaso, estenaren argazki asko aldatu delako da hori, esan dut, laurogeita amabian, amaikan, agurre santzen dutenean.
1: Asko aldatu
0: edo, da. Edo gaur egun 2008 ostean.
1: Asko. Asko, eske ikusten da.
0: Askotan loratze baten inguruan hitz egiten ari dela ere gaur egun, ez? Beste belonaldi bat, beste loratze bat, beste kontu bat, baina zuk biak ikusita, desberdintasun handiak badaudela esango zenuke.
1: Bai, noski.
0: Bai,
1: jendien jarrere, a ber, eske normala da, dana aldatzen da, bat ez ze aldatu da egoera soziala, politikua, dana, ez? Lehen zauan, kalian zauan bronkia, zozen goza asko, bueno, gaur egun ere, gizkiro, baina lehen beste modu batea, esan, jendia kaleagi sortetzoan, amorro goizu zauan, jendia gutxi dozakan galtzeko. Orduan, zenbata gutxi duki galtzeko, kale arte gontzua amarra gaixokin, eta ostexan gutxi importadia, ez? Eta horren jendia, gero eta hobeto bizi da. Oso eroso, daukagu de todo, telefonituak, ordenadorak, azten da, garrun ezka gazte batzuk azten dira talde bat etxen, eta zeitzuen daka gitarrian pilkadora eta lokala. Modu bat ez ati harren, ez? Eta horrekin batean beste guzasko. Orduan ez dake beharrik ertetzeko horre gozak aldarrik atzen eta bronkia montatzen. Zeba, bizidea de puta, no darri.
0: Hor bertan dago aldaketaz, soziala. Bai, gizarteko aldaketak eragin du estenako aldaketaz.
1: Nik uste baiz.
0: Bueno, eta gero azken galdera bat egin egin izuna zen, azkenakoa, gauek gai hauen inguruan. Industria bera, estena barrutik, horre ere aldaketa handiak somatu dituzue?
1: Ez, nik ez, eta pesatzen egon gudu erizela, baina nik ez desomatu, ez, lehen eta ez, orain ez nahi zartzen hor, paso de todo.
0: Ados.
1: Bai, ezko, gozabatzutan paso, ez da, sekulo ez nahi zan. Bele gara izan ere taldi ondo zikuan, eta basoan hor, pizkate burutikan pasatzen zula, joder, deputa barrerikoa taldia, eta bide, azken finean, kontura gabe, iubuka eran dirutxo pizka gozatzen. Eta kontura gotu gabe, altzea zi, profesionalizatzen, ez, modu bat ez atiarren. Berta dedikau, eta ia estezeak eskatzen, horren beste bolo bakatela urtian, edo ia betian, eta ia hori do, beste guza askoren gainetikan, ez? Horren arte ez direnak egon, ez? Zane, ondo pasau, ba ondo kobrau, diuntu zen batekin ibili, eta gure ekipua ondo egotia, ondo ipintzia, baina ez, eta ia, gero sartzen basea, ia mundu hortan, ja profesionaltzen basea, moro bat esateko, ja, karo, hazi beharko zuek eskatzen dan atzio, roi altizazema kobratzen ezun, deskografizia zela dikuban, salmentak, ez da gizer, barak izer, eta gaur egun baitzen da bezala, bideoklipak egin behar dezula, zare sozialitan hartu behartzea bai edo bai, eta da nola ez? Ezin ez egin talde bat, ba, nik egin nahi den talde bat, eta paso, egotea hor gozak altzatzen zare eta jendi zautzen emateko eta horrego kontzertu eta etortzeko, karo, nahi dela etortzia. Baina joder, di, biliko horre tontu moruan danen atzetikan izaten, torri.
0: Claro.
1: Eta ezkaino, nahi za asko zaigatu, nik uste eta azken fina egatzea laukatura, lau lagun eta aldameneku behiz, zeba, ezkintza dan hain hundia, akazu sartzen zean un batxen eta un bombardeo eto da,
0: Bai, claro. Horre ere aldatu da, ez komunikatzeko moduan aldatu da, kaso ez, esan edo, lehen ere, kontzertu aretoak, aztetxeak bat, besteak, baziren, baina zuk esan zuenak gaur egun dena eskura edukitzak horri ere den aldatu du, ezta?
1: Bai, dena eskura, baina ezke zen bat guztia, zen bat aukera. Lehen azte burutatu zen, honen beste kontzertu, amenean eta bestean, hartzen zuen bat biru, irakurri eta den gara gu da, zona. Eta bueno, bat biru hartuta, zuen okartuko za, bat biru ekin, ez?
0: Baina, nire gazte guan naiz. Ni lauro gaita seikoa naiz.
1: Baina bat biru bai zertzen.
0: Bai, zertan bai. Eta bat biru egintzen guztia ere, bai, noski, bai, ez gogoratu bai.
1: Esan, horra behi dau, diari guazko zauan dugurame, baina bat biru hobeto zauan, eta ez da pelote txidarren. Baina behatzen horra eta aukeratzen horra, jun, edo, askotan, zan, nondo konzertu gaur, Elgoibarren, guazen, zene joten du, berdin da, konzertu bado, gaztetxien edo plazan, edo merkatu plazan edo lako txiringitotan, ez gizien bat, ez gozizketan konzertua de makrokonzertos edo superkonzertu, ni plazan ekestuan ekipuak inez, konzertu txuek, baina joan eta ikusi taldea, eta blesio zertuzun talde asko ere, eta sorpresak eraman, eta batzuta esan sekaka, eta beste batzutan jode ze de puta madre. Baina berdin, nahi zan sekaka esan, baintxo ikustero erakin, eta kantia matxuta animatzen, joder.
0: Bai, ez.
1: Bai.
0: Bai, taldeak ba beste zirela bestena
1: bat. Bai, eske talde bat zuzi ez da, kaka esati da, moru bat esati erren ba.
0: Bai.
1: Ba, gaztiak ni puta idea, gu bezala zira, baina intenzio asko. Eta, beste gitzu denpora pizkata horrea, ba, batzuk, batzuntzat, barkatu ditzorretzio, baina kakori da, jo, puta marri, eta beste antzu, kakori, zelako izke joten nuite, bai. Baina eske batzuten ez da, jo, biar ondo ere, ondo pasatzeko eta jendia disfrutatzeko zuera horrean dagoenak. Zun transmititzen bat ezu, freskotatzen bat, kanta batzuk, mezu bat eta bihar dana. Eta zu joten, eta hurrian amarro goi amagoztipo, eta uno berreun baldin mario gobe. Zurekin batea botia joten, zerbeza bat hartzen eta gustora pasatzen, ba, listo.
0: Horra lo bertan duzazuko musika.
1: Ez, bizitza. Musika bakarrik ez.
0: Bada galdea, eh?
1: Berdina da.
0: Zuretzako berdina da.
1: Bai.
0: Gagira.
1: Pero bizi izan ez zu bihar laun pila bat eta ez da izan bat dana peloti izan eta guzti, da benetakuek. Ba, talde batekin ez da, zu joten eta aurrian jendia benetan zurekin konektatzen

0: Zako Bilbon dala, ze Bilbo eta Bizkaia guretzat, bai. Beti jorzen dugu iso Bizkaia aldean. Besta dut.
1: Kuriosoa.
0: Besteri gabe.
1: Bueno, zerbait berezirik espero behar da, kontzertu horretan, ze horrendik sarrarak badaude.
0: Bai, usted.
1: Baten bat edo beste geratzen dela uste dut. Zerbait berezirik espero behar da, kontzertu
0: egon gorena, egon gorena, anunziuta dekau, hau da, konbidatu batzuk. Dakar Roberto Mosso Saramakua, gu joko dugu Saraban kanta bat, Roberto eta gitarristakin.
1: Ados.
0: Dakau katu baldin bada, gu joko dugu kantak, beti gu joko dugu kanta, eta eurak gurekin kantau. Baina baldin badan kantia, kasuntan pixka berezia da niretzat uste, normalin esaten dela, gonbidatua zure kanta kantatzen dutela, ez? Eta guk inio hon aldiratziz. Karriko gonbidatua, baina guk euran kanta joteko.
1: Bai.
0: Eta eurak kantau eta gujo. Eta gero dakau lortza jotaki, eh? Que mendikan ere beti zatezen bezala, eskerrik asko! Zena esan ziren talde bat gure, hasieran asko joteko mindun eurakin, eta esakadun ez amplirik, eta ez batririk, eta ez guzaik, eta butzezizun beti dana, eta izelako arazo gabe, eta beti portauzien dela hostia gurekin, gure hasiera baten.
1: Pentsa.
0: Eta hortzikan harremago sortzen, eta bizu guztirako, nuski. Eta bai musikaldetik eta bai gorritxik ere, ba, elortze dugu da. Eta gero aiora, Kafe Usain Uran kanta usona, azkeneko diskontan, taloran. Eta besterik, ez? Eta rock and rolla gure aldetikan, eta zu artifizial gabe eta guzago, rock and roll, kalor, eta venga, ondo pasau gaba, eta gero mozkortu.
1: Eta nahi duena gainera, ez, talde berri bati aukera emateko modu ere, bai? Zet, Roberto bai. Mosoren talde berria aurkeztuko da bertan.
0: Eta hori ere, gombidatu moruan eta guri sarrere emateko, ba, bedo, otro puto lujo, ba, Roberto Mosoren talde berria, Jan, izeneko da, Jan edo Jan, galdetu behar diot handi, oso ez zaten duten. Eta bai, ba, bedo, badak hau ikusteko, eta lehen komentatzen egon gehiazena. Bueno, gutxienez probatzen ikusiko dizuet, baina penaz, konzertuan ezingo dut ikusi behar da mazela.
1: Bueno.
0: Urrengo baten.
1: Etorreko dira,
0: bai,
1: etorreko
0: bai.
1: Dira. Eta zuek, ba, bueno, izan dezazuela bukera goxoa.
0: Ezkerrik asko.
1: Eta musikan, bueno, berriz ere elkartu behitzela motoki baten ezpada bestean handen.
0: Ba, bale.
1: Ezkerrik asko, eta kantuak esaten duen bezala.
0: Zuei.
1: Aio.
0: Aio.

0: aurrekoan deitu diazu buruan dia.
1: Ah,
0: bai. Gauza da, darra jotzea, eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez dut buruan dia, nik dela ilea. Moztu bardu dala. Drama,
1: eta ia, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende... Desberdina, ba, biokimikako bitxu, doktora batek hartzea guaiango zalurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila azterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea,
2: bai. Modan dao.
1: Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixat, bai. Ezkit,
2: beti trail ezatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail zer da, trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorreka.
1: Trail,
2: bai. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

0: Egunon entzule goizeko 11ak dira. Ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Prezioak igo egin dira ekainean Hego Euskal Herrian, aurreko hilabetearen aldean Estatuko Estatistika Institutuak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera. Urtearteko bilakaeran ere gora egin du eta Bizkaian 3,5%-era iritsi da KPI-a. Azken hilabetean lurraldeen araberako igoera 0,4%-koa izan da Nafarroan, 0,7%-koa Bizkaian eta 0,8%-koa Araban eta Gipuzkoan. Datu horien arabera urten Nafarroak 2,1%-ko igoera izan du, Gipuzkoak 2,2%-koa, Bizkaiak 2,7%-koa eta Arabak 2,9%-koa. 2025-eko ekainarekin alderatuta inflazio tasa 2,7%-koa da Nafarroan, 2,8%-koa Gipuzkoan, 3,2%-koa Araban eta 3,5%-koa Bizkaian. Eta hain zuzen Bizkaian geratuko gara. Izan ere Hezkuntza Alorreko Steilas, Lab, Ela, Komisiones Sobreras eta UGT sindikatuek agiri bateratu bat kaleratu dute. Lamiako eta Portugalete Urrazpitik lotuko dituen tunelaren proiektua bertan bera gelditu dadila eskatzeko, honek hartatza erromoko hezkuntza komunitatean izango lituzkeen ondorio larriengatik. Bizkaiko Aldundiak Urpeko tunelaren obrak heldu den irailean hasiko dituela iragarri ondoren, sindikatuok ohartarazi dute lan hauek eragin oso larria izango dutela Artatza Erromo Institutuko irakasle eta ikasleentzat eta klaseen funtzionamendu normala eragotziko duela. Gogoratu dute obrak 45 metroko tunel bat zulatzea ekarriko duela, institutuko leioetatik 45 metro eskasera eta patioaren zati handi bat hartuz, eta horretarako 85 leherketa baino gehiago egingo direla Artatza Parkean. Ingurumen sailak hasiera batean debekatutako teknika eragin akustiko handia duelako. Leherketen zaratari eta vibrazioi harri zulatzailearenak eta zamalanetako kamioienak gehituko zaizkiela erantzi dute, esate baterako 48 kamioi eskola eta institutu ondotik orduero sartu eta irtetea planteatzen da. Horretaz gain lanetan emititzen diren hauts partikulak eta gas kutsagarriak mehatxu larria direla esan dute pertsonen osasunerako eta batez ere ikasleen osasunerako. Sindikatuen arabera, obrak iraungo duen 7 urte baino gehiagoan zaratak eta kutsadurak eragin larria izan dezake haien garapenean eta handitu egin dezake alergiak, aurren asma, bihotz biriketako gaixotasunak eta trastorno neurokognitiboak garatzeko arriskua, bizitza osoan pairatuko lituzketenak. Agirian diotenez, eragin hoiek ez dira obretan egongo diren urteetara mugatuko, amaitu ondoren ere jarraituko baitute. Foru Aldundiaren beraren txostenaren arabera, eskaera induzituaren ondorioz, institutuaren inguruetan zirkulazioa 133 handituko dela kalkulatu dute, eta horrek ezinbestean emisio kutsatzaileak areagotzea eta airearen kalitatea murriztea ekarriko du, eta horrek eragina izango du ikasleen eta irakasleen osasunean. Hala, Urrazpiko tunela martxan jartzean gase kutsagarrien igorpen mailek Europako araudiak ezarritako mailak gaindituko dituzte Aldundiaren txostenen arabera, adierazi dute sindikatuek. Horrekin batera salatu dute ere obrak institutuan izango duen eraginari eta bere etorkizunari buruzko informazio ofizialik ez dagoela. Urpeko tunelaren proiektua geldiarazteko auzitegietara jo zuen Artatza Parkeko herritarrak taldean biltzen diren lagunek. Zientzialari talde batek ere agiria sinatu zuen eraikuntza horren aurka klima aldaketan izango duen eragin negatiboagatik. Protestak ugariak dira azpiegitura horren aurka. Eta hemen jautzeko dugu informazioaren eguneratzea, goizeko 11:04 diren honetan. Gogoratu, 12:00 itzuliko garela azken orduarekin, eta ordu batetik aurrera naiz irratiko albistegiekin. Gero arte.
1: Naiz irratia.

Nondik hasiko gara gaur kanturik ez bada, baina bada, akorde minorretan kantualai bat bada, beraz has gaitezen gaurtik. Gaur, dena bete du hotzikarak, gaur ez naiz iritsi zuana, gaur, ere ez dut jakin hobeto egiten, egun sentiak ezin digu gaur alaitu aurpegia, gure neurrira nahi genuke gaur, neurririk ez duen zauria, baina hori, etzen gure zauria.

0: Mundu hau ez da guretzat izango maitia, baina lotxari tiraka esango dizut maiz, Janire, ez dudala beste inun egon nahi. Ongi etorri gure laborategira, Janire Arantzabe eta Inigo Asensio, esan ezin, taldeko kideak. Egunon, bikote.
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Horatorri aiteke, holako ongi etorriak inda.
0: Ze goxo hauden, eh?
2: Oso goxo hauden.
1: Oso, oso.
0: Lehenengo galdera segituan etorri zait burura. Txori entzun ditugun, txori hauek badakizu, ze txori diren?
1: Ez? Diarik ere ez.
2: Nik zan loke torro txoria dela.
0: Abai. Galdetu beharko diogu adituren bati.
1: Horregoan ezakin nuen entzun, bat emati entzun nion, badagoela aplikazioaren bat, tipo Shazam, hori, bat detektatzen duna zetxoriren, hori.
0: Hori, entzuten duzuna, ez?
1: Hori da.
0: Kantua entzuten du eta aplikazioak esaten dizu zetxoriren. Bueno, bagian, elkarrizketa bukatutakoan proba egingo dugu, jakiteko, besterik gabe, diskoaren parte direlako.
1: Bai, noski bai.

0: Aipatu dut, nondik hasiko gara gaur kanturik ez bada, zuk zure abestietan esaten duzun bezala, baina kantuak badaude, eta badaude nahikoa disko bat osatzeraino. Kantuak badaude.
1: Badaude zorionez, bai, eta ez dakit, nik askotan hola atzea behiratzen dut, eta iritu zait pasada bat, bapaten gaur hemen egotea. Ustet, bigarren kafean, bueno, niretako badapiskat etxea, badapiskat ez asko, baino hori, elkarrezketatu gisa etortze horrek niretzako suposatzen du. Gauzak ondo doazen seinalez, eta kantuek jarraitzen duten horren seinale bada gaur ona etortzea. Eta bai, ematen du pixkat oso Mr. Wonderful eta bla, baina nehi kantuek galatu didate bizitza, eta zorionez segitzen dut hori ospatzen disko berri honekin ere. Eta bada pixkat denboratxo bat pasada ere bai, mila bete batzuk atera genuela diskoa, eta egizan aspardi elgarrizketarik egin gabe honi buruz. Orduan pixkat da politia ere bai gaur hemen egotea, bori igual diskoaren kontzeptua pixkat eurunago gelditu duan nortan, gaur bat ezona gueltatzea irutzi zaite hau oso politia, ospatzeko ere bai.
0: Kantuek aldatu dizute bizitza, baino aldaketa hori espero bezalakoa izan da edo sorpresarako tarte asko egon da?
1: Egiedan, musikan hasi nintzela espektatibarik gabe, eta ardu nik ere ez neukan buruan. Benetan aldatu nahi hori oso ondo ere zertzen nire bizitzan, eta kantuetan deskubritu ditut nire zauriak ere bai zeintzian, eta usteet kantuek eman diatela aldaketarako aldaketen instrukzioak pixkat izan diela kantuak, ez? Eta kantuak ondo jundian hortan aldaketa ere izan da onerako, nik usteet hor mikroan dagoen janiri hau badala guztiz beste bat, duela lehenengo aliz honetorri zan janiri hartatik, eta bai sorpresak onak zorionez ere bai, baina aldaketa izan da onerako zarantzai gabe.
0: Lehenengo aliz honetorri zanean Inigo, ekarri zigun proiektu bat esku artean, eta crowdfunding bat, bazuela abian, bazegoela hor asmo bat, eta guk hemen, elkarrezketatu genuen, pixka bat giro horretan, Oriolekin, okerrez banago. Gogoan duzu?
2: Bai, gogoan dut. Nolaztut gogoan izango, gogoan dut entrevista hura, gogoan dut entrevista horren erruz ere banagoela ni gaur esan ezineko partizaten. Baina ere, eta baskotan kontatu dut, eta uzet badela nire buruari eman diodan lekziorik onenetakoa, momentu hartan janire banda osatzen zebilen, pandemia ostea arraro hartan, eta ni bilin nintzen, esan ezin entzako teklista eta bajista bila. Nolabait janire lagundu nahian, da kontaktu batzu bialin izion dola. Eta nire burutik orduan etzen pasa, nire burua eskaintzea, edo nin neu izatea ez, esan ezin ego parte. Etzelako nire momentua, beste, eta git, ba, negoelako energia aldetik igual horrelako zerbaiterako. Eta, baina hor sortu zen, ba, ez dakit, beste momenturen batean ezagutu ginen, beste musika proiekturen batean nengoelani, eta janire zale, ba, Iker Lauro, ba, eta garaia ietatik, eta hola, baina hor sortu zen jalenengo harreman bat, eta berriro topatu ginen, da oraindik teklista hau jarraitzen zunean, ez dakit urte bete pasata, horrelako zerbait, zena izu janire, ba, igual nik orain txe, joko nuke, bai, teklatua edo bajua edo, ba, ez dakit zuk ikustezuna, igual biak, ez da. Bueno, pentsa zer dengozak biak jotzen bukatu duela eta horra biltzalez, baina bai, entrevista hura gogoratzen dut, eta gogoratzen dut ere, ba hori, ba nola, bai, nola momentu hura etzan, nire momentu edo gure momentua nola baita esateko, baina gero izan zen, eta ziurrenik bigarren kaferik gabe, ni gaur nintzatek esan ezineko parte izango, esango nuke, eta bai, polit, iruditzen zaitu hori pentsatzea.
0: Ze polila. Janire, zuere asko aldatu zara elkarrizketa hartatik. Bueno, testu inguru asko aldatu da, ze, lehenengoan bideo bat topatzen ari nintzela, topatu dut, Janire jarri genuela kantuan alkole abestia. Iker Laurobak egin zuena alkohol, geli hidroalkolikoaren inguruan, eta Maitena Salinas jarri genuen shakerrarekin, eta Janire kantuan, Janire abesten, beraz, nola ez du ba, barkatu Janirek bigarren kafea etxeko sentituko, guk etxean bezala trampa jartzen balin badizkiogu Janireri. Gaur tramparik ez, gaur goxo goxo arituko gara. Aizaten ari nintzen aldatu dela testu ingurua eta aldatu dela, aldatu zarela zu, aipatu duzu hori, baina aldatu da taldea ere bai joan da eraldaketak bueno, izaten, talde orok bezala. Nola kudatzen duzu zuk hori? Kostatzen zaizu hori, erreix gertatzen da, organikoki gertatu da?
1: Bai gertatu da oso organikoki, baina nik bai askotan esaten dut, bereziki musikalitatea zarago taldeari ere egiten dion horretan, niri kostatzen zaitela bereziki pertsonalki bari igual taldean egondan norbaitek utzi eta zein sartuko dan orain. Zorionez, bidean beti izan dut suerte hori, nire proiektuan, nire ondoan egondan jendea eta sentitu beten jendea musikalitateaz gain sentitu betela proiektukide pertsonalki ere bai. Eta beti ukiet suerte hori oso ondo konektatu betela nire inguruan lan egin duen jendearekin bidelagun sentitu ditutela momentu oro, orduan, bai ez nigo batzen egizu zondo, jera iek utzizunean, jera iba pertsona asko maite duguna, pena handiz bizitu genuen nola baite, bueno, berak utzi behar izan hori, baina bizitza hola da. Tan niri, ze gitarrista etorriko zen baino, zen gehiago beldur hori ze pertsona etorriko da orain taldera, eta bueno, ez, eta zorionez etorri da gure karikari Manol, eta segitzen dut pentsatzen, proiektuan musikaz gain eukidetela beti suerte hori. Ez dakit oso ondo askotan ere ez talako erresa topatzea ere bai, ze normalean lehenengo harreman hortetik ezin ez basmatu ez da ere zein datorren ez, baina eukidet suerte hori, bihurtu diela denak oso pertsona importanteak esan ezinen, baina esan ezinen zaragon nire bizitzan, eta hori usteet da la niretako beti izan da oso importantea.
0: Eta proiektuaren inguruan, lehen entzun ditugun txoriak bezala, egaka, ba, beste hainbat artista ez, izan daiteke Sara Zozaia, gero hitz egingo dugu gehiago, baino Sara Zozaia edo Idoia edo badakigu, ba, hilabete hauetan, azken bolada honetan, ba, aritu zineten jotzen Gorka Urbizuren kontzertu baten aurretik, badakigu Eñaute Lorrietari asko gustatzen zaiola Janireren ahotsa, aritu zinen Beken Izarorekin, san dezakegu musikaren industriak san ezin maite duela. Horrela sentitzen duzu zuk?
1: Sentitzen ez oso maitatua bai, eta nik ustet askotan nik duela gotxi beste elkarrezketa batean galdetzen ziaten, aber zemuz lehenengo aldi hortan nola ikusten nun nere burua oltzara igotzeko ez? Eta nik komentatzen nun nere bildura hondiena musikan hori zala, oltzara igotze hori eta gorputza jartze hori oltzan ez? Eta nik bai sentitzen dut nola bait bildur hori gainditu betela oltzan egotearen eta industria honetan egotearen iruditzen zaidana oso bolatia eta oso gaiztoa askotan. Sentitzen detelako inguruak berak eta industriaren mazati pertsonal horrek edo osondo tratatu nahuela beti, eta hori bai da niretzako oso berezia, eta musikaren bidean bueno, sortzen dian sare hoiek, eta zorionez ezagotu ditutela pertsona eta musikari ba, ederrak sentitzen dituanak oholtzatik kanpo ere ondoan ditu dala, ez, askotan. Eta niretzako hori bada horrek eman dizkit esperientzia super politxek beti gogoratuko ditutenak, eta bada, ustet, aldarrekatu behar lan zerbait musikaren bueltan sare sano hauek eta osatu ditugula eta badaudela.
0: Inigo zuaritu zara proiektu musikal askotan, ez da irain bat, beraz ez hartu irain bezala, adin mordoxka badago zuen artean?
2: Bai.
0: Eta galdetu nahi nizun, zuk nola bizitzen duzun zure esperientzia horretatik ez ikusita industria barrutik lehenagotik ezagutzen zenuen, Janirek baino, orain Janirek aipatzen zuen hori saretzearen garrantziaz, edo ea zuek taldekide bezala ere nabaritzen duzun, esan ezin, eta Janire, badela ba, maitatua den proiektu bat.
2: Bai, noski, uste dut hori agerikoa dela, ez, nabaritzen da, sentitzen da, kontzertetan ikusten dugu, nik uste industriatik haratago, ez, ze bada nik beti esan dut musikari bezala maite dudala nolabait gure sektore musikal honen, ez da gitarrespetu hori, ez, edo, baina hortik haratago gero musikak behar du topatu lekua espazioietatik kanpo, ez, eta topatu du, eta Janireren musikak, esan ezinen musikak nolabait konektatu du, ez, jende jende horrekin, eta gauzak horrela erresagoak dira. Azkenean, nik uste dut, maitasun horrek ere ematen duela, bueno, ba, indarra, ez, musika egiteko, ze musikak gora berazko sortzen ditu, barruan da gaudenok dakigu, eta esan ezinen barruan gaudenok badakigu, hormetan idazten diskoa bera, espazio horri, espazio temporal horri mugatuko bagina, zenbat buruko min, eta zenbat gora bera eman dizkigunez, eta ala eta guziz ere, bihar bertan jarriko nintzake urrengo diskoa koizten, eta oso prozesu politi izan da, ikaragarrik hasi dugu, eta nik 40 urte eta musika industrian, ez da hito, 20 urte ukita eramanda ere, ba jarraitu asko ikasten. Egia da, uste dut, adin diferentzia horretan, badagoela zerbait taldearen mesedetan, eta igual, ez da ondo egin ikabezatea, baina bada, esperientzia bat. Eta uste dut, babatutan taldeak eskertzen duela, nik edo hemen onduan isilixi dagoen Julen Goikoetxeak momenturen batean meloia zabaldu beharko dugu eta ez urte batzutan egon izana, ez? Eta jakitea ba bueno, ba goza batzuk nola diren eta beste batzuk ba jakin gabe ikasten jarraitzea, baina bueno, batzuk badakizkigu eta uste dut horrek ere ematen diola proiektuari sendotasun puntu bat edo momentu batzutan gauza batzuk mai gainera jarri behar direnean, ba, bueno, nire esperientziak esaten dit hau edo beste, ez? Hori uste dut ere, bueno, badala, balio bat. Bai,
0: bai ez esaten du buruarekin Janirek bai, ados dago.
1: Bai, guztiz. Zeni guztet, askotan hitz egiten dugu, eszena bai aldatu dala igual musikalki asko, industriaren monstruori ez dakitain beste aldatu dan horregatik nik usteet, inigo gaipatu berri duen hori esperientzia badala oso gauza, bala importantea eta nik berezik eskertzen dutela ere bai hori eukitzean doan, segida hasi berritan asten zeanean nik ustet, ba bueno, jendeak hori ere badakila kanpotik ez asten ari zean pertsona batela eta askotan zoritxaraz ba badagola hori aprobetsatu nahian dabilen jendea eta ustet ba neri oso ondo torritza idala kasu honetan, ba inigo bezalako norbait eukitzea ondoan edo bai galaian jeraiek ere bai ba, bueno, denbora pixkat ere bazera mala Julenek ere bai kasu honetan eta niretzako bai izan da gure alde izan den zerbait.
0: Aipatu dituzue ekoizpena eta jarriko gara horrekin kantu bat entzun ostean, ze lehenengo kantua entzun nahi dugu eta bueno, guk beti ematen diogu aukeran musikariei ea azaldu nahi duten, joko duten kantuari buruzko zerbait aurretik edo bere hortan abestiak hitz egin dezala. Zerbait esan nahi duzu Janira? Azteko, zein izango da? Joko duzuen lehenengo kantua?
2: Zein
0: izango da?
1: Nola zaintzen da? Irrifarra izango da. Eta bon, nik uste badala kantu bat oso orainetik idatzita dagoena, oso frustraziotik eta bon, ni bezalako pertsona batek gertutik ezagutzen autenek uste badakitela badutela oso presente, baino beti uste jarri detela ba, garaiun hauetan maitasuna beti zentroan eta ba, bizitugun garaiunetan uste irrifarra zaintzeko bide importanteenetako bat badiela inguruan ditugun pertsonak eta bueno, elkar maitatze hori aztu gabe ere bai ba bueno, gertatzen da bilen guztia eta bereziki badago mezu bate hor kantuaren bukeran eretzako oso importantea dana sentitzen detelako ba bueno, badabiltzela hor mezu batzuk nahiko arriskutsuak jendeak ba bueno, bete-betean tragatzen dituenak eta uste dut bagabiltzela jende asko badabiela konfunditzen etxaiz eta bueno, usteet irrifarra zaintzea ere badala hau esatea eta oso presente izatea bueno, zer gertatzen da bilen eta bereziki ez konfunditzea etxaiz.
0: Zer derra, ba entzuteko desiatzen nago eta ziur entzuleak ere alexe egongo direla beraz, zoazte gure set akustikora ondo ezagutzen duzuen set horretara.

0: Ba, bueltatu daitezela elkarrizketa setera Janire eta Inigo, ze galderak egiten jarraitu behar dugu, esan bezala, bagian ekoizpenari gehiago erreparatuta, diskoaren grabak eta grabazioa nola joan den, soinua, bueno, gauza asko daude hor, baina nik Julen, hori zuri utziko dizut, pixka bat gehiago alderdi sonikoa, hartxotek esaten zuen, bezala, baino lehenengo, diskoaren izenari buruzko galdera bat egin behar dut, ikusten didazu.
1: Nahi duzu bezala, dena zuritzat.
0: Hormetan idazten, izena du, eta nik Janireri begiratzen diot begietara, eta ikusten dut oso, oso, oso pertsona txintxo bat, oso horrela biurrikeri puntu bat agian badu, baino etzaio nabaritzen iskutuan, eta orduan ez dut imaginatzen Janire hormetan idazten, kaletik pintadak egiten edo grafitiak egiten, eta Janire, zergatik hormetan idazten?
2: Bueno, ba, nik uste izan dela kontzeptualki hormaitan kantuak irudikatzea izan dela nolabait diskonentzako ba, begirada oso importante bat, eta igual lehenengo aldiz kantak irudikatu ditutela sonoroki izateaz gain espazio fisiko batean, ez? Eta iruditzen zitzaiten hormak baziela gure eguneroko, egunerokoan ikuste ditugun elementu oso importante batzuk, eta sentitzen un hormak jada izan ziela edo badiela hori gure artean komunikatzeko leku bat beti izan diela, ez ba beti kartela kontzertuenak, lanerako lan eskaintzak, ez dakit mila, pintadak mila mobidez, eta sentitzen un izan zitekela elementu fisiko importante bat hori daztea kantuak, eta bestalde iruditzen zitzaitelako hormetan idatzi ezakezun hori izan daitekela oso efimeroa, eta bizkat sentitzen dut gu ere bagea lan eurre batean efimeroak bizitza honetan momentu batzutan, eta aldi beren hori efimeroa bezain importantea izan zitekela idatzi ezakezun hori horma batean, ez? Baliteke ba bost segundura ies egitea izagatik edo graziosoren bateke kentzea, edo ba batean iraun dezake eta norbaitek irakurri dezake eta zabaldu daiteke, ez? Eta mezu hori iruditzen zaiten oso politxe eta oso bueno, bat egitezula momentuarekin, eta bai irudikatu ditut hormak gure arteko, ez dakit, txat modura pixkat.
0: Horma batean egon daiteke zintzilikatuta erretratu bat. Erretratu baten prozesuaren ze puntutan, aurreko diskoaren, ze puntutan hasi zen forma hartzen hormetan idazten?
2: Ba, berez, lehenengo lagina izan zen kanturik ezpada lehen singelura, eta niretzako horko esaldi horrek ez, nondik hasiko gara gaur kanturik ezpada hori ja izan zen lehenengo aldiz irudikatu nuna esaldi bat, nire esaldi bat horma batean idatzita. Iruditzen zitzaitelako, ez dakit, ba zeukala potentzia berezi bat esaldiark, eta momentuan igual konturatu ez, baina gerora ere bai, uste dut disko hauetako kantuetan, ez dakit, hau igual nik ez nuke esan behar, baina bai iruditzen zait daudela esaldi batzuk, oso zuzenak eta oso poetikoak dianak aldi beren.
0: Gero helduko diogu sarraskiari eta letrei beraz ez jarraitu hortik, ze gero helduko diogu, baino ados nago zurekin badaude. Badaude. Bueno, hormetan idazten diskoa, zenbat denbora egon da labean?
2: Jo, eski, lehenengo kantu hau, oain pixkatu gal datak dauzket dantzan, baina usteet 2024ko urtarrilean idatzi nula kanturik ezpada. Orduan, ba, klaro, handik hasitak ere igual egia da, lehenengo kantu hartatik besteak iritsi arte igual bai egon zala hilabete batzutako zera bat, baino bai, ba, demora, esente, 2024an hasi nintzala kontuan neukita, ba, hori, azkenen nik uste pixkat, gero igual salbuespena daude, zaino, diskoekin beti pasatzen dara, hori, kantuak igual, oza, disko bateko lehen lagin hori igual, aspaldi, osea, disko atera dezunetik, ba, atzera denbora esan egin behar dela batzutan, ez? Orduan, bai, kontu bat eta beste, orain digan erratatu bat diskare, osea, birarekin bueltakak ebiltzala, ja, disko berriaren ideia oso presentez egon, orduan, ez dakit, urte pare bat, esango nuke, ibiligia laurrakin bueltaka sorkuntzatik hasi eta gero pixkat beste dena iritsi den arte.
0: Inigo, zu ibilizara prozesu honetan estu Janirerekin lanean, asko kosta zaizue abesti bat amaitu da dagoela erabakitza?
3: Enuk esango, egon dira kantu batzuk lan gehixeago eman digutenak, edo egituraldetik kantu batzutan nik bai diskonetan psikateko izpena serioago eta gure izena bizenekin hartu dugun horretan, ez? Ba, proposatu izan dizkiola Janireri, hau kenduko nuke edo hau aldatuko nuke eta gainera gehienetan erosi dizkite proposamen horiek, baina bai es orokorrean uste oso errex ulertu garela edo beto esan da ni nagoela esan ezin ekoizle bezala, naiz esan ezineko parte den norbait ekoizpena egiten ari dena Janirerekin, ez? Eta orduan hor ez dago nezarte ekoizle ego bat, uste dut bitako inork ez daukela hori, eta dena izan dela oso kantuaren mesedetan, eta gero uste dut lehen esperientziaren aipatzenen bezalaxe honik bizi izan ditut disko batzuk, bueno, bat aldean atondu, igual ez ekoizpenea baino bai hortik pixka bat gure lanak, postal koleksionistekin, ez da, eta nik badakitzen mingarria den kantu bat paretaren kontra jartzea eta esatea, hau aldatu egin behar dugu, hemen tempoz motelgoaz, nik hemen hau sartuko nuke, edo beste hau, ze kantu hori erditu duenaren tzat, eta erditzea nire ustez da urtarrileko 2024ko Janireren kontzertu baten biharamun ura, edo ez dakize itzikusi nunbait, eta kantuak sortzen direnean, badakit eta inoiz bigarren kafean aitortu dut, eta duela gutxi ipatu dut nire kantu batekin gertu zaitelako zen mingarriak diren sormen prozesuaren gora bera horiek, eta ez dakit dolu etengabe horretan da biela kantua. Eta orduan, kantu bati zerbait egin behar zaionean, nisaiatu naiz gauzak proposatzen eta egiten kantuan nerea balitz bezala. Mm-hmm. Ez ulertuta, bestaldean, ze ansiedade eta ze min sordezaken aldaketa bat proposatzea egutxak ere. Zen erezat sortzen du, hori badago. Torna askotan izan da, Janire ustut hau egingo nukeela, baino ez dut uste momentuan hau sartuko zaizunik. Beraz, utzi hor eta egun batzutara itzi ingo dugu, ez? Eta negoziaketa horiek edo aldaketa horiek edo moldaketa horiek pixat uste horrela izan direla. Eta esango nuke eguneko egunean, egun batzuen bueltan, Janire izan zera, bai, arrazu
2: bai, dezu. Guztiz.
3: Eta uste dut egon dela gauza bakarra, ni proposatu, Janireko nartu, eta gerora egun batzuen bueltan entzun, eta
2: Eta biok ere
3: hausera, da, io bulumena.
2: Hau bai, ia.
3: Hau da. Nire buruan azken silaba horrek, zatuko bada, niretzako bi golpetan zen, bi nota ezberdin ziren, Janirek batean imaginatzen zuen, bigarren ahotsa sortzerakoan Meka Estudiotan sentitzen genuen momentuetan, igual, bitan hobeto funtzionatzen zuela harmoniak, baina gero itxi zan momentu bat, esan, ostras ez, nazterakoan ari ginen entzuten da, zuk buruan zenuen ark behar du. Beraz, bueno, ba, uste dute, proposamen batean onartu behar, baina gero biok elkarrekin egin genuela atzera, baina besteetan ados egon gara, bai, eta nahiko errexe izan da uste dut, bueno, nahizta kantu batzutan igual kateatuaren geixiago edo...
2: Bai, nik uste, prozesua bere izan dela, beti oso naturala, eta oso organikoa, eta nik joe, baina labiskat atzea bidatzea horretan ero, ez te sentitzen egon da nik, kanture mato lago pia bat ataskatu geanik, edo ez daukatzen txasi hori, hormetan idazten igual izan da, ekoizpen aldetik gehien estutu gaitun kanta labiskat soinuetan, sintekin eta horze irudikatzea ote genun, baina horrekin ere ez dut ustein beste denbora pasa genunik.
3: Egon zen kantu bat, joan ginen jaialdi batera, Sierra Sonora izena du jaialdi horrek Janire, etan Maestro Espada eta Gorka Urbizu eta Maia Miranda eta ikusi genituen, eta abiatu ginen furgonetan, teklatu midi batekin, portatilarekin, ni furgonetan badituten txufe batzuk, eta bueno, hartu behar dugu tarte asteburu honetan, nola zaintzen derri farra izan zen kantua zaintzen?
2: Bai, kasu hortan nola zaintzen derri farra
3: zen. Zaintzen derri farra zen, ez? Zon, bueno, asteburu bukatzerako, kantu hau bukatu behar dugu. Junienara, aparkatu, tegit bitrago, kontzertua gazten ziren, biharamunean nekatuta, eta baino kantu hori bukatu hartzen, eta horren erabaki genuen etxera itzuli, siestako eskor bat egin, eta lokalera joan, eta kantu hori bukatu egin bertzela, bintzateko izpen aldetik dena garbi estu dira mateko, eta arratsalde hartan lortu genuen, hainbeste buelta eman gabe, baina pixkat askotan momentuak gertatu behar du, eta momentu hori topatu genuen orduan, ez.
2: Bai.
0: Aipatu dinego korran negoziaketak edo akordioak edo egoten direla, aipatzen dizula, banik hau aldatuko nuke, baino orain ez dugu eitz egingo, egun batzun gueldan jarri zaitez honekin, baino badaude zuretzat abestiak elkar banatzen dituzunean berarekin edo taldekideekin negoziagarriak ez diren gauzak, hau da, hau pentsatu dut eta abesti hau hemendik doa eta zuen proposamenak entzuteko prest, baino hau ez dugu aldatuko inolaz ere ez. Horrelakoak badituzu, marra gorriak zure buruan?
2: Nik uste igual kantuaren arabera nik sinisten balin bada eta asko zerbaitetan egongo direla marra gorriak. Justo diskontan ez daukoet rekuerdoriko legon da nik ezer innegoziabelean eretzako. Baina nik uste dut eretzako kantu baten sorrean egon balin bada zerbait, bueno, berezik importantea dana, bai jarri, bueno, zakin marra gorria, baina bueno, bai defendituko nukela hori asko. Adibidez, pasatu zute egun gauza bat, hormetan idazten kantuak berez, hasiera batean bazeukan beste amaiera bat. Eta ekoizpen aletik inigorekin izketan inigok aipatzen zidan, ez? Jo, musikalkin nik bai irudikatzen dut hau, pixkat lekuzkan po, lehenago bukatu behar dara kantua. Eta nire, esaten nun bai, egia da, niretzako itzoiek bazien innegoziabileak, eta diskoan egon behar zuten. Eta itzoiek bihurtu dira azkenen diskoaren lehen kantua, azken aldiek. Orduan, kantu hori sortu zen, beste kantu baten baztertutako bukaera horren hitzetatik. Eta hori adiez bazen niretzako innegoziable horre egotea, esaldi hori.
3: Eta joan ginen Mekara, eta Janirek esan zizkian akordeak, esiri ginen Mekako pianoan, eta asen genien Igor eta Mikeli, bueno, jarri grabatzen. Tegin genitun bestegit, ama bost bat.
2: Bola, ama bost toma, bai.
3: Toma? Baina, katziren tomak nolabait jendeak ulertzeko ez ziren, bukatuta dagoen kantu baten amabost saiakera, ziren kantu antzeko baten amabost aproximazio. Guazen hemendik, guazen handik, reharmonizatzen batzutan abisatu gabe, xerakorreak aldatzen izkion Janireri, eta haber hor, haber, da, da, bueno, ba, bueltatzuk eman genizkion, dira, bueno, badaude hiru olau, nik uste onak direnak, ez da, bai, bai, da. Eta handik bat aukeratu gero, baino pare bat edo hirurekin zalantzasko izan genituen, eta ez ziren, anuk esango, erabat desberdinak, baina, bueno, bat zeuden alde batzuk, eta gauza egin du, baina gero, marra gorri eta negoziazioekin, kera, nere ustez, ekoizle baten lanak behar luke, edo behintzat, guk lan egiteko moduan, edo ekoizterako orduan, kantuari zentzu emateako izpenetik, eta ez kontrakoa. Horren, bueno, momentu batzutan, kantuaren mesedetan, nik proposatu dizkiot, reharmonizazio batzuk, hemen akordeak aldatuko nituzke, aukenduko nuke, hau moztuko nuke, aldaketatzuk egin ditugu, baino normalean egin behar dena da kantuari zentzu eman, ez, eta nik uste orokorrean Janireren kantuek ja hasieratik zentzu asko daukatela. Nik jasotzen ditut askotan gitarra espainolarekin etxean grabatzen dituen maketa oinarri-oinarrizko horiek, eta kantua ja zentzua dauka. Askotan kantu berari ere hemen kolore folki bat emango diogu, igual elektronikoagoa, kantua dagoenean, kantuak ia dena jasaten duelako, orduan, bai, ez dago, ez duzte lero gorrien negoziaketetan inoiz ibili denik, baizik eta gehiago, ba, ber, hemendik edo handik, baina, bai, eta Janirek garbi balin badauka, pues, ekoizpenak egin behar duena da zentzua eman musikalki horri, ez, bai.
0: Meka ipatu duzu, Meka izan bertzen, bai, ala bai. Argi zenokaten han grabatuko zela diskoa?
2: Bai, ibili ginen aukera diferenteak behidatzen, Meka bazan uste, eta hasieratik ere gure favoritoenetako bat. Nik ez nuen ezagutzen, baina inigok beti oso ondo hitz egin da, eta usteetan lau egun haiek pasa ostean, sentitu genu lau hau, bai, oza, hau izan behartzen, bai edo bai. Eta bai, eta begira estudioko egun horiek gogorrak izan zirela zentzu askotan, baina aldi beren eskezak itantzegon pake bat zala izugarri. Eta bai niretzako izan zen, ba, etxe bat, han bilatu nuna, eta beti esaten dugu ez bueltatuko gehala seguru. Mekara ze, ez dakit da marabila bat.
3: Igual uste duzuna, Jorenago.
0: Ara.
3: Atzo Julen eta bie konversazio dugu genuen Mekaren arira, eta esaten zen idan Julen.
0: Julen oso isili da.
3: Bai, orain txere joango ginakela Mekara egote utxera. Norbai grabatzen bali madabil, kableak mugitzera, eta begira egotera, eta kafe bat hartzeran, eta bai, oso leku paketsua da.
4: Bai, bai.
3: Bai, ala ere pixkat galderari erantzuna osatze aldera. Mekak niretzako zuzken oinarrizko arrazoi hiru. Bat, nik dagoeneko Mekan diskoak grabatu ditut eta beti gonez oso oso gustora Igor eta Mikelekin, iruditzen zait Euskal Herriko estudio onenetakoa dela, baina estatu mailan edo nazioartean ere dagoen estudio onenetako bat dela. Ez da, Oiartzunen daukagu, bueno, Oiartzunen daukagu eta zer daukagu Oiartzunen, ez? Eta gerora jo, ba, esan ezinen, ekoizpenari begira berriro, ez? Esan ezinen estetika musikalari begira badaudela gauza batzuk niretzat oso oso garrantzitsuak direnak, eta da badagoela dualidade bat organikotasuna handia eta joera elektronikoagoen artean, ez? Eta hau iritzi bat da, norbaitek ez tabai da lezake, baina uste dut jende asko ados egongo dela, estudio batek diferentzia markatzen du organikotasunean, ez hainbeste elektronikan. Elektronika, sintetizagailu bitartez egiten dugunean kable bitartez grabatzea dagoelako, eta hor ez dago espazioaren, akustikaren, mikrofoniaren prebioen hainbeste eragin esango dugu. Eta esan ezinek niretzako badu organikotasun horretan, ba, gauza batzuk, baino bi azpimarratu barko bagenitu da disko honetan ere piano batzuen pixua, eta gero Janireren ahotsak duen ez dakit terziopelo hitza euskeraz nola esaten den?
0: Belusezko ahotsa esango
3: da. Bai, belusezko tekstura edo kolore hori. Horrek askotan zuzenean ere ba eraman gaitu, ez, mikrofonoekin borrokatzera, eta nik beti defendatu dut ezin dugula hori galdu. Dala aktibo bat proiektu honetan, eta Mekaren estudioak, Mekako estudioak badauka aretoak, badu kontrol ikaragarria harmonikoetan, akustikan, eta bertako mikrofoniak markatzen du pitxin bat, batzutan iaia imperceptiblea dirudien diferentzia, eta beraz baina aukera egiterakoan ba niretzat horiek baziren ezaugarri batzuk, eta bueno, ba joan ginen eta gero oso oso gustora egon ginen, eta horregia badena borobiltzen zuen, baina bai.
0: Diskoa gustora entzun dugu, eta gustora ari gara entzuten hemen horrela fondoan abestia, baina guk entzun nahi duguna da gure pianoan nola sonatzen duten, eta bigarren abesti bat eskatzera dator.
3: Gauza bakarra kontatuko dugu, bigarren kajen elaborategian diskonen gauza asko grabatu direla, batetik, diskoan daudenak. Eta horien artean, berez pianoa ordezkatzeko asmoa zegoen, zemekako pianoa marabila da, bestein alemaniar bat, ogigarren amarkadakoa. Baina, geratu dela, bigarren kafean laborategian grabatu genun piano bat, lotxatiraren introan, eta akaso hori joko dugu?
2: Hori joko dugu, bai.
0: Mekako piano horrek dauzka, gureak ez dituen gauza batzuk, edo konfunditzen ari naiz pianoz. Han badago piano bat, kandelak dituena.
3: Ah, bai, baina hori beste piano bada.
0: Hori beste piano bada.
3: Bai, hori da, pixkate, estetika ematen dion piano.
2: Jarrelan dagoen hori.
3: Bai, jarrelan dagoen, bai.
0: Hori dotorea da, eh?
3: Bai, hori polita da.
0: Gureak ez ditu kandelak, baina guk horrela, kandelak bagenitu bezala giro goxoa jarriko dugu, eta hurrengo bestia entzongo dugu, zoazte.

0: Εγώ, όχι ο Ιουλέν.
1: Έδερα, ε.
0: Έδερα.
1: Έδερα. Με κακοπή, κακοπή, αν ο Άννα είδους, είσαι μόνο δανειό. Εμένε, ρε.
0: Να ούστε όσα βάλε.
1: Να ούστε όσα βάλε. Τι αναρίτσε, αγούν έγματε τον πατσάδα.
0: Χω, σαρέλα κοβράτσε να σήκω γάρα. Εμένε, δίκ, γουρέ στούδιο ρετικ πασάτσαν δεν χενδερίτσε, πεγίρα γράτσαν δίρα, έτα... Ez nahi zarritzen, bintzat, ni ere geratuko nitzake, begira, begira.
1: Ni galdera txiki bat,
0: bota, bota.
1: Lehen aritu gara Meka Estudioen inguruan eta gero da kuriosidadetik, gero nahasketak ez zenituzten bertan egin. Beste estudio batera joan zineten, hori autokonsiente bada, hasieratik pentsatuta zegoen zerbait, zergatzer dela eta.
2: Bai, ba, nik Iñaki Jarena ezagutzen un, eta bere estudioa, berin estudioa ezagutzen itun lehenengo disko, lehenengo EP-aren, aireratzen EP-aren masterizazioa behakin ningen ulako, eta nik ez nuen ezagutu pertsonalki. Baina bai iruditzen zaiten tipo bat, ez dakit, sentitzen un oso gertuko tipo bat, asko gustatzen zaiten bere laniteko modua, bere harremantzeko modua, eta beti eukidet oso filinona berarekin, eta de hecho, bigarren disko bat tratatu bat grabatzerako garaian ere bai eukio genitun berarekin ba bueno, elkarrizketa batzuk, baina azkenen diskorrekin ezin izan zuen izan eta pixkat ikusi nun, ba igual ea disko honekin baotez egon aukera hori, ba behin gozez Iñakirekin lan egiteko gogori ere baneukalako hasieratik eta, bueno, kombinazio nahi dituz degun, Mekan grabatu eta gero Iñakirekin eta berin estudioan itea nasketa eta masterizazioa eta inigo gero gainera ezagutzezun lehendik eta bai, hasieratik anegi esan nahiko argi geneukan zerbait izan zen.
1: Ba, goiuri niri zalantzar gintu geratu zinte, ezagin zerbait erantzun edo zuen inigo horren inguruan?
3: Bai, ez eta bai, bai, lehenengo kantu hartatik kanturik ezpadatik japerarekin lan egin genuen, kantu hori erabate hemen, psikete txeko giroan eta bigarren gafren lahorategian eta bueltan grabatu genuen, kantu hori osoa ere piano horrekin, gure piano horrekin grabatuta dago eta utzi genioen hor egiten duen zarata puntu bat eta bar, eta Iñakirekin nahasketa oso prozesu erreixa izan zen, guk ja oso nahastuta eman genion, egia da, bagenuela ja nahasketa bat, iaia mitit, publikatu zitekena noski, baina nahi genuen puntutxo bat irabazi, eta Iñakiri nik galdetu nion, gainera Iñaki nire irakasle izan zen unibertsitatean, nire irratiko teknika irakasle izan zen, Iruñako unibertsitatean, eta esan nion, jo, Iñaki, ez dakit zer nahi duzun, guk ja onaino egin dugu, eta gustatzen zaigu, baina nahi dugu beste bueltat eman, baina batzutan, ez, ingenierien eta egoak eta ez dakizu nolakoak diren, eta akaso nahiago duzu dena gordin bidali eta zuk zerotik hasi. Eta ez, alderantziz, zuek onain iritsi bazerate, emaidazu hori, emaidazkidazu pista horiek ja, emaidazkidazu pista garbiak, bada ezpada zerbait berregituratu nahiko banu edo, baina

0: eske nik uste behar duguna dala, hortik gora ea nik lortzen dudan zerbait, eta zan jo, hori xe da nahi genuena, ez, ze guk lan asko egin genuen nasketa horretan, eta zentzu asko zegoen, ja produkzio sonoroan ere, nondik noran egin genuen, zerreber motak, banik adiez, inoiz egin genuen zerbait egin genuen, eta zen, bomboari reberra jarri, bajuak reberra zeraman, reber motza, lodia, eta gauzoiek, bueno, zentzua zuten eta mantendu nahi genitun, eta guai egontzan inakik ulertzea hori ere, eta ez, egoa pixkat bigarren lerro batean egotea bai.
1: Baina lehen aipatu dut, sarraskia egin behar dugula eta gauza bat bururatu zait, ze denbora gutxi daukago. Eta orduan egian sarraskia izan daiteke ronda relampago modura. Eta orduan horrela azkar batean erantzun beharko du Janirek, eta horrela denbora dukiko dugu hirugarren abesti bat entzuteko. Beraz, nik
0: kandido. Ikusen baizu denbora gehiago behar duzula, gartxotun zain letonarekin egin genuen, hirugarren abesti hori bonus track modura planteatu.
1: Egin dezakegu hori, bai.
0: Beraz, zuk agintzen duzu, goi hori.
1: Bueno, Ez, gustatzen zait horrela ronda azkarraren kontu hau, beraz, kandido, azkar-azkar.
2: Sarraskia.
1: Hauek abesti desberdinetako esaldiak dira. Dena aldatzen bada, esan didazu bada ezpada, lausotu zaizu begirada. Beste bat, begietan ikusi dut egia berriz hiltzatu da hemen erdian. Beste bat, begiek ez dute egunero berdin begiratzen. Eta beste bat, etorkizunari begire irribarre bat posible bada. Beste bat, odeiek ere zerbait esan nahi dute begiratu euria. Beste bat, zure begietan berriro amiltzen. Janire, zer daukazu begiekin? Azkar baten erantzun bari.
3: Ez, niretzako begiak badie, bueno, ni lehenengo gauza begietan fijatzen ez beti beste jendearen gan, eta usteet begiek hitz egiten dutela askotan nik baino gehiago. Usteet nire hitz egiteko modua badoala asko begietatik.
1: Urrengoa, gaur ere ez dut jakin hobeto egiten, eta honek referentzia egiten dio, oraindik abestiko, ez nuen jakin hobeto egiten kontuari. Baina beste besti batean entzun dut, ikusi ditut bi helduleku eta orain heldu ditut testu, eta horrek ere iruditu zait referentzia egiten ziola, behar nituen heldulekuak bihurtu dira, zuen eskuak ez, abesti batean entzun dezakeguna. Nahite edo nahi gabe agertzen dira loturak diskoen artean?
3: Banik heldulekuen nago, heldulekuen kasuan aipatu bezulazuk ni ez negon konturatuta, hasik egira, baina ez orain dikena, bai nahite egin nun zerbait izan zala. Ze beti daude konexioak, ez? Badago baita ere beste behin altzagarateria referentzia. Orduan gauza batzuk bai egiten dira nahita eta kontzientekin oski, baina beste batzuk bai ez, bagerora goiuriri esker jakiten ditugu.
1: Eta azkena, gu asko dago diskoan, aditz gehienak eta iruditu zait dena oso gutik planteatuta dagoela, ez? Edo ikusten dugu, edo esnatu gara, edo gongara, edo hitz egingo dugu, edo gure zauriak, oso kolektiboak dira hormetan idazten ditugun gozak?
3: Esango nuke baietz, esango nuke nik idazten deten horrek asko daukala nire ondoan dagon jendetik, kasu honenetan, eta batzutan bak gauza ezain honetan, ba nire onduan nahi ez nuken jendetik, ez, baino eragin hori ere badago, eta uste dut, ba bueno, nik asko soinistu izan dut beti kolektiboan, eta uste dut beti egondala hori esan ezinen, baina kaso disko honetan bereziki dago, ze bueno, bizitugun garaietan iruditzen zaitu oso importantea gu hori zaintzea.
1: Ba, bizi ditugun garai hauetan oso garrantzitsua baita ere musikari espazioa ematea, musikak salbatuko gaitu, eta beraz nik bai entzun nahi dudala hirugarren abesti bat saioa agurtzeko. Beraz zein izango da?
3: Izango da argia dugu gertu.
1: Oi, zer bolita. Ba, zoazte, guk bitartean entzuleak agurtuko ditugu, baina lasai egon, ze bihar egongo gara hemen zuekin beti bezala, kafea hartzeko presetza. Kafea ez baduzue gustoko, beste zerbait hartuko dugu lasai guk. Kolektiboan egon nahi dugu, Janirek esan duen bezala xe.

12 dira eguerdion, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxeetako batez besteko gastua ia 107% zizen 2025ean aurreko urtearen aldean, Eustaten datuen arabera. Eren bat baino gehiago etxe bizitzara bideratzen da. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako familian batez besteko gastua zehazki 106,9 igo zeniaz eta guztira 38.825 € gastatu ziren etxe bakoitzeko. Gastu horren buruan zen garraioetara, osasunera eta hezkuntzara bideratutakoa eta etxe bizitzak guztizkoaren 134,5 hartu zuen azken urteetan ohikoa den bezala. Datu horiek Euskal Estatistika Erakundeak egindako familia gastuaren 2025ko inkestan jasotzen dira asteazken honetan argitaratu dena. Iaz batez besteko gastu hori 38.825 € izan zen hiru lurraldeetan aurreko ekitaldian baino 106,9 eta 2.522 € handiagoa. Herrialdeka Gipuzkoako familiek izan zuten gasturik handiena ondoren Bizkaia eta Araba etorri zirelarik. Zifra hoiekin pertsonako batez besteko gastuak 107,3 egin zuen gora 16.642 €rekin.

0: Eta ekonomia kontuetan beste aipagai bat ere ekarri behar dugu, ela eta lab sindikatuek greba deitu dutela elikadura komertzioaren sektorean asteazken honetarako. Lan hitzarmena ez da dila estatala izan aldarrikatuko dute. Eta in zuzen horren inguruan hitz egiteko gaur goizean Andrea Corrales, lab sindikatuko merkataritzarloko ordezkaria naiz irratiko mikrofonoetan izan dugu. Arazoaren muina sektorean hitzarmen estatal bat ezartzeko eztabaidan oinarritzen dela azaldu digu Corralesek.
1: Ekainaren erdialdean edo jakin genuen aseraz patronala elkartuko zela Madrilen sindikatuekin eta asmoa zen nolabait sinatzea akordio marko bat non hasiera baten ez geneukan oso argi zein zen helburua. Horrelako akordio markoek normalean ez dutelako egiten materien ez dira materietan sartzen, ez da? Baina bai akordioa ikusi genuenean arrisku batzuk topatu genizkion nolabait eurek nahi dutelako bertan bermatu izango direla erabakiko dutenak nork negoziatuko dituen materiak, erabakiko dutela beraiek bai. Ze hitzarmen aplikatuko den toki bakoitzean eta horrek gure bertako realitatea oso arriskuan jartzen du.
0: Balizko hitzarmen estatal bat onartuz gero lab eta elak hemen duten gehiengoa alde batera uzteko arriskua dago Corralesen esanetan eta erabaki garrantzitsuak Madrildik hartzekoa. Dioenez, enpresa handiek eta patronalak hitzarmena estatalizatzeko helburuari erantzuten die Madrilen abiatu diren bilerek, besteak beste euskal langilei kalte egingo dien neurria.
1: Zazio kolektiboa esparru estatalera eramatea dauka helburu honek eta apurka-apurka ikusiko genuke zelan gauzak aldatzen doa zen eta helburua patronala eta enpresa handia hauen helburua argia da soldatak, lanaldia eta lan eskubideak Madrilen erabakitzea eta honek zuzenean ekartzen du okertzea. Eskubietan atzera pausoak ematea eta guk antolakuntza eta mobilizazioaren bitartez lortu ditugunak okertzera eramatea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafiko aldetik ez dugu aipatzekorik ordu honetan eta gaurko eguraldiaren iragarpenari dagokionez Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz, lurraldearen egoixuri aldean, zerua urdin agertuko da, eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu halko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan, antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio deifine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi ederra nagusituko da, azken orduetan, odei basuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarrezatian, eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoixuri aldean, temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erenituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute, ipar isurian maximoak 25 eta 30 gradu bitartean erenituko dira, eta ego isurian 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz irratia.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, Alkainen!
6: Katea kitxusiak baitira ilotzaren.
7: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10 eta erdietan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ez datoz kantu hau aurkeztera, kantu hau aterazera demora bat pasa delako, baina bai proiektua ezagutuko dugula lehendabiziko eskutik. Ondora deitzen da proiektua eta kideak bi dira, batetik Elisa Bayona Carlos eta bestetik Ibai Gallardo Guerrero. Kaixo bikote, guardian, zer moduz?
1: Kaixo, guardian.
0: Bueno, soñua ondo, eh?
2: Bai, soñua ondo, entzuten da.
0: Bai, ze telefono zaudete biok, baina biak tokian zekoan eta da kontu bitxi bat. Bueno, gaur gertu, azkeneko demoratan gertu ibilizarete, baina izatez, ez zarete bat eta beste herriberekoak. Hortaz, konta iguzu ondora nondik eta nora sortzen den?
1: Bai, bueno, Ibaita biok psikologia ikasteni ezagutu genuen elkar, Donostin, ezagutu genuen elkar, eta laizzer jakin genuen, ba, nik jakin nuen Ibai gitarrista zela, eta Ibaiek jakin zuen, ba, ni abezari nintzala, eta holan azkar baten asinan geratzen, behatzen eazin ziren komunean genituen kantak, hasiera batean oso gutxiziala, oso ezberdinak garelako, ustalditik be. Eta, bueno, horrela zinen joten, urte askoz bertsioak joten egon ginean taberna askotan, Donostiko, bueno, uzten ziguten taberna orotan, eta, bueno, duela bi urte bai irabazin duen zer propioa sortzea.
0: Mira, Ibai, horrela da, hau da, gustoso desberdina zen dituzten, eta gaur egun ez dakit nola zabeten, klaro.
2: Bai, bueno, ba, gaur egun gabi zaiatzen bizkat tartekatzen alan, erdibideko zehose, baina hasiera baten bai izan zan bizkat, zelako ondo abesten daun ezkonek, baina zelako itxura gitxeak hauen elkarrena, porque nik entzuen eban gauza batzuk ez zeukenak zer ikusirik berak entzuten banaz, eta aldre bezbe bai.
0: Egira. Bueno, tabernen aipatu duzu, taberna batek ere partekatu du, gaur orkestera zatozten kantu hau. Taberna hori izan da, nola ditere topaleku garrantzitsua edo?
1: Bai, bueno, bodigila bada, gutzako topaleku oso garrantzitsua azken aldian, orgaude ia egunero, ia bazkide izan marko bainatek, baina bada garrantzitsua gure eguneroko bizitzan, eta, bueno, laizzer de hecho kontzertu bat izanen dugu bertan, goxo-goxo ibiliko gara kontzertu intimo eta txiki bat ematen, hasi que bai, bada, gaur egun leku eroso eta etxea, baita.
0: Bueno, ez dugu esan, bakoitza ze tokitakoak zareten, ikustu dut hori ere garrantzitsua dela ulertzeko.
1: Bai, hori da.
2: Bai,
1: ni Iruñakoa naiz, eta Ibai ikusten amaritu izan dela ondarrukoa da.
0: Eta ikusi dudanez, euskara pixka bat itxatxi zuzuri, ez? Euskalke pixka bat itxatxi zuzuri, ez da, Elisa?
1: Bai, ni, euskara batua duela urte pare batzuk juntzitzaidan, hor nolabaiteko mixa egiten dut, ondora nahiko mixa. Hor dut nire euskara baita, gure musika baita dena da nahiko naz, interesgarria.
0: Bueno, psikologia ikasten esan duzu ezagutu duzuela elkar, oraindik ere Donostian zabiltzate, zer da, oraindik ere ikasten segitzen duzu edo ja lanean zaudete?
1: Bueno, ni ikasten jarraitzen dut, beti daude ikasteko gauzak, baina lanean baita eta Donostian gabiltzabiak bakoitza bere arloan lanean eta aldugun momentu libretan musika egiten.
0: Bai, eta fakultateak musikarekin ere badu loturarik, ez da lehendabizikoa elkarrizketatzen dudan, psikologia fakultateik ateratzen dena. Ez dakit zuen buruan gehiago bate diren.
2: Igual izan gora, musiken ehalako urbil izan da, bizkatzea atzen dara, ez? Ose, bai, osmotzi bitxartez, ero?
0: izan daiteke, ez da, izan daiteke. Bueno, bi single atere dituz, orain arte gaurkoa hirugarrena da, diskoa bidean, lehendabiziko gauza, ez? Aipatu beharrekoan ikuste, badela, ekoizle bat izan duzuela inguruan, gaur abesten ere entzungo duguna. Nola sortzen da Idoia Surmendirekin harremana?
1: Ba, egia esan, Idoia Surmendirekin harreman hasten da, duela, ez dakit, bost urte Idoiak kanta bat ateratzen duenean, ni nire burua guzti zeharkatzen duela, aulki jokoa, doluan inguruko kanta hori, ba, nik aulki jokoa, nik usten zun nula hilabete baten, ba, milioi bat aldiz minimo. izan zen, super garrantzitsuan ere bizitzako momentu hortan, eta hortik, bueno, ba, hasten gara pixkate Idoia jarraitzen, hortik denbora batera, ba, lagun izaten hasten gara, eta hortik beste pare bat hilabatetea, ba, bueno, ba, proposatzen digu berakea animatuko ginateken gure proiektu honi pixkat bultza bat ematera, eta noski, ba, gu pozik hasten gara prozesu hau bere laguntzakin izan dara, bueno. Idoian laguntza prozesu guzti honetan, bai, musikalki, bai, bueno, prozesu manager lanetan ibili da, en todo. Osea, Idoia badabil oin, la pobre, gurekin mila gauzetan.
0: Bai, bai, eta Madrilen ere, bai. Madrilen dagoela, oraindik ere, bai, bai.
1: Bai, bai, beti presente.
0: Bai, bai, eta esaten dut. Radarrean edukiarren zuen taldea ja, ala ere, bidatzen ditu jakinarazpenak esan ez. Aizu, hau bai, ateratzen da, eta esan duzu. Bai, bai. Bala, ja, komunikazio, ez, pixka bat badabilela, badabilela zuen inguruan lan.
1: Bai, bai, bai.
0: Dena dela, lehendabiziko hartu emana berarekin, esan duzu ez, badela kantu baten bitartez, baina gero hartu emana lagun izatera bide horretan, musikak egin zaituzte lagun, bizilekoak egin zaituzte lagun, edo nola izan da prozesua?
1: Ba, nik esan gonozke gehiago musikak, baina bueno, ni doia nosu fanan intzalak, orduan behin ostegun baten bagen dentzeo zerrartzen, eta bueno, esan honen gaba, unintza mere gana eta esan nion jo. Eta hor hasi zain, osea, desde el fanatismo nere aldetik bere musikarekiko eta bere pertsonarekiko, eta ja hortik bai musika, baina agian berea gehiago.
0: Ados, ados. Eta, bueno, kantuak sortzerakoan, ez dakit nola sortzen dituzuen? Ze, karo, ez dakit Ibai zuk gitarrarekin nola aritzen zaren, zuk sortzen dituzun alako oinarri batzuk gero zuk Elisa horri melodia gehitu edo nola egiten duzuen, eta gero nola txertatzen den horreko izbea?
2: Bagatu, normalin ni gitarra joten du, baina letrak behidazten dut.
0: Ados.
2: Eta ordu nixan da alako bison arteko prozeso bat, nun nik Elisa idea bat erakustetzaten, berak idea hori jaso, eta normalin beran abiurtzen dau. Orduan askotan pasaten gazkun gauza bat da, nik esango ba, lotura handi xeukirotela azerri adierazteko joeri hauken musika estiluki ez. Eta asko pasaten da igual, nik sortze dutela ba, melodisa bat, edo sortze dutela abesti baterako ideia bat, eta gero Elisa jatzen da hori eta tristura eruten dau. Orduan hor sortzen da gitxura bera ondora. Como ni eta beran arteko erdibide hori bilatzen, eta Elisa jatzen duen ekarpen horreaz.
0: Begira. Eta hor, idoia noiz txertatzen da, ja kantuak baditu zuenean edo kantuak forma emateko bidean?
1: Bai, hori da, osa, guk behin sei kanta genituela, idatzi genion gure, bueno, disko hau grabatu eta ekoiztu duen Josu Erbitiri, bueno, lana proposatzeko, ordu nortik hilabete batzutara ja iritsi ginen preprodukzio hori egitera, estudioa idoiakin batera, ordu hori bai izan zen nahiko hartu emana, bueno, ibaitani nolabait musiko bezala eta oinarri bezala gure iritzea emanez, baina bai noski bai Josu Erbitiren eta idoia den jakintza musikalakin bateratuz eta haiek bai agian eginez ekoizten lan hori, ez? Baina ja estudioan zuzenean, ega da Josu eta idoia kriston zilina izan zuten lan ikustasera batetatik eta hori pila hona baditu zen bai proiektuan bai lan egiteko azkartasunakin edo azkartasun horretan.
0: Mira, bai, ze hori da, beste figura aipatu nahi nuena, ez? Josu Erbiti, bere estudioan izan zarete, eta, bueno, musikariak ere, norbait ere, haren eskutik etorriko zirela ulertzen dut, ez da? Gaitu dire musikariak, ez da?
1: Bai, Joseba, San Sebastian izan dela baita, kriston fitxaja egia da, ondora, prozesuntzian horretan fitxajez beteta gondala, idoiatik badela laguna eta musikari eta bezalaitik galanta, eta edo jarraituz bat Josu Erbitikin eta Joseba San Sebastianekin noski.
0: Bai, eta kontua da, orain kantu berria zitzegin aurretik, gaur bertan, bai. Zuzenan arituko zaletela Iruñeko kanailan, ez da? Eta gainera jarri duzu, eta ez gara bakarrik egongo. Hau da, banda formatuan agertuko zareten lehen da biziko aldia da?
2: Bai, gaur lehengoko bidar, nik uste zenatokixan, sonako da bela gure musikik, bizkun sonako da ben bardin.
0: Hortaz, bueno, bertaratzea gomendatzen da. Eta, ze ordutan izango da, kontzertua?
1: Ba, kontzertua izango da gaueko bederatzitan, hori da, pixkat berando, baina, bueno, nik uste
0: pena merezuko
1: dula.
0: Ostegunada.
1: Eta izugarri izango da. Osa, oso guk oso ondo pasako dugu orgoian, eta nik uste hori kontagiatuko dala.
0: Bai, hori garrantzitsuen ez da zuek nola bitere disfrutatzea. Ze esan dugu moduan, diskoa ere bidean da, diskoa noiz etorriko da?
2: Ba, disku atako azaroak 7an.
0: Ados.
2: Eta detxukora ondoratu eta azalera irten. Eta kosta asku bastante erabakitsi noiz zelan eta bar, baina ja, nik uste behin betikurela erabakitxe.
0: Uste duzu, ba? Behimeneko behimbetiko tasuna zirudien.
2: Korren beste gora bera ukiro, benazela usartzen, beste zate asko ze... Baina bai.
0: Bueno, esan duzu ez, ondoratu eta azalera irten, ez? Baina kantu honetan ere, ondora, ez, kantu berrean ere, ondora bera ipatzen da. Ostras, esaldiak zentzu bikoitza, hartzen du. Ondora bidean zainduko dugu elkar. Claro. Enek zentzu bikoitza hartzen du. Ondoan egotea, mezuek taldeari ematen dio zen bezala pixka bat, ez? Edo ondora joatea, pigauza daude, ez da?
2: Bai, ose, aziera batetik izan da, bizko honen atzin, ero idatziro guen abesti guztio den atzin, ondan idea bat murun, ez? Hasi ginen jolazten zentzu bikoitzonekin, taldea izena ipini gentanetik, ez? Aziera baten, ondora parentesi sartin idazte zan lehengoko atxe hori, izateko aukera bikoitz hori ondion esplizit guaua, ez? Eta gero, saiatu ga ideia honi heltzen, eta mantentzen disko guztin zir, kanta danetan más o menos, ba, konzeptu hau agertu alixateko, ero islatu alixateko zeo zelan, eta abestenetan igual da, ba, esaldi esplizituena, ez? Zuketza esu moru, baina bai, gero gainontzeko abestietan beagertuko eran zeo zer da.
0: Hor egin behar ezean galdera, karo, 2017an ezagutu elkar, 2017tik elkar 8 urteko prozesua, zer da, bisikologo elkartzearen gora bera hori?
1: Prozesu guzti hau?
0: Ba, esan, hainbeste denbora, ez, nola baitere, kantuak sortu, kaleratu, zer da, bat abestearen parean dibalinan jarrita eta horrela irudikatu bertzaitu ez dugu, edo?
1: Ba, esan, prozesu oso intensoa da, nik beti esatu dut. Bisikologo izatea, batzutan, erronka handia, zorradazidu, bueno, sorkuntza prozesu guzti honetan, incluso, bueno, bakoitzak ere, ikustei ezberdin bat daukalako, ean un joe.
0: Psikologo bezala ere, ez da?
1: Bai, hori, sin duda, incluso letretan, ez?
0: Horregatik.
1: Joe, izena jartzeko momentuan, dena da, egia da, baitan ere artean, dena bada erronkat, baina nik bete esateut, estudioan egon geanean, agian momenturen batean, agiez, ibai, kanta batekin, kriston kataitka izan zuen, bagian kanta horrek joera alaiago bat hartzen zuelako, eta horrek berari kriston ez dakit buru ostea sorra ziziolako. Eta, klaro, ni hor negoen en el kontrapunto de joi, oi, nio, klaro, eske, hau gu gara, ez? Beti gaude bipoloietan, grisoietan ere, bipoloien arteko puntorretan, baina bai, bada, hartu eman, luzea.
0: Intentsitatean neurtu egin behar izaten da horrelakoetan?
1: Nik uste zugu lan urtzen. Urtzen diogu urrienda suelta a la intensidad, kontzertu tambe, jo. Asiera batean, fiskat, lotxa, ematen zigun, gure kontzertutan jende asko negarrez bukatzen zulako. Eta jo, esaten gunun, ez dakit, nik, hau den nahi dugun, hartu nahi dugun bidea, baina bueno, eta normalizatu dugu, gure lagunek hartze dute gure, edo hartze dituzte gure kontzertuak, zeo zer katartiko bezala, orduan, bueno, ja onartu dugu, eta intentsidade hori egia dezugula asko regulatzen.
0: Eta gine dezuan galdera, eta letrak idazterakoan entzulea edo hartzailearen psikologiarekin jolasteko intentziorik baduzue? Hau da, sorpresarik egongo da alde horretatik diskoan?
2: Ba, enoa jakingo zer antzun oso, ondo nik uste letrak idazteko orduan, lehen da biziko abia puntu, geugatzela, eta zaiatzen gazela aukeratzen gure intereseko eta gustako importantik dizen gaxak, eta zaiatzen ga anitzak izaten gai horrek ez izaten bez monofokalak. Baina ez da izen bat earte pentsadoen entzulingan, disko hau idazteko ordun, tempora pilo bat eukiro ordun, supongo, zazpi urte honetan leko askotatik idatzi alixan duela, ez? Baina egisera lehengoko mugarri hau edo kantan abia puntu keugazela.
0: Ados, ados, bada espada, entzuleak ez desan pentsa experimentu sozial baten parte hartu. Nola esan duzen ja, negarrarena eta hori guztia. Bueno, bada espada, hori esango dugu. Bueno, esan dugu gaur kanailan, iluntzeko deratzietan, Iruñean, diskoa azaroaren 7an, tartean besterik izango duzue?
1: Ba, kontzertu bat izanen dugu bodegian, lehen aipatugun taberna horretan.
0: Donostian.
1: Azaroaren 11an, ordua oraindik ez dakigu, baina bueno, gure sare sozialetan egongo da momenturen baten. Eta bezala, doin bagoaz, bueno, bagaude diskarako prestatzen, imprimatzen, gero Durangoko azokarako gure lehenengo aldiz be prestatzen, orduan, bueno, oso emozionatutak. Eta
0: gogokin. Bueno, ba, etorra da bila hori guztia. Euri ur entzuna zutzeko dituko entzuleak, esan da zela Idoia Azura Sormendi ekoizle bezala garritu dena hemen kantari ere entzungo dugu. Mikote, ba, zorte hon, bidai hon, eta gaur gut disfrutatu, hori data garantzitsuena.
2: Mi esker, konbida penatzi.
0: Gero arte.
2: Mi esker, venga, aur.

Bueno, zuzeneko gauzak dira hauek, eta bapatean espero ez da telefonaren bestaldean espero genuena, aurrez aurre izango dugula jakin dugu. Kobra taldeak disko berria kaleratuko du, baina bitartean, hemen aritzeleta izango dugu, taldeko abeslaria une batetik bestera, bitartean entzun dezagun aurreko Fire diskoko 2020ko diskoko legarrek.

0: Garai hartan sua hitz egiten zuten Fire diskoan, entzuten duzuen ez legarreko kanpaiak honetan hori gertatu zelako, baina orain Henko, edo Henko, ez dakit nola esamarko dugun, hori berak esango digu. Kaixo Ari, itz eguerdion.
1: Iepa, eguerdion.
0: Bueno, eskerrik asko etortze harren.
1: Sorpresa,
0: Sorpresa totala izan da. eta eskertzen da. Bueno, ez dakit, Henko edo Henko?
1: Henko.
0: Henko, japoniera.
1: Bai, japoniarez, bai. Bueno, hasieran guk ere ez genuen atxea ez genuen esaten, eh? Ez genuen markatzen, Henko ez genuen esaten, ez genuen ikilako, eta bueno, izena ateratzen, ez genuen Henko edo ze izangote dau. Eta bueno, ez genuen
0: bueno,
1: enteratu ginen japoniar bati galdetuta, eta ondo dokumentatuta gainera.
0: Baiz, gauzak horrela egiten dituzue, patxadaz, baina ondo, hori da, ez? Zuentzako garrantzitsuena.
1: Bai, denbora hartu, eta bueno, gauzak uste dugun bezala egin mintzat, alden ondoen, eta bueno, gure denbora hartuz, eta bueno, mentxe gaude.
0: Bueno, ja naizen sartu denak ikusi du, ontzaren hegaldia ja, bota dugu, aireratu dugu, laster batean hemen ere entzungo dugu, baina ontzaren hegaldia zitzenin aurretik, aldaketetako bat taldekiden artean, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ja bagenekien Ekain Elortzaren tokian ja aldaketa bat egon zen, ez?
1: Bai.
0: Sartu zen Ruben Izanadu
1: Sergio.
0: Bai, beste Ruben Jere, ba.
1: Bai.
0: Eko beste kozio baten izan, ez, G puntuarekin geratu behin naiz.
1: Ah, bai.
0: eta, ba. Bueno, bai, Sergio
1: bai. Sartu. Sergio.
0: Eta orain, bueno, ba, basuan ere aldaketa bidean, azkeneko momentuan egon den, azkeneko momentuan edo, diskorako, pentsatzen dut diskoan sartu aurret, justu izango zela, ez da, aldaketa?
1: Bueno, diskoa sortzen hasi aurretik.
0: Sortzen hasi aurretik.
1: Bai, egon ginen, ba, lau bat urte hori, Fire, bueno, pandemia, bueno, izan genituen hor, ez?
0: Bai.
1: Gora berasko. Eta gora berasko zen, ba, jotzeko eta bar, eta, bueno, ba, baia azken urtea, ba, nahiko lasa egin biltzan, asko hori jogabe, eta bar, eta, bueno, ba, azkenean, kanzer bat taldearekin biratxo bat egin genuen, eta, bueno, berriz ere, piztu zitzaigun jotzeko eta sortzeko gogoa, eta bueno, ba, azkenean aurrera egin, eta Davidzen irteerarekin, ba, Inigo Ibarrondo sartu zaigu taldean, ba, bueno, Sharon Stoner taldeko abeslari, eta basu jole, Erozin Gira, eta bueno, Keia taldean ere aritzen da, eta bueno, ba oso ondo.
0: Bitxia dena da, justu ez, Sharon Stonerretik datorrela, eta kasu zuen diskoa Stonerretik gutxien duen diskoa dela orain arteko bidean.
1: Ba, bai, esango nuke baietz. Ados nago, bai. Baina, Inigok badu gauzat, eta bueno, eta hori egiten dugu askotan, ez? Ba, talde batean jotzen baduzu badirudi musika hori bakarrik, edo egiten, edo gustatzen zaizula. Eta, bueno, bain egok egia esan dauka, oza, musika ezagutza oso handia, eta gero gainera, ba bueno, naiz eta bere garaian Sharon Stone, eta, bueno, gustukoagoak izango ditu, baino berarekin musika hitz egiten hasi, eta kristone ezagutza dauka, ez, orduan, ba.
0: Baina hori kobrako zeinuetako bat badaz, bakoitza mundu batetik etorri zarete, elkartu zineten,
1: bai,
0: eta
1: bueno,
0: gero bakoitza bere proiektuak ditu, eta proiektuetan, claro. Bai, denetarik egiten duzu,
1: bai,
0: eh?
1: Ezberdinak ere badaude, orduan, ba, bueno, egia da, agian roka beti dela oinarria, baina, bueno, bere, ez, bide eta zentzu ezberdinetan.
0: Bai, ze, orain honetan sei kantuko lan badator, Henko esan dugu moduan, azaroren 14an kaleratuko da, sei kantutik gaur bigarren ezagutuko da, lehen da bizikoa atera zelako duela ez gehiegi, ez?
1: Bai, berenetela pare bat aste.
0: Pare bat aste edo, bai. Eta egiten ari zarete gainera modu, esango dut, garegotan egitezen bezala, mediatan aurkeztu, bai. Presentzialki aldela
1: genere,
0: ez, hori, baina hori bada, zuen, hori esan duzuna, bakaso ez dugu gehiegi jo, ez gara gehiegi egon, baina gauzak egiten ditugunean patxadaz, ondo, eta bai. Zainduta, mimoz, ez, kobrak hori egiten duelako. Beste bat gauzetan bazaudete,
1: bai.
0: Baina kobraldi heltzen diozunean, mimoz heltzen diozue.
1: Bai, eta hori, ba, bueno, azkenean lehen esan duguna, ba, xa zaintzea, eta bueno, lehen garai batean, bueno, oraindik ere, nik esango nuke, bari, edabidetan eta komunikabidetan, promozioa egitea, ba, kasu honetan gauden bezala, ba, bueno, garantzizkoa dela, eta horrere ikusen, bueno, telebistan ikusentzuleak, baina kasu honetan entzule asko daudelako, eta bueno, ba, hortarako beti prest, gure musika alden gehien zabaltzeko.
0: Bueno, entzuko dugun, kantuari pixka bat, elduz, akaso aldaketa handienetakoa zuhan dago?
1: Abai?
0: Akaso bai.
1: Ondo,
0: esan nahi dut, itzetan amorru asko dago, ontzaren egaldiaren baitan, eta amorru hori kantatzeko moduan asko trasladatu duzu. Ez dakit inoiz hain urratuta bestera iritsi dut ezaren kobran.
1: Ba, bueno, esan guluke baietz, badira hor, bueno, batez ere genuen epe bat, hor bertsioak ingenitun epe bat, eta egia esan, hor, agian hori da, orain artean behintzat, egin dudan, hola, ahotsaldetik, esango dugu gutural edo registro horrekin, agian gehien erabili nuena izan zen diskoa. Eta disko honetan, alde batetik, behar duenean, esango izut gainera ontzaren egaldia berriz ere, garatu nuen estudian, eta berriz ere garatu nuen sentitzen nuelako ez zeukala behar zuena, eta behar zuela amorru gehiago, hain zuzen ere.
0: Egita.
1: Bai, indar gehiago bintzat.
0: Bai, hor badago aldaketakotako bat, eta gero soinu aldetik ere, akaso aurreko Fire-etik gatoz, eta Fire-etik gehien aldentzen den kantua izan daiteke, ez da?
1: Ontzaren egaldia, esango nuke, bueno, guretzat disko honetan, agian, gure artean, abesti makarrena edo, ditzen diogu, ez, dela, edo ala esaten dugu bintzat. Eta, badaude, beste makarra batzuk ere, badaude Fire-en, beste tankera batekoak adidez, baina, nik ikuste izkiot hor, ez dakit, antzekotasun batzuk, Fire-en aurkitu daitezkeen beste abesti batzukin adidez.
0: Bueno, prozesua nola izan da, esan edut. Jenko horrena, zesan duzu, 2024an oraindik ere sortzen hasi gabe. Ze puntutan hasten zarete sortzen, ze klaro, bakoitza bere proiektuetatik dago, ez zatoz promo egitera, baina kokeinen kontzertu berezi bat ere baduzu.
1: Bai, badukagu, azarroak sortzi.
0: Iaka kulturunean ez baduzu, baduzu hori ere baduzu, aprobetxatuz esan behar genuen.
1: Bine, etorrita, ja, aprobetxatu ingo, ez?
0: Ez, baina horrena baduzu oso kontzertu berezia, horrek ere bere lan askatzen du, klaro, bira nahiko intentsio izan duzu zuen kasuan kokinekin, beste taldekidek ere bere gauzotan eta izango zituzten, baina prozesua sortu, noiz hasten zareten sortzen eta grabatzerako tartea, zenbat egun tartean dira iriketzen egongo?
1: Beno, hor pasa genuen, esatizut, iazko maiatzean egon ginen kanzer bat taldearekin, eta geroztik nik uste horren ondoren ja ziginela pentsatzen, beste iren bat beste sortzen, Josu kadidez ideiak eta bar konpartitzen, eta pixkat, bideratzen edo orduan hasi ginen. Eta pixkana, bai Sergio Josu tani, onginen batez ere, denbora gehiena, iruon artean, lokalean, sartuta, eta Josuk ekartzen zituen ideia horiek, denon artean komentatu, ikusi, probatu, aldatu, holako gauzak ez, eta gero ja, bukaera aldera, ez dakit, grabatzeko ilabete terdi edo gelitzen zela edo olako zerbait, azkenean Inigorekin kontaktatu genuen eta segituan arrapatu zituen abestiak, segituan prestatu zituen eta naiz eta hola abestien bizkarrezurra edo agian bizkarrezurra baino gehiago ja nahiko eginak zeuden berak eman dio, ez? Plus hori, oraindik ere abestia, oraindik ere handiago bihurtzeko eta oso gustora gaude.
0: Bueno, esan dugu, ez? Tartea izan dena dela, orain disko atera eta baduzu birarik prest edo orain dek akaso ez zein da zer esan,
1: Da World Tour. ez. egingo duguna da Leicester esango ditugu datak eta baitugu hori, azarotik aurrera baitugu ja data batzuk eta primizia modura, naiz irratian, bihar aurkeztuko ditugun, momentu zitugun aurkezpen datak, eta gehitzeko asmoz gabiltza, asmoz ez, ja bideratuta ditugu beste batzuk, baina azarutik aurrera izango dara.
0: Hala, korraren gogoz denak izango duela aukerarik, ez da?
1: Nahi duenak, bai.
0: Ze, justu hori, aurreko diskatik ona, izan diren, zer, ez? Bai. Nahiko lasaiago edo, ez?
1: Bai.
0: Faiara terazenean, asko, zuzenean ikusteko sekulako goa zeukan, eta torri zen, batxan duzuna, ez?
1: Bai.
0: Murrizketa eta barra guztiak, eta gero horribuelta mamertza jo, psikologiko gire egon egin behar da prest, beste proiektuak ere zaindu egin behar dira,
1: bai.
0: Gauza asko pilatzen dira, eta, besteak beste lana ere egiten duzu, ez?
1: Hori da.
0: Ze hori.
1: Hortaz gain.
0: Hortaz gain lana ere egiten duzu. Baiz, ari ditzen pentsatzen eta esaten duel, zuk noiz ateratzen duzun denbora guztia egiteko.
1: Bueno, ez, azkenean, baude pixkat, ez da, denbora aldiak, ez, ba, bueno. Ba, adiezko kenekin, ba, hori ja diskoa iaz ateraren nuen, orduan, ba, bueno, lehenengo urtea izaten da pixkat intensoagoa, bigarrena pixkat lasaiagoa, orduan, ba, bueno, hor, aurkitu behar da, oreka txiki bat, ez? Baina, bueno, baita ere, gaur egun, ez da, teknologia berriek edo esango dut, edo, ba, asko laguntzen dute, ez? Orduan, abesti bat, sortzerako orduan, claro, maketa bat egiteko etxean landuta, behintzat ideia hori, taldekidei erakusteko ba, baliabide asko daude. Orduan, ba, ez da garai batean bezala, ba, hori, ba, lokalean sartuta eta ordu asko pasatzen zenituela, naiz eta ideiak eraman, gero lantzen, ez? Orduan, orain badaukazu baliabide hori eta ba, gero eta gehiago erabiltzen dugu.
0: Baina horrek bestalde bat ere badu, zu teknikari zarela, beraz, ofizio. Noiz bukatzen den lanaten, ez azten den gustokoa, plazera,
1: bai,
0: ez?
1: Hori baita ere, hori demoak egiten astentzea eta ez dago bukarari, nahi zu disko bat bezala entzutea, eta bueno, holako...
0: Holako gaitzak sortzen dira.
1: Bai, noski.
0: Holako gaitzak sortzen dira. Disko esan dugu bezala, Malauan etorriko da, azaroaren Malauan, badazpada. Ze formatu dan etorreko da?
1: Ba, ingo dugu 10 atzueteko vinilo bat, eta barruan CD bat duela. Bueno, barruan ez, azkenean kanpoan, baino batera datoz.
0: Bai, osa, biak batera.
1: Bai, viniloa eta CD-a, denak bat. Eta bon, hori da aterako dugun formatua. Behin-behin, orain hasieran. Gero, ikusiko dugu, ba, nola doa, baino. Bai, zerbait berezik egin nahi genuen, ba, hori, bueno, hortaz main, 6 abesti dira, eta bueno, LP bat bai, egitea ere, 12 pulgadatako zera, egitea, ba, etzokan zentzu askorik, eta ez dakit, zerbait erakargarria iruditzen zitzaigun, ba hori, formatu ezberdin bateko vinilo bat ere dukitzea, ez?
0: Bueno, bada.
1: Bai, da, kukoagoa edo.
0: Hori da, aurre salmentarik edo lakorik martxan baduzua?
1: Bai, martxan daukaguia, orain dela, ba hori, lehenengo abestia aurkeztu genuenetik, Drown to Flame, hori aurkeztu genuenetik, baina aurre eskaera aktibatu genuen, eta bueno, ba, diskoa kaleratu arte horrengo da. Nahi duenak, ba, bueno, sardaila gure web horrian, cobrarocks.com, eta hoxe, hortik bideratu daiteke, ba, gure bankanpera eta diskoa eskuratu eta diskoa kaleratzen den egunean etxean eduki.
0: Eta gainerakoan, zuzenekoan esan duzu, bihar aterako dela, bihar adiegon, sareetara eta hori guztia, eta orain, ba, gozatu entaz, ontzaren egaldiaz. Jo, Ariz, beretan, plazera, hemen izatea, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Egaldion.
1: Eskerrik asko.

0: gogortasunetik xamurtasunera, segundu batean. Hori tokatzen zaigu oraingoan. Eta ez da kanta hau aurkeztera datorrena, hau lehendabiziko single moduan aurkeztu baizuen, Aranak Mirari, Aranaren proiektua bitxia da hori ez, Arana Atxegabe, Arana Atxerekin, baina hori esango digu, bere abia izena Mirari Arana Atxegabe delako, baina proiektuaren izena Atxez Mirari Arana, guardion zer moduz.
1: Kaixo, guardion, oso ondo.
0: Bueno, lehendabiziko galdera hori, desberdintasuna, Arana Atxegabe, Arana Atxerekin, nondik datorren?
1: Bai, ba, bueno, apur bat desberdin nubu nahi neba nire, ba, nire izena eta gero ba, musika proiektua. Eta, ba, bueno, zaiatu naz bilatzen bat niretzako, aziran Mirari izango zan, baina, bueno, beste talde batek hartuta zeukan izena, aldo naldatu baritu handot.
0: Ados, zezu izatez, karo, ez zara Aranakoa.
1: Ez, claro, ez ni Bilbokoa naz. Baina, bueno, egia da, Aranarekin ba badeko dala lotura bat, ba ni nire familia arratikoa da eta Arana horretatik bai ba lotura hori daukat.
0: Ados, hostaz badu, ez?
1: Badu zerbait.
0: Bueno, esan dugu moduan, hurbil izan zen lehendabiziko single moduan etorri zena, gaur aurkeztuko diguzuna Ziztadak da, bigarren single moduan ostiralean kaleratu zenuena, bost kantu izango gira orotara, baina bi singleen artean kontraste handi bat nabaritu dugu. Hori izan da zure nahia, bi mundu dituzula erakustea?
1: Bai, nahi neban apur bat, ba, nire aurkezpen karta bezala, ba, bi kantak erakutsi, eta ba, adierazi, ba, bueno, mota desberdinetako kantak egingo ditu dela, eta, bueno, ba, niztasun horretan ibiliko nazela.
0: Egira, ba, izelen, da, izelen, kantuan nola itere, pixka bat folk kutsua duen kantua da poparen bueltan, ez, demora guztian, baina, migarrengo kantua gaurrekarri guzun honetan, popa bat da, badu olako organo bat, baina, bueno, bere ukituekin, ahotsa prozesatuta dator, beste akorde mota bat ere biltzen duzu, esan nahi dute, baira, ezoikoagoak diren akorde batzuk, karo, ez dakit hori, zure sorkuntzatik datoren hasieratik, edo eta bidean topatu dituzun ekoizleak izan ote diren errudun?
1: Ba, purtu bat danetarik, egia da konposaketan ja zieratik zala ilunagoa edo apur bat sakonagoa, nahi neban ba, melankolia puntu hori bilatu, eta gero mandeirekin, ekoizlearekin, ba, baito patu dugu bidea horretarako, zaskenean, ba, nik bakarrik pianoarekin ezin neban zansoinu batzuk lortu, eta berari ezker, ba, lortu dodaz.
0: Multi-instrumentalista zara hortaz?
1: Bai, bueno, nik piano jotzen dut.
0: Ados, hau da, esango dugu, hurbil ere pianoan dago sortuta?
1: Ba, hurbil hasiera batean pianoan zegoen sortuta, bai, baina gero buelta oso amandotzago eta askoz be gitarreroagoa bihurtu dugu.
0: Ados. Hortaz, zu pianoan sortzen duzu, baina gero etortzen da guztia. Horregatik galdetu du multi-instrumentalistaren ez, lehendabiziko entzuten duzu hurbil eta zaudu zu, bueno, gitarra batekin eta ez bedroom pop delako honetatik abiatu daiteke, eta, baina, bueno, ez pianoz, pianoarekin hortaz.
1: Piano, hori, piano jolen, ez ni gitarra, ba, hiru akorde eta listo.
0: Bueno, zu, hiru akordarekin kantuak egin daitezke, eta hori zuk ere badak, izan uste dut, ez da? Bueno, ibilbideaz pixka bat ere galdetu nahi zut, karo, zu orain ateratzen zara bakarkako proiektu honetan, baina horrez, ibilizara taldeetan edo lardaskan edo zerbaitetan ibilizara?
1: Ba, a ber, ni beti da nik ibilinaz musika egiten, ba, nire kontura eta duela ba, urte, bete terdi, bi urte, hazin nintzen apurtxu bat, ba, nire kanta kanpora ateratzen animatzen. Eta ba, ibili izanaz ba, tabernetatik, pianoarekin, akustikoan jotzen, eta orain nire nahi izan da apur bat ba, proiektuari osotasun bat ematea, eta ba, banda formatu bat bilatzea. Oraindik

0: gehiago gertatu zaio kaso, zazpian eukan buruan, eta, bueno...
1: erdi alderan.
0: Matematik gertatu zaio aldatzea, ideia burutik zeurenek pasako zitzaio matematik, baina, baina, horta zuhurra izan zara, eta azaroan dator esan duzu, eta horretik ere, azaroan dator esaten jarraituko duzu.
1: Hori da, ez da, txamarrak harrapatu nahi, baina nik uste dut, azaroren erdi alderako puntual egongo da.
0: Bueno, eta kantuari helduz, karo, ziztadak izena du, ez dakit nik horrela ulertu dut, bueno, ez dakit hartu ikduan, ziztada, hau da, kimiko ez, sumisioara eramaten gaituzten ziztada hori ez ariotezaren, matxismoaren lakraz ariotezaren.
1: Ez nabil horretaz, berbetan, nabil apur bat, ziztadak azkenean, olako, gure zarauri sakonenetan ikutzen gaituenetan, ba, sentitzen dugun ziztada hori, edo, zeo zera apur metaforikoago. Bai,
0: nahu berbeta. Ba, ez para galdetzen ez, beste zentzu ere eman ziten ez, gauaren gauzak eta aipatzen dira, eta...
1: Bai,
0: ez,
1: bai.
0: Horregatik, eta bueno, ba, zentzu bikoitza ere akaso izan zezakelako, ni bada ez bada, aldatu dira erroen, bueno, ze drama hori existitzen da. Bueno, bi kantu hauek esan da bezala etorri dira, eta urrengoak, ez dakit, nondik joko duten zerbait kontatu ote dezakezun?
1: Ba, ber, gainerako kantak imantentzen da behari eroale bat, edo nik uste dut epeko kanta guztiek dekiela zeozer komunean, baina egia da, bai, zaiatu garela kanta bakoitzaren identitatea ba, kontserbatzen, eta ba, bakoitza bakarra izatea, edo desberdina izatea. Baina egia da, aterako da urrengo kanta, epearekin batera, urbilen kutsu gehiago izango duela. Hola, napur bat folkiagoa edo izango da, ez hain iluna.
0: Ados, bueno, borren zain geratuko gara, eta bueno, proiektua aurkeztuta geratzen da, ziztada kantu entzuna zutziko ditugu entzulean, mirari, mila esker gure deiari erantzutearen,
1: eta
0: bueno, disfrutatu bideaz.
1: Bai, mila esker aukeratik.

da zaratak amalau Rutiko intxaurra gertu da tutalau Gure herrian berri zogeta amalau Probatu ez duenak ez dakiz zer den hau Probatu ez duenak ez dakiz zer den hau Gora herria

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, eguerdion, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, eta naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa astera doa. Asteazken honetako bilabesaren entzierro jendetsuak amaiera eman dio festari Iruñean. Jendetza elkartu da goizean goiz Santo Domingo aldapan bilabesaren entzierro tradizionalean parte hartzeko eta lasterketan nahiko basatia izan dela aitortu dio Indurainek Naizi.

0: Eta astebete baino gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urtero moduan udaletxeko balkoitik eman diote amaiera 2026ko San Ferminei. Kenia Cordero indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformako kidea eta Pablo Ganuza Santiago de la Chantrea abesbatzako kideak arduratu dira horretaz.
1: Narrak! 2026ko San Ferminak bukatu dira!
0: Eta giza kate batek Irun eta Hendaia lotu ditu aste hartonetan Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko, zazpi baietz, gu ere bai, eta gure eskutaldeek antolatu dute mobilizazioa. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela baliatuta, nazioarteari mezu bat helarazi nahi izan diote, Euskal Herriak bere burua munduan ordezkatu nahi duela adierazi dute gainerako herrien pare.

0: Nazioartean besteak beste kontatuko dugu gaur Washington Iranen aurkako gerra irekira itzuli dela, bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdeetan Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da orain.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionean, ba ez dugu aipagai berezirik errepideetan, eguraldiari dagokionez, esan behar dugu abisu horia indarrean dela oraindik hainbat puntutan asteazken honetan beroagatik, baina eguraldi horren xehetasunak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi hodei fina bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan hodei baxuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarrezatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldaren egoi xuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak, 25 eta 30 gradu bitartean erranituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, ordu bat eta lau, bere alagatuz.
1: Informazioaren aria.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin IXL arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.

0: Pogatxar eta Jonas Binego borrokamen dago. Ebene
1: pola. Atalase, kontrolatzen ari da. Atalase,
2: tik, ez da gizu bat gehiago. Kolipizu,
3: guapen. Ez Pogatxarrek dauka, hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Ez dia pertsona ez bereinak izango ba.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi errarentzat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo horki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitarna zakema.
4: Turra, naiz irratian.
6: Informazioaren aria.

Ordu bat eta sei minutu entzuten ari jaia, ari gara jaia, tira, ba, amaitu da jaia, hain zuzen, asteazken honetako bilabesaren entzierro surrealista eta jendetsuarekin, entzierro hori, indurainen ahalegin erakustaldiaren eskutik etorri da, dena eman du jendetzaren atzetik korrika egiteko. Tradizioak agintzen duen bezala, gaurgoizeko zazpiak eta berrogeian, eta uztailaren amabosteko mugimendua oihukatuz, San Fermin agertu da zamaketari talde batekin, somier batekin eta tabernako terraza kolki batekin egindako eskuoean bizkarrean zera matela. Santua, zoriontsu zihoan, mitra, mantua eta bere makulua jantzita eta zigarro bat muturrean. Korrikalari kopurua handitu zioan da goizeko zortziak urbildu ala, baita kuskuseroak ere ikuskizuna ikusteko goiko barandan pilatzen joan direnak, balkoietara agertzen zen publiko ugaria bezalaxe. Zortziak baino minutu bat lehenago, ezinegonaren ondorioz, lehen zuziria bota dute, indurain eskortetatik espada bizikleta mitikoaren bizkarrean atera denean, San Ferminetako zenbait zamaketarik eta super marihuanak lagunduta. Santo Domingon indurainek lehen geldialdia egin du, izerdi patxetan esfortzuaren eta goizean goizetik Iruñan zeuden 20 graduen ondorioz lasterketako tarte batzuetan eguzkiak ere itxututa. Bantzuten ari zarete, animo joartean indurain eta bere laguntzaileak udaletxe plazara iritsi dira merkaderesen geldialdi berri bat egiteko, hortik korrikalari andanaren erdian atera dira estafetako bihurgunera iristeko, pertsianen aurkako kolpeak ugariak izan dira, eta entzierroaren zatirik luzeena gogorra egin zaio txirrindulariari eta erdibidean gelditu behar izan du gorputza urez bustitzeko. Animo berrituekin jarraitu du lasterketak korrikalarien animo joartean, metro gutxi falta ziren eta garraiolari super marihuanaren laguntzarekin egan eraman dute eturreko txapelduna kalezuloaren jeitxieraraino zezen plazako atera iristeko. Suziria bota eta 14 minutura iritsi dira beraz. Txaloak eta gorespenak bata bestearen atzetik zetozen txirrindulariak itua igaro denean eta pertsona askok argazkiak atera dizkiote. Arnasa berreskuratzeko 5 minutu eskatu ondoren indurainek naizie erantzun dio lasterketan nahiko basatia izan dela aitortzeko. Indurain izerdi patxetan zela amaitu dira 2026ko San Ferminak extraofizialki eta orain bai esan daitekela gutxiago falta dela.

0: Aste bete baino gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urtero moduan udaletxeko balkoitik ere eman diote amaiera 2026ko San Ferminei. Kenia Cordero indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformako kidea eta Pablo Ganuza Santiago de la Chantrea Abesbatzako kideak arduratu dira horretaz.
1: Narrak! 2026ko San Ferminak bukatu dira!
0: Joseba Asiron Iruñeko alkateak festak lasaiak eta parte hartzaileak direla esan duen arren, bi bortxaketa izan direla ere deitoratu du.
2: Beti esaten dugu ez garela konformatuko eraso bakar bat dagoen bitartean. Eta bueno, momentu honetan dakiguna gehienak izan direla ukimenduen gatik, badaude baita ere salaketa batzuk eraso sexisten gatik.
0: EITB-ren mikrofonoetan egin ditu adierazpeno kalkateak, erasoen aurrean tolerantzia zero aldarrikatu du eta ezbeharrak alde batera utziz, jaien bilan positiboa egin du. 2026ko jaien amaierarekin hauen garapenaren balantzea egiteko unea iritsi da eta asteazken honetan egingo du agerraldia Joseba Asironek festen bilana egiteko.

0: eta sakonduko dugu aipatu erasoetan Iruñeko emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak behinbeineko espetxeratzea ezarri dio estafeta kaleko atari batean emakume bati sexu erasoa egita egotzita atxilotutako gizonari. Epaileak komunikatutako eta fidantzarik gabeko espetxeratzea agindu du. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, ebazpenaren aurkako helegitea aurkez daiteke Nafarroako Probintzia Auzitegian. Salatzaileak azaldu du gau hartan alkohola eta eskini zioten sustantzia estupefaziente bat kontsumitu zituela lengusuarekin eta bistaz baino ezagutzen ez zuen beste gizon batekin. Estafeta kalearen amaieran dagoen taberna baten ingurura iritsi zenetik ez duela ezer gogoratzen adierazi du. Emakumea goizaldeko lauterdiak inguruan aurkitu zuten erdi konorterik gabe estafeta kaleko 81. Zenbakiko atariaren barruko eskileretan. Auzitegi medikuaren azterketaren arabera goizeko 8:30 aldera 2,21 gramoko alkohol tasa zuen odol litroko kokaina arrastoak ere atzeman ez dizkioten gernuan eta medikuak biktimaren ondoez psikofisikoa ere egiaztatu zuen. Ikertuak berriz sexu harremanak emakumeak proposatu zizkiola eta adostuak izan zirela adierazi du. Gizonaren esanetan emakumea une oro kontziente zegoen. Ba fiskaltzak eta akusazio partikularrak fidantzarik gabeko espetxeratzea eskatu dute eta defentsak aldiz behinbeineko askatasuna eta bestelako kautelazko neurriak galdegin ditu. Epailearen arabera gertakarien larritasunak eta ies egiteko arriskuak justifikatzen dute espetxeratzea. Bestalde Joseba Asiron Iruñeko alkateak aurreratu duenez, San Ferminetan eraso sexistekin lotutako 25 salaketa jaso dituzte aipatu dugunez, hoietatik 22 ukituengatik izan dira, bat sexu eraso saiakeragatik eta beste bi sexu eraso burutuengatik. Kasuen 180 inguruan atxiloketak egin dituzte.
1: Informazioaren aria.

Ordu bat eta amairu eta atxiloketez ari garela, aipatuko dugu ere epaileak behin-behineko espetxeratzea ezarri diola Errenterian beste gizon bat labankada ziltzarekin lotuta atxilotutako gazteari. Espetxeratzea komunikatua eta fidantzarik gabea izango da. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, Donostiako Instantzia Auzitegiko Instrukzio Ataleko bigarren epaile plazak hartutu erabakia Guardiako epaitegi lanetan. Gertakariak igandean izan ziren, goizteko 9ak pasatxo zirenean Errenteriako Kaputxinoak auzoan, eta hain zuzen larrialdi zerbitzuek abisu bat jaso zuten ostalaritza establezimendu baten inguruan labankada bat jaso zuen pertsona bat lurrean zegoela ohartaraziz. Ertzainek 23 urteko gazte bat identifikatu eta atxilotu zuten hilketaren ustezko egilea zelakoan, ertzaintzaren arabera gazteak bertan utzi zuen erasoan erabilitako arma zuria. Osasun langileak bestalde 33 urteko biktima suspertzen saiatu ziren, baina ezin izan zuten haren bizitza salbatu eta tokian bertan baieztatu zuten heriotza. Atxilotua epailearen esku utzi ostean, behin-behinean eta fidantzarik gabe espetxeratzea agindu dute.

0: Eta bestelako kontuak ere dakartza aktualitateak, EH Bilduk gorantz jarraitzen du Gipuzkoan, baina soziometroak gehiengoa eman die EAJ eta PSEren arteko koalizioari. Inkestaren arabera, bozen 140-arekin eta 2,6 puntuko igoerarekin EH Bilduk irabaziko lituzke batzar nagusietako hauteskundeak. EAJak bi batzarkide gehiago izango lituzke. 23 batzarkide beraz EH Bildurentzat, 19 EAJarentzat eta 7 PSErentzat. Inkestaren arabera, EAJaren bi hautetxiren igoerarekin nahikoa litzateke PSErekin gehiengo osoa mantentzeko. Irune Berasaluze gobernu bozera maileak azaldu duenez, Gipuzkoako lau barrutien banaketan oinarritzen da EAJaren hautetxi kopuru igoera.
1: Y el recuento de votos y la estimación de voto y el reparto de escaños de las juntas generales se hace en 4 zonas territoriales distintas. Entonces depende de cómo se mueven los porcentajes de voto en cada una de esas circunscripciones electorales, bueno, pues la ley de Dont te acaba repartiendo los escaños de esta manera.
0: Inkeste kalderdi abertzaleen igoera aurre ikusi dute bakarrik, PSE, PP eta Elkarrekin Podemosek 1,9, 1,4 eta beste 1,4 puntuko jeitxiera izango lukete urren ez urren. Ondorioz, PP zein Elkarrekin Podemosek hautetxi bana galduko lukete. Eta 6 egunez txertoak izoztuak izan arren Lakuako Osasun Sailarentzat prebentzio protokoloen funtzionamendua egokia da. 141 orduz Zarangoitiko Osasun Zentroan 2.0 gradu azpitik mantendu zituzten txertoak. Lasarte horian 708 dosi gomendaturiko 8 graduetatik goiti izan ziren. Txertoak kontrolatzeko protokoloak jarraituz zozkailuen temperaturan izandako intzidentziak kontrolatu ahal izan zirela lehenetsi du Alberto Martínez Osasun sailburuak. Hotzkatea utzi bazen ere sailak protokoloen baliagarritasuna azpimarratu du EH Bilduk egindako idatzizko galderan, alere Lasarte horian eragindako 62 pazientetatik 5 berriro jarri bar izan diete txertoa. Arangoitin eragindako 14 pazientetatik 12. Eta beste kontu bat, hezkuntza alorreko Steilas, Lab, Ela, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek agiri bateratu bat kaleratu dute Lamiako eta Portugalete urrazpitik lotuko dituen tunelaren proiektua bertan bera gelditu dadila eskatzeko, honek hartatza erromoko hezkuntza komunitatean izango lituzkeen ondorio larriengatik. Lander Martinez.
2: Bizkaiko aldundiak urpeko tunelaren obrak helduen irailean hasiko dituela iragarri ondoren, sindikatuok ohartarazi dute lan hauek eragin oso larria izango dutela Artatza Erromo Institutuko irakasle eta ikasleentzat eta klaseen funtzionamendu normala eragotziko duela. Gogoratu dute obrak 45 metroko tunel bat zulatzea ekarriko duela institutuko leioetatik 45 metro eskasera eta patioaren zati handi bat hartuz. Horretarako 85 lerketa baino gehiago egingo dira Artatza parkea, ingurumen sailak hasiera batean debekatutako teknika eragin akustiko handia duelako. Lerketen zaratari eta vibrazioei harri zulatzailearenak eta zamalanetako kamioenak gehituko zaizkiera erantsi dute, esate baterako 48 kamioi eskola eta instituto ondotik orduero sartu eta irtetea planteatzen da. Horretaz gain, lanetan emititzen diren hauts partikulak eta gaz kutsagarriak mehatxu larria dira pertsonen osasunerako eta batez ere ikasleen osasunerako. Sindikatuen arabera, obrak iraungo duen 7 urte baino gehiagoan zaratak eta kutsadurak eragin larria izan dezake haien garapenean eta handitu egin dezake alergiak, aurren asma, bihotz-biriketako gaixotasunak eta trastorno neurokognitiboak garatzeko arriskua bizitza osoan pairatuko lituzketenak. Agirian diotenez, eragin horiek ez dira obretan egongo diren urteetara mugatuko, amaitu ondoren ere jarraituko baitute. Foru Aldundiaren beraren txostenaren arabera, eskaera induzitu Instituaren ondorioz, institutuaren inguruetan zirkulazioa 123 handituko dela kalkulatu dute, eta horrek ezinbestean emisio kutsatzaileak areagotzea eta airearen kalitatea murriztea ekarriko du, eta horrek eragina izango du ikasleen eta irakasleen osasunean. Hala, urrazpiko tunela martxan jartzean gas kutsagarrien igorpen mailek Europako araudiak ezarritako mailak gaindituko dituzte, Aldundiaren txostenen arabera adierazi dute sindikatuek. Horrekin batera salatu dute obrak institutuan izango duen eraginari eta bere etorkizunari buruzko informazio ofizialik ez dagoela.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta ordu bat eta 19 dugularik ekonomia kontuak ere ekarriko ditugu naiz irratiko uinetara. Besteak beste, prezioak igo egin direla ekainean ego Euskal Herrian aurreko jabetearen aldean behintzat, Estatuko Estatistika Institutuak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera. Urte arteko bilakaeran ere egora egindu KPIak eta Bizkaian 3,5%-era iritsi da kontsumo prezioen indizea. Azken hilabeteetan lurraldeen araberako igoera 0,4%-koa izan da Nafarroan, 0,7%-koa Bizkaian eta 0,8%-koa Araban eta Gipuzkoan. Datu horien arabera urten Nafarroak 2,1%-ko igoera izan du, Gipuzkoak 2,2%-koa, Bizkaiak 2,7%-koa eta Arabak 2,9%-koa. 2025-ko ekainarekin alderatuta inflazio tasa 2,7%-koa da Nafarroan, 2,8%-koa Gipuzkoan, 3,2%-koa Araban eta 3,5%-koa Bizkaian.

0: eta bestalde esan dezakegu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxeetako batez besteko gastua ia 107% azizela 2025ean aurreko urtearen aldean Eustaten datuen arabera kasu honetan. Eren bat baino gehiago etxe bizitzara bideratzen da. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako familien batez besteko gastua hortaz 106,9% igozeniaz. Zehazki datu horiek Euskal Estatistika Erakundeak egindako familia gastuaren 2025ko inkestan jasotzen dira, asteazken honetan argitaratu dena, eta iaz batez besteko gastu hori 38,835 eurokoa izan zen hiru lurraldeetan aurreko ekitaldian, baino 106,9% eta 2522 euro handiagoa herrialdeka Gipuzkoako familiek izan zuten gasturik handiena, ondoren Bizkaia eta Araba etorri zirelarik. Zifra hoiekin pertsonako batez besteko gastuak 107,3 egin zuen gora 16,642 eurorekin. Eta Euskal Ekonomiak azkunde sendoari utziko diola ondorioztatu du BBVA Bankuaren ikerketa departamentuak. Enpleguaren gorakada, kontsumo pribatuaren sendotasuna eta inbertsioen dinamismoa dira azkunde horren oinarri nagusiak. Halere, nazioarteko testuinguruaren ziurgabetasunak arriskuak ekar ditzake datozen irulekoetan. Iraia Kanbra.
1: Rafael Domenech, BBVA Researcheko analisi ekonomikoko arduradunak eta Marta Alonso BBVaren iparraldeko lurralde zuzendariak aurkeztu dute Euskadiko egoera 2026 txostena. Prentsaurrekoaren aurretik Imanol Pradales lehendakariarekin bildu dira lehendakaritzan. Txostenaren arabera, energiaren eta beste lehengai garrantzitsu batzuen garestitzeak hornidura katetarako etekinekin batera industria jarduera moteldu eta inflamazio handitu dezake. Hala ere, defentsako gastuaren gorakadak euskal industriari aukera berriak eskain diezazkiokela nabarmendu du Domenechek. Azkunde orekatuagoa eta sendoagoa lortzeko hainbat erronka identifikatu ditu erakundeak. Produktibitatea handitzea, lan merkatuko oztopoak murriztea, etxe bizitza eskuragarrien eskaintza handitzea, energia azpiegiturak indartzea, esportazioak dibertsifikatzea eta inbertsioari eustea. Datu zehatzei dagokienez, BBVak aurreikusi du Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia 1,9% haziko dela aurten. Azkunde hori euroguneko bataz bestekoaren gainetik egongo litzateke, baina Espainiako estaturako aurreikusitako 1,4% azkundearen azpitik. 2027-ko berriz, barne produktu gordina 2,4% aztea espero da. Domenechek azaldu du Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren azkundea estatukoa baina txikiagoa izan arren, biztanleko barne produktu gordinak bilakaera hobea duela. Langabezia tasa bestalde bataz beste 6,8%koa izan daiteke datorren urtean. BBVA Researchen kalkuluen arabera, 2025-tik 2027-ra 30.000 lanpostu berri inguru sor daitezke.
0: Eta enpresa kontuetan 11 enpresak Tubos Reunidosekiko interesa erakutsi dute. Hartzeko dunen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute, haren benetako egoera ezagutzeko. Interesa oraingoz hasierakoa baino ez da eta ez du esan nahi enpresa hoiek eskaintza bat aurkeztuko dutenik, prozesuarekin aurrera egitea erabakitzen badute azken eskaintzak irailean aurkeztu beharko dituzte. Zenbait informazioren arabera interesa erakutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga Siden horreta Talgoko presidentea eta Tubacex enpresa. Alere oraingoz ez dute izenik baiezatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela. Ta aipatuko dugu Tubos Reunidosek 263 milioi euroko zorra duela, hoietatik 150 milioi erdia baino gehiago Espainiako estatuko industria partaidetzen elkarteari SEPIri zor dizkio. Lab sindikatuaren iritziz enpresek erakutsitako interesak Tubos Reunidosentzat industria etorkizunara eraikitzeko aukera badagoela baieztatzen du. Bestalde, Elak eta Labek asteazken honetarako deitutako grebak jarraipen zabala izan du Araba, Bizkai eta Gipuzkoako elikadura merkataritzaren sektorean, bereziki BM eta Dia supermerkatuetako langileen artean sindikatuek jakinarazi dutenez. Hain zuzen ere, Madrilen martxan den akordio estatalaren negoziazio mailaren testuinguruan egin dute protesta, izan ere sindikatuen arabera ASEDAS patronalak eta sektoreko enpresandiek bultzatutako prozesu horrek negoziazio kolektibo propio ahuldu eta lanbaldintzak estatu mailara eramatea ekarriko luke. Bizkaian hainbat dia saltoki itxi dituzte, besteak beste Mungian, Portugaleteko Errepele gauzoan, Zallan, Balmasedan eta Ermoan, baita Barakaldon ere goizean. Horrez gain Berango Erandioko Labantzada, Gernika Lumo, Galdakao Jurreta, Berango eta Zornotzako Lideleko dendek, pertsianak jeitsita dituzte. Araban Gasteizko Iturritxuko eta Armentiako Lideleko dendak itxi dituzte eta Gipuzkoan Amara, Lezo eta Urretxukoak sindikatuen datuen arabera. Eta hain zuzen greba honen inguruan hitz egiteko Andrea Corrales Lab sindikatuko merkataritza arloko ordezkaria naiz irratiko mikrofonoetan izan dugu gaur goizean. Lander Martinez.
2: Corralesek arazoaren muina sektorean hitzarmen estatal bat ezartzeko eztabaidan oinarritzen dela azaldu du.
3: Ekainaren erdialdean edo jakin genuen aseraz patronala elkartuko zela Madrilen sindikatuekin eta asmoa zen nolabait sinatzea akordio marko bat, non hasiera baten ez genuen oso argi zein zen helburua, horrelako akordio markoek normalean ez dutelako egiten materien, ez dira materietan sartzen, ez da? Baina bai akordioa ikusi genuenean arrisku batzuk topatu genizkion, nolabait eurek nahi dutelako bertan bermatu izango direla erabakiko dutenak, nork negoziatuko dituen materiak, erabakiko dutela beraiek, bebai, zei hitzarmen aplikatuko den toki bakoitzean, eta horrek bagure bertako realitatea oso arriskuan jartzen du.
2: Eta borrokaren bitartez lortutako baldintzak arriskuan jartzen direla deitoratu du.
3: Hemen antolakuntza eta mobilizazioaren bitartez lortu diren baldintzak oso kolokan jartzen dituelako.
2: Balizko hitzarmen estatal bat onartuz gero LAB eta ELAK hemen duten gehiengoa alde batera uzteko arriskua dago Corralesen esanetan eta erabaki garrantzitsuak Madrildik hartzekoak.
3: Erabakitzerako orduan zein izango litzatekeen adibidez hemengo herrialdetan supermerkatutan aplikatu behar den hitzarmena guk oso argi daukagula direla gure herrialdetan negoziatutakoak. Hau da, Bizkaiko elikagai merkataritza edo Gipuzkoako elikagai merkataritza, bertan gertatu litekena da, nolabaiteko prioridadea ematea, bai enpresako hitzarmen estatalei, zein esparrua hortik ateratzea edo eurek erabakitzea, soldata eta jardunaldia eurek jartzea, hori da batez ere arriskua.
2: Estatalizazioak orokorrean tokian tokiko baldintzak okertzen dituela, nabarmendu du sindikatuko ordezkariak.
3: Estatalizazioa era askotan gertatzen da, ez? Ez bakarrik orain ikusten ari garen honetan gertatzen ari den bezala, hau da, akordio marko estatal hau dagoelako edo, adibide bat jartzearen, Carrefourreko langileak, izan beharko litzatezke, gure BM, Eroski, Lidl, Dia eta besteak bezalako langileak, ez, eta euki bertako elikagai merkataritzako hitzarmena. Baina honetan gertatzen den trampa, nolabait deitzearen da, daukatela estatala den hitzarmen bat dela grandes almazenesekoa. Orduan, guk oso ondo dakigu, hitzarmen estatalak aplikatzen direnean, lan baldintzak asko okertzen direla.
2: Corralesen esanetan, enpresa handiek eta patronalak hitzarmena estatalizatzeko helburuari erantzuten die Madrilen abiatu diren bilerek, besteak beste, euskal langileei kalte egingo dien neurria izango dena.
3: Sozio kolektiboa esparru estatalera eramatea dauka helburu honek eta purka ikusiko genuke zelan gauzak aldatzen doazen eta helburua patronala eta enpresa handi hauen helburua argia da, soldatak, lanaldia eta lan eskubideak Madrilen erabakitzea. Eta honek zuzenean ekartzen du okertzea. Eskubietan atzera pausoak ematea eta guk antolakuntza eta mobilizazioaren bitartez lortu ditugunak okertzera eramatea.
0: Ordu bat erdiak ditugu eta aipatuko dugu ere sute bana piztu zela atzo Barrundian eta Goizuetan eta biak kontrolpean daudela dagoeneko. Goizuetan Aitasemegi inguruan asteartenetan piztutako baso sutea kontrolpean hartu dute suhiltzaileek, SOS Nafarroa larrialdi zerbitzuek zabaldutako informazioaren arabera suak larreak eta pagadi bat erre ditu, baina ez da inor zauritu. Larrialdiak koordinatzeko zentroak eguerdiko 12:41 jaso zuen sutearen abisua. sua iristeko zaila den eremu batean piztu zen eta horrek itzaltzelanak oztopatu ditu. Suteari aurre egiteko Kordobilako eta Goizuetako suhiltzaileak eta basosuteak itzaltzeko brigada mobilizatu zituzten. Nafarroako gobernuko basozainak, foruzainak eta inguruko herrietako udal langileak ari dira parte hartzen operatiboan. Gauean, suhiltzaile talde bat lekua zaintzen gelditu da gainera. Bestalde, arratsaldeko 4:40 inguruan sutea piztu zen Barrundiako zereal lursail batean alere iluntzerako kontrolpean hartu zuten. Sute honen ondorioz ertzaintzak A-30-22 errepidea itxi behar izan zuen bi noranzkoetan eta Guraingo eta Langraizko suhiltzaileak sua itzaltzeko lanean ari dira orain.

0: Nazioartera goaz, ekialde hurbilera hain zuzen, eta hasiko gara kontatzen, Israelgo espetxeetan sexu abusuak eta taldeko bortxaketak jasan dituztela salatu dutela hainbat preso palestinarrek. Aste hartu honetan hautsi dute isiltasuna eta zigorrik gabe jarraitzen duten erasoen aurrean nazioarteko erantzuna eskatu dute. Josef Amairak azaldu du Israelgo espetxeetako funtzionarioek eskuak eta oinak lotu begiak estali eta ziega estu batean sartu zutela. Biluztera behartu eta makila batekin bortxatu zutela salatu du. Erasoan kartzela zain batek barrabiletan eta zakilean mine egin ziola ere adierazi du. Amaira Kefe albiste agentziari azaldu dio Gazan txakurrak erabiliz egindako sexu erasoak ere dokumentatu zituztela. Hagan egoitza duen nazioarteko auzitegi baten aurrean deklaratzeko asmoa iragarri du. Horrek bere bizitza arriskuan jar dezakela jakinarren. Sami Alsai kazetariak ere 4 eta 6 kartzela zainen artean bortxatu zutela salatu du. 16 hilabete eman zituen preso akusazio eta epaiketarik gabe eta Palestinako estatuari eskatu dio espetxeetan sexu indarkeria jasan dutenak ofizialki biktima gisa aitortzeko. Ba, Washington Iranen aurkako gerra irekira itzuli dela ere esan behar dugu. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdeetan Hormuzeko itsasartearen kontrolaren lehian. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da.
1: Ameriketako Estatu Batuak Iranen aurkako gerra irekira itzuli dira itsasontzien kontrako erasoak, Estatu Batuek Irani egindako bombardaketak eta Ameriketako Estatu Batuak Golkoan dituzten baseetan pertserrek egindako erantzunak apirilean indarrean sartu zen suetenaren aurreko agertokira itzuli dute berriro gatazka. Aste arte honetan, Washingtonek eraso holde bat egin du Iran hegoaldeko hainbat hiriren aurka, besteak beste, Bandar Abbas, Busher eta Abadan hirien aurka. Goizaldean, eraso berriak izan dira gutxienez 3 hildako eraginez. 5 orduz iran duten bombardaketek kostako defentsa sistemak eta misil eta drone instalazioak helburu zituztela ziurtatu du CENTCOM buruzagitza militar estatu batua. Irango iturriek kisuartan energia sortzeko eta ura banatzeko azpiegituren aurkako erasoak ere salatu dituzte. Bombardaketa hori erantzunez, Irango guardia irautzaileak barein dagoen Jufair itxasbase estatu batuaren aurkako erasoak aldarrikatu ditu agintaritza amerikarra eta 5. Flotako itxasindarren egoitzan eta Ameriketako estatu batuen posizioak erasotu ditu Jordanian eta Kuwaiten. Iranek gainera Hormuzeko itxasartean nabigatzen ari ziren biontzi emiratiarren aurkako erasoak burutu ditu eta ondorioz tripulatzaile bat hil eta 8 zauritu dira. Omango itxas agintariek gaineratu dute astearte honetan oraindik 3 tripulatzaile desagertuta zeudela eta beste 29 pertsona ebakuatu behar izan dituztela, tartean 6 zauritu. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ofizialtasuna eman dio gerra berriro ekiteari, kongresuari Iranen aurkako erasoak berriro hasi direla jakinarazi ondoren eta 60 eguneko epea eman dio Pentagonoari zenkomeko indar militarrak erabiltzeko botere legegilearen onespenik gabe. Bien bitartean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Iran mehatxatu du honek Israel erasotuz gero zionisten erantzuna inoiz baino gogorragoa izango dela ziurtatuz.
0: Ordubiak 25 gutxi, Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko. Iranek itsasartea kontrolatzeko duen asmoari aurre eginez magnateak Errepublika Islamikoaren itsas blokeoa eta nazioarteko ontzientzat tasak iragarri zituen. Atzera egin du nazioarteko presioa tarteko.
2: It wasn't important for us, but it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the, you know, major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and...
0: Trukean akordio komertzialak eta milioika dolaretako inbertsioak burutuko dituzte Golkoko herrialdeek Ameriketako Estatu Batuetan. Tasak aurreikusi arren, Trumpek esan du inork ez lukeela edozein itsasarte zeharkatzeagatik ordaindu behar. Irango armadak aldiz ez dutela men egingo iragarri du. Herrialdeko petrolio ministroak baieztatu duenez, normaltasunez jarraitzen dute petrolio gordin esportazioekin.
3: Sentitzen aurrean aukazula ere mundua toki...
0: Eta Ameriketako Estatu Batuetako Immigrazio eta Aduana Zerbitzua aiz berriz ere polemikaren erdigunean dago. Astebete eskasean bi pertsona hil dira tiroz, lehenengo biktima Houstonen izan zen eta bigarren astelen honetan Maine estatuko Biddeford hirian. Azken biktima 26 urteko kolombiar bat da. Agintariek oraindik ez dutearen nortasuna argitaratu. Gizona lanera zihoanean gorputz kamerarik etzeraman aizeko agente batek tiro egin zionaren ibilgailuari. Estatu Batuetako Barne Segurtasun Sailaren arabera agenteak zaintza operazio bat egiten ari ziren deportatzeko agindua zuen pertsona baten bila. Beren esanetan gidaria ihes egiten saiatu zen eta segurtasun arrazoiengatik agenteetako batek arma erabili zuen. Azken hilabeteetan aizen jarduera nabarmen areagotu da. Deportation Data Project erakundearen arabera ekainaren amaieran agentziak 10.000 pertsona inguru atxilotu zituen 5 egunetan, batez beste egunean 2.000 atxiloketa.

0: Eta 9 urteko inhabilitazioa ezarri diote David Sánchez Espainiar gobernuko presidentearen anaiari. Administrazio prebarikazioa egotzi diote Badajozeko kontserbatorioetako arte eszenikoen bulegoaren nagusi postua adok egokitu zelakoan. Epaileek Miguel Ángel Gallardo Badajozko diputazioko presidente ohia ere zigortu dute 18 urteko gaitasun gabetzea ezarri diote bi delitu egotzita bata lanpostuaren izen aldaketarekin lotuta dago bestea kontserbatorioen koordinatzaile plaza sortu eta David Sánchezi esleitzearekin. Epaiak dioenez, lanpostu hori sortzea etzen ez beharrezkoa, ez da premiazkoa ere, auzitegiaren arabera plaza edukirik gabe zegoen eta esleipendunaren interes partikularari erantzuten zion ez interes orokorrari. Auzipetutako gainerako pertsonak, Badajozko diputazioko egungo edo lehengo arduradunak dira, auzitegiak 9 urteko gaitasun gabetze zigorra ezarri die administrazio prebarikazio delituan laguntzeagatik eta eragin trafikoaren delitu tutik aldiz, 11 auzipetuak absolbitu ditu.
1: Kirol aria naiz irratian.
0: Eta 21 minutu falta direla arratsaldeko orduietarako kirol kontuak ekarriko ditugu. Gizakate batek Irun eta Hendaia lotu ditu astearte honetan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. 7 baietz, gu ere bai eta gure esku taldeek antolatu dute mobilizazioa. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela baliatuta nazioarteari mezu bat helarazi nahi izan diote Euskal Herriak bere burua munduan ordezkatu nahi duela adierazi dute gainerako herrien pare. Antolatzaileek salatu dute Euskal Selekzioak ez duela munduko txapelketan parte hartzeko aukerarik ofizialtasunik aitortzen etzaiolako. Horregatik Euskal eragile sozial politiko eta instituzionalei urratsak egiteko eskatu diete.
2: Eta behetsi nahi dugu, jarraituko dugula. Kirolaren bidez egia egiten, egi libre baten egiten. Beraz, hau da gure sentimendua eta hau da gure autu politikoa. Ez gara beste inok baino gehiago, ez da gutxago ere. Beraz, kalera, gure koloreekin. Kalera, gure konpromisoarekin. Kalera, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzera eta gauzatzera.
0: Bakoitzak bere esparrutik eta eskumenetatik ofizialtasunaren alde lan egitea galdegin dute, helburua Euskal Selekzioak nazioarteko txapelketetan normaltasunez parte hartu alizatea izan dela azpimarratu dute munduko gainerako selekzioen moduan. Bidasoaren bi aldeetan herri bera dagoela ere aldarrikatu dute, eta kirola historikoki gizartea kohesionatzeko, komunitatea eraikitzeko eta herria egiteko tresna izan dela gogorarazi dute. Euskal Herritarrei kalera ateratzeko eta Euskal Selekzioaren koloreak zein ikurrak erakusteko deia egin diete. Zaletuen gozamenerako partida nekagarri batean Unai Lasok eta Martxel Liztuetak udako Sanferminetako torneoa irabazi dute. Bizkarreta Gereindiango aurrelaria bi garaikurren jabe atera da Iruñetik binakakoarekin eta lauterdikoarekin. Astearte honetan jokatutako finala Sanferminetako txapelketaren azken txanpa zirraragarria izan da, naiz eta partidaren erdira Laso eta Iztueta 7-8 partziala mesedetan zutela iritsi diren Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak ez diote amoreman azken uneraino norgeiagoka 22-19 partzialarekin itxiz ikusleen gozamenerako. Bereziki ikusgarria izan da atzelariek izan duten dolua. Unai Lasok bere bikotearen jarduna txalotu du EITB-ren mikrofonoetan.
3: Eta Martxelen bigarren partea, ez nikuste Martxel bigarren partean pistonak aguantatu ditu eta eman ebai, eta dominatu indu azkeneko partean eta dominatzen badute ba aurren aukera gehiago izan ditu.
0: Azken emaitzarekin torneo bikaina izan da urtengoa Bizkarreta Gereindiango aurrelarientzat bi garaikurrekin astearte honetako binakako eta lauterdiko txapelketa. Eta Frantziako turraren 10. Etapa interesgarri bat utzi digute azken orduek. Tadej Pogacar izan da berriro garaile, eraso gogorra jo ostean helmugarako 15 kilometro geratzen zirenean. Karapaz ihes eginda zegoenean UAE-ko izarrak harrapatu egin du eta baita aurreratu ere. Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxeak utzi dizkigute etaparen xehetasun guztiak.

0: Hogeita laugarren garaipena Frantziako turrean Tadej Pogacarrentzat astearteko etapak utzi duena nagusitasunaren gidoi berria edo gidoi honen orrialde berri bat. Nahi den bezala uler daiteke, baina Tadej Pogacarrek nahikoa izan du azken mendatean erritmoa aldatu eta metro gutxitan gainontzeko guztiak atzean utzi eta garaipenaren bila joateko. Hor Karapazen saiakera txalotu behar genuen, baina Julen Goikoetxea Karapazen saiakerak ausartetik bezain zaildik ere bazuen, eta Pogacarrek erakutsi du haren gurpilera heldu eta oso nagusi gainontzeko guztiak ere usatzeko adina indar bazuela.
1: Pogacar turrean ezpalego, esango genuke Karapazek saiakera ederra, saiakera oso ausarta egin zuela, ausardiarik ez dio kentzen, ba Pogacarran egoteak ere, baina ba Pogacar astearteko etapan nola atera den ikusita, Pertusen gora nola atera den ikusita, ba Karapazen saiakera ura ba hutsaren urrengo bezala geratu da kasik ere, eta esloveniarrak behin Pertuseko azken metroetan ba Karapazekin bat egin, ura atzean utzi eta bakarrik osatu ditu helmugara bitarteko azken kilometroak, eta kilometro horietan guztietan gainera atzekoi tartea atera die.
0: Sei gizon atzetik Paul Seixas, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Matías Esquelmos eta Jonas Vingegaard, eurekin Renko Ebenepoel momentu askotan ordekan lan gehien egin duen gizona. Gerora ziurrenik Lipovicen aldaketa batean ezin izan dugu erabate garbi ikusi, eta galdetu diote Patxi Bilari eta muturra zertxo baita okertu du Bora taldeko zuzendari beratarrak. Ba, errede borretan Ebenepoelek metro batzuk galdu ditu, sufritzen joan da, Vingegaardek egin du jazarpen azken maldatxoetan, baina helmugara bidean Ebenepoel iritsi, kolpea eman, bigarren postua lortu, 6 segunduko gainsari eskuratu, eta gainera Jonas Vingegaard atzeratzea aspiratzea lortu du, 12 segundutara helmugaratu da Vingegaard, eta gain sariak medio 18 segunduko atzerapena gaur Ebenepoelekin izan duena. Paul Seixas hirugarren etapan eta Lipovic, Ayuso eta Esquelmos talde horretan ba lanik egin gabe, baina ba besteen lanetik nolabait baliatu direnak. Sailkapen nagusian Pogacar liderrago, Vingegaard 3:36, 30 segundo atzerago Renko Ebenepoel hirugarren, akaso ba galtzaile nagusia Isaac del Toro mexikarra hirugarren toki hori galdu duena. Juan Ayuso laugarren tokiraino igo da, Seixas bosgarrenera eta Lipovic 6. tokian da Isaac del Tororen aurretik, eta astearteko etapak hau dena utzi du, baina asteazkenekoak Julen esprinera nolabait bideratzen gaitu eta berriz ere gizon azkarrenen borrokara.
1: Tim Merlier miseria handia gari da pasatzen azken egunetan, ba kontrolaren barruan etapak osatzeko hasiratik atzean geratuta, baina asteazkeneko etapan ba hiru koskatxo dituzte laugarren mailakoak, 169 kilometroko etapa, baina gainontzean ba ibilbideak ez du bat ere zailtasunik, beraz ondo bidean ba esprinter nagusi hoiek ba indarrak berreskuratuta beraien artean jokatu beharko lukete etapa garaipena.
0: Ba guk hemen naiz irratian arratsaleko 4:00 6:00 kontatuko dizuegu entzuleok, eta turrak tira, ba, asteazkeneko etapan 11. osatuko du, esan da bezala, esprinterrentzako eguna, eta bide batez, denbora ere, ba, bestelako etapetan eta sailkapen nagusian, gertatu diren egoerak aztertzeko ere. Hementxe kontatuko dizuegu, turra, naiz irratian.

arratsaldez bada ere lehen ekimena munduko piper tortilla txapelketa izan da, amarrak eta ordu batak artean, Paul Verte plazan, besten hasiera ekitaldian aldiz, Sergi Jabaloyesek prosa gaskona aldarrikatuko du hiriko kultura gaskoia ospotzeko xedez, eta besta ere mura sartu alizateko 15 € ordaindu beharko da.

0: Kaixo, arratsaldeko ordubiak dira puntu puntuan. Joseba Díez Santxustegi EAJ-taren Gasteizko Legebiltzarreko bozeramaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Koalizio aldarrikatu du moderazioaren eta egonkortasunaren babesleku gisa. Eneko Anduezak enplegu legean jeltzaleen eta EH Bilduren lehentasun nazionalaz hitz egin eta biharramunean.
1: Guk argi daukaguna da momentu honetan ondo ezberdintzen dugula koalizioaren osasuna, non egunero gaitasuna erakusten dugun akordioa lortzeko, ekimenak aurrera ateratzeko, legeak onartzeko, benetan maigainan ditugun erronkei erantzunak emateko gai direnak edo balio dutenak, eta gero, kontestu mediatikoan edo edabideen aurretan egin daitezkeen deklarazioekin, ez? Azken finean, bi gauza ezberdina dira.
0: Hain zuzen, Joseba Díez Santxustegik esan du Eneko Anduezak ez duela esandakoa sinisten, eta badakiela esandakoa ez datorrela bat errealitatearekin.
1: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean bozkatu duena, eta zentzu honetan ziur nago ez duela pentsatzen esan duen. Eta zentzu honetan, akordioa lortu daitezke legebiltzarrean, egonkortasuna bermatzea da gure helburua, eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
0: Beste albiste bat lan munduan, ELAk txosten berria aurkeztu duela asteazken honetan, lan osasuna eta prebentzioa defendatzea prekarizatzen duten patronalen aurrean izenpean. Adierazi du patronalak langileen osasuna hobetzea nahi badu, lan prekarietatea desagerrarazi behar duela lantokietatik. Hala, sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako patronalei eta Espainiako eskuinari erantzun die absentismo terminoan oinarritutako langile klaseak kriminalizatzeko kanpaina abian jarri ostean ELAren hitzetan, zentralak gaitzetsi du kanpaina honen helburua dela lan eskubideak murriztea eta mutuei botere handiagoa ematea. Gaixoak babesik gabe utziz eta nabarmendu du lan prekarietatea dela lan istripuen eta lanbide gaixotasunen kausa nagusia. Egoera horren aurrean, ELAk proposatu du Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1500 eurora igotzea gehiengo sindikalak Gasteizko eta Iruñeko ganbera legegiletan danbatekoa jaso zuen herri ekimen legegilean planteatu bezala. Eta enpresak behartzea, beren gastuaren 1% prebentzio politiketara bideratzera. Horrekin batera defendatu du enpresei prebentzio neurriak eskatzeko gaitasuna duten prebentzio zerbitzu publikoak sortzea, mutuak publiko egitea, lan ikuskaritzaren baliabideak handitzea Europako batez bestekora iritsi arte eta plantillak gaztetzeko neurriak bultzatzea, besteak beste erretiroa hartzeko adina aurreratzea.

0: Eta abuztuaren 8tik 15era bitarte Donostiako piraten aste nagusiak jaigiroan murgilduko du hiria gizarte konpromisoa bidelagun. Hain zuzen Donostiako bagera euskaltzaleen elkartea omenduko dute aurtengo edizioan. Aste gutxiren buruan zapiak ongi estutu eta partxak begietan jantziko dituzte beste urte batez Donostiako piratek. Eta dena prest dute dagoeneko aingurak botatzea besterik etzaile falta Donostiako hainbat txoko festagiroan murgiltzeko. Urteroko legez, abuztuaren 8tik 15era bitarte kulturaz eta aldarrikapenez jositako egitarau oparoa eskainiko dute, hain zuzen ezkila kapitaina eta amatxi izango dituzte bidelagun eta azken horrek ohiturari eutsiz herri eragile baten aldarria ekarriko du esku artean. Kasu honetan, bagera Donostiako euskaltzaleen elkartearena. Elkarteako 35 urte bete dituen honetan euskararen alde hirian egin duen lana indartu nahi dute piratek. Donostia arnasguneak galtzen ari dela argudiatu dute eta haiekin batera euskarak arnas hartzeko aukera ere bai. Hori horrela, bagerak euskaltzaleak antolatzen hizkuntza ohiturak astintzen eta euskara hiriko eguneroko bizitzaren erdigunean kokatzeko lanean diharduela azaldu dute antolatzaileek. Egitarauari dagokionez musika izango da gaueko protagonista flamenkako eta Trinitate plazako guneetan, zehazki Anari, Altxalili, SS, Tapia Taleturia, Siberruts, Brava, Svetlana, Aimarz eta Siwanaba, Bele, Neomak, Sua, Espalak, Eskabidean, Mirua eta Kilik igoko dira flamenkako oholtzara, eta zaunka Peppermint Sextet, Lapa, Andoni Ollokiegi eta Olloki Xavier Badiola, Eira, Saioa Erreginak, King Consul, Revolutionary Brothers eta La Jodedera taldeek berriz doinuz beteko dute Trinitate plaza. Musikaz gain, jada piraten ikurden abordaiak jantziko du zazpieguneko kartela. Ilaren 10ean, baltsak uretara bota eta hiri hartuko dute. Urrengo egunean, Sardineren kofradiarekin elkarlanean, kale jira transfeminista aldarrikatzailea ibiliko da hiriko kaleetan zehar. Ordu biak eta 5 minutu ditugula, hementxe utziko dugu, bitapiku entzuteragoaz jarraian, eta iruretan, itzuliko gara, gero arte.
1: Irratia.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
4: Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soilde.
5: Bai, berez oposaketak gainditzeko behar da perfil hori.
6: Bizarrak puntuatu egiten.
5: Hombre, eta soiltasun. Zentzu guztietan, eh?
4: Gauratzen ez garaibaten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatu entzako, bai. Kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri.
5: Bai, saturatu egin zuten. Dena, bai, zarra ez betezan.
4: Kika moan narrezi, proposatu nahi diot, itz bat nik asmatutakoa oso listoa nahi zelako, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influenzerak zula, eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baino, ez da parrega, osea, zene,
6: orduz, ez da barregarria da, txaletzeko. Demona horrega di joa, eta...
4: Eta gui, ez zerrekin, beti bestela.
6: Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz.
7: A ver, tonto nahi tenei ge.
4: Hau, bitapiku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
8: Opa. I Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan ez naiz jauna.
4: Datorrela pikutera.
8: Urko Rodriguez.
4: Datorrela pikutera, pikutera, pikutera.
8: Ez noiz jauna, jauna. Ez noiz jauna, jauna, jauna.
6: Ez karrera epikoa, ez noiz jauna.
8: Bostongoa.
6: Bostongo.
8: Bai.
6: Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa?
8: Kanta, kanta.
6: Kanta bertan egin
8: zen. Jump around. Bostongo. Irlanda ez batzuna.
1: Nola? A ver, a ver.
5: Bostonen daude Irlanda pila bat.
4: Boston Celtics.
5: Hoi da?
1: Hoi da.
5: Celtic.
1: Ba. Eta Dropkick Murphys.
5: Ah, vale. Eta agin esa egongo da, barra barra, eh?
1: Bai. Dropkick Murphys, este zinbertatu, eh? Osa, talde bada. Talde bada, bai.
4: Ah, bai, bai.
1: Gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
4: Apuntatuko dut nere.
1: Bai, bai, zure...
4: Gauza erabilgarrien kuadernoa.
1: Dropkick Murphys.
5: Kantanen bidoklipa oso guai da.
1: Onena, bai.
5: Ba, bai, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, no? Guai da.
1: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu.
4: Gero,
1: ez da momentu.
4: Bukatzen, obeto.
1: Momentuz, Snoid jauna daukagu, Urko, nola nahi? Nik Snoid deituko izut.
5: Venga, ba.
1: Vale. Esnoiz norden espaldi madakizute, igual jenteak esango da, eski jende ez ezaguna eramaten da zuta bitapikura eta bai. Bai, no sé, o sea, pillo reparatzen zen bat entrevista dut.
5: Azka dut rampolina, a berez.
1: Hori da, hau da, hau da zuretan.
5: Enaiz inor, honea etorri arte.
1: Hori da, eta hemendik aurrea ja.
5: Gutxi jo.
1: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez, bintzat.
5: Hori da.
4: Baina jende asko ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
5: Bai, ba. Bai, biztaz bada ere, ezagutuko nahu seguruna.
4: Agurtu zaituzte, edo?
5: Baita, eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
4: Ah, sa señekin.
5: Lankideak etorri zaintzaizkit, esan ez, pues, ez usin etxiko, baina esan didate, zurko zea Twitterekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehon egan etorri da, eta, baki usertu da, oa, junintzela ez dakit igarara, etorri zaitipo bat, eta esan dit, urko zea, ez da, ez, enaiz,
1: Osa, bueno, badauzkagu datu batzu.
4: Bai, agian oain arte ez dugu esan, baina ez noit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
1: Eta Twitteroa ere, bai, esan duenez.
4: Baita ere.
1: Txiolaria.
4: Eta gauza bat esango dizuet. Donostian, ez dakizuet zenbat autobus gidari daude, Bizardun eta Burusoil.
1: Bale, datu gehiago eman ditugu orduan. Urkoen perfila marrazteko edo. Gidatzen ari denarentzako, guain.
5: Bai, bere soposaketa gainditzeko behar da perfil hori. Bezala, zailagoa da.
1: Bizarrak puntuatu egiten,
5: hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
4: Eta simpateko izateak, ez da?
5: Hori ja,
1: horrek
5: mikaztu egiten zera lanotan.
4: Bai, eh? Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikaztu egiten.
5: Bai, baina pentsa, ezin duzu pixek egin eta pixagura duzunean eta gaina potrok ikutzen dizkizute eta zaude horre ezin pixek egin eta nervioso jartzen zara eta azkenean ba, mikaztu egiten zera.
4: Bale,
1: pixagura eta gidatzea, eh? Hori kombinazio
5: txarra. Eta are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karrer bat da, bakarra. Eta horri bili behar duzu retrovisorea gurpilak eskibatzen, eta gaina pixagureak intan aurrera eta poliki jun behar.
1: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea,
5: igual, da,
1: legaltasun asunto batean.
5: Bai, bai, gauza nahi minuak, baina bai.
4: Formula 1 bezala orduan?
5: Bai, motelago, baina bai. Ez zen unikusiko banko atrakatzelerik autobusa gidatzen.
4: Ez, baino nabardura txoren esan dezunean motelago batutan ez, eh?
5: Ah, hori da.
4: Zutik zoazenean, eta sentsazioa da oso azkartza.
5: Ni jun izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin.
4: Baina, ez dut zerren gaina.
5: Ez, esan ez, noa, ostia, dijo bat tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
1: Bueno, gu txikitan gaztetan guatzezea, Bentaberri hartzen genunean, atzeko partea...
5: Bai,
1: Donostiko autobusetan,
5: karratu,
1: partean, bai, karratu atzeban,
5: bai.
1: Eserrekuri gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin.
5: eta argi urdina.
1: Eta argi urdinak, eta bai.
5: Autobusa jok zeukaten gauza hona zen relentia, hor jartezun den, kristalen kontra,
4: Hori galdu da?
5: Hori jaz dago, baina elektrikoa dira dena trena bezala doa, baina bai, garai hartako, relenti hori.
1: Atxaldia solfeoa joten zinanean hor rapoia utak kristalian, katalogi siesta eharrak. Autobusan mundua, ojo, autobusan mundua. Egia esan, zu, autobusetan sartu arte, esan ahet, gidari bezala sartu arte, enun planteatu ere egiten, hori, ez dakit, profesio bat zanik, edo...
4: Pertsona bat zanik gidaria.
1: Oida, oida. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze... Eta, oain hasi naiz, bueno, zu ezagutzen bai. Dut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain hasi naiz, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor,
5: bai,
1: pertsona gaude.
5: Bere garaian, sortu zenean nola baite, autobusen linea, edo tranbiena, hori, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen, lan hori. Ez zuen inornak, bai, ez zuen inornak. Eta
1: ekartzen...
5: Orain, bueno, garai batean, nik oposaketak egiten nitunean, adibidez, 700 pertsona, o mila jaia, aurkezten ziren. Oh. Gaur egun, oso gutxi, 200 bat.
1: Abai,
5: jatxe egin da. Baina hori da, baldintzak ez diralako hain desiragarriak, ez leheno bezala. Duela goi urte, hobeto zehon. Oain baldintzako kerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezu gehoa igual, ezai, 8 urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da.
1: Oh, ze ondo, ze polita. Bueno, jendeak aventura bila egiten ditu bidaia,
5: hori bai, bueno,
1: hori bai. Autobusero sartu egiten.
5: Hori, eta urrutira jun gabe.
1: Bera, bueno, urrutira, buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean.
5: Hori da, hori da.
9: Hori, bale, datu batzuk kaldetuko izkizu, zein da buelta luzeena ematen duena?
5: 31 linea. 31ak dauka 2:30 ibilbide bat.
1: Oh!
9: Eta inork egin aldu osorik zutaz aparte.
5: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
9: Wow, bus turistikoa, baina merkeago. Gogoratzen naiz garai baten gainean Donostin jarri zutela dohainik jubilatuentzako eta kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri. Edo
5: saturatu egin zuten zerbitzua, bai, bai. Doakotasunarekin dena bai zaharrez bete zan, eta eskutik anjun zitzen.
1: Ez da autobusen esklusiba alare, zuk merienda bat horrela iten bali batzuk alian, da zer dago txistorra eta dohainik alda, eta bai, zeintzuk izango dira lehenengoak.
5: Hori da. Demora dutenak, hori da. Bueno,
1: demora eta gozia. eta mundua ikusteko gogoa, ere.
5: Hori ere.
1: Hori, bai, eskatzen
5: da. Ba, bai, 81.
1: Bi ordu eta erdi,
5: bai. Eta geltokiak ditu 80 piko, uste dut.
1: 80 piko?
5: Buelta bakoitzeko.
1: Eta ez da junete horri bat, baizik eta borobil bat.
5: Da, borobil bat, hori da.
1: Eta 80 piko geltoki.
5: Buelta bat egiteko, bai.
1: Ostras.
5: Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin. Flipatu egiten duzu dena txikia.
9: Londerseko moetera bezala, ez?
5: Pasada, ba.
1: Proposamen bat daukat.
9: Beste bat.
1: Noizbait, zakit, 10. programara iristen baldin magea, gaur, 5. da. Ojo, 5. da. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela.
9: Zalantzarik gabe. Oain arte egin dugun programaik onena. Sarrera onena.
1: Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot.
9: Garaiz.
1: Bai, garaiz eman diot. Lehenengo aldiz. Zutakit, eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria.
9: Ba, ondo jarraitzeko, irutzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia irikitzen badeu.
1: Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, Urkorentzako, jakin gabe Urko zenik.
5: Normala.
9: Jakin gabe ere Urko zein dan.
1: Efectivamente. Bai, bueno, guain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin lezake. Proposamena.
9: Bota.
1: 10. programara iristen baldin badu, edo 15. edo, a lo loco, ez dakit, ba, edo gala bat, edo festa bat, edo nik gala ingo nuke 10. eta 15. zuzeneko bat, autobusetik, 2:30 buelta hori emanda. Nola ikustezu? Urko gidari, nosi. Ezin da berarekin hitz egin, baina berak garrasi egin dezake bere tokitik.
5: Mikro bat dut, autobusean, ojo.
1: Oh, eta egin dezakezu 2:30 buelta, toko.
5: Monologo bat. Ba, egin dezaket, bai, badut mikro bat, eta... Bai.
1: Oh, eta hori regulatuta dago, esan edo, badago...
9: Limiterik bat dago, esan nahi.
1: Bai, hori da. Ze puntutara nio egon zaitezke hor hitz egiten... gogoa dakazulako hitz egiteko, esan, ze erabilpenaren...
5: Saiatu izan nahi, kotxe egitegietan, atera horretik proba egiten, mikroa altabozen jarri, eta ia nire musika autobusera partekatzeko aukera ia neukan, baina ez zan iristen, pena bat.
9: Bueno, hori ja gazteke egiten dute, ez?
5: Ja, bai.
9: Esan ez, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, eta gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina garai baten oso modan egon zan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez dijoan zeo zer, geroz eta gusto musikala txarragoa izan, orduan eta volumen altuagoa.
5: Hombre, ez que hor remonta bat inberdut, orduan remonta hori numetetik.
9: Oso alto jarriko dut, ea ona iruditzen zaien,
5: Horengoan bai.
9: Oida,
5: bitu zete mazo!
1: Bai, da, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gillo gustatzen zaidan, aber goxuagoa da, oso pentsamendu polita. Bai, bueno, Mikel, barkatu, bai, inciso honet, ja, 10 minutu jandituko ja, eta, nervioso jartzen hasi nahi, bota.
9: Ardezala, esno jaunak,
1: minutuena esan dut, nola bota jai eman dioten, ilusio egiten dit jakiteak zenbat denbora da emakigu.
9: Ah, zon, no?
1: Bai, orduan, ez da, nint pozik nago, esno jaunak, zera, sobrea irikidu, eta Sergiok auskalo... Ostras, aurpegi raroa jarri du.
9: Gai potoloa dakarra.
5: Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita.
1: Mira, hor hildotin gindela zen, eh? Fixate, gazteak, musika txarra, influenzerra, oso lotuta ikusten den momentuz. Bueno,
5: baina zorretik aita.
9: Aita da.
1: Bera aita da. Vale. Claro, vale. Bi seme... Bi? Bi dozka?
9: O sea, alaba eta semea.
1: Alaba, semea alaba, que es alaba.
5: Vale, bera ordunez da, esalde honen egila.
1: Bai, bai, berak idatzi du, baina seguruna pentsatu nahi dut...
9: No, ez dira bere itari esaten, baizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dezun bezala, esan nahi dute... Vale.
1: Influencer izan nahi dut, Vale, bueno, azteko, influencerra zer da?
5: Eragile, ez. Eragin, eragile, influencer, eragile.
1: Bueno, itzupen bezala, vale, Kika Monarrizek onartuko luke.
9: Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako.
1: Oh, mira, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Ba, beta horrekoak ekartzen ditu zen nuen, ez da pentsatu.
5: Mesio mustax.
9: Kontua da, nik jakinda nolabait influenziarra gehara...
1: Venga, hasi berriz, Joseba Tapia.
9: Jakinta, sare sozialetan, aritzen geranok, nolabait influenziaren bat, haundia edo txikia dakagula beste honan ez, eta baino jendeak, personatzuko oso haundi ustea dira, eta petxatutea asko influenzen dutela. Nik bai. Influencer konzeptua asmatu nuen.
1: Bai. Nik... gauza berri bat daukagu,
9: bai?
1: Eta lau programa damazkigu, promesa bat egiten, eta ez nik, ez dute, oain arte, baina, behira zerrakaten...
9: berriz esan
1: dut? Esan berriz, sorpresa dukagu, sorpresa, heldu, entzule, heldu, bota.
9: Bueno, bai, influencer konzeptu...
1: Nervioso, no.
9: Ai, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influtea dezakezula, eta igual ez zala hainbesterako, nik influencer konzeptua asmatu nuen. Ez baino eta parrega, osea, zene, influencer, ba, zene ez bezala, bueno, ba, saiatzen aiz, eta ez dakit iristen.
1: Ah, bale, zer, orduan, ez da, barregarria da...
9: Trist.
1: Txaletzeko da? Vale. Gustatzen efektu? Bai,
5: Txaloak eta oiuak, pertsona berdinena dira, esan baiet.
1: Enao ziur, ez da, gehiagin investigatu, ez da, denbora
5: gehiagin... Ez da, zu grabatu, abo.
1: Ez. A ver, nundikan hartuko, ba, influenzerren baten gandikan, edo, bezakit, ba, hortik hartutako.
9: Soinu liburute bat egongo da, imaginatzen eta hortik hartu
1: ezu. Ba, edo lapurtu egin ditut, edo, bueno, bai.
9: Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzuta.
1: Bai, izena gozatea, zein entzun zen nion?
9: Ez dakiten naiz gogoratzen.
5: Haze pardilloa.
1: Autobusero bati.
9: Bueno, antenan sartu baino lehen, egon geha ontazite egiten, esan du esnet jaunak. Ba, barre batek izena dauka.
5: Bai, barre enlatatu mota batek, beti ezakitze izen duen.
9: Jose Ramon.
1: Bai, ez dago, gaur ez dago investigaziorik egin, normalen egiten dugun ikerketa bakarra izaten da, konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipedia-lik baldaukezu?
5: Ez dut uste.
9: Konfirmatuta,
1: ez dezu. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin, orduan, barrearena ere ez dago ikerkutuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen baduka, baina zer grabatu zuen arena, ala...
5: Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Richard Stanler, lokal bat, osea, daka izan bat, bai. Richard Stanler, o Richard...
1: Halo, hildako jendearen...
5: Bai, dagoeneko bai. Egongo da, bai.
1: Jendeak ondo pasatzen, osea, jende ondo pasatzen entzun dira zu, eta jakinda hilda daudela,
5: bai.
1: Denak.
5: Karpedien bada.
1: Bai, nola zen, kosas de casa zen, Steve Urkelen...
9: Bai.
1: Hor... Parre bat zehon...
5: Bai, denen gainetik ana.
1: Bai, emakume baten. Bai,
9: denon amona da.
1: Bai, gure amonak ere horrako parre antzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartzen zutela.
5: Mira, nik bezala altan duen parre.
1: Eta hola. Bai, hor bat zehon. Eta Richard Stanler, ba ez hau parre generikoak edo dira. Bueno, ba euskat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai.
9: Bueno, eta gaiarei helduz edo influenziarra izan nahi dut aita. Pentsa, zuk zure aitari esan izan bazenio, aita, influenziarra izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke?
1: Fisikoa, kaso?
5: Bai, esan influke?
9: Influkomor?
5: Influkomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zentzai dela, barre bat, eta barreak zorarazi, txista batekin, hori bai. Osa, hori influenziarra izatea bada, bai.
9: Bueno, esan baino, dezu jendeak ezagutzen zaitularen.
5: Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu o, hori paso. Paso. Bakoitza bere lanak inditzala.
1: Mira, irakurri nun duela urte batzuk txioren bat esaten zuena influenzerra da, nola, hogeita mar ume hartu eta hortzak garbiar azten dituen irakasle hori da influenzerrea. Zuzea, su normal bat internetan mobila da. Ja, eta gila da, o sea, ez da zau batematek ez da, ez baina koizian jan, zike, piña, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta guando, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diete.
5: Oain, eskuin muturreko raperoak daude, ez da gizik
1: usun. Nola?
5: Eskuin muturreko raperoak.
1: Ah, eskuin muturreko raperoak, zer egiten dute eskuin muturrarekin. Ah, bai, entzun dut, baten bat.
5: Bai, bai, eta... Hau atola tatuaioz beteta,
1: Wow.
5: Dangerous.
1: Very dangerous. Bai, ze jendeari iritsi egiten zaio.
9: Hori da. Zen azka ematen duen jende horrek. Por cierto, ez noi.
1: Gogora ezagun, Mikelek bigotea dokala gaur, eta nazka ematen duela jendeak esaten du.
9: Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien. Kike Amonarriz edo Onitzen Baitak?
5: Gutxiago Kikek.
1: A ver. Argiegi, nola da gauza. Etxetikan pentsatuta zemenakin, no?
5: Ez, ba.
1: Zeinik ematen dintzun nazka gehien.
5: Bai, gutxiago Kikek.
1: Hori ez da galdera.
5: Gaizki erantzun dut.
1: Bueno,
9: hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina...
5: Onintzak geixio.
1: Bai, geixio, bale. Titularra da, esnei jaunari. Onintzak Baitak nazka gehiago.
5: Kike baino.
1: Kikek baino. Bai, baina noi titularrean ez da gertuko.
9: Egia da, ondo daola ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zen. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz. Eta, bueno...
5: Nien nahi zer txikikeritan ibiliko, nien nahi zinor, ose, alberdin dit esatea.
1: Hori bai, eta egun ematen, Onintzen Baita, zure autobusen sartzen baldin bada, movida, eh?
5: Bueno, ez bada kikerekin ungi. Ez bada gat konparatorik.
1: Aukeratzerik ez baldin bada.
5: Hori da. Igual, pertsona bakarra sartu daiteke autobusen, eta kanpoan kike eta Onintza daude, ba, kike barrura.
1: Kike barrura, Onintza, ez da zer pertsonala? Bueno, bai, baina... aukeratu inbarrun.
5: Gertatu daiteke, baino.
1: Bai. Oh, Kike, oain, Onintza, Donostiko autobusetan, te kaixo, hola, noazuaz, berdin zait, urko zea, ez, bale, urrengo itxengo jo.
5: Ez que, Kike, kriston lan nahi dugu, batzen txikitan kasetoak zeuskala, guatzezate.
9: Bai,
5: korak. Tabernetako, bueno, ni guatzen eiz, horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen bai. Zea bertan. Kikeren, bai. Igual, 4 kaset zeuden. Lau, bale, osea, 86. urtean. Osea, eminentzia bada.
1: Berez, galdetu harkago nik ez, sutagarren zenbat zeuden, Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta Kike Amonarrizen zenbat.
5: Osea, suta sorteko handikan 2 urte faltazian. Osea, eske, se lleva la palma.
1: Kike lau sutagarrek
5: utz. Gaina biziren, Kike eta beste bat ez duko batzen, baina biziran. Bitxiste konta. Ez dugu guan bestia.
9: Bai, nik erestare. Badakit, liburua eskutartean eukidet, eta...
5: Liburua zuen, eh?
9: Bai, sortzire urtxiste.
1: Liburua kartzen dut oso?
9: Bai.
1: Esku joan.
5: Enekin. Txisteka misteka, o...
1: Txisteka misteka.
9: Jo, nik esango nuke sortzire urtxiste, olako oso originala. Sortzire urtxiste.
1: Wow, bai, bueno.
5: Eta hortik txiskolara, eta hortik... disparau, ja.
9: Bai.
1: Euskal zain dira.
9: Zue hemen bezala.
5: Oida.
9: Trampolina, ba, bere trampolina izan zan.
5: Hau da nere txiskola.
9: Hori da.
1: Bueno, a ver, influenzerra. Osea, gaiari helduko diot, bengoa gatik, gaiari helduko diot.
9: Bueno, batzutan heltzen diozu, eta konferentziak ematen dituzu ere.
1: Baitare,
9: baitare. Azkeneko programetan. Eta seri
1: jartzen naiz. Azkeneko zuzen duen nun.
9: Piskat. Zuzen duzen nun.
1: Bueno, nahiko Sergiokin. Sergio ginen nintzen intenso jarri.
9: Hombre, moztu nizulako, inaki, baina beti dao momentu bat nuen hasten da, ba, txin-txan, eta galdera serioak egiten, bai, eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure kaurrakuneko gizartean. Baina zertara
1: torri gara. Ez da galdera interesgarria?
5: Oso.
1: Eta irekia bat ez.
9: Eta horrako galderak egiten ditut
1: pentsatzen jarritzeko.
5: Oida,
9: garraio bideak parte katzea ez alda bizitzaren parte, eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bezala.
1: A ber, su normalizateak ez du esan nahi hippie puta bat nahi zenik, hori zuk egingo zenuken galdera izango lizake, nik ez.
5: Ez alderantziz, hippie bat izateak ez du esan nahi su normala zarenik, su normala batzea fijo.
1: Ez daude lotuta.
5: Ah, bale.
1: elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta junbiar. Galdera, abileziak baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zu.
5: Abilezia baliogabeak.
1: Ojo, ze ondo esan duen, eh?
9: Sergio egin ba, jundaiteke lokuzioak egitera.
1: Bai. Eh? Sergio egiten ditu lokuzioak eroskirentzako, baina ez ditugu pagatzen orduan ezin dugu eroski ez. Ah, mira.
9: Esan Carrefour.
1: Txotxen ez gozo da. Sergio lokuzioak egiten ditu entzat, eta baina ez digute ordaintzen orduan. Jostailu ona, eh?
9: Zeuna. Esan dietezketakoak orain?
1: Bai, baina abixatu inberdiazut denborakin bestela ez
5: dira. Hori nik erabili behar nun, ere erantzunean. Nahiago dut, zita, hori da. Zer, eske bestea ez da gustatzen, hori erabilin zaken.
9: Bai. Eta nik esan dietezketa adibidez tako bat.
1: Adibidez zein?
9: Sergio Rospide pix... Kabroia da.
1: Joder. Ez dakit tapatu dut. Bueno, bai. Mejora timardeu, eh?
5: Haza zentsura eskasa.
1: Bai, oso txarra. Mira, zentsura bezala? Gaizki. Oh, jostailua gustatzen.
5: Nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti.
1: Bai.
5: Oso, bai.
1: Bai, baina hola bueltak ematen bezala. Argi gorria. Eta zombiak atzetik.
9: Ah, nahi bidea datorki gehiago programak.
5: Nere.
9: Bai, lehiaketa bat.
5: Oida.
1: Lehiaketa bat, eta ez dakit, 46 urteko gizon bat, 77 dauzkala ematen duen gizon hori, latxaketakin, bueno, hola, porrot hori onartzen, bezala, ez? Eta, bixat, bueno, zingo, jo, ba, jolazte, torri, eta...
5: Operando ere, operando batzatzeate.
9: Bai.
1: Ah, bai. Zera, pintza txiki batzukin.
5: Organoak atea bertzen ikutu gabe bordeak, hola.
9: Bai, kauzat, esako izuz, ez zaila dan jolaz hori.
5: Ah, ez dut jolaz duzekura.
9: Buah!
5: Giltzurrunak oso ez txikiak, ez?
9: Guk ez genu sekula uki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskurritu dut, zere, gure semela bai mandiagu, ba, trasterotik atea da, nire maztiak gordezulako hainbat urtez.
1: Bai.
9: Atea genuen, ez dago marrajenik.
1: Bai, hori da. Bai, bestela elitzak joku bat izango, eta egin behar bat.
9: Ostras, baina umentzako joku bada, osea...
1: Bai...
5: Pultxoa lantzeko, ez. Gero honditan disparoa zehatzago ditu.
1: Bai.
9: Hemen ditugu lau pertsona ez dakit ezagutzen dituzun, onintza eta kik ezagutzen dituzu, ez da? Mikel Goñi ere behar bada, eta DJ Bull.
5: Bai.
9: Ordenatuko zenituzke influenziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influenzierrago?
5: Norentzat, zein da audientzia?
9: Euskal Herria.
5: Ados.
9: Tori, Izaro ere bai.
5: Ba, Izaro number one, eh? Dudik gabe.
1: Bueno, atzo ikusi nun hola tripa agerian zaukala kantatzen, eta esaten hon hor diafragmak.
5: Zer, arruntza behira jarriko eta?
1: Tentxe izan
9: bai, gure ikuslegoak ikusteko edo.
5: Number one.
1: Bai, kotxan gidatzen nahi danak,
9: esango du.
1: Zein da gertatzen?
9: Baina retransmititu da esakagu, lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada onintza.
5: Nik uste.
1: Behar bada ez, onintza jarri du.
9: Bale.
1: Bai. Osa, autobusean ez dio usten igotzen, baina influenzer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influenzer, imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen. Fogito, hola, Mikel Goñi. DJ Bull azkena, eh?
5: Bai. Claro. Izan bertzea, gaztea, gauez, osea, jendea...
1: Nik uste, Bikali Motxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia.
5: Baina ikusteko zailagoa da, esan edut, hau topatu ezakezu kalean horrexago.
1: Bai, egia da, Bull harrapatzeko lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen.
9: Nik esan dut, orain, DJ Bull zorro handagola edo esnatzen.
1: Adibidez?
9: Bai. Eta udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu.
1: A ber, ikusi azun noizbait, Bull, ez dakit, azaruan.
5: Ez.
1: Nik uste, etxen sartzen dala, eta, oza, hortxe, ez du, ez da, jane daten, oza, hor lo gantzen dala, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta...
5: Zagiteke.
1: Pum, entzuten da, eta akora ez dakit nongo festak! Ordu, bekinak inikitzen du.
9: Ordenadoria piztu, imeila behitu.
1: Gozaldu, eta...
9: Horrea.
1: Bai. Baina, ointxe bertan. Otzaiten du, euri, bullo dago.
9: Está o Herriko Jairik.
1: Bai, bueno, eske bulekin keio sartuko. Azkenean haserratu ez dakit esarratuko da, baina bi oste emango dizkigula.
5: Azkenean etorrengo
1: da. Bai, uf, bueno, ba, hemen ez gauden bitartean da la ondo.
9: Jo, oantxe torri zait burura. Aurreko baten irakurri nun Twitterren, bitapikuren...
1: Twitter, X.
9: Oen X deitzen da.
1: X.
9: Sare sozialetan, bitapiku jarraitu zazue, mm-hmm. eta Twitterrak esaten zuen, ba, programa hasiko da gota beste, eta Esnoit Jaunak esan zuen, nire nintzak sekula programa hartara, Juanko.
1: Amai?
9: Hau jarri behar genuen pantalla handian, baina igual etxeko lanak egin dituzu, baina gutxi.
1: Bai. Bai, pantalla jarri behar tan hori?
9: Ah, bueno, baina irratikoek pentsatzen zen jarri degula. Ba, behitu pantallan, ze txio jarri degula.
1: Hor, gidatzen ari dana. Eta ni galtzen ari naiz, hor, gidatzen ari.
5: Ez, berez hori idatzen nuen, ze gerratu zait. Osa, esanet, saio bat zehon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen.
9: Ah,
1: oh!
9: Amu bat da. Amarru
5: bat. Baina nahi gabe, nahi gabe.
1: Abai, bai, nik hori loteriari jarriko diot. Ez dakit zein dito lokareta, nahi ez zait beine tokatuko.
9: Ja.
1: Eta hor txaitxoen.
9: Ni naiz sekula jubilatuko.
1: Baina, bueno, nik hori harri da. Bate, ba, etorri da, etorri da. Osa, maian zertzen, ola bromaiteagatik edo. Osa, edo...
5: Kasu hontan?
1: Bai, ala, haian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun aseguratuta zeuka, ezen eukala etorringo zinela.
5: Bigarren honetan edo lehenengoan?
1: Bietan, baina vale, zita.
5: Ez, bietan enaukan...
1: Bate intentzio, eh?
5: Bate
9: intentzio.
5: Bai, eta gainera nik uste dut gordezutela rekamaran eta bain aurne hola esantziaten. Guatzea zehantaz, eta zartako bat oso ona.
1: Mundu guztiak aurpegiratzen dizu zure, ez dakit, mesperzua, eh?
5: Ba, bida, bida. Oda,
1: bueno, xareetan, jaso dituzu xareetan horrelako...
5: Bai, bueno,
1: oain... Twitterren asko ibiltzen zen?
5: Bai,
1: bueno, asko, edo.
5: Bai. Oain ez dut egin bestiazen, baina askoten egin izan dut txiste bat bota, errantzunik ez, ez dut hau jasan beharrik banoa, eta oso mitikoa.
1: Twitterretik banoa.
5: Ba, bai. Geben ez guten, baina, bueno.
1: No, noiz baita esan dezu benetan, banoa?
5: Ez, no, bueno, no. Ez detuzte, ez detuzte, osea, ez, ez.
1: Norbaitek esan du noiz baita benetan, hori?
5: Ez dakit,
9: geho, batzuk jundira,
5: Bai, eta batzuk itzuri benetan. Ere, baina itzugual bi urtera...
9: Ba, agur banoa eta badoazenak aste beterako agur banoa agurtu egon naiz agurtu egingo naiz plazer bat izan da eta hortikan
1: antxonatea zaizu horre antxonatea zaizu bigotea da bai esango nuke altura ere ematen diezon antxonena baina momentu zautxa
9: venga ez da gutxi. Bai. Ba, badao jendea esan duna, banoa, betirako, eskabezak, eta bi asteta bueltatu, eta a ber, zer idatzi diridatzi. Hori da, zure funeralea jute betela. Bai. Esan, zeren jende guztiak, onena joaten zera, de beti.
5: Ilingo naiz, baina funeralea, asomatu inguna, espixata,
1: bai, horrelako zer.
5: Gero badaude juten direnak, eta gero bakarrik ikustea gelditzen direnak, eta bai. Berez esate dute ez dut idatziko.
1: Bai, hori da, banoa hemendik eta te aitzen dute barrutik. Pamba! Baina barrutik. Xorro.
5: Nola gehan,
1: Uaf. Bota.
9: Ez du lorri?
1: Ez du lorri, kanparkatu. Bai, badago botei bat hemen tos jartzen duena.
9: Hori da.
1: Eta indezakezuna, baina astu egin zait.
9: Bale, baurreko batago. Esnoit. Ordazkagu hiru pertsonai oraindik direla Izaro, Onintza eta Mikel Goñi eta jolas hau deitzen da ezkondu txortan hil. Bai. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin eta zein akatu behar dezun.
1: Ojo,
9: Nik ez etin fluezer izan nahi, baino...
1: Baina no, nintzakin gaizki gelditu zea ja... Edo, bueno,
9: edo bide hortatik jarraitu.
1: Kikerekin obeto gelditu zea,
5: nintzarekin baina.
9: Ezkondu.
5: Ezkondu, ostia.
9: Puf! Gauza guztietan pertsatu behar da, egunero, emarrezu pertsona horrekin.
5: Ba, ezkondu honintzakin, ze...
1: Kompensatzeko?
5: Oida.
1: Eta zuk uste honeako jungo dela?
5: Ezkondu ondoren beti banaketa, osea...
9: Estadistika kontua.
1: Bai, aurretik zaila izaten da, bai.
5: Ordu nola, ja badak idan ez... zertako sufritu behar baino gehiago, ez?
1: Ba, vale.
9: Ba, ez alternatiba txarra, ezkondu eta horrengo gunean banandu.
1: Vale, osea... Onintzakin, eskondun ezu banatzeko.
5: Oida.
1: Osa, ja, gaurko bigarren onintzan zako.
5: Bai, bueno.
1: Bai, azkarra hori behile barte, botoiekin.
5: Eta gero, Txortan.
9: Txortan, eta Txortan. Hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre, takite.
5: Mikel Goñiren besarka bat izan behar du la hostia.
1: Hoi, bai. Bai, bai.
9: Eta Mikel Goñi hiltzea, ez da bat ere besa izango.
1: Hori, bai, claro, es que gauza da, da akatu, norbait akatu,
9: baina lortu zazu, eh?
1: Es que lortu inberdezu, esan ez fizikoki zuk egin berdezu, ala, ze nik igual beste edozein akatuko nuke, Mikel Goñezik, ez saiatzea
5: arren. Armak daude, eh?
9: Eta ikarbatu dezakezu.
1: Ja, baina, zuk baldin mauzkazu, eta berak ere bai,
5: Kontu ze, adibes, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, eh? Ez da tirora ukitzen. Osea,
1: eta basurde bat baina ondilego da, eh?
5: Saharrotean lan egite dutenak basordeak esan nagusia izate akatu basurdia. Ta jaten eman igual bi egun janga beuki basurdia. Jaten eman, jaten hasteko ta hola daudela, osea, hau dena erakusten.
9: Bai.
5: Igual bigarrenean o hirugarrenean, eh? Ez dezu akatzen,
1: eh? Osea, Mikel Goñi izan behar duzu aste bete jangabe. Gero txuleta mai gainean jarri eta nik akatu baino korrika ingo nuke beste alde batea, beak jaten duen bitartian. Mikel Goñi akatzea, buf, zaila, zaila.
5: Venga, txortan goñekin ingo eta.
1: Venga, ba, bai. Besarka da onak, eman behar ditu.
5: Eta tokatu zaio izar hori eriotza.
1: Oh.
5: Pena bat, pena bat.
1: Bueno, gaurko mezua da, esnoitek izarro akatuko luke, eta onintzak nazka ematen dio.
9: Alare, eskonduko litzake, eta Mikel, banandu ere, bai.
1: Hori da.
9: Mikel Goñerekin txortan egiteko.
1: Hori da, bu. Bai, bai. Hombre, gidoi bezala, ez da?
9: Este leo bela turka bat ematen du.
1: Bai, baina oso gorea, eh?
9: Oso gorea, bai.
1: Amatxo, maitia. Hoi informazio pila, bai, derrepentian.
5: Ez que hartzen una gaizki alditzen naiz.
1: Bai. Diseño, oso, galdera hauek diseinatuta daude horretarako.
5: Hoi da, hoi da.
1: Bai, gaizki alditzeko.
5: Oso ongi diseinatua, eh?
1: Bai.
9: Eskerrik asko.
1: Mira, gauza daukat, olako, oza, momentun bate nola itzikabe hiltzen baldin bagi da edo, soinutxoa daukat, eh? Aurkitu imardet, lehen da bizi,
10: A ver, tonto nahi tena egea.
1: Vale. Hau, zein momentutan askatzeko moduko igual, ez?
9: Bai, iruditzen zait, une oro jarri ditekela.
1: Edo? Ez dut asko zegeio, baina...
5: Kilkir hori ere hilda hongoa.
1: Bai, ez dakit ze bizitza dukaten kilkirrek.
5: Ah, ez dakit...
1: Insektu txikia izan da.
5: Ba, baina ez dut zuen jo zeuki txikitan kaiola txiki plastikozkoietan letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten
1: da. Letxugak eta arduakin.
5: Oso otxenteroa, gukelen geneukan, eh?
1: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
5: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez?
9: Ipurtarriak, bai, eta...
5: Eta nola besten zuten arduakin, eh?
1: Ba, izaten zuten, hiru egun jarraian egiten zutuztela kantatzen, kri, eta seko.
9: Jo, ba, audio bat grabatzeko ez dezu behar hainbeste,
1: ez? Baina, bueno, aukeratzen dituzu 6 segundurik onenak, hiru egun edo horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
5: Oida.
9: Ez da txarra, eh? Hola, hiru egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, eh? Zer nahi hau zu, hori edo urnietan bizi?
5: Hori.
9: Nik ere, bai.
1: Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira.
9: Bueno, entzuten gaitu zuen, urnietar guztiak, barkatu.
5: Gauza honak ere bat ditu urnetak, ez?
1: Bai.
9: Hernanirako... Galdetu indet. Nasartekin komparatu, seguro. Baina, eh?
1: Bai, Hernanirako irte era. Adibidez.
9: Adibidez,
1: oso ona.
9: Adibidez.
5: Andoaineko ere ez da txarra.
1: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina bai, lagunak egiten, hemen, Iriartetarrok eta esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere, esnoi jauna.
5: Bai, urbanoak ez dira ateratzen urnietara, oza, ni...
1: Hori ere egia da.
9: Baina urnietarrak ateratzen dira urrietarik, noske?
1: Ez gehi, ez uste, Atatzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila
9: bat,
1: Junplea, eta Junplea, eta...
9: Junplea ez dela existitzen, eh?
5: Oa, Lidela dao.
9: Lidel bat dao.
1: Bai, igual Lidelea juten dira.
9: A ber, zergatik esatik ditugu supermerkatu izenak, oza, esan dugu...
1: Bai, markatu, bai, bota.
9: Han supermerkatu bat dago izena...
1: Eta, bai...
9: Eta frentean ez dago beste bat, dizendela...
1: Hori, bai, hori txe. Bai. Bueno, ahi, afinatzen hasi gara. Bituak ina, afinatzen hasi gara.
9: Hoi xe.
1: Ah, matxe maitia. Bueno, demora horrega di joa, eta...
9: Eta gui, ja, ezerrekin, beti bezala.
1: Eta, ja, beti bezala. Eta zertaz itzen dugu, ezertaz. Eta hemen berriz,
10: A ber, tonto naiten egea.
1: Oain, ez nahi jaunak inbarduna da, azteko, papera eta boligrafo emango diogu ja horri izateko urrengo gaia, urrengo gonbidatuari gaia jartzeko?
9: Bai.
1: Zugun pentsatzen bat... lasai, dauzkazu oain amarra maus minutu luze. Edo sei, edo ezagitzen bat, txako dira. Baina mauz
9: bai, horretu bait. Bai, hartu nahi dezun koloria,
1: Aixotak,
9: testura...
1: Errotula gailuak, margoak,
9: errotulkia. Errotulkia esaten
1: da. Errotulkia esaten da? Errotulkia?
9: Ez dakit, horrentxe bertan asmatu ez, baina esan dut baiet.
1: Jo, eski, Joseba Tapien bigote horrekin, emate zu, benetan, da pixkat...
9: Grima eta...
1: Bai, baina, zera pixkat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixkat hala.
9: Arrapatu ez konzeptua.
1: Bai, ez da, bale.
9: Ez, goatu naiz, ez dut izenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zaukana.
1: Oh, bai.
9: Koratzen da?
1: Bai.
9: Gure tutore izan zen, zurea tanerea.
1: Garmendi jauna.
9: Ixe, zer. Ah,
1: ez, hori zen, hau.
9: Hori da.
1: Jauna.
9: Gure tutera izan zen ikastolan,
1: bai.
9: Eta petxatu nun, ze izan guzan beratak, eta zergatik ez dugu programara ekartzen?
1: Nik nahi kanuke, baina berak nahi izan.
9: Berak seguraski, bizita.
1: Hori, si. Bai. Bueno,
9: agian tupo, barren latatuak egin zituen eta beste munduan dago, ez dakit.
5: Edo kilkera dena.
1: Ah, mira, bueno, hori ez jarriko, beste bat. Ah, bai, bat dut bat.
9: Bota.
1: Aurrea.
9: Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren maiatik zortzigarren maiara tutorea izan zen hori ekartzea.
1: Zure tutorea izan zen ebai?
9: Baita ere.
1: Bai. Neria izan zen, seigarrenetik zortzigarrenea, baina gero, zu lau urte berandugo gontzenean.
9: Uste, urte beteko bazartu zuen.
1: Bai. Depresioa, ansiedadea, jota... Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian,
9: Iñaki Beles,
1: nere gelakide bat hemendikan dabil, eta ez dugu esango bere izena... bueno, bai, esango... nahiko jatorra da. Baina, eta hemen iten du lan, baina zan figura bat.
9: Bai.
1: Zan figura bat. Ez zan figurena...
9: Hori izan barizun.
1: Baina, bai, atzeon margena. Eta, bu, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programa bat mundu guztiari kontatuko dira. Baina, bueno, bai, ingo dugu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik?
9: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorri zuten burura, eta guain bibote hau aipatu dezunean, ba, behataz goatu naiz, besterik, gabe besterik nukete errekarri.
1: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka atola, igual pentsatu zuela, ba, etzea eta inora jeritxiko, eta honea ekarri, eta zan, bira, ha, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
9: Ez, kontrako, hau.
1: Ah, vale.
9: Izan da, hori bai zala influenzier bat.
1: Bai, zeren, behar, bai.
9: Erakutsi zigun, matematika...
1: Bai, ja pistak ematen izia, eh?
9: Ai.
1: Bueno, ez erakutsi zigun?
9: Erakutsi zigun, gauza bat.
1: Vale, eta gauza gehiago.
9: Eta, badakizu zer, gero ni letratetek kanju naiz, eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
1: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Bueno, ez dut aplikatu, baina, ba, dordoken dokumental bat bezala, edo nuena.
9: Ez dordoka, eske, ibiltzen ginen logokin, goratzen zate, dordokakin, aurrera, tikitikitikitik, beak ere erakutsitzen. Bai,
1: aurrera bat, eskubira bat, errepika, irureun da irurogei, pum, borobila.
9: Magia, zer.
1: Bai, magia.
9: Eta koloretan jartzen zen unean pantaia,
1: ifondoa, eta gizan. Hoy revoluzioa.
9: Andereño batek bronka botatzen zegoen behin, kontuz poskatuko da zuen.
1: Kolore eta lutzia zuta, zintazu, elotuta zaudete, eta bai. Ama txamaitia. Galdera.
9: Galdera, zukak ditu Einautel Orri eta Mikel Urdango orain desberdintzen? Nioik, zein da zein?
5: Bai. Adinagatik? Bai, ez. Ez dira... Adin berdinek.
9: Ez dira garaikideak?
5: Ez, honek gutxia azka.
9: Zein da, hau?
5: Elorrieta.
9: Gara, honek esaten da.
5: Elorrieta gazteagoa, ez?
1: Sango nukiego.
9: Mikel Urdangarin gazteago? Bai.
5: Mikel Urdangarin zarragoa.
9: Hau, Einaute Elorrieta da.
5: Bai.
9: Ah, bale.
1: Seguro?
9: Nik ez ditut ezberdintzen.
5: Bai.
9: Niretzako pertsona berbera dira.
1: Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala.
5: Imitatu dezu, segura, abesten hau. oso zaila da, eh?
11: Ezin da.
9: A ver, zailatu zaite?
5: Ez que oso zaila.
1: Bakizu zeinik egitatzen duen Mikel Urdangarin ez
5: ondo? Dardar, korra.
1: Eñaute lorrit.
9: Teori bat dakagu, eta bai? La pertsona berbera direla.
5: Ah, dok. Bai. Deloreana hartu duela, eta atzera bueltan da bilela, hola?
1: Ikusi intuztu nahiz bait dueto bat egiten?
5: Ez, egia,

0: beti kotxean dejoaztela leku guztita. Eh?
1: Bai. Bai. Bai, bai.
0: Eta atean aparkatu nahi dute, eta... Ze kotxe eukiko dute.
1: Ez uste, eh? Nik uste jende desokupatua dela, eta ez daukala presak egirik. Bai, ez dakit musikariak, aktoreak, horrelako jendeak azkenean ez daka presak egirik ere. Iristen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertua hasiko.
0: Bai, baina nik hori pentsatzen.
1: Orduan, zertako korrik.
0: Nik pentsatzen un, jende honek goiza libre ukiko du, etorri daitezke programa batea grabatzea.
1: Ba, bueno, Aitziber Garmendia ez.
0: Claro, nik esaten, Aitzi, etorriko zera, bai. Ez da etorri.
1: Eta ez da etorri.
0: Baietz. Eta
2: zu lan asko egiko du.
1: Ez lan izango du. Aktorea da.
0: Gero aitzakiak.
1: Bueno, bai, igual bestaki, eta argaziak atea behar ditu bestaki ze serietako, edo pelikula txombren bat edo karabat markante.
0: Venga, zuzenean esango dut, urrengo esan, Aitziber Garmendia etorriko da.
1: Bai, hostiak. Igual ez du etorri nahi.
0: Eh?
1: Igual ez du etorri nahi. Osa, igual aitzakiak jartzen nahi da. Ez?
0: Zuk uste?
1: Ez. Ez. Baina, pentsa, zu aktorea zea. Eta denbora libre pilo bat daukatzu, eta zaten zu, sofatik altxako naiz? Hola, DJ Bull udaberrian bezala, sofatik altxa egingo naiz? Eta naiz irratira jongo naiz, bia normal hauekin hitz egitea. Bai, bal, jode, esfortza hundia da.
0: Baietz esan zuen, etorko.
1: Bai, esan zuen. Bai, etzen bat aldiz esan diate baietz, eta gero, porro gezea, ez. Ba... Zagit, zuri, noizbait gertatu zaizo, baiezkoa esan eta gero, ez?
0: Bai,
1: ez da?
2: Neri kontrakoa, esan nena izela jungo eta gero jun.
1: Bueno, bai, zin egin.
2: Hori da.
1: Eta idatzi zutzi.
2: Eta ala ere.
1: Bai, neri askotan gertatu zait, jarriko izkiazu patatoa frijitu bokadilloa, eta bai, eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
0: Ba, gauza bat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da Aitziber Garmendia, edo ez noit jauna berriro.
2: Bai.
1: Egunen baten guk bakarrik egite baldin badugu programa raro izango da.
0: Pixkat bai.
1: Oso raro, baina bueno, ba, pratu inbarko dugu egunen baten. Baina bueno, alare, oandik, Aitziber ez dator. Nik kaldera bat, mundu guzti hauek kotxez dihoaztela esan dezu, zuk ere kotxa badaukazu, gidatzen dezu, ala autobuse zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, eh? Ez nek izatea garaje bat, 4 metro terdikoa, eta zenbat neurtzen du autobus batek, 12 metro, 15?
2: Segun, artikulatuak 18.
1: 18, bale, 20 metroko, atzean bizikleta guzteko, 18 metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta bugu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Ez da kasua, eh?
0: Kapaza izango zeinak Londreseko autobus bat gidatzeko, baldin eta volantea bere lekuan, esan baren eskubi ezker, ez dakit, nik lateral
1: bai, oso gaizki. Erlojuan aldean.
0: Esan ez, bi pixuko gorri bat gidatuko zenuke?
1: Ez gorria, ez gorria.
0: Urdina balitz.
2: Egon ziren, bueno, ez da, gidatuko nuke, Baina egon ziren,
0: baina ez dakit.
2: Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bi pixuko autobus gorriak. Edo nostik eukizitun 60. Amarkadan. Ez dakit dena, volantean nuntzuten.
1: Aurrean pentsatu nahiko nuke. Bai, segun nondikan sartzen.
2: Igual danpero zela gidatzen zian, atzetikan eta aurreko gurpilak.
1: Bueno, oida, volantea eskerretan izateko, martxa atrás beti. Demora guztin.
2: Baina, ez dakit, baina bai, egon ziren, ekarri zituzten baitut argazkiak Pasaiako portuan ferrian ekartzen eta eskargatzen Donostirako. Osa, hori hemen gertatu da, ja. Berandu zatoz, Mikel.
0: Ni beti berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak batzutan esaten dugu, buah, ze ideia auki duten, eta...
2: Remake bat
0: da, bai, zeren beti inbetatuta da hori.
1: Bai, esaten dut, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko.
2: Hori zan ideia.
1: Bueno, guk neurtzen dugu kotxari helduta, neurtzen dugu flipautasuna, kotxaren inguran, esan edo, beharrezkoa da, flipatzea gauzak egiteko, ez? Flipatzen dezuna esaten dezu, gauza bat egingo dut, existitzen ez dena, eta sortu egiten dezu. Hori polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipatzea, flipau bat izatea. Zeko txaukazu Urko Rodríguez?
2: Dakat, 2007ko Skoda bat.
1: Wow, esan du, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo batekin, enaiz bate flipaua. 2007koa?
0: 2007ko Skoda.
2: Eta
0: Skoda.
1: Oidea?
2: Skoda.
0: Meretzi urtean.
1: Skoda Fabia. Skoda Fabia. Fabia Skoda.
2: Fabia kombi bat.
0: Baina, a ber, gauza bat, propanda itenegea ere.
1: Ah, bai, parkatu.
0: Bai, tapatu behar dezu.

0: asko da, esan da.
1: Oida. Eta kilometro gutxin da, eh?
2: Barkatu, hoy día, 19 urte.
1: 19 urte.
2: 19 urte. 19 urte. Bueno, hain nausikoa, guain ja kotxak edan dezake.
1: Oida, kartzelakun daiteke.
2: Bai, box bota dezake, ja, aragoira eramate baldin batzu, eta...
1: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
2: Bai, legalki, bai, zera, influenzerra izateko, nola itxi degun, ja, izten
1: nahi. Ezaka, USB-rik ere ez du, osea, CD bat eta irrati bat.
2: Ez zian existitzen,
1: igual, gara jortan. Ez zian existitzen, ez zian. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, liberatu nintzen, ze aurrek urtetan oa indikan kasetua zegoen. 2005an oa indikan kasetuak zeuden kotxetan.
2: Benetan?
1: Benetan.
2: 2005an, kortaturen zea, eta buelta emanda kakrak bukatzen zan, eta irratia...
1: Badago argazki bat ere, Mohamed Aliena, ez ezki ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian.
2: Oh!
1: Ez dezute ikusi hori?
2: Hoi bai lujo...
3: Mi kaldera batakat...
2: Mohamed Ali, eh?
3: Batxetan zegertatzen zan, zeren laser disko, minidisko, izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
1: Ono, suabe. Gurpilla kongi puztu, eta asfalto leunetik hun.
2: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez nahi dena...
3: Ez talazko...
2: Naiko... Bajua...
1: Ez que berez kotxea gidatzea kakabada. O sea, ez dezu eskibatu behar zuaitzik. O sea, eske oso esperda.
3: Komenida zuaitzak eskibatzea.
2: Bai. Agoiko partea zara dezu, ala orokorrean.
1: Orokorrean.
2: Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du.
3: Talka egin ezkeo,
2: adiantek, obesten du.
1: Gelditu eta aterako dute zuaitza.
2: Bale, orduan, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen.
1: Autobusakin konparatzen, ez?
2: Autobusak gehiago guztatzen zezo?
1: Askoza gehiago. Nik karnetateatzen duenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da. Esaten un...
2: Ja, baina, zemat urte zer intun?
1: Puta gufada. Hogeita bost inguru.
2: Oen dela, hogei urte baino gehiago, bale, baina norain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzen dezo?
1: Ojo, osea, rasante aldaketak...
2: Oda, sentxazio rolloa da, eh?
1: Xaxi, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osa, daude, 11.000 gauza, kotxeekin, kotxe gidari, ezakitena. Gego, okupatzen duzu karril eta lorden. Bai, eta?
2: Zin da zure arazoa.
1: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
2: Asko guztaren hasi zaite, oain gidariaren, gidari gaiztoaren
1: roi. Hori da, hori da.
2: Orduan, baina esan dezake, orduan.
1: Ez dute, jendeak ez du lertzen.
2: Lanea zoazenean, gustorago zaude, lanean bidean baino.
1: Duda,
2: bidetik zuaz, zaten, no, ze mierda.
1: Oida.
2: Lanean astezea eta orduan astezea eguna disfrutatzen.
1: Eta batzutan, ginda bezala, esate izu garbiketakoak. Ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta okazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta orduan, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi. Oain,
3: badakizue gauza bat. Badakizue gauza bat. Ez dela, ginda esaten baizita, ginga.
2: Nola?
3: Ginga.
2: Zer da ginga?
3: Ginga, ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz, edo...
2: Ginga.
3: Pasagerezia.
2: Pasagerezia. Bai, nik pasagerezia...
3: Obesten dut.
2: Ez, xamaren, pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiagi.
3: Bai, gehiagi luzatzen nahi gaur.
2: Bueno, ez uste, hau bendikan denboran gaude, baina ez nuen idatzi egin behar du.
1: Ojo, batzak ez ari dati, baina bueno.
2: Eta idazten ari den bitartean, subkonsienteari galdera bat egingo diotzu, jarretu. Nola, ez ze ordenetan jaste dituzu galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak, pentsatu nahi dut, baina eskubi, lehendabizi biak.
1: Indiferenteki. Baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat, eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da, bi galtzerdiak, geho bi zapatia.
2: Geho bi zapatiak, eta hor, ez dago atzera bultarik.
1: Hori da, eske bestea...
2: Negoziaziorik
1: ez. Bestea, ez dakitz... tara mental auki bardan egiteko, osea, nola, imaginatu zutik jarri bartzarela, ekiz arrazo egatiko, azalde, hor nola zan ziklista bat zeon Luke LeBlanc, zankala zango bat beste baino, ba hola zaude, Luke LeBlanc bezala
2: Luke LeBlanc, hankan motzaren zapatilak enduta
3: zeri bestea garko balu, ondo honetak
2: bai,
1: Eta oso ona zan ikotzen, eh? Guatzen zatea.
2: Bai,
1: broma gutxi, eh? Lukekin.
3: Bate bat egin dugu.
1: Gutxi, gutxi.
2: Pare bat egin dugu, gutxi pare
3: bat. Demorarik ez dakagula, no?
2: Ez dakagula demorarik. Jarraitu, bueno, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar-azkar bat egin, ez galdera azkar egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
1: Goiz.
2: Zer da, frantsesen moduan?
1: Bai, bai, zortzi kaldea. Zortzi kaldea. Eta leno, leno...
3: Bani di ordu zora jarri.
1: Leno zazpita erdik eta hola, eh? Baina bai, zortzitan.
2: Zortzi, bueno, egun argiz.
1: Guatzen zate, ligako partiak zortzitan zirenean. Ua, ze gozamena zan, ni guatzen naiz, afaltzen nula...
2: Afaldu partida ikusten.
1: Claro, ikaragarria zen.
3: Behatzitara, eh? Baina, hauen partidu batzuk amarretan.
1: Zortzitan zenean ligako partidua, larun batetan, zango, zala bat.
2: Hauen, bigarren zatian, ja, damazkizu, iru ordulo.
1: Hoi da, hoi da, esketze iristen. Osea, batez ere, lehenengo zatian iru tautz badoaz, ez atez, ba, mani joa. Osea, ez ben eziten nire bizitzakin.
2: Eta ze lan inberdez, eta ez, etxea lota. Eta, jazta, ja, subido jakin. Osa, no, bueno.
1: Gauzako kerra jundia.
2: Ba, hau izan da, no, ez nahi dutziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera, orduan, imaginatu, onintzen
3: bintu dugu. Esan dugu Aitziber Garmendia etorriko
2: da. Bai, Aitziber Garmendia etorriko da, edo onintzen baita ikusiko dugu. Bueno, ez da egiten.
3: Bueno, Aitziber Garmendiak agian kalabazak ematea izkigu, baina guk ez nahi pikuak.
2: Bai.
3: Oparitxo xume bat egingo izugu, piku batzuk.
0: Arratsaldeon entzule, hirurak dira beroak markatutakoak, baina elkarbizitza, girona, errespetua eta herritarren parte hartzea nagusi izan diren jaiak. Halaxe aurkeztu du asteazken honetan Iruñeko alkateak amaitu berri diren Sanferminen bilana. Bertan izan dira ere Endika Alonso herritarren segurtasun eta bizikidetzako zinegotzi ordezkaria, Zaloa Basabe berdintasun ekintza komunitario, auzo eta kulturaniztasuneko zinegotzi ordezkaria eta Maider Beloki kultura, jai eta kiroleko zinegotzi ordezkaria. Joseba Asironek gogorarazi du aurten asteburu bakarra zetorrela jaiekin bat, eta txupinazoa astelenean izan zela horrek eragina izan duelarik Sanferminetako jendetzan. Halere, milioi terdi pertsona inguruk parte hartu dute irian antolatutako ekitaldietan. Aurten muturreko temperaturak direlata ordutegiak aldatu behar izan dituzte, eta eguzkitan ziren jarduerak bertan bera utzi behar izan dituzte. Hori dela eta herritarren ulermena eskertu du Asironek.
4: Herritarren gaitasuna ulertzeko afera hauek eskertu nahi ditut, eta beren lana, baldintza bereziki zaietan egin dutenen lana ere aitortu nahi dut.
0: Asironek hotelen okupazio maila ere azpimarratu du, 189%-tik gorakoa izan baita, eta 1,88 milioi bidaia egin dira eskualdeko irigarraioan jaietan, aurrek urtean baino 120,65% gehiago alegia.
4: Se han registrado 1,98 millones de desplazamientos en Villavesa. Comentaba antes el concejal, nos hemos quedado a 11.000 viajes de los 2 millones de desplazamientos.
0: Jaietako berrikuntza nagusietako bati buruz, txupinazo txikiari buruz azpimarratu du, aurrak ez direla soilik ikusleak eta festan parte hartu nahi dutela.
4: Indarrandiz sortu den ekitaldi honek udaletxe plaza bete du txikien, dantzari txikien, gaitero txikien, erraldoi eta buruhandien konparsaren eta beste hainbat aur talderekin.
0: Segurtasun gaiak ere ukitu dituen arren, Sanferminen garapena arlo horretan Alonsok zehaztu du eta nabarmendu du oro har normaltasuna eta lasaitasuna izan direla nagusi, baina eraso sexisten puntu beltza ahaztu gabe.
4: Batetik, salaketen jeitsiera 16% izan dela, baina alatu guztiz ere atxiloketen kopurua 19% igo da. Horri eraginkortasuna besterik ezin diogu deitu.
0: Eraso sexistei dagokienez, 28 salaketa erregistratu direla gogorarazi du, gehienak ukituengatik, eta 21 pertsona atxilotu dituztela delitu hori egotzita. Kopuru hori egileen 165%, baina Asironek espero du egin bideak amaitzen direnean 180%-era iristea. Esango dugu bihertzain arin zauritu zirela astearte gauean, orain jakin dugunez, patrulla autoa 30 metro inguruko lubeta batetik bera erori ostean Itziarko industrialdean izan zen Deban segurtasun sailak jakitera eman duenez. Bi agenteak ambulantzian eraman dituzte Mendaroko ospitalera eta asteazken goizonetan bertan jaso dute senda agiria. Istripua bart hain zuzen goizaldeko ordu bat eta 20 aldera gertatu da, polizia ibilgailua galtzadatik irten da eta lubeta horretatik bera erori da. Eta beste kontu bat, Artxandako zabortegiaren proiektuak geldirik jarraitzen du eta are kezkagarriagoa dirudiena berriz recycling enpresak ez die erantzuten Lakuako gobernuak bidali dizkion errekerimenduei. Mikel Jauregi industria, trantzizio energetiko eta jasangarritasun sailburuak Peperen informazio eskaera bati erantzunez baieztatu duenez. Ez dago berritasunik Jaurlaritzak berak estrategikotzat jo zuen azpiegitura bat egitearen inguruan, 2023ko azaroan ingurumeneko baimen bate eratua eman zuenean San Bernabe mendian hondakinez arriskutsuak kudeatzeko, tratatzeko eta biltegiratzeko zentro bat abian jartzeko. Ez da Bilboko zaborrontzi zaharra egonkortzeari eta deskutsatzeari dagokionez ere, zabortegi hartuko duen lursailaren eranskina baita ingurumenaren kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendariak 2024ko martxoan baimendu zuena. Egia esan, isurketa ontzi berriaren obrak kautelaz geldirik daude apirilaren 13tik programatu gabeko ikuskapen batek ikusi baitzuen baimendu gabeko indusketak egin zirela bertan eta enpresak etzuela erakunde egiaztaturik lurzoruaren kalitatean eta obra zuzendaritza baliozkoturik. Orain arte, berriz recyclingek emandako datuen arabera, duela ia 43 urte behera eroritzen ezponda eremuaren 30.000 metro kubiko inguru induskatu dira, 325.000 inguruan jardute aurreikusita zegoenean.

0: eta iritsi gara horrela arratsaldeko 3 eta 5era, lauretatik aurrerakoak Iraia Kambra lankideak kontatuko dizkizue arratsaldeon pasa bihar arte.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
2: Bueno, aste azkena, tertulia eguna betiko gixara, eta gaur, bueno, kirol medikuntza izango dugu izpide, kirola eta urdun aldien justu, alde zaurretik, Iruñeara, joan behar dugu, bertan ari Santa Maria dugulako, arratsaldeon aritz.
3: Arratsaldeon bai, gai mamitsua gaurkoa.
2: Mamitsua bai, bai, ikusiko dugu, hemen hiru gizon gabiltza, eta urdun aldia zer den akaso oso ondo ez dakigu, baina horretarako dugu hemen Iñaki Arratibel, kirol mediko, arratsaldeon Iñaki.
4: Arratsaldeon.
2: Bueno, esan bezala, kirola eta aurdunaldia, bai. Asteko galdera oso orokor bat, seguru alda, kirola egitea aurdunaldian?
4: Bueno, nik uste gauzak asko aldatu diala azkeneko urtetan. Eta segurua baino nik esango nuke neurri batean beharrezkoa dela.
2: Vale.
4: Galdera da, ze mota, noiz, ze momentutan, ze kirolak bai, ze kirolak ez, eta hori izango litzake mamea, baino segurua izateak aparte, noski baldintza batzuk beteta, beharrezkoa dela baita ere jarri beharko genuke.
2: Zergatik uste duzu oraindik ere beldur hori dagoela, zalantza hori ona ote den, ez ote den?
4: Bueno, nik uste olako percepzio bat izan dalako bai medikuntzan bertan, eta ginekologo indikan bere zalantza izaten dute. Nik uste medikuntzan daude arlo batzuk edo gauz batzuk betiko esan dan horrekin kontra ematia edo aldatzea kostaite alako. Oso motelak izan dago. Bai, eta bai zuretatzen da, oso saia dala neurri batean baita ere ikerketa sakonak egitea. Eta benetako ikerketak egitea. Ez, nola jarriko zu aurdun bat, jarrunaldi gogorrak egiten, jakitiko haber ondorioa dakarten edo ez. Orduan, hortan ere ikerketak ere komplikatuak dira, eta medikuntzan asko ikertu eztan izan eztena, edo ikertu gabe dagoena, edo nola baita emaitza garbik ez daudenak, beti kontu asko egin hartzen dira.
2: Bueno, ez dakit zein diren, esaten da ez, ja, esan duzu, gaur egun badakigula kirola egitea kasiko onura dela, ez, aurdunaldi baterako, ez dakit zein diren onura horiek, bai amarentzat, zein pentsatzen dut aurrarentzat ere, bai?
4: Bai, eta bintzat, baino batez ere amarentzat. Amarentzat, bai ikusten da, beharrezkoa dela, almen fisiko bat mantentzea, oso interesantea da pisua kontrolatzeko, neurri batean pisua handiegiak ere feumeai ez dio bate honik egiten. Nik uste talde hortatik bai erditzeko garaian ere prestatu behar da, eta hortarako prestakuntza bat, eta hor duruz gero itzengo deu, eta baita ere, erditu ondoren, errekuperatzeko, eta bizi modu normal batera, alik eta oberen itzultzeko, beharrezkoa da.
2: Zergati da pixu asko kalte garria aurrarentzat?
4: Bueno, hor bi arazo daude, gizentasun bat, gehiegi izateanen, ez da ona izaten, umeak ez du lako, nola baite behak dituen kalori guztik eta ondo jasatzen, baina bestaldetik dago baita ere, pixu galera hondiak ere, kaltegarria dia, eta pixua txikigia izaten denean ere, umentzat ez da onuragarria. Orduan, kontuan hartu behar da, gizentasun haundia edo pixu asko hartzen denean, hor beste puntu badao, obesitate badao, izan daiteke aurdunaldiko diabetes bat, orduan, faktore asko daude non interesantea den pixua bere neurrian kontrolatzea, eta hortarako jardura fizikoa oso interesantea da.
2: Bueno, beraz, interesgarria eta onuraduna, dena den pentsatzen dut, bueno, neurri batera arte ez, mugak egongo dira, eta bueno, bak, kalterik ere sor dezakela, kirolak intentsitatetik batetik gora, ez dakit zein den egitazko arrisku hori, da non etorri daiteken arrisku hori?
4: Arrisku asko daude. Eta lehenengo gauza kontrolatu behar dana da, aurdunaldian nola dijoan. Gauzak tanak normal baldin badijoaz, jarduera fisikoa egin daiteke. Eta gero, planteatu beharko litzake, orokorrean, oso orokorrean izan da, hiru momentu ezberdinak daudela.
2: Vale.
4: Eta da, kontuan hartuta 9 hilabete diala, orokorrean izan da, lehenengo hiru hilabetea, erdiko hiru hilabetea, eta azkeneko hiru hilabetea. Eta hor, gauz batzuk nahiko garbi gelditu dira, batez ere intensitateen arabera eta jarduera fisikoaren intensitateen arabera azkeneko hiru hilabetetan, hor arrisku gutxi dago naiz pentsatzen dena, baina gero itzen behar dugu, karo, jakin behar da zer egiten den. Hor, ba, nahi eta nahi ez abelaldearen pisua eta hor dauden presioak eta kontuan hortu, baina printzipioz ikusi dena da, eta naiz maratoia neurri batean korrita ba, arrazoik ez daudela.
2: Unatu bat ere, itzeko ere. Unartzen,
4: eta araz, salantzaz kozaz gehiago dago lehenengo eta bigarren hiru hilabetetan.
2: Bai, eh?
4: Bai, ezkero kontuan hartu behar dugu ez da labakarrik pisua edo zabel handia izatea, baizik eta hor prozesu bat daula. Eta lehenengo hilabetean plazenta garatzen dihoa, garatze hortan oso beharrezkoa da gauzak ondo gutea, bestela fetoa ez da ondo garatzen, berriz, azken hiru hilabetetan, plazenta ja garatuta dago, eta da umearen pisu eta azkeneko garapenak izatia, ez? Bueno, denotak igu, zazpigarren, sortzigarren hilabetan gaurrea, naiz jaio arazo gutxi izateiala, baina arazo izateiala osatu gabe dagoelako, ez da, hor dago feto bat, eta hor ahonditzen dihoa, ez, egiten agian da, erraiak, egitura guztiak, eta sortzen dihoaz, eta hor dago arazo handiena. Horri lotuta, kontuan hartu behar dugu, odolaren hornidura amatik fetoaren adihoaz dela. Eta hor ikusi behar dugu, jarduera fisikoak zenbateraino mugatuko dun hori. Bestaldetik daukagu, eta orokorrean esan da, edozein momentun, aurdun aldi batean kontuan hartu beharko litzake beti, hidratazioa, temperaturaren igoera, eta pisuaren kontrola.
2: Bale.
4: Horiek dira, nolabait kontuan beti auki behar dianak. Gero ikusi beharko dugu, ze kirol mota, noski, impacto, borroka, bai. oitako kirola.
2: Bire kaltegarria
4: dira. Kaltegarria dira. Eta gero beti zalantza dago intensidadeak. Intensidade altu moderatuak, bon, irugarren hilabeten ikusi da ez duela inungo ondo, kaltik sortzen, zalantza dago lehenengotan bai. Baina hortan baita ere, planteatu beharko inake, intensidaden arabera, zer nire dintzidugun interesi da altua. Horregatik, persona batek olako proba handi bat egiten barin badu, arazoi gabe, eta zer, eta, baino, beti kontuan hartu behar da, eta bai Amerikako kolegioak, eta baita Kanadiakoak, eta nik uste Europan ere sortu dela, egun da berrogeita mar taupadatik gora ez ditzakela pasa behar.
2: Bale, bale. Claro,
4: horrek esan nahi du, naiz errendimendua itzein, goi errendimenduaren kirol askotan ezinko dugu.
2: Claro, claro, bai, egun da berrogeita matik gora egon behar duzu.
4: Kompetitzen egoteak, zeria zen kompetitzen nahi zan, eta gero ikusi behar duzu sekirola dian, ba ez da hola alako arazoik.
3: Lehen, aipatu zu Jon hemen irugizon gaudela terpulida honetan, noskinaki aditua da, baina nik banuen galdera bat prestaturik, eta galdera zen, noiz utzi behar zaion, kirola egiteari ardunaldian zein faseetan, eta nik aurrikusten nuen azken fase horretan utzi beharko zitzaiola, baina okerre nengoen ez da?
4: Bai, neurri batean, bai, aber, nik uste beti planteatzen denunean noiz utzi jarduera fisikoari edo kirolari egitea ikusi beharko du ze mailan. Orduan, hemen bereiztu behar da, lehen da bizi. Aurdun daun emakume hori, lehenagotik kirola, koimailako kirolaria da? Orduan, alde batetik, menderatzen ditu egiten ditu nariketak, menderatzen ditu intensitateak, eta orduan kontuan hartu behar da. Hor dago de adibideak, eta esate duenen garbi ez da hola segertatzen den intensitateetan daun, baina zeren hau hilazen, sortzi azteko aurtu naldi batean, txapeltekata bat irabazizun. Orduan, baina orokorrean esan da, behin jakinda orduan zaudela, inbiarko litzakena. Lehenengo osa, azterketa on bat, gauzak nola dihoazten ikusteko. Gauz bat, garbi uki behar duena da, eta nik kasu hontan etzai batera gustatzen orokortzea, baizik eta individualizatzea. Norberak, bere kontrolak, eta bere intensidadeak, eta bere gauza jakin behar ditu.
2: Ordunaldi bakoitza mundu bada.
4: Oida, eta nola dihoan ordunaldi hori, eta momentu baten ginekologo esaten balin bau, hau etzai gehi gustatzen, ordun gelditu beharko litzake, baloratu beharko litzake zer egin. Beste gauz bada, zer gertatzen den, kirolari izan ezten bat, edo maila bajuko kirolaria izan dena. Ba, nik uste maila bajuko kirolaria, edo gaztian birutan, bere ariketak egiten ditunak, edo bere txangoak, edo bere ez dakit, ibiltzeak.
2: Bai.
4: Horrekin, nik uste arazo gehiegi ez dukela. Eta, beste gauz bat baloratu beharko litzake. Beti, eta ikerketetan aurkitutena da, asko hitz egiten dela, oxigenoaren konsumari buruz, arnasketari buruz, mm-hmm. bihotzaren funtzionamentuari buruz, baino kontuan hartu behar dugu, haurdunaldiak eskatzen dula hormonalki aldaketa bat, eta da prestakuntza logiko bat erditzeko garaiarako, nolabait, giltzadurak, artikulazio guztik, aldu edo bere egiturak malgotu egiten diren. Mm-hmm. Klar, horrek ekartzen du, jarduera fisiko egiterakoan ere beste kalte batzuk.
2: Claro.
4: Arazo ez dago salto egiten denean, bueno, ikusi beharko dugu, mm-hmm. zenbateraino impactoa daun perineoan, zenbateraino impactoa daun solo pelibikoa dintzen denean, eta hortan zenbateraino arazo daukagun. Horren, mm-hmm. Beriztu beharko litzake oso ondo, zenbateraino fisiologikoki, horren zaitu bihoz, arnasa, eta hortik, arazo dauden edo ez, eta zenbateraino gorputzaren egiturak aldatzen dihoazten edo ez.
2: Mm-hmm.
4: Naita nahi ez pixua da.
2: Bai.
4: Orduan, ikerketak egiten direnean, edo batek horri egindunean, bueno, agian ez, baina orokorrea juten balin badea, nik ez dut aurkitu inungo ikerketaik esan dutena giltzadurak nola dauden, solo pelbikoa nola dijoan, sabelaldearekin kontuak. Hori izango litzake, baita ere kontuan hartu beharko litzakena.
2: Zalantzarik ez dago behintzat, ordunaldi batean, egokiena behintzat litzatekela, jarraipen oso zorrotz bat egitea, ez, mediku batekin, eta berak ikus ezala nola doen ordunaldi hori, eta horren arabera kudeatu, zein kirol egin daiteken, momentu batean akaso geratu ere egin behar da, ez, jarraipena ezinbestekoa.
4: Bai, oida. Oida kontuan hartuta, gero jardare fisikoari begiratuta, hortarako ginekologak izango du, ordunaldi ondo dijoan, kalte dauden, bere ekografiak eta segurazki maizago beste persona normaltin baino. Jardera fisiko on bat, harin bat, egiten balin badu, kontrol normalak nahikoa dira, baino intensidade gehiagotan entrenatu nahi balin badu, gero askotan pensatzen dena ez, erditu ondoren nahi det berriro konpetitzen jartu entzatu, mm-hmm. eta gaina askotan helburu batzuk daude urte bete, mm-hmm. urte terdi muga hortan, ez? Eta hortik aurrea, indiarkoan da bai, ikusi zenbateraino kirolak mugatzen duen edo ez jarduera fisikoa.
2: Uh-huh.
4: Ze kirolak bai, eta ze kirolak ez. Osa, lehen esan duan bezala, impacto handiko edo txokeko...
2: Boxeolari batek, esaterako ezin du.
4: Irakurriet beste artikulu baten, kirolari bat, joku olimpikoetan parte hartu zula, bere aurdunaldian zazpigaren hilabetean. Bai, baino arkuko tiroan.
2: Bale, bale.
4: Ola esatia, esatezu, bale.
2: Ora arexu sigatina igual.
4: Bai, gaizki ematia, sabela, ezin dezula ondo jarri arkua, tripak ya ez dizulak usten. A ver, ora, pixkat, broma txikita.
2: Bai.
4: Baino, ez gaude hortaz itzeiten. Mm-hmm. Itzeiten egia, jendea galdetzen dula, 1500 kasu bat, komentatzen nuen izago, 1500 atleta batek, nahizula gero, lehenbailen, joku olimpikoetara, mm-hmm. joan, edo olako jendea, ez. Eta gero, daude beste batzuk, tresna baten dijo ez dela, zenbateraino bizikletan jarraitu daiteken,
2: mm-hmm.
4: ez bizikleta egiteak kalte ingo izulako. Baizik eta erortzen bali mazera segertatzen da.
2: Claro. Bueno, etxean, rodilloan.
4: Horregatik bilatu beharko litzake, egokitu jarduera fisikoak, gero bukatzen desunean, alik eta azkarren eta alik eta hoben egoteko. Eta ez, kontuan egia da, zu, esaten bai, zu, ez egin ez errez, eta 9 hilabete egin gabe balin badago, forma fisikoa asko
2: aldo du.
4: Hori errekuperatzeko, ordun helburuak izan behar dira garbi zer nahi degun egin haurdunaldi garaia hortan.
2: Aipatu duzula, bota.
3: Ez, goi mailako kirolariak izpide ditugula eta zuke aipatu duzula Iñaki 1500 atleta adibide hori, nik galdetu nahi nizun etenaldiak berak eragiten duen forma fisiko galera hori berreskuratzeko, ezakite denbora epeak zeintzuk izan behar diren eta pixkatzen izan behar den bide horria.
4: Bueno, nik uste hortan ere bai oso individualizatua, ikusi beharko da zeintzen aurreko maila, eta batez ere zenbateraino erabat geldikion den. Ez? Mm-hmm. Nik uste hortan forma fisikoa neurri batean mantentzeko, jarduera fisikoa naiz, esan, ezin detegin lehen egiten una,
2: mm-hmm.
4: baino esan deun bezala, momentu baten, ez da ikusi arazo gehiegi kardiobaskularki fetoaren txat, eta bar, korri egiten balin badu, intensidade batzutan korri egitea, ariketa batzukin kontu zeuki beharko litzake, ba, zenbateraino sabelaldeko presioa igotzen deun, ba, gero kontuan hartu behar da, ba, urdunaldian askotan izaten dela, deitzen den muskulo abdominalen diastasia, horre izan edu, barne, erdi alden daukagun marra hori zabaldu egiten dela, eta gero hori izteko, ba, ariketak eta ondo egin behar dira, zenbateraino ondo egin den erditze prestakuntza hori, ba, oitan, orduan, hori ondo eginda, ez du asko behar. Forma fisiko minimoma mantendu behar du, gaina kontuan hartu da, eta hori, eta ez da mitoa. Orduan gelditzen zian batzuk, gero aborto egin, edo orduan lehenengo jaitetan, hormona batzuk laguntzen dutelako forma fisikoa betzen.
2: Beira.
4: Dopa ebi, eta nik uste nun bere garaian zea izango zala, mito bezala, baino Alemanin izan kongresu baten, ja nila Alemanetik bueltatu, eta reagun nitzanen, eta ekialdeko Alemaniako mediku bati galdetu zionen, bat galdetu zionen, eta etzun oso garbi erantzun, baino askotan isilik geatzeak asko zarkiago esaten du. Eta ordun planteatu izan da, eta hori eta ez, eta hormona korionikoak anabolizante bezala da, ordun hori erabiltzeak, ordun horrek danak bai laguntzen du, gauza kondoiten balin behituzu, ez detesan nahi, guen, ordun aldia dopin badenik ez, baino bai gauza kondoiten balin badia, ba bueno, errekuperazioa ondo izan daitekela, behin erditu, behin lehenengo fase pasa, eta egin lehenengo hiru lau bostazteak, ba, berriro muskulatura tensatzeko, indartzeko eta guzti, eta hortik aurrea segurazki denbora asko ez du behar. Geldirik egoetan balin bada, asko beharko du. Bai, forma fisiko orokorrean, kardiobaskularki eta behar den prestakuntza guzti hori, eta baita ere tono muskularra eta hori berreskuratzeak ostaingo zaiorako.
2: Kontuan hartuta, kirolari profesionaletan gainera geroz eta gazteago, ez, izaten garela, eta 30en bueltan dagoeneko, esan genezake, azken txampan gaudela, normalean aurdun geratzekotan edo, ez, 30 inguru horretan izaten da, bueno, batzu lentxeago beranduago, baina inguru horretan esan genezake, bueltatu zaitezke zure mailarik onenera aurdunaldia izan ostean?
4: Bai, bai, nik uste gaur egun, eta gauzak ematen dien bezala, goi mailako kirolarien dantzean, forma fisikoa eta nola batzuk bere almen fisikoa mantentzen dute 36, 37 urtera arte, eta indaiteke kirol batzuetan inungo arazoi gabe, nik uste ez da hola arazo gehiegi. Bai, egia da, tendentzi bada hola orokorrean, ez bakarrik, eta gaur irakurtzen honitzenen, atzo, jartzesun ez, nola, tendentzi bada hon, da ikerketa txiki bat inda dao, tendentzia dago goigo mailako kirolarien artean, nesian artean, aurdunaldia atzeratzea.
2: Karo, karo.
4: Iskat esatea, bueno, haber
2: noiz bukatzeten, ez komilat artean.
4: Bueno, baina hoi, gizartean gertatzen nahi da, ez?
2: Bai. Gero zela berando hago.
4: Nik etxen daugat, medikua, hematologa, mirrain, espezialeain, eta gero, ze urtetan jartzea, gaur egun gizartean gertatzen nahi dana da, ba, baina emakumeak beste gauzetara, eta bere bibilbide profesionaletara dihoaztela, eta atzeatu egiten dutela. Baino, askotan planteatu beharko litzake, eta nik uzet batzuk bakit egin dutela, oso ondo planifikatuta, igual ziklo olimpikoetan eta juten bali, baina, edo mundialetan eta junta, ziklo hori bukatu, ordun, eta ordun badituzu beste bi hiru urte berriro forman fisikoan talen bezera. Eta gaina, ondo planifikatuta, zure ginekologoa, zure prestatzaile fisikoarekin, eta behar bada hoia jendea, pixkat espezializatuta dola, jarduera fisikoa edo entrenamentua aurdunaldietan eramateko, hori dana ondo planifikatuta, ez du zergatik luze jun behar errekuperazioa eta forma fisikoa errekuperatzea.
2: Eta honen arira, aipatzen ari ginenez, eta zuk esan duzu, gehienek atzeratu egiten dutela, ez nolabait ere, bueno, bere ibilbidea ez izorragatzeatik edo ez eteteagatik, esango zenuke egokiagoa dela kasik pixkat lentxiago, naiz eta zure ibilbidearen erdian harrapatu, kasik lentxiago errekuperazioari dagokionean, ekeratu aurdun berandu baino?
4: Orokorrean baliteke izango litzakela. Badakit gero beste faktore asko sartzen direla, ez? Claro. Gero umia zaindu, ze kiroletan zauden, zenbat eraino entrenamentu guzti horrekin umen gainen egon zaitezke edo nola zainduko zu.
2: Claro, ez dela zu.
4: Ez da bakarriko izatia, baino bakarrik isolatuta. zure ibilbide profesional, kirol profesional hortan. Noiz hartu ardunaldia euki, noiz uki umia, eta esan, bueno, lehenengoa momentu ontan eukikoet, eta gero errekuperatu nahi de forfanziko, igual abian obe izango litzak, oita saspi, oita sortziutekin egitea, ja, zure bibilbidea sendotu zuzunean, esan, guen, planifikatu, nere planifikazio barruan, hau egingo dut, eta gero, beste helburutik eta ditu beste erra. Gertatzen dana dor kirolak daudela. Osea, zu balin baukazu atleta bat adibidez edo txerindulari bat esatezula. Nire helburuak joku olimpikoak dira. Eta ditut lau urtez behin eta bakit hor planifikazio ondo dago. Futbolari batek iagunero zaudela hortan eta denboraldi oso bat galtzea. Ba, igual zure ibilbidean ez zaizu interesatzen hori idea. Ordu, nik horregatik esan dizutena, nik galdetzen baiazu, forma fisikoaren aldetik eta forma fisikoa berreskuratu eta horrekin zure ibilbide profesionalean, kirol profesionaletara bultatzea, ba, bale, horieta zebeta zer. Baina gero norberak ikusi beharko du, claro, ze kiroren dago, ze faktore dauden, eta hori dan aztertu inbeharko litzake.
3: Honekin lotuta, Iñaki, beste kontutxo bat, akaso da nire pertzeptzioa. Baina uste duzu azken urteotan galdu dela tabu hori eta orain emakumeak naiz eta goimainako kirolari izan aurdun gelditzen dira. Lehen igual zuten kluben babesa edo patrozinatzaileen babesa, baina ez dakit orain egoera hori pixkat aldatuen.
4: Bueno, nik uste, egoera, zehose aldatu da, ez dakitzen bateraino, lehen esan duan bezala, futboleko talde baten, neska bat, aurdun gelditzea, eta zenbateraino respetatuko joten da, hoi dana, ez?
2: Bai.
4: Baina, hoi ikusi beharko litzake. Baina, bai, nik uste, kainak horra aldatuan da, eta segurezki honekin bultatzen gea, ba elkarrizketa honen hasierara, jarduera fisikoan jarraitzeko aurdun zaudenean kontzeptua. Guain dala urte, esasko arte, aurduan, geldik, ezinezu ezerin.
2: Gaixo goba zina bezala, ez?
4: Bai, eta hoi da kontuan, ez da gaixotasun
2: claro,
4: bat, da egoera ba, fisiologiko ezberdin bat, eta nola baita ikusi adana da, onuragarria dala, ez bakarrik kirolari dan bati, baizik eta edozein emakume bati, jarduera fisikoan egitea, jarduan naldean zauden bitartean. Bai, lehen esan duan bezala, forma fisikoa hobegoa delako, bai pisua hobeto kontrolatzen dezulako, bai askotan laguntze dulako.
2: Aurrentzako ere, akaso oksigenazio ere hobea,
4: ez? Baita ere, eta zirkulazioak egin mutzen da, eta hor da, eta segurezki izan den bezala, eta pisuaren arazoa, beti arazo bat izaten dela, aurduan aldean, ba, bueno, hori kontrolatzea. kontrolatu behar dian gauzak, baina hori egitea. Nik uste kontzeptu hori sartu danean, bai ikusi da, ez da lain komplikatua norbait kirolari izan da,
2: aurdu
4: geratzea. Ikerketak, eta metanalisi bat esan, hau aurkituetan jabakarra, lehen esan duan bezala, azkeneko hiru hilabetetan, ba, intensidadea altu daiteke, horrek esan nahi du, ja ez zehala bederatzi hilabete geldik egongo intensitate bajutan, moderatuan, baizik, eta ja, azkeneko hilabetetan, kontrol guztikien da, joko dezakezu, eta hasi zaitezkela ja, intensitatea hori pixkat lantzen, eta nik uste horrek danak bai aldatzen dihuala guztia. Gero daude beste faktore sozialak, esan duen bezala, futboleko talde baten, ba, nik ez dut ikusten eskubaloiko jokalari bat jokatzen, bai, entrenatzen. Entrenatu gauz batzuk egiten, zergatik ez. Gero itzultzeko. Hori dana klubak zenbateraino jasako
2: claro,
4: duten.
2: Karo, babestuko duen. Bai.
4: Askotan urtebeteko kontratuak izate dute kirola askotan, ba, pentsatzazu ez. Datze hilabete geldik egon edo zazpi hilabete geldi daulako.
2: Jo, harritzen dit, aipatzen ari zara benita berriz, baina justu ordunaldiaren azken aste horiek direla nola baita ere, bueno, indartxuen ibili zaitezkena, bai. Eta ulertzeko dela, bai. Bairean, ez? Bila pixka prozesua egon kortuta dago.
4: Umeak ja, osea, fetok ja, arazo gutxigo izango ditu, eta plazenta eta guztio ja erabat garatuta daude.
2: Eta indarkirolak esaterako, komeni zaigu, karo, pentsatzen dut hemen ere, intentsitatearen arabera, baina onuragarri izan daiteke ere indarra lantzea?
4: Indarra pixka lantzea, bai. Eta ikusi dana da, arazo gehiik ez duela ematen, bai kontuan hartu behar da, ba hor gauz asko kontrolatu behar diala. Ez? Nola egiten dezun, ze indarra egiten dezun, indarrak suposatzen duena, sabelaldeko presio handia, hor bai dago... betiko aldera, ez? Crossfit eta holako gauzak egiten denek, ba, ariketa batzuk ezin dia egin. Lehen esan duan bezala, supresioa jartzen duzu, ja daukazu zure sabelaldea zabalduta, eta hor muskul abdominalak zer egiten duten, eta nola dauden, eta ondorio larriak izan daitezke gerako, horregatik, oso ondo planifikatu beharko litzake ze ariketak egin. Batzuk ekitea komeni da, tono muskularra, anketako ariketa batzuk, besokoak, komeni zaizu, baino, adibidez, etzanda egiten diren ariketa batzuk ezin dira. Estia oso komenigarriak. Batez ere, gero, bat daudelako, a ber, bizkarrezur guzti aldatu egiten da, hiperlordosi bat sortzen da hor, ba, sabelalde aurrea dihoan ez.
2: Fisiologia bat zen da.
4: Eta horrekin arazo izan daitezke, baino, ariketa batzuk egitea bai komenia.
2: Aipatu zuen ere, bueno, pixua, temperatura, ez, kontuan hartzeko kontua dira, temperatura adibidez nola neurtu dezake, pertsona batek azonaldian?
4: Egin behar duena da, jarduera fisikoa egiten duenean, eta batez ere beroa eta egiten duenean kontu zeuki behar dela. Beti, danak dakigu, intensitateen arabera, gure gorputzaren temperatura igotzen dihoala. Edo norri, edo norri. Eta jo daiteke, intensitate altua danen, guk neurtu izan dugu modu oso beresi batean, baina neurtu izan ditugu 28, 29 gradu arraun estropada batean. Horrek esan nahi du, teorian, komatxoen artean, kalenturako datuak ditugula. Horrek danak mantenduta, eta baina beroa egiten balin badu, eta bar, beti gorputzean eragin gehiago dauka. Eta horrek bai fetoai eragin egin dezake. Horregatik esan dut, horri lotuta, jarduera fisikoan, hidratazioa, askozaz garantzitsua delako, eta gastua handigua izaten delako, temperatura hori kontrolatu behar da, nola kanpoko beroa zein den jakinda, nun egiten naizean jarrera fisikoa leku itxi batean bali mazaude, zer temperatura daun, eta gero baita ere intensitateak. Intensitatea markatzen du asko, ze temperatura gure gorputzaren temperatura, metabolismo berak beroa sortzen duelako, temperatura jotzen da. Bioie kontrolatu diardia, ondo. Eta gero, ondo jan behar da. Ondo planifikatu behar da, jarduera fisikoa, intensitate batzutan egin nahi balin badezu, planifikatu behar da, kaloriak nola sartzen dugu. Bestela, kontuan hartu behar dugu, fetoak bere kaloriak eskatzeitula.
2: Claro, bi gorputz daude hor
4: barruan. Zu gastatzen naizea gehiago, ez balin bazu nahikoa sartzen hori konpensatzeko, arazo zuria ez da izango, baino fetoak agian pisu gutxi.
2: Beraz, gehiago jan behar da, ez? Pentsatu
4: bai, bai regulatu behar da. No? Eta bai ikusia dana, gauzak ondoin da, intensitatearen arabera, eta berriz diot lan hortara, eta aurdunaldiaren azken hiru hilabetetan, bai ikusi ala, intensitate altuko, altu esan nahi dut, uneko norberaren bihotzmaiztasunaren maksimoaren uneko 80, eta mausten iteuenak, umeak orokorrean pisu pixka gutxixego zeugatela.
2: Ah, bera.
3: Beitu.
4: Baino, ezan, inungo kasuan, arriskutsuko pisu bat. Bai egia da, pixka bakusigota segurazki, hortan berriro esartzen zuten, kontrolatu behar dala ondo, kaloriak eta nola sartzen dira.
2: Vale.
4: Ez da, pensu, a ber, esaten zuten bataz bestek, kasu batzutan, 250 gramuko olako diferentzia izango litzakela. Ez da, horregatik esatet, baita ere oso individualizatu da. Ikusi beharko da, eta hoi kalkulatzen dute gaur egun ginekologek eta oso errez, ze pixukin dihoan zure seme alaba. Bueno, hori ondo badin bai joa, momentu baten 100-200 gramo gutxigo eukitzea ez du inungo arazoik. Baino bai kontrolatu behar den gauz bat.
2: Baina logika guztia du, azkenean kirol asko egiten baduzu aurrunaldian, gastu kalorikoa handiagoa izango duzu, aurre ez baduzu nahikoa sartzen behintzat.
4: Bai, eta azkeneko hilabetetan, ja, umea ja.
2: Haundia dago,
4: ja. Haundia di joa, eta gehiago eskatzen du, bai.
2: Hidratazio epatu duzula, hidratazio badakigu edon horrentzat, ez aurrunaldian, bestela ere zein garrantzia daukan, ez da gide gunea zen magomendatzen, eta bi litro inguru, bi iru...
4: Bai, normalean egiten denakin litro terdi, eta kero, nik beti gomendan, jarduera fisikoaren arabera, ordu betero litro erdi bat. Kalkulatu hi.
2: Ordunaldi batek eskatzen du
4: pizkaixo, baino gehiago. Kontuan hartu behar da gorputzak ez du las cosas gehiago asimilatzen. 700 mililitrotik gora beti arazo izatea. Ordun, ba nik uste jarduera fisikoa egiten desun bitartean eta kontuan hartu ordu beteko saio bat egiten bali mazu, ba litro erdi bat gehiago kontuan hartuta ta eroen zehar ehatzen junta ja sta.
2: Ez ondo hidratuta gaina erotu gabe.
4: Oi, oi, erotu gabe. Ez hemen ez dago izan du hidratu dimarra da
2: egunero.
4: Litroak ate.
2: Litroko hidu dotia.
4: Bai, egia da. Eta ez dakiz zergatik, eta niko askotan komentatzen, eta urte hortan galdezen, emakumeek tendentzia daukate gutxiko edateak izanak baino.
2: Abai?
4: Bai. Eta ez da estudio baten, nire percepzio personala. Eta inguruko guztiak, bai, tragoizka bat, jode, bai, antzazu gehiago.
2: Zer, nik ere joera, kirola egiten duanean bai asko daten duela, baina ez paute egiten, egun batean kirola, egia da oso gutxi daten duela.
4: Bai, oi da, oitura euki behar da.
2: Beti da, egarria duka da, baina hori
4: beranduna dit. Oi da, beratu izan barra, beran esan barra.
2: Beranduna dit. Bueno, epatu duzu ere ez, bueno, gurein arte, bueno, beldur hori zegoela, ez aurruna dian kirola egiteanena, jende asko geldirik egoten dela hilabete horietan, baina geldirik egotea akaso kaltegarria ere izan daiteke, ez? Erabat geldi egotea.
4: Eta orokorrean gaur egun gomendio guztiak dira egin behar dela, jarduera fisikoa
2: behar dela.
4: Bai, eta gomendiotia, ba, pixkat orokorrean osasunarako ematen diren gomendioak, ez? Ba, gutxi gora bera, 140 minutu astean, ba, ordu erdi, 40 minutuko saioa, eta bizi xamar ibilita, nik esaten, ez da kontua, paseatzen.
2: Bai, paseito...
4: Beti esaten, eta bere garaian esaten bezala, itzeiten, ezin bali mazu, ondo itzein, hoi da intensitatea. Bai, kaos batzu komentatu, baino, noiz benka, intensitatea hortan, ordu erdi bat, 40 minutu, 45 minutu, eta astian zehar, 3-4 aldiz. Gero, sartzen bali behituzu, 4-5 ariketa. Indarrarik eta simple batzuk eta nahikoa da aurdun da on emakume normal batentzat.
2: Aipatzen aritu gara goi mailako kirolariak, kirolari estandar bat, bueno, gu bezala izan daitekena, ez? Afizioz egiten duena, claro, aurretik kirola egiten dabilen bat edo sekula kirola egin ez duen pertsona batek maia ezberdinean pentsatzen dute egin beharko dela kirola, esan dut, orain arte egin ez duenak eta bapatean konturatu da, aurren aldean esan dute ona dela. Hasiko naiz kirola egiten, karo, hasi zaitez, oso poliki, ez?
4: Edozein kasuan, gomendio eta norbaiten eskutan jarri. Baina, azken finean, baita ere da, norbait kirola egiten hasi nahi balin badu eta
2: segurren ez balin badu. Bai,
4: no, etze hasiko beste mailan. Hasi zaite suabe, pixkanaka, eta nik uste kasu hortan ugoraintxe komentatu eten gomendio gida hori, dala, ibili, azkar xamar. Eta ariketa batzuk simplek egin, eta zantza bali magozu galdetu ze ariketak, ondo dago azteko. Iten bali mazea, ez bali mazu ezer egin, eta azten bali mazea egiten kontatuko zea, nola, bakoitzan, nobeto zoazen, bakoitzian puntu hori, non ezin desu nondo itzein, eta bakoitzian pixkat azkarrago gala, eta gero horrekin, ba, bueno, nahi bali mazu, ikustezunen, ba, bueno, nila emendik azkarrago nahi zungo, bestea korrika dalako, ba, lusatzen jun. Oso gomendio simpleak dira. Eta hori bai, baina, claro, tendentzia doa, ez aurdu nao, geldik, aurdu nao, ezin dut ezer egin, ez oia pixkat bastertzen jun behar da.
2: Kuriosa egituzai baita ere, aipatzen ari gara ez, baina eta berriz, azken fasea urnaldien, azken fasea dela seguruena, nola baitere, eta hasiera dela zaurgarriena.
4: Jendeak ez dakina da zer egin hortan. Bai daudela arrisku batzuk,
2: bai,
4: eta da plazenta sortzen nahi dalako, garatzen nahi dalako, eta orduan pensatzen da, orduan beldur gehiago da hortan, hasi bukera baino.
2: Baina harritzen hauena da, karo, normalean bat aurdun geratzen denean, akaso ziren ez daki. Esan edo, ba, lehen aste horietan ez da konturatzen.
4: Ba, baina, bueno, kirolari bat baldin bada, segiko bereakin eta hilabete baten bajakin gogu. Kontuan hartu behar du beti, edozein personalentzat, zalantza gehiena izaten dela lehenengo hilabete terri, hilabete, Hiru hilabete arte, abortuaren arriskua handiena da.
2: Handia.
4: Baina ez kirol egiten eizalako edo zen gauzen gati.
2: Claro, eske, akaso ez dakigu. Claro, ez aurrun gaudela. Eta
4: hor hori da gertatuan. Nik esatu benen, zazpiazteko, esortziazteko aurdunaldia zeukala, zeren abilen zaik, irabazizunen Zintzinatiko mastera, ez da, esatu, bale, igual etzekin. Edo ja sartuta zion txaperketan, desaltu ba, bukatu arte. Eta zintzun, bukatu zunen, utzintzun. Bon, utzintzun. Pasazan, beste entrenamentu bat da, ja zintzun partidu batean zatu. Zergatik jokatu zuen 7-8 hilabete ordinaldiekin? O 7-8 azteko ordinaldiekin? Pasekin. Ja, claro. Txapelketan sartu zanen.
2: Claro.
4: Edo kontatu zan zeigarren ian den zantzu, zazpigarren den zantzu, behar abokatu ingo ez eta pikitxo. Buen artein balin baet. Ez da git, oire egia da, ez? Eta oi askotan gertatuko da. Ja jakiten zunen, eta ikuste benen, dana ondo di joala, ba, izatez, bueno, ba igual da momentua.
2: Uh-huh.
4: Bitarten, inbalin basu, ezin dezu.
2: Bai, bai, atzera ezin da egin. Bai, bai, bai, bai.
3: Bai, ikasten ari gara, aurrunaldi garaian faktore asko ke badutela zer esana, kaloriak, hidratazioa, temperatura eta bar, dena den, behin erdituta, noiz komeni da berriz ere kirola astea? Nik zer dakit, posgarren egunean, bigarren astean, prozesu progresiboa izango delako nago ez da?
4: Hortan ere baukagu, erditzea nola izan.
2: Karo, karo, ez da berdina ireki,
4: zesare bat izatea, epistazi izatea, ozera, moztu izatea, zati bat ondo erditzeko, gauza kaskar jundian, motel jundian, tabar. Baina, bueno, printzipio sorokorrean, hor, esaten da metzera puntu batzuk eman balin baia. Zabelalden, gehiago kostatukoa, ba hori, ba, apendizitis bat bezala, ez? Bakuntza baldin badao, muskulatura guzti hori ondo sendatzeko, ba, hasi beharko da, ariketa simple batzukin, ja, puntuken duta, ba, pixkat indartzen juteko, eta gehiago kostatukoa, erditzen normal bat izan balin bada, normalean, aste betetik aurrea, hasi daiteke, ja, nahiko entrenatzen. Eta are gehiago, aktiboa mantendu balin bada, aurdunak guztian.
2: Claro.
4: Nik ustez, hortan oso garrantzitsua da, eta goi kontatu naiz azkeneko esan guztiekin eta inguruko guztiekin, erditzeko plan batean sartu balin bazea, lantzen lurperbikoa, egin balin baditu zu ariketak ondo, danak esaten dute rekuperazio asko azkarragoa dara. Nik ustez, gauzak ondo prestatzen balin badia aldez aurretik, gero errekuperazio askozaz azkarrago izango da. Gaizki egin balin bada, ez balin bazu ezerin, gehiago kostatu baldin bada erditzeak, eta gaina hori izan balin badia, beste bat, a ber, kontuan hartu behar dugu, kirolari askok, baita ere famatu askok, baina kirolari askok, erditzeko garaian erabakitzen dutela, noiz erditu, zesarearen bidez.
2: Baya.
4: Planifikatuta daugatelako, arazoa, behin puntu kenduta eta rekuperazio plan hortan sartuta, eta normalean hiru lau astetan ja normal entrenatzen dazten dialako. Orduan,
2: hautatzen dute zesarea bidez.
4: Aukera bada.
2: Claro, zehatzago da.
4: Aukera bada, eta orduan, ba, bueno, esatu behar, nik arriskuk ez denai, ez dute haber gero zer ditzen, lurpelikoan arazoek ez dituteukik nahi, eta orduan, bueno, zesare baten bidez itet, eta gitxo ez. Horregatik esatet, gau guztio ikusten dezuenez, da, oso ondo planifikatuta behar dala. Ez da, ba, esan diate, ez. Zuk euki behar dezu, zure ginekologa, zure prestatzaileak, erabaki ondo zer egin nahi dezun, ikusi behar dezu zein dan zure ibilbidea, kirolari bat nintzea, eta helburua zeintzuk dian, ondo planifikatu behar da guzti hori, eta baita ere, esan duan bezala guen, ba, erditzekoa ere, agian planifikatu egin behar da, gero errekuperazioa alik eta hoben nahi zen da inez.
2: Kirola egiten ari denean emakume bat aurdun, noiz sintoma batzuk etoriko dira, bueno, korputzak esatu denean kontuz, pasatzen ari zara, ez da git, mareoak, ez da izan sintoma izan daitezken honen adierazle.
4: Jarduera fiziko egiten nahi denean, aurdun bat. Nik uste hori dala saiestu behar dena.
2: Uh-huh.
4: Nik uste, esaten bali madeo, kirolari baten entrenamentua ondok kontrolatu behar deula, ondo intensidadea jakin behar ditugula, jakiteko zer aidan entrenatzen, aurdun daun emakume baten entrenatzen, edo neurri batean entrenatzen jarretu nahi balin badu, are gehiago. Osea, intensidadeak ondo zehaztu behar dira, aztertu beharko dira intensidade horietan edozein sintomatxo bat, eta sintomatxoa esan nahi da, ez zorabio bat egitzea, ez mina sentitzea, ez sentitzen balin badu, Ondo ez txiki bat sentitzen bali mazu, nahikoa da hori dana kontrolatzen juteko. Eta horrekin markatu behar dia intensitatea. Eta segurazki baita ere, ondo planifikazio, planifikatu behar da baita ere, aurdunaldiaren fase ezberdinetan, baita ere, zehariketak bai, eta zeintzuk ez. Esan duan bezala, agian bukaer alde egin dezakezu pixkaik intensitatea, igual errik aldean aldaketa gehiago dauden momentuan, egin behar da, bonsa askozaz moderatugoa, baino bai mantendu forma hortan ez.
2: Bueno, ba, gauza asko ikasi dugu eta argitu dugu, naiz eta guk peintzat gure gorputzean ez dugun biziko aurrunaldia, baina oso gai interesgarria da.
4: Ba, eta gaina nik uste aldatu inbiar dala pixkatu percepzio hori, ez?
2: Eta naiz eta guk gizona garen, gizonak ere jakin behar dugula, ez? Nola funtzionatzen duen. Horrek gure testigu geraldako egoera horrietan. Ba, mi askarinaki, datorni jabetean gehiago, eta bueno, aurdun jarriko den edo dagoen emakume bati esango diogu lasai kirola egiteko, ez?
4: Bai,
2: ona dela,
4: ona dela. Ondo planifikatzeko, ondo prestatzeko, jakiteko eta jakinun batekin egoteko, ondo bideratzeko auzia, baino geldik egotea ez dala ona.
2: Ba, horrek isen geratzen gara, eskerrik asko Iñaki.
4: Zuei.
2: Aritzuri ere eskerrik asko.
3: Bai.
2: Eta entzule, zuei esan bezala, bihar gehiago, gero arte, ondo izan.
4: Bai, agur.
0: Inoiz pentsatu duzu nolakoa den euskal emakume musikarien errealitatea Euskal Herriko musika industria barruan?
5: Kanpotik adiez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin. Lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osa da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
6: Niretzako idealki izango litzake ezagit, musikaren bueltan daun dena eta eszena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
0: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu alizango ditugu.
7: Edo ontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuito ez debo ondoen txufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
8: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino beto inork ez dakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba, ondoan daukazun gizonari galdetuko diote. Hauek mikroa nola behar dute?
0: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
9: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
10: Reggaetoia Euskal Herrian.
11: Enuk imaginauko.
9: Egia da, begira, hor, enuen ere esperioa eratzu hori. Oso bala, egia da, bai.
11: Piskat, eh?
9: Eta hori
11: korreatzen, bai.
12: Leku baten bila podcasta aste azkenero arratsaleko 6etan Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere. Kantu

Arratsaldeon, arratsaldeko laurak dira, Naiz irratian zaude. Aste azken honetako bilabesaren entzierro jendetsuak amaiera eman dio festar Iruñean. Jendetza elkartu da goizean goiz Santo Domingo aldapan bilabesaren entzierro tradizionalean parte hartzeko, lasterketan nahiko basatia izan dela aitortu dio Indurainek Naize. Eta astebete baina gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urteroko moduan udaletxeko balkoitik eman diote amaiera 2026ko San Ferminei.

0: Eta gizakate batek Irun eta Hendaia lotu ditu aste arte honetan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Zazpi baietz, Guere bai eta Gure Esku taldeek antolatu dute mobilizazioa. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela baliatuta nazioarteari mezu bat helarazi nahi izan diote. Euskal Herriak bere burua moduan orkestatu nahi duela adierazi dute gainerako herrien pare. Eta nazioartean Washington Iranen aurkako gerrara itzuli da. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan Ormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Estatu batuak eta Iranek ekainean sinatutako memorandumak guztiz dinamitatu da gelditu da. Bestalde Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Ormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko. Iranek itsasartea kontrolatzeko duen asmoari aurre eginez magnateak Errepublika Islamikoaren itsas blokioa eta nazioarteko ontzientzat tasa iragarri zituen atzera egin du nazioarteko presioa tarteko.
1: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.

0: Eta bestalde H Bildu ezator bat Espainiar selekzioaren partidak ikusteko pantailak jartzearen erabakiarekin, Espainiako selekzioaren finalerako sailkatzearekin batera, UPN, PSN, PPk eta CZ taldeak ordezkatzen duen udal gehiengoak Espainiako selekzioak uztailaren 19an jokatuko duen mundialaren finalerako partida ikusteko pantaila jartzeko eskaria onartu da eta Gaztelu plazan jarriko da. Erabaki horren aurrean Iruñeko EH Bilduk adierazi du ez datorrela bat Espainiar selekzioaren partidak ikusteko pantaila jartzearen erabakiarekin eta aitortu dute ez dela euskaldunon ordezkatzen gaituen bandera ereserkia ez da futbol taldea ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igute errepideak lasai daudela horrela jarri dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera eginala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen ego isuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu halko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio dei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan hodei baxuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak 25 eta 30 gradu bitartean erranituko dira, eta ego isurian 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker eta bueno, atzoko 10. Etapa interesgarriaren ostean gaur ere bueltan dira Turreko gure esatariak, baina gaurkoan bakarrik daukagu Julen Goikoetxea Turreko 11. Etaparen xetasun guztia kontatzeko. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ireia.
0: Zer moduzua gaurko etapa edo bueno, ze itxura dauka?
3: Esango dizut azkar doala, oso azkar ari dira ziklista gaurkoan kilometroak egiten, ordekako etapa da, 51 kilometro orduko bataz besteko abiaduran doaz, eta ondo bidean esprinan amaituko den etapa, hortxe arratsaldeko 5 eta 4 alderako edo, elmugan izatea aurre ikusten dugu.
0: Ez tira nekatzen, bizikleta gainean hauek.
3: Ez tira nekatzen.
0: Ni banoa, behar bada postetan itzuliko naiz, nola daudenaren arabera, eta bueno, zurekin utziko ditut entzuleak.
3: Ederkiraia saiatuko gara mendik aurrerako tartearen entzulentzat atsegina izan dadin Turreko 11. Etaparen kontakizunarekin. Gero arte.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri esan bezala Turreko 11. Etapako azken kilometroen zuzeneko kontakizunera naiz irratian zarete eta gaurkoan esan bezala esprinan amaitu bide den etapa lehiatzen ari dira txirrindulariak bixin abiatu dira eta 161 kilometroko ibilbidearen ostean Nevegen izango dute helmuga puntua esan dugu hasiera batean esprinerako itxura duen etapa ba ibilbideak ez baitu aparteko zailtasunik erakusten ibilbide horretan laugarren mailako biko eska bat gainditu dute, bestea helmugarako 37 kilometroren faltan gaindituko dute. Une honetan, lasterketaren egoerari dagokionean, laukote badugu lasterketa buruan, lau ziklista osaturiko talde horretan, ba ziklista veteranoak eta hain veteranoak ez direnak. Julen Alaphilippe esate baterako, 6 etapa garaipen Frantziako turrean dituen ziklista frantziarra Tudor taldean ari dena egun, berarekin batera Nelson Oliveira, Movistar taldeko portugaldarra Anton Charmik, Unuixa taldeko norvegiarra eta laukotea osatzeko beste ziklista frantziar bat Mathis Leber, ba Total Energy taldeko txirrindularia lasterketaren buruan dira une honetan helmugarako 57 kilometro geratzen direnean minutu eta 10 segundoko tartearekin dira. Tropel buru horretan, ba sprinterren taldekideak lanean alde batetik hortxe ditugu, Astana taldeko Max Kanterren taldekideak hortxe ditugu baita ere Girmairen NSN taldeko ordezkariak eta baita ere, orain artean, ba sprinteren artean nagusi izaten ari den Tim Merlierren sudal Quick Step taldeko taldekideak. Akaso gaurkoak helmugara bitartean baino atzokoaz hitz egiteko tartea ere izango dugu datozen minutuetan atzo gogoratu Tadej Pogačarrek batur honetan lortu duen 3. etapa garaipena lortu zuela lidertza sendotu egin zuela eta gaurkoa eta biharko ondobidean esprinerako izango diren arren ba asteburuari begira ere Tadej Pogačarrek ba sailkapen nagusian dituen diferentzia horiek zabaltzen jarraitu dezake eta baita ere aldi berean ba bere atzetik doazen ziklisten artean hortxe badelako boskote bat gutxi gorabehera nolabait dego ba podiumeko bi kosken leian ari dena hoien artean ere gauzak argitzen joan daitezke baina esan dugu hori asteburuan izango dela gaurkoak eta biharkoak esprinerako itxura duten etapak dira ondobidean gainera izan daitezke gizonik azkarrenentzat batur honetako azken aukerak esprina jokatzeko azken aukerak gogoratu maillot berdearen borroka horretan ere ba sprinterrek ere izaten dutela protagonismo berezi horrelako egunetan beraz ikusiko dugu azken kilometro hoietan zer gertatzen den Frantzia erdi-erdian lehiatzen ari den etapa orain eguraldi onarekin dira irteeran euria ere izan dute eta helmuga punturako Nevers ingururako barratsaldeko 5 buelta horretarako ekaitz arriskua iragarrita dagoen arren ba badirudi oraingoz behintzat eguraldi argiarekin, eguraldi beroarekin lehiatzen ari dela etapa eta honen bestean, oraingoz ikusten ari garenaren arabera, ba pentsa dezakegu txirrindulariek ez dutela gaurkoan bustitzeko, ba arriskurik izango naiz eta lehendabiziko kilometroetan busti diren. Eta egunero bezala hementxe naiz irratiko kontakizun hauetan laukotea osatuta ariko gara etapa honen azken kilometroak kontatzen eta lantalde aurkezten ere hasi behar dugu. Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor esan dugu, gaurkoak esprin usain haundia duela, azkar ari dira kilometroak egiten eta tropelean lanean nor ari den ikusita, ba, pentsa daiteke esprin izango dela, ez dakiguna da, ba, Merlierrek hirugarrena lortuko ote duen edo, ba, beste irabazlere bat agertuko ote zegun, zetan kera maten diozu?
1: Bueno, prinsipioz badirudi Merlieren zago eta ba, egokiena dela gainera, ez? Horrekoak, bueno, azken bigarrena etapa irazizuna ere behentzako ona zan, baina hau etapa horrelako lauak behentzako horrenak dira, beraz, indartsuena izan da, eta berantzako eta parik egokiena izan da, ba, normalean berak idaztu balko luke ez.
0: Gaurkoan gurekin, turronetan lehen aldiz, Jon Garate, naiz irratiko lankide ere gurekin, arratsaldeon, Jon?
2: Hau, arratsaldeon.
0: Ondo algara?
2: Bikain.
0: Bai, bikain.
2: Turraz gozatzen.
0: Poza, ematen du hori entzuteak. Jon, ari gara hemen, Merlier, Kanter, Koik, Philipsen ez dugu aipatu, gaur egia da, bere taldea ere, oraingoz behintzat, tropelburuan lanean ez dela ari. Nola ikusten duzu Philipsen, turrasi, honetan?
2: Bueno, badirudi ez da biela oso finez, nik, bueno, tropelean bere apustu egin nuen, baina badirudi etzai dela ondo ateratzen ari, egia da Merlier, bueno, ba, erabat nagusi ikusten dela, ikusi genuen, ba bueno, ez, Philipsenek, bueno, Philipsenek sekulako lana egin ziola taldeak Van der Poel azken, bueno, azken txanda hori hartuta zegoen egun horretan eta Tim Berlierrek atzetik aurrerako zelana egin zuen berak bakar bakarrik, ez? Ze nagusitasun erakutsi duen, bueno, irabazi dituen bi etapetan eta gaurkoan ere, ba, esango nizuke, ba Merlier bere azpada ere koi jere ikusten du hala. Kaso, bueno, ba Philipsen bera baina puntuxeagot gehixeagorekin. Ikusi beharko da orain, horretek galtu dizutelen, ea bihurguneak eta paziren azken kilometrotan, ze akaso kokoapenak ere garrantzia izango du, baina bueno, diozuenaren arabera azken kilometron nahiko zuzena bada behintzat, ba, bueno, Merlierrek bere horretan erakutsi du nagusi dela, eta gaurkoan ere, printzipioz, ala izan behar luken, nik alare, koigen aldeko apustu egingo dut.
0: Bueno, gara izan zizera apustu egiten, gero ere izango dugu tartea, eta bai, zuka ipatu bezala, Turreko liburuak behintzat, ibilbide liburuak dio, azken zuzengune horrek mila metro dituela. Mm-hmm. Beraz, zentzu horretan, egia da, azken bi kilometroen barru horretan badutela bihurgune bikoiz bat eskuin ezker, baina ondo bidean iritsirak nahiko garbia izan behar duela dirudi, paperean ikusitakoaren arabera. Eta gaurko laukotea osatzeko, ba, beste bidelagun bat, lehen aldiz naiz irratiaren ziklismo kontakizunetan, bidelagun dugun ziklista, Izaro Etxarri ere agurtu behar dugu. Izaro, arratsaldeon.
3: Pa, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ondo,
0: Europako txapelketetan ibili zara Alemania aldean, ja etxerako buelta egin da orain, ze atxedenean edo ze plan?
3: Ez, atxedena ez ontzen, baina, bueno, gutxinez ja etxen geha eta beste ritmo baten.
0: Turra jarraitzeko modurik bai Alemania aldean edo beste, bai, beste lanetan ibilizarete?
3: Ez, bai, atxugi, asista ordutan atxugi nian ikusten, bai egila da momentu bat aiatu zen japo atxarrek aldintzula eta hor minutuk eta zitunen hor ja pixkat desinteresatu ginen, baina, bueno, bai, atxugi asitzen.
0: Honako gonbidapena luzatu genizunean, Izaro zuzeu gaipatu zenigun, ba, aukera nahiago zenuela, horrela esprint itxura edo izan zezakeen etapa bat, aipatu ditugu hemen Aitor eta Jonekin, Merlieren izena aipatu dugu, Philipsenen izena ere aipatu dugu, Koigen izena ere aipatu dugu, oraingo zegia da, eta azken esprintan egin zuena ikusita, ari garela ikusten ez da, Merlier dela, oraingoz behintzat, azkarren eta indartxun esprintetan.
3: Bai, nik uste igual, ba, hola, esprena hundia izan da, ba, igual beha jungoa, baina bai nik esan barrakat ekipon porra bat indeula, eta nik egia esan da Matt Pedersen hartu eta orduan, gaizkitza ditu horriko beha girabaztia, baina, bueno, igual bai Merlier giraziko.
0: Matt Pedersen hortxe daukagoe, erabate buru belarri sartuta, maillot berdearen lehia horretan, etapako esprin berezia ere igaro dute, iesaldia orduntxe sortu berria zen, eta iesaldiko laurak izan dira, balendabiziko postuetan pasadirenak, Leberrek hartu ditu 25 puntu, Oliveira, Alaphilippe eta Charmik pasadira ondoren, eta ba, tartekatuta zioan soek izan da 5. postuan pasadena, 6. ba, Jasper Philipsen bera izan da, nolabait ere, sprinterroien taldeari denbora eman diona, 7. garren Kanter, 8. Mats Pedersen bera, eta 9. ba, Binean Girmay igaro da, honen bestean, ba, etapako azken, elmuga izango den esprin horren atarian, 301 puntu Mats Pedersenek, maillot berdearen lehia horretan, sailkapen horretan, 2. postuan, Binean Girmay 246 punturekin, beraz, ba, hortxe, Pedersenek Girmay bere atzetik duen bitartean, diferentzia handiagotzen jarraituko du. Kontua izango da, Izaro, orain, ba, urten berrikuntza modura, Turrak, horrelako esprina maileretan, 70 puntu banatzen dituela, nolabait ere, sustatu edo bultzatu nahi du Turrak, ba, gizon azkarren, esprinten azkarren hoiek, ba, berriz ere, maillot berdearen borroka horretan sartzea.
3: Bai, aldu izan, baina bai egia da, bai, joe, lehenengo esprin etapak izan diala, ja, igual, etapa oso gorrak eta gero, mm-hmm. Ostra, ne alimazu esprinon bat, ez nola aldezu esprinterrai kiston etapa jarri, kiston gorrak, eta geho esprintatzea nahi, baina, bueno, ba, ezkenen ba, beti ala izan da, así que.
0: Horrere badago, eh? Eztabaiderako gaia, iritziak ere magina bat izango dira, Aitor, Jon, ez dakit, zuek Turrak hartu duen erabaki hori, berrikuntza hori maillot berdearen lehia nolabait irekiago bat egite aldera, edo beste modu batera esan da, lehen bezala esprinterrek ere aukerak gehiago izateko hartu duen erabaki hori zuk zeu Jon nola ikusten duzun?
2: Egia esan ez nekien, puntuen aldaketa hori, baina bueno, bigion ez ikusten dut, ze azkenean Turra, ez, bueno, itzuli handiak normalean, badira, bueno, ba, eskalatza egintzako egindako itzuli handiak, ez eta, bueno, nik uste pixkat gizon azkarrek ere merezi dutela horan nola egiteko, bueno, protagonismo pixka bat, ez, eta nik begionez ikusten du behitzat aldaketa hori.
0: Zuk, Aitor?
1: Bueno, eske gauza nik uste, ja, izen aldatu behar dutela.
0: Osa, maillotari?
1: Bai.
0: Edo, sailkapenari?
1: Sailkapenari, ba, azkenean, bueno, berdea beti lotu dugu sprinterren maillot bat dezela, baina, karo, beriztena ez da bakarrik sprinterren zako, printzibioz.
0: Mm-hmm.
1: Turreko, tur guztiko edo zulia, edo zein zuliko guztitako ba, erregulartasunari ematen zaio, ez, maillot hori. Printzipioz izenak hori dio, baina, bueno, egia da denek ulertzen dugula esprinterrentzako dela, ez? Nire ez etena gustatzen da nola jarri dituzten etapak. Azkenean egia, ba, lehenengo etapa politak ikusitugula, baina egia ere bai, normalean, turrean, bueno, edo zin itzuli ahonditan, esprinter, esprinonenak lehenengo astean ikusten ditugula. Eta egia orain, ba, neki gehiago dagoela, ez bakarrik esprinterrean, baizik eta lan egin barroten txirularietan ere bai, gero jendea etxera junda ere bai, orduan, bueno, ulertu ezaket ez egitea etapa oso oso lauak lehenengo aste horretan, baina ezke aurten egin diren etapa horietan, bueno, Tourmalet izan dugu lehenengo astean. Mm-hmm. Osea, azkenan hori ere zait oso egokia iruditzen, ez? Egia azkeneko astean bakarrik Pariseko izango dugula, ez? Uste,
0: ondo bidean, baina ura ere, Montmartrerekin. Ibilbide aldatuta dago.
1: Bueno, egia, osea, ja ez dago
0: ez da lehen bezala.
1: Parezta.
0: Ia zikusi genuen.
1: Orduan, zehazki esprinterrentzako zenbat eta bagon dira, egongo dira turrentan, ez dira inbeste.
0: Koijek irabazi zuena, Merlierrek irabazi dituen biak, gaurkoa eta biharkoa bost, Pedersenek irabazi zuena, iesaldi batean izan zen. Beraz, garbi-garbiak esateko horrela, bost izango genituzke.
1: Horretik ez dira inbeste itzulia handi baterako. Eta gira, sartu dituz, mendiko etapak ez daude ere ez da hainbeste, azkenean Pirineoetako etapa bat bakarrik izan dugulako mendiko etapa, eta azkenean ikusi dugun etapa gehienak izan dira oso etapa klasikoen antzeko etapak. Eta, bueno, asa, politak dira, ia esan, baina azkenean egunero izoten mali madia ere bai, xarma horiek ereken zen diote. Azkenean, bakigulako horrelako etapetan, ba, bueno, Pedersen egirak zizun bat, bestea Van der Poelek edo Pogatxarrek. Ba, horrelako jendeak beti irazko ditu etapak, eta ia, ba, bueno, ia, ba, horra ez dago igoratxo bat, orain, usteto, amar kilometro dora, edo gutxo gora bera, laugarren
2: baiakoa,
1: ez da ez zer, baina zenet, igual pixkatu gorragoa sartu zakezu, ez dakit horrela jokatzeko egin ezakezu zerbait, ez? Ezin jozun oindela gutxi etapa batean, eri goratxo batean, Education Firsteko batek ez da, ez da Merlirrek irazun etapa?
0: Kaso egizu gogoan orain, baina.
1: Ez gogatzen oso ondo, baina, bueno, zenet, azkenan, bueno, sartu ezakezu zerbait, ez oso gogorra sprinterrak pasa ezaketena, baina sufritu beharko dutena, ba, ez dena oso lagua izateko, baina ez da ez jarri goera jartzituzten bezala, azkenan, ba, hori bat, atzo bezala, Pogatxar, ba, genekin denok, atzo Pogatxarriak zuzula etapa.
0: Bai, hori egia da.
2: Atzo
0: hori
2: zegoen,
0: bai. Hori egia da. Hortxe ari gara ikusten, Frantzia erdialdean esan dugu, jokatzen ari den etapa, eta hor ikusi dugune batean, ba, erakutsi digute, izaro, haizearen abiadura eta norantza, ikusten da, ibilbidea, ba, bueno, nola baita esateko, ibilbide ireki bat dela, horrela, babesa, diegirik ez duen inguruan dabiltzala, 7 kilometro orduko haizea, nolabait ere saietxetik atzekaldetik jotzen ari zena, haize hori abiadura handiagokoa balitz, hor zalaparta sortzeko modua izango litzateke, haize babes eta antzekoekin, baina haizearen intentsitatea ez da nahiko, eta horrengoz pakea dago, pelotoian. Ez dirudi behintzat, horrela zalapartarako joera gehiagi dagoenik, ezta?
3: Ez, dut, eta ja nik uste ez tala beste eskapadeik ez sortuko. Ibai atzo biratu nun, eta jartzezun ba igual, ba, abaniko keoteko edo baseola ba, alko zulea hon, eta hor ja ba, eskapadan ibilian jendia sartuko genuke, baina bueno, ba, ikusteu ba, esprina eta listo. Nik uste ere aurren daudenak nahi duenen harrapatuko etxuela, ez? Eta listo.
2: Gutio,
3: Baina bueno.
0: Ai, ba, zuek zeu jarri duzu, aitortzuk aipatu duzu Tadei Pogatxar, atzoko etapak eman zuen ere pixka bat aipatu nahi nuke zuekin, zantzirelako borroka ezberdinak ez, alde batetik ikusi genuen, ba, Tadei Pogatxarrek nahi izan zuen moduan, nahi izan zuen garaian eta nahi zuen moduan esan bezala aurrera egin, eta etapa garaipena lortzearekin batera, sailkapen nagusiko tarteak ere zabaldu zituela. Gero ikusi genuen, ba, atzeko talde horretan, ba, bigarren multzo nagusi horretan, une batean Ebenepulatzera geratzen, Binego bera, ba, azken zatian asko eman da amaieran Ebenepulek bat egin eta aurrera egin zuenean, ba, segundo batzuk galtzen. Jon, zuk zeuk, atzo ikusi genuenetik, bueno, Pogatxarrez dakit zerbait gehiago esateko modurik edo biderik badagoen, nola ikusi zenuen, sailkapen nagusiko gizonen arteko lehia hori?
2: A ber, ni Pogatxarrekin ja, azkenean, bueno, ikusti, urtetik urtera ikusten dugu, geroz eta nagusiago dela, egongo da oraintxe bertan bere ibilbideko momenturik onenean gainera, urtetik urtera hobetzen doa. Nik uste, Binegok berak ere, ja, altura honetara aztu egin behar duela Pogatxarretaz, eta bere lehia egin zehatzu ikusi genuen, bera izan zela Pogatxarren atzetik tirazuen bakarra, gainontzeko guztiak zorro-zorro, atzean jarri ziren gurpilera, eta gero zer pasa zen, ba, bera geratu zela denbora gehiago galduta. Orduan, nik uste binegok esaterako baztu egin behar duela, ez? Beste, berak badaki besteak baino, prinzipioz, Lipowi, Zeben, Epul eta baino indartsuago dela, beraz, beste gere tira dezatela, eta gero nahi badu pankarta zoren bago, bueno, hauei bigarren postu hori ziurtatzeko, baio dezala, baina nik uste Pogatxarretaz aztu egin behar duela. Eta Pogatxarren inguruan, bueno, jende asko ari daia pixka bat eztabaidatzen eta aspertzen, ez, komatxo tartean nik ulertu dezaket zergatik, bueno, agerian dago zergatik, baina nik aitortu beharra dut, niri behintzat, hain ikaragarria da egiten duena, ez naizela egun batean ere aspertzen, eta gainera ze ausardiarekin egiten duenez, beti ere ba, aztegi zenba kilometroren faltan jo, ni ulertzen dut, bueno, aspertze hori edo, berak ere aipatzen zuenez, ja, errepide bazeretan eta buren bat eda ere entzuntzuela, ni behintzat, pena pixka bat ematen du, baina niri behintzat ikuskizun galantak iruditzen dizkit. Ez naiz aspertzen.
4: Aitor, zuk uste duzu baitere, binegok nola baitere Pogatxarretaz, aztu egin behar lukela, obsesio puntu hori galdu egin behar lukela Pogatxarrekiko?
1: Aher, zerkapena egiri begira, bai. Hori, argi dago, esan nik uste oso urrun dagoela. Baina nire ustez, bueno, lehen hitz egin dugu mikro, oza, kanpo ez, nire ustez, bingegarrek ez baldin badu saiatzen, ez baldin badu saiatzen jarraitzen, gero gelituko da, baina ez baldin badu saiatzen, atzoko gertatuko zaiola. Eta ez dut ikusten, streik, ez Red Bull, ez Seixas lanean. Osa, orduan, bingegar, beraikin gelditzen baldin ba, berakin beharko du lan guztia. Eta horrek egingo dio azkenean, denbora desente galtzea. Gainanik, Turbaleten ez duen hain indartxu ikusi bestekin konparatuta. De hecho, zuten harrapatu batean, ba, beraikin artean arazo asko izan zituzelako. Baina nik ez dut hain indartxu ikusten. Eta azkenean, zu bakarriko baldin bazoaz, horrek ere abantaia ematen dizu. Azkenean atzean denen artean, osea bakigu Red Bullen arteko bitxirulariak ez direla dos jarriko inoiz, berdita. Trekekoak ere ezta. Eta hor Seixas dago bakarrik. Ordun bakizu beintzat aurrera jote baldin bazea eta metro batzuk ateratzen baldin badituzu, ja beintzat atzekoak ez brain artean jo barko dira. Zuk bakarrik zoaz, azkenean bakarrik jotea beti hobeagoa da. Ordun ba bueno, beintzat abantaia hori izan dezakezu. Arazoa, eske gainera talde
2: utzi egin darituzu.
1: Bueno, baina horretik, Pogatxarre jotzen duenean, 10 metros jarraitu eta listo, bestek ez dut ez da minik egingo jarraitzeko horretik esanet. Bestela, zai ezango, ez? Beste urtetan egia horrelako goberak egoten zianean, ba, zeuzkan, ba, Kus edo Banaert edo edo zein txirrulari hortzekan.
2: Jorgenson,
1: gaur egon ez da kain jor. Orduan, azkenean berak egin barko dulan guzti hori, eta igual bigarren postu hori, eske zan, ez da, 30 segundo dauzka bakarrik, Renkorekin. Ba, Renko ez dut ikusten,
2: Renko, nik uste kaput egin duela urruti baino lehen,
4: Red Bulletaz gero hitz egingo duela, segin hori nire badauko denbora.
1: Bo, ez da, Lipowitzekin minutu bat.
2: Lipowitz, del Toro izan daitezka, bueno.
4: Minutu eta zortzi dauzka, bineko Lipowitzekiko.
1: Lipowitzekin, eta hor, Ayuso eta Seixas daude ere hori erdian. Ez da inbesteko diferentzia, zenet. Orduan, ni gaina erlojupeko asfaltada, erlojupeko horretan normalean indartxuenek krono beago haitu dutea, gaina Ayuso eta kasunetan, bueno, Lipowitz kendu eta hor dauden guztiak erlojupekoetan desente ondo mugitzen dira. Ordu, nik bingar izango banitz, batez ere ja larun batetik aurrera, saiatuko nintzateke bintzat zerbait jarraitzen. Ezke mugimendu hori egiten baldin badu, ja bakarrik elituko da. Ordu, bakarrik elituko, gaina Pogatxarrik ja inez du joko bi puerto faltata, azkeneko portuan joko du, gainera del Trorekin saiatu nahi baldin badute puin egiten, ez du urrunetik jo, ez bestela del Toro begal top amarrori ere galtzen du. Ordu, hori ere behin gegarrentzako beto da. Esan nahi, azkenean, ba, bueno, Pogatxarre juten denanean, zu saiatu zeo zer egiten, bakizuko dituko zala, baina diferentzia hori ja, igual neko egiten zaizu bestekiko, ez?
4: Zu gizarro, nola ikusten duzu, binegoren kontu hori, esan nahi dut, aitorrek dio moduan, zuste duzu egin behar lukela, saiak era hori Pogatxarren gandik ez gertu, baina Pogatxarren urrengoa bera izan, eta gero horrek atzeko taldean sortu izala zalantzak.
3: Ba, nik egia esan da turrasieran esperantza pixkanekan borroka gehiago dutea. Atzo adibidez ikusi izan, Pogatxarrek aldintzunen inorretzen saiatu, baina ez zerrez, ez da mutxuretzean in. Geo bai ulertzet, eta atzo klabe handi bat zala, atzen gehatu zala del Toro. Orduan pentsatzet binger garrasi zala tiraka, bai del Toro askatzeko eta minutu sartzeko behai. Baina, eske, aina hundi jada guantxe tartia binarten, ba, ez dakitela, igual hobe da bigarren postu ondo hasi gauratu, eta ba, igual del toro bat oiz sartzia. Baina, bueno, danek ustatiko itzaikun azkenen borroka, baina nik uste ez da hola.
4: Bai, hori zalantzari gabe eta uste du, balenda biziko egunetatik, arlo psikologikoan ere ua eta aldeak bajo zituela, mai gainean kolpe batzuk, naiz eta ba, lenda biziko egun hartan, orain ez dakin ondagoela iruditzen zaigu, ez, uztailaren laura, taldekak orlojupekoa Bisma taldeak irabazi zuen egunora, eta guztiak ziren irriparrak Bisma taldean, guztiak zoriontsu, ebinego maillot horiarekin, baina arrezkeroz gauzak. Dena esaten hasita, majo aldatu dira eta uari da, ba, hemen aipatetan aipatu dugu, ez, zapaltzaile, iraingarri eta modu askotako hitzak aipatu ditugu, ba, ua izaten ari den jarrera hau aipatzeko. Jon, hori, Binego eta Pogatxarren inguruan, gero, hor badaude, beste talde batzuk, ba, etxe barruan ere, ez dakit, labanak aidean dabiltzanak, edo Red Bull Bora taldea hor daukagu, atzo ere ikusi genuen, ba, Ebene Pul eta Lipovitzen elkarbizitzaren kapitulo berri bat, nola ikusten duzu?
2: Ebene Pul doan taldera doala, beti liskarra dago, hori esan beharra dago, ni ez da gizerdu egizan horrek, gero, bueno, egia da, Lipovitzen gero bideo bat igozuten ez dakit ikusi duzuen autobusean, ez, Ebene Pulen aurpegia da poema bat, ari dira pixka ditxure egiten ez dagoela arazo hori bien artean, baina, bueno, Ebene Pulen aurpegia pixka tagerian uzten du, ez direla, ez tokatela harreman oso osonik. Eta, bueno, azkenean ere agerian geratu da, nik uste atzoko etaparekin batez ere, naiz eta gero ia da, bueno, berriz ere taldean sartzea, aurreko talde horretan sartzea lortu zuela, ba, bueno, deskantxu hori zegoelako, nik uste argi dagoela Lipovitz bera baina gehiago dela, itzuli handietarako, argi geratu zaigu azken urteetan gainera Ebene Pul, nire ustez bintzat ez dela itzuli handietarako hautagai bat, ez da top... Amarra aso gehiegi da, baina bueno, nik ez dut ez atopa marrean ikusten. Eta, bueno, liskarra hor dago, nizere esango izut, nik ez dakit, Ebene Pulek nire ustez aspalditik jo beharko luke etapen bila, besterako kontuen bila, eta bueno, nire ustez argi dago Lipovitz dela hautagai nagusia behintzat taldean.
4: Berela jarraituko dugu gaiarekin, Aitor eta Izaro, oraintxe eskatuko dizuetzuei ere iritzia, helmugarako 41 kilometro geratzen zaizkio Frantziako Tourreko 11. lanegunari, gogoratu, bixin abiatu direla, eta Nevegen izango dutela helmuga, 161 kilometroko ibilbidearekin, eta lehen aipatu dugun laukoteak, jarraitzen du lasterketa buruan, Anton Charmik, Nelson Oliveira, Julien Alaphilippe eta Mathis Leber, lau ziklista hoiek, minutu eta 5 segunduko diferentziarekin, esan liteke, ba, tropelak esku eskura dituela, nahi dituenean harrapatuko dituela, eta Aitor, Red Bull, aipatu dugu, Lipovitz, Renko Ebene Pul, sailkapen nagusiari begira jartzen baldin bagara, ba, Tadej Pogačar eta Jonas Vingegaarden ondoren, Ebene Pul ageri zaigu orain, hirugarren postu horretan, Jonas Vingegaard 3 minutu eta 36 segunduko atzerapena du, Renko Ebene Pul 30 segundura dago, bigarren postu horretatik, eta Florian Lipovitz, sailkapen nagusian, 6. ageri zaigu, 4 minutu eta 44 segundura, hau da, bere taldekidearen gandik, 38 segundura. Nola ikusten ari zara, Lipovitz eta Ebene Pulen harremana eta errendimendua?
1: Bueno, nik uste prinsipioz, atzo Rinkok ja Lipovitzi zehozer oparitu duen barko ziola, ja. Azkenean Lipovitzek atzo lehen egingo bazun, Rinko estan sartzen, eta atzo demora desende galduko zuken. Detxo niretzako atzo Lipovitz Vingegaardraino indartsuago zegoela zirudien behintzat. Mm-hmm. Ez dakit, ez egunioz jakingo, baina sensazioa denbora guztian Lipovitz oso errezi joala. Detxo lehen gurteango batzu bali mazate, desende tabletan bere maian egon zan, Vingegaarden maian, eta askotan, bueno, igual, hasta pixkatxo bat obeto, orduan. Nik uste Red Bull ekaldu ezakena horten, bigarren postu izango litzateke. Oso gertu dago Vingegaardrekiko. Gauza, denbora guztian Lipovitz egon behar baldin bada Renko begira, Renkoren zenbat galtzen duen edo begira, ba hor, etapa esende galduko dituzte, orduan, gaina Lipovitzek bai galduko dula denbora erlojupekoan, orduan, atea behar dizkio Vingegaarri, gutxi gora bera erlojupeko horretarako, minutu terdi, bi minutu gutxinez. Orduan, diferentziatera behar du, gaina minutu bat atzetik, gauza, claro, ez duzu Rinkori lan inbardula. Osea, lehenko gunean, kexatu zen, errelo bat, ez dutelako eman, ma, imaginatu horrein esaten eman diozula lan inbardula. Gauza, eta Red Bullen askotan gertatzen da, eta atzo, adidez, azkeneko igoeran sartu zianean, deklatonek bost txerrula ez duzkan, seixas gehi lau. Bueno, guaekia talde guztia. Bismak iru zeuzkan. Gehi, iru gehi, bingi garrez? Edo bingi garrekin
2: iru zeuzkan. Bingi bi esango nuke, gero Kuse eta Jorgenson
1: poti. Bueno, hori da, Jorgenson gelditu zan gainera, hori da.
4: Erori egintzen gazto Jorgenson.
1: Eta borako bi gehi jinli zeuden. Osa, daukaten presupuestoarekin, hain jende gutxi egotea, non beste talek txendulari desente dauzkatenean, borak ere bai, ba, pentsatu beharko luke ezte motatako taldea egiten ari den, eta zehaztu behar, urrengurtean fin da egotze dute. Eta urrengurtean izango dute, jinli berritu dutela. Eta uste, suposatzen dut, Blasofek ja ulertu dula, ez dela lider izango, baina bueno, suposatzen dugu. Gehi Renko, gehi Lipovic, gehi Fin, orduan, eski, galera, zertarako fitxatu zuten Renko. Osa, jakinda, Renkok badakigu, berak tur bat irazin nahi dula. Denok badakigu ez dula inoiz tur bat iraziko. Bueno, igual, amazazpi erortzen bali madia, lehenko amazazpiak, igual bai. Bestera, ez du tur, inoiz turrik iraziko. Baina bakizu berak turre irazin nahi dula. Orduan, beti turrera dortzen bali ma, arazoak izango dituzu. Beti, behir dintzait ze beste lider ekartzen dezun. Beharrezkoa zan, buraren txako, Renko bat fitxatzea.
4: Hori da galdera.
1: Eta Renkorentzako hori ikusita bere talderik egokiena. Bueno, erantzuna oso erresa.
2: Bai, bai, bai.
1: Ez. Bai. Eta Renkorentzako talde hori zen egokiena. Ez. Ez, azkenan ez zena lider izango. Galdera, zei taldetan izango zen lider. Igual Ineos batean, ez da ez dutelako zertako balido, Movistar batean, edo Barin batean. Ez que zakitu gal Barin batean Lenny Martinez, baino gehiago izango dan turrean, adidez. Zena, adidez, Treken kasuan, nik uste dor gehiago dala, Eskielmosek ez nahi durako lanik egin, baina argi dagoa, Ayuso gehiago dela, Eskielmose ez da izango txindulari oso ona da, lanerako txindulari oso interesgarria izangoa, baina berak ez du inoiz tur baten top boss bat egingo, ez da ez da lehian egongo, nik uste, baina berak hori ere, ba bueno, berak ez nahi du lan egin, oso argi utzizun bere garaian, ja Ayuso fitxatu zutenean, baina argi dagoa Ayuso, Ayuso dela talde hortako liderra, eta bueno, beste taldeekide kulertzen dutela, edo badakitela, eta nik, ez da Eskielmok ere badaki, liderra Ayuso dela, baina boran daukaten arazorik nagusiena da, ez dakitela zen den liderra.
2: Oste, o sea, badakitela, Renboken duta.
1: Ez dauka ziur erezta, taldean hori dakiten edo ez. Eta arazoa hor, osea, niko bat, lehen osan denzu, poema bat izan zala Renkoren aurpegi hori, bai, eske, ja, nik goratu izan zitean egoera oso antzeko bat, Movistarren ikusi gunean Nairo Quintana Landa eta Balberderekin.
4: Tricefalia famatua,
1: bai, de hecho, horrelako argazki bat ere igo zuten autobusean eta bar, baina irudiak zean poema bat. Eta oso antzeko ari dut, eta zorte izan dute Roglic ez dagoela bat ere ondo, ez da turrean ere egongo zan. Eta Roglic ez du lehenik egingo bientzako, vamos.
4: Ikor tankera ematen dio eta Aitor baita ere Roglicek usain hartu ziola, egoera zeintzen, Renko etorri zenean, Lipovic eta biak turrera taldeburu bezala joateak zuen arriskua, hori...
1: Engurtean ere Lipovic egin joan lider zela eta ez un errelaborik eman, eh?
4: Ba, horregatik esaten dut, Roglic nola baita ere turretik akaso bere burua borratu egin zuela, esan zuen ni horra ez noa, ze hor oso gaizki amaituko dugu, eta Red Bullen diotenez gainera, aurten bertan taldetik aterako da, demoraldi amaieran, badirudi gainera, barainira joateko kontua indarra hartzen ari dela, Roglicek urren urtean, Barein Victorius taldean korritu dezakeela, konduri indarra hartzen ari da, eta uste dut akaso zentzu horretan, ba, Roglic berak ere esango zuela, ba, nik aurten turrera joan da, ba, laguni behintzat ez dut egingo, eta etxean hobeto egongo naiz, ba, Espainiako buelta hori prestatzen. Izaro, berehala galdetuko dizu zuri ere gai honen inguruan, bien bitartean, bieguneko bigarren koska gainditu dute, laugarren mailako azken mendate hori gainditu dute, helmugarako 36 kilometro geratzen zaizkie lasterketa buruan direnei, eta Julien Alaphilippe jada atzera geratuta, Mathis Lebert, Nelson Oliveira, eta Anton Charmik, uno isa taldeko ziklista daniarra ditugu lasterketa buruan, une honetan, tropelaren atzerapena, pelotoi nagusiaren atzerapena, minutu eta 10 segundukoa da. Lipovic eta Ben Epul, Izaro, aipatu dugu, bueno, hemen iritziak ba nahiko harriak dira, zuk nola ari zara ikusten, bien harreman hori, elkar bizitza hori?
3: Bai, nik uste askotan bizi izan dela, bi lideran kontue, tala oso ematen, beak esan duela lehenko Movistarren, nesketan ipasa izan da, adibidez, Kopek eta Demi bat ekipo berdinen zuten, azkenen kiston trifulpaka pila zeuden. Eta, bueno, nik egia esan da, Renko ez dut ondo ulertzen. Gehien bat ikusita, aurten klasikatan nola ibilian, Flandes baten nola ibilian, ze necesidade forzatzeko ez, tur baten, ostras, ez dut ulertzen, egia esan da, ez dut ulertzen.
4: Aurten, bai, esan
2: esan. Egia dena da, taldean kudeak eta arazo bat badagoela. Ez zintzara, tur batera joan gauzak argi utzi gabe. Akaso izan dezakezu, bueno, bi hautagaien zera hori, baina behin ikusten duzunean zein den Renkoren egoera une honetan, autobusean sartzen den momentuan, Rengo egunerako, utzi garbi zein den liderra, ez dakit, xaxan dut.
1: Gertatzen da, igual, Renko nixote mali ma duzula,
2: ja, xerretzeko zaizu.
1: Bihar, larun batean, lipo bitzintzako lanin bardula, igual, ez okazu autobusik.
2: Ikasi beharko du, ez? Bengoz, esan nahi dut.
1: Ja, ja.
2: Ez da erraza,
1: Esan nahi dut, gauza da igual, irurte barru, hori izatea gaina, ezke justu aurten fitxatu duzu, eta seguro aski hori izan diozu, ere bai.
4: Mm. Irakurri zen ituen aitor lenguan, zure lagun Patrick Lefebreren adierazpenak, Renkoren inguruan?
1: Ez.
4: Ba, gutxi gora bera ez hitzoiekin, baina esan zuen, bueno, Renko dabilen lekuan, ba, berarentzat bera bakarrik existitzen dela, bera bakarrik dagoela, eta bereko ikeria horretatik datozkiola, ba, sortzen zaizkion arazoak. Hori izan du Lefebrek.
1: Ah, bueno, baina hori baren enkien.
2: Sentsazio hori da bentzat.
1: Ez da zer berria, oza. Gauza, eske azkenean behar... Nik uste eta, adibidez, Renkorentzako lehen osan entenean ze taletara, Renkorentzako talerik egokienak, azkenean izango bere irudia Pitcock dela. Azkenean Pitcock Ineosen zegoen, arazo larri bat izan zuen gainera bere garaian Carlos Rodríguezekin, de hecho Carlos Rodríguezek turrizu garri hori egin zunean, ba berak ez nahizulako lanik egin, eta etxo ezak eta margarren edo geltu zan turro horretan, Pitcock, eta bere erabakia izan zen, ba bueno, nik lider izanet, egunero, bai tur batean, giro batean, edo zin klasiketan, eta nahi deten kalendarioa egin, nik bakarrik ibili nahi, ez? Ba, orduan, ba, igual, berak erabaki barzuna zen, ba, Tudor batera juna, ez? Zena, ekonomiko aukera aukatelako, Renko bat zitsatzeko, ez? Horringo ezun, edesun guztia. Ba, gaur ebalmaztu turra erabazi, ba, saiatu. Ez balin bada ezu lortzen, ba, listo, ba, etaparen bat irazi, osaiatu eta listo, ez? Baina klasiketan horrego horretan, ez baina, berak dena nahi du. Eta azkenean dena nahi dezunean, edo pogatxarzea, edo berdin zait, bingegar bat, horrelako txundurariren bat, edo ezin dezu.
2: Jo zuen hau lertzen ere, nola bera ez den, konturatuko da, pentsatu nahi dut, baina ez, urtetik urtera beti ikusten ditugu gero nola geratzen den mendia datorneak, sekurako txakalaldiak, zuero hartu behartzen momentu batean, ez? Akaso ez zauderla horretarako egina? Edo ez dakit?
4: Bai, hemenaren ez begira, Renko Ebenepulek aurtengoa dauka sinatuta, Red Bullekin, Red Bull Borarekin, 2026a. Bene ikustenaren izenaren arabera, eta Florian Lipovitzek 2027 ere sinatuta dauka. Irurontzako galdera.
1: Gilago izango ditu,
4: Ikustu du, bai, etze, baina hemen ikusten ari garena, hori da. Lipovitz 2027an, izaro, Red Bullen ikusten duzu?
3: Bai, ni bai.
4: Bai,
3: bai, bai. Bai.
2: Zalantza gehiago kaso Renkorekin.
3: Oida,
2: horro. Ez que Borak Lipovitz eluk, bueno, Lipovitzen bere erabakia bada joatea, vale, baina nik uste, nik Bora izango garen intuintzat, nik Lipovitzekin lehenago autoteko nuke, Renko baina. Taldean arazo gutxiago, eta nire ustez behintzat, autagin nagusiago da.
4: Baina, Jon, lehen aipatu duzu taldearen kudeak eta bera, taldeak Renko fitxatzen duen momentuan,
2: bai.
4: Badaki, zer da Tokion.
2: Horregatik, uste dut, kudeak eta ez da biltzala fin. Fitxaketa hortatik hasita, gero ere, nik uste, ba, autobusean egun hauetan egite dituzten bilera horietan. Nik uste gauzak ez dire larri geratzen, ezin duzu joan torra batera horrelako liskarrekin.
4: Zalantza, zalantza izpiri gabe. Helmugarako 31 kilometro, eta lehen Pitcock kaipatu du, eta erorikoa, hemen eroriko bat ari gara ikusten, Lotto taldeko ziklista bat lurrean.
1: Boran zein sartzen da, orain lider bezala? Andi Esleek edo Grisha Nierman da?
4: Nierman, trek ez. Nierman, Grisha Nierman trekera doa.
1: Eta handi
4: Esleek akaso sartuko.
1: Treke, oza, Boran sartuko. Nik suposatzeet Boran aldaketa asko gongo dirala. Suposatzeet lehenengo pertsona kanpora jungo gana, patxibil izango gala. Bere maia Movistarren oso txarra izan zen, eta Boran... Bueno, Boraren maia oso txarra da. Ez bakarrik turro honetan, sartu daitezke kudaketa horretan, ados gaude, inkuste hori argia hola, baina Boraren urteare ez da bat ere ona. Osea, azkenean, ia irabaz ituztela etapak eta ditu da, baina, claro, daukatelako talde oso indartxu bat. Baina ez da hain indartxua daukaten presupuestorako, edo ez dire inondo ibiltzen daukaten presupuestorako. Azkenean askotan hitz egiten dugu, baina Bismak izan duen talde maila beraka da oso nabarmena da, batez ere gero eta txindulari okerrak eta dauzkatelako, baina Bora eta Trekin kasuan, gero eta talde hobiak dauzkate, presupuestoa gainera, kasu honetan konparatu dezakegu, ez? Trekek egin duen turra, eta Bora egiten ari den turra, ez? Zene, Trek behintzat telebistan ikusten ari, ea. Uh-huh. Ea, ba, Pedersen daukatelako, eta, bueno, hori agertzen dira, ba, gero, bai, Ayuso eta Arba dauzkate, baina, bueno, hor konparatu zakegu Ayuso eta Eskelmose, ba, pixkat, bora goen egorearekin, ez? Baina, gero, turrean presentzia daukate, gero, edo zein itzuetan presentzia daukate, irabazi edo galdu presentzia daukate, Bora askotan ez dugu inoiz ikusten. Eta daukaten presupuestoarekin, eta daukaten txirrindulari maila, suposatzen dugun txirrindulari mailarekin, eta bar, oso maia kaskarra da, orduan, suposatzen dugu ere urrengo urteetarako aldaketa asko ongo diala. Beste gauza rengoren kasuan ere bai, berak bere prestatzaia sudaretik retulera bantzula. Ez ki igual, bere maia zaparte, igual, bere prestatzaia igual ez da ere egokiena kasu honetan. Mm-hmm. Zagite, itzitzen ez.
2: Zalitek, bai.
1: Zagit, sudalin ez bali bantzun ondo funtzionatuko, zergatik funtzionatuko du ondo boran, ez? Zagitzen bat, pisu aldudun eta barra, baina, bueno, renkoren, beti izan renkoren arazo nagusiena ez dela inbeste fizikoa, ez dik eta bere burua dala, ez? Gero fizikoa ere bai, baina zene, askotan deskonexioiek izaten dintunean, ez da zergatik dala, ez? Baina, bueno.
4: Hemen ari gare, justu, ba, Red Bull bora ipatu, eta Jan Tratnik atzeko gurpila zulatuta, hor kamerari egin dio kinua den ondo, gurpila aldatu, eta berriz ere martxan, lehen eroriko bat ikusi dugu, bai. Ben O'Connor, Georg Zimmermann eta Abel Balderston, Caja Rural taldeko ziklista izan dira erorikoan, irurak ere, berriz ere bizikleta gainean jarrita, eta martxan ikusi ditugu, beraz, inorkeztu aparteko arazorik izan, eroriko gaipatuta, atzo, Pinarello Q36.5 taldeko, ba, Tom Pitcock bera erortzen ikusi genuen, bere taldekide Chris Harperrek ere erorikoa izan zuen, kasik ere esan genezake, ba, Pitcock erori zen inguru berean erori zela, ba, Chris Harper ere, ark ezker eskuko atz lodi apurtu zuen, atzo bertan ebakuntza egin zioten, eta turra utzi beharrean izan da, beraz, 174 ziklistak geratzen dira une honetan turrean, eta etapa honi dagokionean, gaurko 11. lanegunari dagokionean, azken 30 kilometroetan sartuta esan dugu, etapa azkar doala, orduko batazbesteko abiadura, 50.5-ekoa izaten ari da, beraz, ba, gaurkoan era aurrera penarekin izango ditugu, eta une honetan, minutu eta 2 segundoko tartearekin, lasterketa buruan aipatzen genuen irukote hori, Alaphilippe jada atzera geratuta, Anton Charmik, Nelson Oliveira eta Matiz Leber dira lasterketa buruan. Aitor, hor datu bat erakusten ari zinean, esan?
1: Bai, prinsipioz 28
4: 28 arte.
1: Arte kasinatuta. Ez dut ofiziala inoiz egin, baina...
2: Ebene pulek, ez?
1: Bai, diotenez 28 arte daukala. 28 arte zekan sinatuta sudalekin.
4: Aha, hori, vale, hori izango da kaso. Esan dugu beraz, Lipovitzeko 27 arte daukala, eta Hinlik duela gutxi berritu du, eta horre egin dutena izan da, esatea, iraupen luzeko kontratu badela, baina ez dute zehaztu.
1: Bai, errenkoren antzeko,
4: kontratu, berdina, estrategia.
1: Estrategia berdina. Suposatzen da, errenko goita sortzea arte daukala, baina ez dago ziurtatuta, baina, bueno, gutxo gora bera, ulertzen da, azkenean errenko guztet lau milioietatik, 9 milioietara irazlezak urte batean, zenet, bonusak eta bat. Mm-hmm. Horrelako kontatu bat ez urte baterako egingo bakarrik.
4: Ez zalantza izpiri gabe. Bueno, hemen Tropelburgo irudiak ikusten ari gara eta gonbidatu berriak ere agertzen ari dira. Team Picnic taldeko ziklista bat Tropela gidatzen une honetan, minututik bera ere bota du Tropelak lasterketa buruarekiko duen atzerapena, 48.18 segundo une honetan, eta Picnickoaren gurpilean, ba, NSN-ekoak Olaf Koijek ere Decathlon taldeko ziklista bat jarri du Tropel buru horretan lanean, baina nagusik aipatu dugu lehen ere, ba, bai Sudal Quick Step eta Astana taldeko ziklistak izan direla lanean aritu direnak. Arratsaldeko 5:04 gutxiago dira, helmugarako 27 kilometro geratzen dira, eta esan dugu, lasterketa buruan den irukoteak Tropelari une honetan 46.16 segundoko tartea ateratzen diola. Nagusikoak errepasatzen ari gara, eta Izaro, aipatu nahi nuke, Juan Ayusoren lana, Lidl Trek taldeko ziklista, hau ere, ba, hainbatetan polemika iturri eta saltzetan sartuta ikusi dugu, bere aurre ikuspenak edo espektatibak, gero, errepidean, ba, ez dituelako askotan bete izan, ez dakit, nik orain arte ikusi dudanarekin iruditzen ari zait, zarata askorik atera gabe, baina turro oso txukun egiten ari dela.
3: Bai, bai, a ber, nik uste, ni bintzen bai espero nun geixo, ola treka etorrita geho, baina, bueno, bai, egila da, ez tala oso ondo itzeiten behataz, gero bai, Carlos Verona ustete bai eta zala hoi pixkat baretuz bizela esan ez, ostras, askotan gehiegi itzeitela eta geho egila beste badala, baina, bueno, bai ikustea ondo abilela, baina beti bai, bigarren eskaloi baten, no ez, ez da abilela.
2: Carlos Verona ere, elementu galanta.
4: Hori ez nintzen pentsatzen, akaso Beronak justifikatuko duela, justifikatu nahiko duela, ba, Ayusoren inguruan askotan asko hitz egiten dela, baina uste dut Ayusori berari ere, bere hau bero izaera horrek askotan, ba bera ere lekutxarrean geraraztea eragin diola, Jon.
2: Nik, egia san, zurekin bat egiten dut, aurten nahiko txukun ikusten ari naiz, ez bakarrik errendimenduagatik, egiten dituen adierazpenetan ere, askoz ere lasaiago ikusten dut, gero ikusi dugu ere, UAEko taldekide hoiekin, Pogatxarekin eta izketan, arazori gabe, autoarekin ere bai bromak egiten, ez nik uste, ez dakit mentalitate aldaketatxo bat edo zer egin duen, baina beste sosegu batekin ikusten dut, eta egia da, bai, xili-xilik, txapa-txapa, bueno, ba, saikapen hausian nahiko ondo kokatuta dagoela, eta momentuz txakalaldi handirik ez diogo ikusi. Eraz, bueno.
1: Ba, nik uste, Ayuso, ja, Espainiako itzulean bi podium dauzka, bigarren, uste, desango nuke bi dauzkala. Ayusok izan duena erazuna gutxina, eta del trori pasako zaiona ez dakita urte, aurten igual ja ez, baina aurren gurtean igual bai, dala, azkenean oso jende gaztea dala, eta hauek beti iraztea gusten zaiela. Ordu, kala, Ayusok esan zuen bere garaian, ez dela turra eratorriko lan egitea, pues normal irutzen zait, arazoa da, eta del trori pasen zaio, Cristian ire gertzen zaio talde berdinean, Morgador ire gertzen zaio beste maila batean, baina beste modalako itzuleetan, UAEk egiten duen gauzarik txarrena da hori da, fitxatzea. Azkenean, Bismarck kasu horretan gehiago txindulari egokiagoak fitxatze ditu talde lan horretarako, eta UAEk egiten duen txindulari honenak fitxatu, baina, karo, jende guztiak ez zaio lan egitea gustatzen. Eta jende guztiak ez nahi du lan egin, eta batez ere gaztea zean, Adam Yates fitxatze duzu jago, eta mapik urterekin, ba, bere estrategia desberdin izango da, ez? Eta, karo, del toro zemat urteetan jarraituko du, Pogatxarretzako lan egiten aukera ikusten baldin badu turba dirabazteko. Azkenan Ayusori gertatzen zaiona.
2: Aukera ikusten du irabazteko turra, Pogatxar horre egonda?
1: Bora, osea, bere talde berdinean egonda, ziur ezet. Beste talde batean egonda? Arturaz duen izera gazteko, Pogatxar hondo baldin badu dago, baina igual erresagoa berentzako pudin bat egitea beste talde batean baldin badago, emiritzen baldin badago. Zainet, azkenean ere bai, eta ez bakarrik turrean, dena turrean amaten dugu, bai. Baina azkenean lies baston lies bat deltorok irabazlezake, San Remo bat deltorok irabazlezake, bai. Baina, klaro, Pogatxarren taldean baldin bat zaude zindezu irabazi, azkenean lan ibarko dezulako. Orduan, horrelako txirrindulariak...
2: Dena den, behintzat UAEn ikusten da talde kudeak eta hori ez, oso harreman hona dutela elkarren artean, ez?
1: Bai, baina nik uste ez dut uste Ayusorekin harreman txarra zutenik. Osa, nik uste arazo gehiago zegoela Janetirekin, zuzendari zarekin, taldearekin baino. Osa, zena, eta azkenean, Pogatxarrek ez nahizun Ayuso taldean, bai, ez nahizun taldean, bazeklako ez duela nik egingo. Orduan, zena, egoera hori ezberdina da,

0: kus bat hobeto etortzen zaizu, ez? Azkenan bakizulako berak bere lan egingo dula eta listo, ez dela kexatuko. Del Toro ba igual kexatu daiteke. Aurten nik uste dut ezet, baina horren urtetan nik uste maldin badaukera hori kexatu daiteke. Eta aurten Pogatxarrek bakarrik itzulia handi bat korretuko, Bolta Espainia ikusiko gukorretzen duen edo ez, baina ahi ez Giro eta Turra gintzun urtean, ja, bi itzulia handi berak ingo ditu lider bezala. Orduan beste entzentzako bakarrik bat gelitzen da. Orduan, nik uste talde kudeak eta horretarako, Emiritzen kasuan, egia pixkanak adatzen daudela, baina horrelako txinduareak izatea ez da bat, erresa, Giroan ikusi genuen, nola, Kristianek gauza bat esaten zuen, gero Venezuela errandu da ditzen da, Narvaezek gero elmugara egiten zen, eta beste desberri gauza desberdina esaten zuen. Zaten, ez da bat ere erresa kudak eta hori, dauzkazunen hainbeste oiar, ez? Orduan, del toro turronetan handikan ez du errelebo bat agarrik eman du, Zur guztian errelebo bat eman du bakarrik,
1: Ba, baina nik uste ere, azkenean ikusten du Pogatxar berak bakarrik, posible duela bakarrik edo, bueno, ez duela Del Tororen behar handirik izan momentuz behintzat, eta nik uste taldearen estrategiari izango dela, berak irabazezala, baina Del Toro ere, pixka bat bere gisa ibili dadila, ba, bueno, podium hori lortzeko, ez, edo borroka horretan egon.
0: Horretik esan, aurten ez dutela arazo hori izango, azkenean Pogatxar oso indartxua daukagulako, baina igual Pogatxar ez dagoenean, besteekiko hain indartxu Del Toro egingo du lan hori. Osa, claro. Jeitzek iren zu lan hori bere garaian. Del Toro egingo, ez diot inoiz ikusi. Si San Remo batean ikusi genuen dela bi urte Van der Poelek iratzen San Remo horretan, nola txipresan berak lan egin behar zuen, eta nola kurba batean atzeraka gelitu zen erreleburik ez emateko. Eta turro honetan ikusi goa askotan nola Pogatxar dagoen atzeraka begira Del Toro nun dagoen. Eta ez da gertzen hortik, ba, desagertu dago. Ezkean, Del Toro hori zaio gustatzen, ba, fila horretan egotea eta bera ikustea lanin bardula, zaio gustatzen, eta nabarmentzen zaio pila bat. Bueno, ba, Pogatxar besteak baino 50 puntu gorago dagoenean, ba, bueno, ba, bai, ba, bigarren edo beste postu horre lehian egon daiteke. Baina, igual Pogatxar ez dagoenean besteekiko hain indartxu bera jarrikoa lan egiten, ikuset ez ez.
2: Izarro, hasi gara, Ayusoren inguruan hitz egiten, uaren inguruan hizketan bukatu dugu, hor galderak ako politetako bat aipatu da hasieran, eta hau ere turreko emankizunetan hemen aurten naiz irratian atera den gaia izan da, uaek diru aldetik ekonomikoki ez dauka ez mugarik eta ez burua usterik. Horrek berak eragiten du fitxaketetan arrisku sentsaziorik ez izatea.
3: Bai, behaik esate zuen txeitzas bat hartu nahi zuela, eta esat, ostras, noaino jun behar dugu, ez? Ba, ez dakit, geho Pitcocken ekipoke usteet 13 milioi edo ze jarri izkion. Ba, nahi egia esan da, batzuk hainbeste da genen eta bestek ez hainbeste ez, ez ez ostras. Ez que guaini ikuste deu zein behitue, Eturretek 21 eta patik zen bat irabazi behitue, ez? Zege jo behazue,
2: baina. Hori da, hori da gainaz erakusten dutena, eta ez dakit, mehatxu ere horrekin egiten dute, aipatu dugun hori ez, jada ba, Pogatxarrek hiru etapa irabazi ditu, Del Torok ere berea irabazi zuen, gogoratu Pogatxarrek atzokoarekin 24 etapa garaipen dituela turrean, 35ekin dago, marka Mendixen marka hori, oraintxe gertuen daukana, Bernard Hinault izango liuke, eta de Pogatxarrek 28 etapa garaipenekin, eta atzo bertan, eta de Pogatxarrek Miguel Indurain berdindu zuen, maillot horia soinean eramaten duten egun kopuruari dagokionean 60 egun bete zituen atzo Tade Pogatxar maillot horia soinean, gaurkoa 61 izango 61 garrena izango du, beraz ba hori ere hor ere marka gainditzen jarraitzen du. Eta hor ari gara ikusten, Sudal Quick Step taldean ere ari direla pixkanaka ba esprinerako tren horri begira ba piezak antolatzen, hor Van Barleri mezua bidali diote 42 segundurekin jarraitzen dute lasterketa buruan diren hiru txirrindulariek, gogoratu Nelson Oliveira, Matiz Leber eta Anton Charmik direla hirukote hori osatzen ari direnak, 18 kilometro geratzen dira helmugarako, eta gero ba trenoekin eta goraberetan eta hasi aurretik ba apustuak egiten ere hasi behar dugu. Hemen Izarro itura daukagu, porra moduko bat egiten dugu, esprinetan aldian baina asmatzen dugu, horrela ba oso garbia denean, bestetan sekula ez dugu asmatzen, baina tira, gaurkoan lehenengo aldiz gure egin zaitugunez, ba, zuri utziko dizugu, lehendabiziko apustua egiteko ohorea edo responsabilitatea.
3: Vale. igual errexena esatea da, baina ni igual Merlier hartukot gaur. Baina egila Jasperek ja ez tala Jasper azkarra dala, eskedaka Van Der Poel ekipon lantzatzeko, ez ez

0: ostras, cuidado. Baina ez igual Merlier.
1: Zure gustua Merlier.
0: Bai, gaur bai.
1: Aitor?
2: Koik.
1: Olap Koik, Jon?
3: Nik lehen aipatu dut. Zuko
1: Olap Koik, zukero Olap Koik. Ba, ni gaurkoan... Binian Girmeiren aldeko apustua egin gut, horrela pixka bat.
3: Ondo etortzen zaite, tropelean dago.
1: Bai, ondo, tropelari buruz ez zigitea hoi izango da. Ze, negargarri xamarra ari da izaten, gauzak diren bezala esaten hasita esan dugu. 18 kilometro elmugarako, Philipsen aipatu duzu. Izaro, Philipsenen sprint bideratzaile modura edo, Mati Van Der Poel bera. Aipatu duzu, Matier Van Der Poelek bai igandean izan zela uste dut, ez etapa garaipena lortu zuen, gaur ere, etapako lehen da biziko kilometroetan egia da, euria zegoen, euriari zuen, errepide bustia zegoen, kontua nahiko nahasiak zeuden, saiatu da aurrera egiten, Matier Van Der Poel gaurkoan ere, horrek erakusten du, akaso Jasper Philipsenen gan taldeak berak ere, ez daukala konfidantza gehiagi?
0: Aldu izan, igual Jasper beak esan du autobusen, ena ozioze gehiagin berda, ze neatik igual ezin ez bez, atea, baina, bueno, ba, ez dakit. Bueno, ja etapa bat irabazigu eta, ba, bai, igual bai lortu behar dela beste eskapadan baten osartzea.
3: Ezin, nik entzun dut behintzat, bueno, ez dut ikusi, etapa asiera-asieratik, baina entzun duan aren arabera saiatu dira iesaldian behin baina gehiagotan norbait sartzen, ja. Ez? Orduan ez dakit konfiantza askori duten Philipsenekin.
1: Ja. Bai, iaz ere ikusi genituen, Matthew Van Der Poel eta Ricard edo izan zile lortu dut ez, biek erasoa jo eta etapa guztia bakar-bakarrik egin eta kasik ere azken kilometroetan harrapatu zituzten, egia da, horretarako zaldi apartak direla, Alpezin taldeko ziklista, gaurkoan ordea, ba, saiatu dira, baina azkenerako esan dugun moduan, ba, laukote bat izan da, eta horietatik iruk oraindik ere, etapako protagonista izaten jarraitzen dute, hemen txirudietan ikusten ari gara, elmugarako 16 kilometro terdiren faltan, Anton Charmik, Uno Isa eta Mobility taldeko ziklista daniarra, Nelson Oliveira, Movistar taldeko ziklista portugaldarra veteranoa, eta Matiz Leber, eta horre izaro ikusi dugu. Nola baitere erreleboa eskatu diotenean frantziarari Leberri, ba ez dela pasa eta Nelson Oliveira buruarekin ere egindu alamoduzko keinu bat esan ez dezela hau ere baldugu. Horrelakoetan ere, ba denak gale egin betean, baina kilometro asko iesean, indarrez ere juistu eta Leberrek akaso, ba gaitasunik ere ez dauka, horren txai erreleboa pasatzeko.
0: Bai, izan leike, nik uste tur guztia idala izaten, ba eskapadatan da sartu nahi dan pertsonentzat oso gorra. Zazkenen atzetikane, ba hoi, ba gaur ez, baino bestetan ue badakazu, dana emateguela mas kontrolau, eta eske azkenen ez dizue guzten. Ez dizue guzten zuen karrera itxen, eta askotan baten ikusi genuen ez, uste Movistarreko García Pierna, ja momentu baten hankatadan altxasun, esan ez, eske nahikoa da, baina bueno.
1: Bai, Raul García Piernak adierazpenak ere egin zituen, zentzu horretan esan ez, bai, ez, bueno, guk saiatu beharko dugu, ba, uaek irabazi nahi ez dituen etapaetan, edo ikusten dugunean, behintzat ez direla etapa irabazteko moduan jartzen, ba, akaso etapa hoietan saiatu beharko dugu, esan dugu,
3: sprint... Alakorik balda.
1: Gaurko akaso, eta garai batean egia da, ua taldeak ba, eramaten zituen sprinterak, Kristof eta kompainia eramaten zituen turrera, oraingo azken urte hauetan behintzat, da taldea erabat Tadej Pogacarren inguruan antolatzen dute, eta horrere Jon, lehen aritu gara ipatzen, bere inguruan dituen ziklistak, Del Toro, egunen batean turre irabazteko aukeran edo tesituran izate baldin bada zer egingo teluken, Pogacarrek horrere badauka. Bere gustoko dituen ziklisten taldea, erabat berarekin ibiltzen direnak, eta beste aldera ere bai. Guaen dauden ziklista batzu, Pogacarren ondoan ikusi ere ez ditugu egiten. Eta hori badakigu, kostako zaiela, Pogacarren gustuko talde horretan sartzea.
3: Bai, eta bueno, Del Toro aipatu dugula ez, izan liteke, Aitorrek esaten duena, ez, ba, mendik urte betera, bi urtera, ba, bueno, bera oso gaztea da, eta nahiko du noski, gaitasunak erakutsi dituelako, eta berak ere badaki gaitasuna baduela, ba, zergatik ez, bueno, irabazteko espada, ba, horregoteko leia horretan, ez, eta posible da, ba, bueno, ba, mendik urte betera, bi urtera, ba, dispuesto ez egotera, ba, bueno, Pogacarrentzako lan egiteko, baina ikusten dena behintzat, oso harreman ona dutela, Pogacarrek eta Del Torok bereziki, gero hori da ikusten duguna pantailan, Gero ez dakit barrenean zer harreman izango duten, baina egia da, sentsazio hori behintzat ematen duela uaek, ez, talde harreman oso ona dutela elkarren artean, eta bueno, prinsipioz taldea hola dago imitartean, giro honerrek beti noski laguntzen du. Eta bueno, lehen datu batzuk epatu dituzu Pogacarren inguruan, eta lehen interesgarri bat entzun dut, 2021 bateko Esloveniako itzulitik, Pogacarrek etapetako leia guztietan gutxienez bi etapa irabazi ditu. Bost urte.
1: Gutxienez
3: bi etapa.
1: etapetako itzuli guztietan, gutxienez bi.
4: Zebetekoak edo irukoak.
3: Bai, bai, gutxienez bi etapa.
1: Marka hor dago, hori hori hor dago, eta baten bat etorri da jatzetik, eta hobetu dezala, gaitasunik baldin badu. Amairu kilometro eta zortziron metro, hogeita amabi segundu, lehen ere ipatu dugu, hasiera-hasieran, eta gaurkoak ez du, bestelako erremediorik izango, esprina jokatuko dute, ba, Nebergeko kaleetan, izarozuk aipatu dugu, hasieran ere, ba, ziklista, barein gutxi Europako txapelketan aritu zara, laster Espainiako txapelketetan arituko zara pistan, errepidean ere aritzen zara, aurten, ba, benika delen ere, garaipena lortu zenuen, eta ikusten ari garenaren gatik, ba, esprinean edo amaitu zen proba izan zen, gustoko dituzu zuk ere esprinak eta trenoak eta azken kilometroetako abiadura handiko saltxa horiek?
0: Bai, bai. A ber, bai egia da nik oantxe ekipon bakarri naho, eta nik itxet askotan ba, beste ekipotaz aprobetxatu edo beste entren hortan sartu, baina bueno, gaur ikuste dugu ba, bakoitzak hemen ekipok bakoitzak beria izango dula, ez? Eta bueno, ba, gure hain azkarrez gehauten, hori esanin
1: berda. Baina hori ere doaia da. Azmen askotan aipatu izan ditugu esprinter horiek, guk hemen oiolapurra ditzen diegu, besten lanetaz aprobetsatzen denari, baina ez da gaizki zentzutxarrean esan dago zerre, baizik eta doaia ere bada. Zer pentsatzen dut, izaro, horrela zoazenean, taldekidez inguratuta joatearen babes hori izateak ere lagunduko duera nola baitere, hor lasa inorreztoa, denak doaz erne eta urduri, baina inguruan taldekideak dituzula somatzeak ere, ba, nola baitere lagunduko duela.
0: Bai, bai, bai, gehien bakarreteran, geho ja pistan bai tokatzegu, ba, selekzio eta aianen beti aizea bakarrikan, ez? Ego, bueno, bai, karreteran bai sumatzea. Ego, bueno, hain dikana amabi kilometro, hain dikana, hain dikana, lasa jo, ibili behar da, eh? Ni lehenengo naiz, ibiltzen aizela, bueno, nervio jota, eh, baino.
3: Hauek goi kilometroren faltan ja, ez? Esprinetako etapetan ja ibiltzen dira, buf.
1: Ba, da ikusten da, abiadura sekulako ari da izaten, etapa osoan zer aipatu dugu honetan, bataz bestekoa ia orduko berrogeita amaika kilometrokoa izango litzateke, etapako orain ari gara ikusten, erakusten digutelako, tropel buruan doazen ziklistoien abiadura orduko irurogeita bi kilometro ordukoa izaten ari dela, orari gara, taldearen erditik atzera, Mats Pedersen, maillot berdea ikusten, bere taldekide Quinn Simonsekin, bai Pedersen eta bai Quinn Simons bera ere ondo nabarmentzen dira, treken inguruan aipatu genuen, Jon, asko direla, herrialdeko txapeldunaren mailota dituztenak, edo Pedersenen kasuan, ba, mailot berdea soinean daramatenak, eta horrek ere dena esaten hasita, gure lana erraztu egiten du.
3: Bai, bai, ze batzuetan, batez ere, eguraldi txarra egiten duenean, dena xira gartzen dutenean, ja nahiko alan izaten dira, ia da batzuk badutela, bueno, txirrindan ibiltzeko, ez, gesto berez ziren bat, eta nabaritzen dela norden, ez, ibileraren arabera, baina bai, egia esan eskertzen dela, horrelako maiotak eta bereizgarri ona dira guretzat.
1: Zalantza izpiri gabe, eta lasterketa buruan doan irukoteak, hortxe jarraitzen du, Nelson Oliveira, Matiz Leber, uste du Leber gizara joari, orain etzaiola beste erremediori geratu, errelebora pasatzea baino, baina, izaro, justu ikusten da, frantziarra ja neke arpegiarekin, pedalkada ere horrela indarra gorpuz guztiarekin egiten, eta hori seinale da, ba, jipoi hartuta doazela.
0: Bai, ala iozte.
1: Hogei segundura tarteak harri du tropelak, esan dugu, ondo bidean, ba, Nebergeko amaiera inguru hori nahikoa garbia edo izan daitekela, gero beti izaten dira, ba, tentsio uneak eta kokapenaren lehia horretan atalde guztiek aurrean joana izaten dute, orain berriz erari gara ikustene, Astana taldeko ziklistak direla, hortxe aginte hartu eta lehendabiziko postoietan tropele nagusia gidatu nahi dutenak, Dekatlonekoak ere horri inguruan dabiltza, eta pixkanaka, bueno, azken kilometroetan askotan gertatzen dena, Aitor, esprinterren taldeek aurrean joan nahi dute beraien gizonik azkarrenak ondo kokatuta eramateko, eta aldi berean, ba, bost kilometroko segurtasun barruti horretara iritsi arte ere, nagusikoek ere erne aurrean joan behar izaten dute, eta hauek izaten dira kaso tentsio handieneko kilometroak.
2: Bai, gaina normalean ja kilometro hauetan ja herri artean sartzen zea, orduan, ba, bueno, herri artean beti gotea zailagoa da, eta ba bai, bai, azkenean tentsioa, ez? Azkenean borrelako etapa gainera azkeneko kilometroa gaur oso azkar jundiala etapa guztian. Baina normalean ba hori, azkeneko kilometro hauek azkarrago dituzte, ez? Eta orduan ba bueno, bai. Egia ja gaur egun ja sailkapena gutxu gora bera ja bakoitza ere zelekutan dagoen erakita, ez? Orduan ba bueno, ez dago hainbeste tentsio, ba lehenengo etapak dianean bezala, ez? Nun hor jende guztiak pentsatzen dula turrera zakela, jende guztiak pentsatzen dula etapa irazle zakela, hori ez da Gabiria.
1: Gabiria, bai? Itxura zeukan, eh? Bai, ba garaitzarreko zulatuak, Gabiria baldin bada behintzat.
2: Bera, limaia, kaput, ja. Bai,
1: bai, akabo, ja. Gaurko esprinerako aukerak Gabiriaren zat, beraz, orzu garaitxarreko zulatua izan du, elmugarako 9 kilometro eta 200 metro geratzen dira, eta orain ari zaizkigu erakusten, bai, Fernando Gaviria bera da, Caja Rural Seguros RGA taldeko esprinter kolombiarra, ba, gaurko balizko esprin horretako autagaien zerrendatik kanpo utzi beharko genuke, izaro ari gara Merlier, ari gara Birmai, Koik, izen horiek aipatzen, gehiago ere badira, eta ez dakitzuk akaso gu baino hobeto kontrolatuko duzu, baina niri harridura popular eragin didana lehendabiziko egun hauetan, Hub Arts Herberetako ziklista, orain gutxi bere herrialdeko erlojaren aurkako txapelketa irabazi, eta lehendabiziko esprin hauetan, ba, lehendabiziko bost postuetan ere sartzen ikusi dugulako, nik behintzat, nire erradarretik kanpo neukan ziklista zen?
0: Bai, bai, karo beti ote jalako. Gero bai, deklatoniko bat edo nola zan, edo bai esprin bat irabaziuna ez, oen dela gutxi, oen dela pare bat egun.
1: Deklatonikoa.
3: Godon, izan daiteke? Ez horian Godon ez
1: dago. Godon ineo zen dago.
2: Esprimat, ba, jugul edo txesbol. Txesbol izan.
0: Bueno, ez dakit. Azkenen mutil bate bai, uste etorri ala Jumbotik handezatezu, ostras. Jumbok nola utzi olako bat juten, ez? Ezotez, eske, Jumbo baten...
1: Bizmantzeguena Koik bera zen, hori izango da, Olap Koik.
0: Izango da,
1: bai, Olap Koik. Koik, Koik. Koik egizate zuen, berak turrean debuta egiteko... ba modu bakarra edo Bismatik ateratzea zela ikusten zuela, ze bazekiela binego zegoen bitartean bait zutela turrera eramango, hori izan zen Decathlonekin sinatzeko berak eman zuen argudioetako, da Aitor Parra egiten du, Aitor badaki zurrelakoetan esaten denetik zer sinistu behar den.
2: De hecho sinatu zuenean egia zen, o sea, de hecho sinatzen zen etortzeko aturnetara, eta baina, karo, kasualitatez, aurten seizaz bat agertu zaizu, eta, bueno, aurten turrea etorri gain, ikusi beharko gu, bueno, ja, ikusi beharko gular, berritzen duen bere kontratu bat Decathlonekin, ez? Baina, berritzen balin bau, baina, igual, Koik ez du turrik berriz zapalduko, Decathlonen jarretzen balin bau. Eia askotan ere aiz zorda izan barrezula, eh?
1: Egin oski.
2: Mm-hmm. Seizaz bat agertu zaizu, ba, korne erretik ez denunean espero. Eia beti txunglari izan dela, baina ez hain gaizte, ba, tur bat lehiatzeko, ez?
3: Maskanter ere, astenako maskanter,
1: maritzeko
3: moduko...
2: Bai, binderrago ere bai, azkenan betaldeak lan desente egin du, orduan...
4: ez dakit nola ditzen zan talde hori...
1: Piknikekoa. Piknikekoa. Inguruan...
3: Erraza izena, ez?
1: Zalantzak dugu
2: erago. Ez dela den izena...
1: Ez dago ziurtatuta, horren urtean egitura horrek jarraituko duenik,
2: izen horrekin, beraz, izen horrekin.
1: Hori da, izen horrekin behintzate jarraituko duenik, eta une batetik bestera amaituko dena, eguneko ihesaldi izango da, elmugarako 6 kilometro eta 800 metro bakarrik geratzen dira, eta tropele buruan, orain bai, orain sekulako abiaduran, sekulako leia dago hor, alik eta kokagunerik egokin hartzeko, lehen erakutsi digute, 6 kilometro terdira dagoen, ba, bide gurutze edo biurgune moduko bat, laster izango dira bertan, eta orain bai, horrek ikusten ari gara, kokapenaren gandik sekulako borroka dagoela, hor ezkerretara egingo dute, nolabait ere bidegurutze bat hartu, 80 graduko, ba, bidegurutze bat ezkerretara, 80 bat gaino gehiago ere baditu, eta ondoren eskuinetara, beraz, ba, puntu zaile hoietako bat, ba, kokapen aldetik kudeatu beharreko puntu zaile hoietako bat, eta ikusi dugu izaro, horre egurrean, denak aurrean sartu nahi horretan, ze hemen atzera geratzen denak, gero, lan asko egin beharko da aurrera bultatzeko.
0: Bai, lan asko beakin, hol taldeko, baino bai.
1: Eta hor ikusi dugu, ba, Mateo Jorgensen bera ere, tropelaren atzeko postu hietan jarrita. Arratsaldeko bostak eta 8 minutu dira, entzulei izango diegu, ba, bueno, adierazi digula, Iraia Kanbara lankideak ez dagoela azken orduko gora berarik, albistei edo aktualitateari dagokionean, beraz, arratsaldeko bostetako albiste kontakizuna, ba, bere horretan utziko dugu, eta turreko 11. etapako azken kilometroekin murgilduko gara. 5 kilometro eta 600 metro geratzen dira, orain badirudi Jon, bueno, ba, ezkerreskuin eginduten biurgune bikoitz hori eginda, berriz ere, tropelean, ba, ez dugu esango lasaitasuna, azkar doa zelako, baina lehen ikusi den jo hori behintzat, kokapenaren gandik ikusi duen jo hori, orain behintzat zertxo bai lasaitu dela dirudi.
3: Bai, azkenean, bueno, hori izango zen nik uste puntu kritikoetako bat, ez, esan duzun bezala kokapen ona hartzeko, gero ere, bueno, esaldiko dagoeneko harrapatu dituzte, beraz, orain ja kokapenak hartuta, ikusten ditugu ja, bueno, ba, NSN, Batixa, Decathlon, lehen lerroko, bueno, tropeleko lehen lerroetan, Beraz, bueno, printzipioz kontrolpean dute, orain 5 kilometro falta dira noski, ba, bueno, pixkanak erritmoa bizitzen joango dira, eta ea, ea ze esprint ikusten dugu, norra gusitzen den.
1: Aktualitatea aipatu dugu, eta txirindularitzari loturiko aktualitatea gutxi dugu, azken orduotan, ba, albiste bat, Euskaltel Euskadi taldea jakinarazi duelako gaur eguerdian, Felipe Hortz, ziklokroseko espezialista, bi urterako fitxatu duela, Hortz, Valentziarra, 8 bider, Espainiako txapeldun izan dena, eta azken urteetan, ba, nazioarteko mailan, munduko kopan eta superprestigioan, eta antzeko lasterketetan ere dabilena. Bueno, Aitor, lehen mikroskampo ere ipatu dugu, zentzu batean meintzat, harridura eragin digune albistea dela, baina azaldu behar da, entzulei azaldu behar zaie, 2008 zazpitik aurrera UCI puntu famatu horiek, orain ba, txirrendularitzen beste baldintzatzen duten UCI puntu horietan, ba, ziklokrosekoek ere, ba, zaku berdinera, ziklokrosekoak ere zaku berdinera sartuko direla, eta zentzu horretan, Euskaltel Euskadik, ba, horrere ikusi du, puntuak batzeko aukera hori, eta hortzen fitxaketa hori.
2: Bai, ez, hori behiratzen bali magu, ba, azkenan fitxaketa ona, hortzeke beti maitza honak lortze ditu, ordu, ba, bueno, ba, puntuak emango dizkizu, ez? Ja, ziklokrosean, gero errepidean, ba, ez zaitez, baina, bueno, Ni triste iruditzen zait, Euskaldel bentzako talde bat horrela ibiltzea, baina, bueno, azkenean ere, ba, biatu harrituzu beste gora ezberdinak, egia txinan adidezia urren gurtera begira, puntu asko galdo dituzte, beraz urren gurtean lehenengoa hogeita marren artean sartzea oso zaila izango dute, jaber nola martzu duten urtea, baina prinsipio zaila daukate, orduan ez daukazunarekin ez zaila iritsiko, orduan, ba, beste gauza batzuk biatu harrituzu, eta kasu honetan, ba, horrela biratzen bali mazu, ba, fitxaketa oso nahi, ez?
1: Egia da, Txinan ari diren Kuingai Lakeko itzuli horretan, ba, Euskaltel Euskadi taldea puntu bila joan dela, bertara, baina oraingoz behintzat gauzak etzaizkie, beraiek nahi bezain ongi ateratzen ari, ikusi beharko da, ba, denboraldi amaieran, aipatzen dugun topo geita amar horren barruan sartzea lortzen ote duten, ba, topo geita amar horren barruan egoteak albidetzen duelako, ba, itzuli handietarako gonbidapenak jasoal izatea, eta esan dugu, ba, azken orduetan Euskaltel Euskadi taldeak jakinarazi duela, Felipe Hortzen fitxaketa hori, bi urterako, 2027 eta 2028 urteetarako fitxatu du Felipe Hortzek Euskaltel Euskadi taldearekin. Gabiria ikusi dugu berriz ere talde nagusi horretara bueltatzen, izaro, ez dakit horrelakoetan berotu dexente hartuta akauso buskat gogaituta ere bai, mentalki esprinerako aurreko jarrera baino okerragoarekin etorriko da, ezta?
0: Bai, bai, a ber, azkenen egokina ez da, baina, bueno, ba, bira, azko mendikan 3 kilometro faltaia, ba, a ber, aurrenan sartzean, eta a ber.
3: Zorte pixka bat izan du, bihurgune bikoitz horrekin nik uste, ez? Horre ritmoa jetxi da, eta nik uste osartzeko baliatu duela.
1: Eta hu ere, Aitor esaten dugun horietakoa, ez? Bakar-bakarrik ere, taldekiden laguntzari gabe, esprinean esaten dena, eltzetik babak bereak bere kabuz ateratzen ditu horietakoa da, Gabiria?
2: Bai, prinsipioz, ekarrez izkioten, txindulari batzuk laguntzeko, oldan eta kompainia, baina, ia, hortxe dago, ez? Guztu etor, hor ikusten den eskubitik hor bi kaja daudela.
1: Eta horrean beste bat ikusten da, han irugarren lerroan edo esango genuke tropelaren.
2: Hori ez da, esango nuke hori Gabiria ez dela.
1: Atzetik, Gabiria eskuinetik bigarren hori izango da, ez da?
2: Azkenen, egia kajaren jetxiera turronetan nabarmen egiten ari dela, eh? Lehenengo hasti hona egin zuten, ja bigarren honetan, ja, justu xamar dabiltza eta hurrengo astean
3: hirugarrena ja
2: ikusiko ditugu, ne, baina
1: hurrengo astean egurra nahi adina dago, Errojoaren aurkako saioarekin hasi eta gero Alpeetako etapa beldurgarri horiek ere izango dira, igandean lehen Pariseko esan dugu, ba, erdi katxonde hartzen zen etapa zela, baina Montmartreko igoera hori jarri dutenetik ere, ba,
2: katxondean hartu dute, azkenean hiruk pagartilatu dute, baina bueno.
1: Baina aldapak egin behar daitor, azken egun horietan.
2: Baina
3: kontuz Pogatxarekin horrere,
2: eh? Baina ez dituzten diferentziak hartzen.
1: Hori da, hori bai. Iaz euriarekin eta horrek zehaztu zituzten, denborak neutralizatu eta egingo zirela, eta orain berriz, ba, ikusten ari gara, eh? Azken bi kilometroetan sartu diren honetan, ikusten ari gara, tropel burua hartuta NSN taldeko ordezkaria, Binian Girmairen taldekideak tropela gidatzen, hauen eskuinean jarrita Dekatronekoak ikusten ditugu, Olaf Koik gurpilean Dakartela, hauen atzean jarrita Alpezin taldekoak, Jasper Philipsenen taldekideak ikusten ditugu, oraingoz, ba, eskutsiago daude denak sudalekoak dira, izarro, orain ez ditugu lehendabiziko postu hietan ikusten.
0: Ah, bai,
2: bai,
0: bai,
2: jo. Gabiren atzen dagoena.
1: Gabiren atzen dagoena da Tim Merlier.
0: Baina beste ez taka taldekideik ez, beha bakarri dago.
1: Baina bakarri. Aurrekoan ere lekutatik ateratzen eta sekulako garaipena lortu zuen, eta ikusiko dugu gaurkoan ere lortzen ote duen.
2: Bai, oso gaizki dago, hor Van der Poel dago oso aurretik beste txutu batekin, baina hori ez da Philipsen, atzerago beste bi dago, eta nik esango... Eske...
0: Eta Pedersen gatua oso atzea, ez?
2: Bai, esango nuke hor...
3: Eta hor badoa norbait,
1: Eta uno isataldeko ziklista batek aprobetsatu nahi du, baliatu nahi du tropel buruan sortu den nasmen horretaz, aurrera egiteko, baina zuloa itxi diote eta ondo bidean esprinean erabakiko da Turreko 11. Etapa hau errepidearen eskuinaldetik aurrera egin nahian ari dira orain Alpezin taldekoak ondo kokatuta ikusten ditugu jendea, ba ziklista batzuk ezkerraldetik ere aurrera egin nahian eta ikusiko dugu norden esprina bideratzen hasten den talde hori azken 450 metroetan Decathlon taldeko ziklista bat aurrera egiten ari da zuloa zabaltzen ari da eta horne berak irabazi dezakelako etapa 450 metroren faltan Decathlon taldeko ziklista bat buruan jarrita orain uno isataldeko batek ere aurre hartu du eta berak irabazi dezake 11. Etapa uno isataldeko ziklista bat buruan jarrita une batetik bestera helmugako arrastoan izango dira eta azken metroietan lortuko te du eta nik esango nuke uno isataldeko ziklistaren zat izan dela garaipena. Soren Warrenscholentzat izan da garaipena, uno isa mobility taldeko esprinterrak, baina esprint Aitor Izaro Jon esprint nahasi xamarra iruditu zaineri, ez delako egon horrela trenoan nagusitu benik, hainbat ziklista tartetxoa zabalduta Izaro, nahasia behintzat izan da.
0: Bai, inork ez du asmatu,
3: Ez. Bai, nire ere pixka dirutzai, pixka kaosa, ez?
0: Bai, Pedersene atzeatzen jarrita, ez
3: dakit. Terno txokun bat ere ez du ikusi, inorena, pixka bat bakoitza bera aldeti joan da, eta bueno, gero atera da, ba hori, ba inorket, bueno, nik bintzaten zuen espero, eta nik uste maio honetan bintzaten inorket zuen espero, bere garaipena.
2: Ez que goer, kaotikoa ez dakit itzaen, desastrea.
3: Xelebra izan da, bai, bastante...
2: Philipsen oso atzetik atera da, bueno, atera ez, igual Van der Poel kilometro bat egin dio bakarrik. Orduan oso aiztera hasi esprina, gero koik bere taldekidea zuzentzen hasi den esprina gurpia galdu egin du hor derrepentean. Gero, Gorenz jolek jodunean koik zuhan beratzetik eta gorpio hori utzi du egin du ere bai. Zer nik ustez bestela koik irazeko zuen etapa,
3: Bai, koik bigarren izan da eta hirugarren Philipsen.
1: Hori da, laugarren Fretin, Milan Fretin izan da, bosgarren Hub Arts, lehen aipatu dugune loto taldeko ziklista, Girmai seigarren, Antoni Turgis zazpigarren, Clement Russo zortzigarren, Gaviria bederatzigarren eta Pascal Ackermann 10. Postuan, eta hor ari gara errepikapena, helikopterotik irakusten ari zaizkigun errepikapena ikusten, eta Izaro esan daiteke behintzak garbi dagoena da, beste mota bateko esprina espero genuela.
0: Bai, nik genuen hori espero, baina, bueno, babera. Leheno komentatzen ari guen jana justu, ez? Gabiriantzako, babera, puntu batzuk, ez? Zeuze, raskatuko
1: da. Bai, topamarrean sartu da, eta soren Warrenscholentzat, Frantziako Turrean lortzen duen lehendabiziko etapa garaipena, Jonek aipatu bezala, Olaf Koig bigarren postuan, Jasper Philipsen hirugarren postuan, eta, ba, maillot berdearen lehia horri begira, Pedersenek 317 puntu izango lituzke une honetan eta bigarren binian Girmai orain 272 punturekin Philipsen hirugarren Merlier laugarren. Bueno, Aitor, Warrenscholen izen aurreko egunetan ere, bueno, esprinereko aukera hoietan aipatu dugu, dena esaten hasita apustua bere alde inork ez du egin mai honetan. Baina bueno, lehendabiziko egunetan aipatzen genuen, ez? Azkarrena izan gabe, ba bigarren eskailera maila horretan edo egon zitekeen ziklista izan zitekeela. Eta gaurkoan erakutsi du, ba, bueno, gauzak gidoitik ateratzen direnean edo pixka ban hasten direnean, ba, otagai sendoa dela.
2: Baiz, berazkenean bideratzailea gehiago da, ez? Azkenean gartatzen da uno isak ez daukala liderrik esprint baterako eta bueno, bera gola, ez? Baina bai, azkenean bera oso txirrindulari potentea da, indartsua da, ordun ba, bueno, ikusi hor aukera bat, deklatoren txirrindulari hor jodun txirrindulari horrek ez dakit zer egin duen, zeren pasatzen ikusi du olazkoik eta osa argatu Warrenscholek eta utzin dio. Osa, ez da ez da saiatu bere gurpia hartzen, gaina eske ikusi dio pasatzen. Eta bueno, gero oso erresiera hazi du, ez? Da bueno. Gustatzen zait Warrenscholek iraztea, ba, ez dakit noizbait kontatu dugun, ba, berak kontratua sinatu zuenean, berriztu zuenean uno isarekin Emiratesen eskaintza bat izan zuen. Zer bere garaian pitxatu zuten Alemanian, renoraitzen da polit, filatuz duten gero. Eta Emiritsi ez esan zion, ez nahizulako egon, ba, bueno, ba, Emiratuetako, estatuetako talde batean. Eta horregatik ez ezko eman zion Emiritsi, bai, ba, bueno, kasuan, eta Emirates, Bahrein, edo horrelako estatuen taldeetan ez nahizulako egon, ez?
1: Ba, Bordoko esprinean, Bordelen bigarren postuan elmugaratu zen, gaur garaipena lortu du, aurtengo demoraldian, gainontzean, ba, postuak lortu bai, garaipenik gaur arte lortu gabea zen, Flandrian barrenago klasikoan esate baterako hirugarren postuan elmugaratu zen, eta Jon, Uno Ixa Mobility taldea, bueno, batzuetan iesaldietan, Tobias Haaland Johannesenekin nagusirako ere bai, hemen gure laguna Aitor, Magnus Kornilsen.
2: Ez dugu turra nik usurein dik, eh?
3: Horrein dik, ez?
1: Horrein dik, azkeneko azte garatzen zaio izan fedea azken turra du, baina agertuko da egunen batean zertar ez dakigu, baina agertuko da. Uno Ixa taldea, Jon, hauek ere, ba, handik eta hemendik urtero protagonismoa izaten dute, eta pagarepenak ere lortu dituzte, eta uste dut, aurtengo turrari ere, zati handi bakendu diotela.
3: Ba, bai, eta gainera ikusita ez, ze garesti dagoen gaur egun turrean etapa bat irabaztea, ba, mendiko etapetan ez, dagoeneko, ba, uek dena nahi duelako, ba, bueno, esprintean, nik uste gutxik esperoko zutela, beraiek ere gutxi esperoko zutela, ba, bueno, esprintean etapa garaipen ema lortzean, akaso Johannesenekin, ba, bueno, ba, hori izakapen hausien zerbait txukuna egin, baina, ba, bira, etapa garaipen ema lortu dute, bigarren postu bat ere badu, eta ez da gutxi turro batean hori, eh?
1: Izaro, horrelako taldeek, ba, bueno, esprinetan beti izaten dugu, ez, izaten direla, ba, nagusitasuna edo erakusten duten taldeak, baina horrelako taldeentzat, hor beti borrokan egon, beti saiatu, bai esaldietan, bai horrelako etapetan, sari potoloak dira, eta Uno Ixak urtez urte erakusten du, ba, gero eta maila handiagoko taldea dela.
0: Bai, nik uste, ostras, egia esan da nik uste zait ekipoa, edakaiola, identitate oso markatu bat bezala, ba, hoi, beti borrokan eta beti horri biltzeko eta behira azkenen ba, aizu pozatana mateu, hola atatzea.
1: Bai, patu dugun moduan, soren Warren Scholentzate etapa garaipena, Olaf Koig sailkatu da bigarren postuan, Jasper Philipsen hirugarren, Milan Fretin laugarren, Hub Arts bosgarren, Minian Girmai seigarren, Antoni Turris zazpigarren, Clemente Russo zortzigarren, Gaviria bederatzigarren, eta Pascal Ackermann amargarren postuan. Sailkapen nagusian, ba, lehendabiziko postu eta mentzat, aldaketarik ez, Tadej Pogacar jantziko du bihar ere, ba, maillot horia, bigarren Jonas Binego 3:36, hirugarren Renko Evenepoel 4:06, laugarren postuan Juan Ayuso 4:22, bosgarren Paul Seixas, seigarren Florian Lipovitz, zazpigarren postuan Isaac del Toro, zortzigarren dago Eskel Mose, bederatzigarren Leni Martinez eta amargarren postuan Tom Pidcock, Pinarello Q36.5 taldeko txirrindularia. Izaro Etxarri, bueno, gaurkoan lehen da biziko aldiz izan zaitugu gurekin, esan dugu, ba, duela egun batzuk Alemaniatik itzuli berri zarela, laster Espainiako txapelketa ere izango duzula, tartean ere berrepidean beste itzorduren bat, zein dira, datozen horrela aipatu ditugunaren gainetik zuk zehatzago esan da, datozen astetako itzorduak?
0: Bueno, ba, aste urontan, dakat buelta Pamplona, izango dugu Lamata igandea eta astelena, eta geho hemen dikan amaos bat egunea guaz Valentzia, Espainiko txapelketa korritzea pistan. Eta hortikan aurrea ja bai pixka ja urrengo temporan pentsatuz, geho bai dakau iraian CL2 bat, Bartzelonan oia pistakoa, eta bueno, ba, hor ja berriz hasiko ga, ba, igual, lehen gorten bezala, Portugalea jun, ez teize, ba, bueno, ja urrengo temporan bira.
1: Bueno, badatoz itzorduak, etorriko dira berriak ere, aurtengoari begira jarrita, aipatu dugu, garaipena lortu zenuela, Gipuzkoako itzulian ere, ba, Errojuaren aurkako Tolosako lehen da biziko saio hartan bigarren postua lortu zenuen, zer moduz, doa, orain arte urtea?
0: Ondo, nik uste, ostras, berez urte politia indau, nik uste salto politia eman detela, eta, bueno, nahizta, ba, igual ne perfila ez izan hemen ingurundazkaten karrerantzako egokina, ba, bueno, azkenen pausa ematen zuten askotan mejor etortzea, ba, ambito guztitan, ez? Ba, esprine mejoratu zu, baina bitarten, ba, gorakare mejoratu zu, eta, bueno, nik uste gustoa emandako saltoekin.
1: Ba, bueno, gu ere gustora asko egon gara zurekin, eta, bueno, espero dugu, datozen ziklismo kontakizunei begira ere, guk gonbidapena botako dizugu, zuk ahal eta nahi baldin baduzu behintzat, ba, hementxe, nahi zirratiko ateak, ba, zabalik izango dituzu.

0: Soren Warren Scholen etapa garaipena utzi du Frantziako Turreko 11. Lanegunan Nevesko elmugan Baunoixa Mobility taldeko ziklista izan da sprinten hasi batean azkarrena sailkapen nagusian aipatu dugu Tadej Pogacar jantziko duela biharko 12. Etapa horretan ere ba maillot horia mainikurseko zirkuituan abiatuko da etapa 169 kilometroren ostean Chalon-sur-Saonen izango dute elmuga esan dugu kontakizunean zehar ere ondo bidean ba gizonik azkarrenek izan dezaketen azken aukera izan daitekeela urtengo turrean hemendik aurrerakoak beste mota bateko etapak izango direlako arratsaldeko 5ak eta 25 minutu dira eta kontakizunari amaiera eman aurretik ba gaurko lantaldea ere agurtu behar dugu Jon Garate eskerrik asko eta uste dut datozen egunetan ere izango dugula berriz ere hartu emanetan izateko modua
1: nahi duzuena gustora etorriko gara
0: Aitor zuri ere berdin eskerrik asko eta egun gutxi batzuk barru berriz ere elkarrekin izango gara
1: Hori da, erun batean.
0: Hori da. Eta izarro esan dagoa, eskerrik asko, gaurko honetan gurera hurbiltzeagatik eta esan dagoa ondo bidean, izango dira, proposamen berriak.
2: Eskerrik asko zuei aukeragatik.
0: Eta zuei ere entzule, ba esan dagoa, bihar arratsaldeko lauretatik aurrera, naiz irratian, Turreko 12. Etaparen zuzeneko kontakizuna izango duzue. Bitartean, arratsalde on ondo izan. Gora.

Aste azken honetako bilabesaren entzierro jendetsuak amaiera eman dio festari Iruñean. Jendetza elkartu da goizean goiz Santo Domingo aldapan bilabesaren entzierro tradizionalean parte hartzeko. Lasterketa nahiko basatia izan dela aitortu dio Indurainek Naizi. Eta aste bete baina gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urtero moduan udaletxeko balkoitik eman diote amaiera 2026ko San Ferminei.

0: Eta gizakate batek Irun eta Hendaia lotu ditu aste arte honetan Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko. Zazpi baietz gure bai eta gure eskutaldeek antolatu dute mobilizazioa. Eta nazioartean Washington Iranen aurkako gerrara itzuli da. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan, Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Estatu batuak eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Eta bestalde Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko. Iranek itsasartea kontrolatzen duen asmoari aurre eginez, magnateak Errepublika Islamikoaren itsas blokeoa eta nazioarteko ontzientzat tasak iragarri zituen, atzera egin du nazioarteko presioa tarteko.
1: It wasn't important for us, but it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the, you know, major Gulf state countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and...
0: Eta EH Bildu ez dator bat Espainiar selekzioaren partidak ikusteko pantailan jartzaren erabakiarekin. Espainiako selekzioaren finalerako sailkatzearekin batera, UPN, PSE, PPek eta CZ taldeak ordezkatzen duen udal gehiengoak Espainiako selekzioak uztailaren 19an jokatuko duen mundialaren finalerako partida ikusteko pantailan jartzeko eskaria onartu du eta Gaztelu plazan jarriko da. Erabaki horren aurrean Iruñeko EH Bilduk adierazi du ez datorrela bat Espainiar selekzioaren partidak ikusteko pantailak jartzearen erabakiarekin. Beraien hitzetan ez delako euskaldunok ordezkatzen gaituen bandera ereserkia ez da futbol taldea ere.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lase daudela horrela jarri dezatera arratsaldean zehar ere eta baina esan da biharko eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta naiz eta temperaturek behera ingo duten oraindik Nafarroa erdi eta hegoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean kantauri arxurialdean berrirore hodei basuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina bestu ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei basuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilan garpiska bat egitea, bereziki Gipuzkoaki aldean, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarro erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Iraia Kamra naiz, astero esaten dizuedan moduan, eta hementxe gaude beste aste batez, ba Euskal Herriko emakumeen egoera jakiteko. Gaur bereziki DJ eta elektronika munduan sartuko gara, gia da aurreko ataletatik desberdina den mundu bat dela, baina hau ere arakatu behar dugun mundu bat dela, ze bertan bizi den egoera ere aztertu behar dugu, eta bueno, Euskal Herriak ere jakin behar du. Musika munduan badakigu emakume orokorrean ordezkaritza baxua daukatela, baina batez ere esango nuke agertokietan, ekoizpen mailan, kudeaketan eta beste, bueno, estrategia rol batzuetan ere, ba emakumeen ordezkaritza oso baxua dela eta askotan ba talentu eta sormenaren gain beste gauza batzuk ere kontuan hartzen dira publikoaren ikuspegitik, ba behar bada beharrezkoak ez direnak, ez? Eta horretarako gaurko gonbidatua Alai Ormazabal izango dugu. Hemen izango dugu gurekin. Alai Tolosako ekoizle eta artista elektronikoa da. Soinu intimoak esango nuke batez ere lantzen dituela, baita emoziotik igarotzen den musika bat ere publikatzen duena, eta bueno, elektronika, pop alternatiboa, soinu tereoak ere kombinatzen ditu bere musikan, eta bueno, berak hobeto aurkeztuko du bere burua. Horretarako gurekin daukagu. Kaixo, Alai, zer moduz?
1: Pasando.
0: Pozita. Pozten naiz. Bueno, ongi etorria eman, lehenik eta behin, eskerrak ona etortzagatik ere. Eta, bueno, podcasta honik beti galdera berarekin hasten dut, bueno, badakizuelako podcast honen izena leku baten bila dela, helburua dela, bueno, emakume musikarientzat eta sortzaileentzat, ba, leku bat bilatzea, eta zuretzat galdetu nahi nizun ere, zer esan nahi du emakumeak musika munduan Euskal Herri mailan beraien tokia izateak?
1: A ber, banezako gehien bat, nik lan aiteten tokitik gainea errepresentazioa, esan nahi du. Ze, karo, generalen, mundu osoko industria musikalen, nahi beti pasa izan du zait, emakumeek ikusten ditun postua zala frontuko man bezala edo, abeslari bezala. Eta nik banekin, osea, txikitatik intuizio bat neukan musika mundun ibili nahi nula, Zarragoan itzenen, baino, enun nere burua postu hortan ikusten. Eta ba, pixka gehiago harakatutakon, eta netzako, nire ustez, nahiko nuna baino berandu izan zan, unibertsitate neola, ba, Jaegi edo Grimes bezalako artistak deskubritu nitun, ekoizleksiala, behaien musika propia egite zutela, bai zeukatela frontwoman postu hoi, baino oso modu desberdinen, pixkat eszena oso desberdin batetik eta lan askoz tekniko goaiten. Eta hoiek, ba, 20 urtekin deskubritu arte, nik enun ikusi nere burua islatuta
0: beste inon.
1: Hoi da, nik hartu nezaken postu hortan, zenun ikusten, badibidez, gaur egun baita ikuste ja, esan eta super ondo dago, eta jende asko gustatu zaio, ba, abeslaria dan emakume bat, da, pilo bat dantzatzen emakume bat, normalen oso normatiboa izatea itxura, gero ezta gutxigo, eskerrak, baina en plan super makillatuta, gorputz perfektoa, zakizera. Eta nik ez dut nolosan, nik zirko jesetiko.
0: Hor ez dut txartu nahi.
1: Ez da nire zirko mota, nik ez dut zirko mota bat inai. Eta hoi, eta emakume hauek deskubritu nitunen, eta ikusten nuen behaien lanan euneko handina ordenagailu aurren musika egiten egotea zala, esan nuen, joe, behin goz, baina 20 urtekin deskubritu dut, eta guain hasiko naiz, osea, guain ikusten posible da lanetzako, zen nik txikitan beti ikusten nuen, adibidez, Farrell edo Rick Rubin, eta zaten nuen, boa, niko hoi nahi dut, baina, karo, no les hago Tolosako ume txiki batek, ban Farrell izan nahi dut, ze? Ban zer da hoi. Bai, orduan, joe, ba, ni gehien bat falta sumatzet Euskal Herriko eszenan ekoizlan figura ezagunagoa izatea generalen, ze ekoizla gabe ez dago musika, literal, baino ekoizlean figura gehiago rekonozitza aparte, emakume ekoizle oso gutxi daudela.
0: Bai.
1: Osea, eske bentsu pentsatzen eta bi okurtzen zizkit igual gehienez. Ezen izan. Eta gaina asko gertatzea beste artista batzukin lan aiteakon, ba askotan, eske nahi etorri zaizkit, jakindakon ekoizten dakitela, etorri zaizkit emakumezkok edo kolektiboko dian pertsonak, en plan, baukazunaren musika itean mesede ze beti, en plan, ekoiztea, ze beti nijoa gizonen gana eta ez duten ere musika oso ondo ulertzen, eta ba hoi, naiz guztiz komodo sentitzen, ez da estudio baten behaiekin lan aiten daula, pues garrantzitsua da.
0: Gainera, galdeturen izun oro harrere, DJ eta elektronika munduan eta gainera Euskal Herri mailan emakume izateak zuretzat zer suposatzen du?
1: Netzako nere babeslekoa da. Eta uste zentzugu zera gala hortikan etorri izana. Osa, nere musikan ibilbidea hortikan hasi izana. Esango nuke, zentzu hortan Euskal Herrin kriston zorte dago gaula. Ze illa DJ emakume gehiago daude gizonezko baino, ez azkadatuk, eh? Ez azkadatuk.
0: Zure baino, ustetatik abiatuta.
1: Bai, eta baita, bueno, a ber, ni biltzen naizen eszena, esan edo, elektronika munduan barrun, jendeak bat bakarra bezala ikusteula, genero pilo badaude, eszena pilo badaude, eta hoi, pues, rollo oso desbraina daude, taldetan bezala. Badago jendea, pues, house, elektro, edo tech house-etik gertugo daun musika iteula, nere ustez, hola, motzen jarrita heterogoa. Eta gero dago, ba, ez dakit, eszena oso handi bat, ba, queerra dana, emakumezko dana, dana jende razializatuan espazioare bai, ez dakit, okurtzen ezkit, ba, dibidez da, badaban fiesta guatxa bezalako festak, oain dela urte gutxi, etzeuden, eta pos, jende arrazializatu latinoantzako indako festak dira, queerrak dira, ez dakit, orduan, karo, ni moitzen aizen ez da fiskat hortikan gertuko dago, Tomorrowland batetik baino, ez nahet, olako estena bate bai badao la Euskal Herrin, askoz maskulinizatu goa. Baina netzako babeslekoa da, ze, ba hoi, eske gainea DJ estena hoiek, pues, queerragok, femeninogok dianak, baita babesleku izateko sortutako tokik dia, eta, bueno, nire ustez beti undergroundak izango dianak, baino funtzioa hoi da pixkat. Orduan zentzortan, ni super ondo.
0: Babesleku
1: bai,
0: isa.
1: Bai, total. Gero jat, karo, eske nina hanka bat alde baten da besten daukat. Ze beti daukat pulsio oso ondia pop musika iteko, pop musika entzutetelako gehien bat, baino komodo sentierazteiten eszena berez diena da, eta nahi pintxatza pio gustat zaite, osea, super divertigarra iruditzen zait, eta esperot inoiz ez gelditzea, en plan pintxadako egitzea, eta hola, baino ekoizle bezala, bai, asko interesatzen zaitela popa. Orduan, karo, nik uste resistentzio oso handia eukietela pop musika itea, eta ba hoi, nire ekoizpena pixkat alde hortatik eramatea, ze eukituten hola sarrera gutxi batzuk, pues, taldeen zirkuitoa, kontzertuk ematean zirkuitoa, hain naiz. En plan, ez ez pentsatzen botoiak eta gauzak erabiltzen daki dira, osea, hoi piloa gertatzea. Eta nik uste, igual maskulinizatuko dela zentzu hortan, baita DJ asko ekoizlek dialako. Eta ekoizle emakumezko oso gutxi daude. Eta normala irutzen zaite, eh? Osea, nik adibidez, zorteukiet ekoizpena ikastekoa, eta nere klasen, 60 baginen, 10 ez ginen iristen emakumezkok.
0: Ostras.
1: 8 bat izango ginen. Eta 3 ez bitar. Baina bueno. Baina, osea, oso gutxi. Eta normal ze, osea, claro, ni ikusentzunetik netorren eta eneukan perfilain teknikoa nere klasen asko ingenierok zian. Claro, audio ingenieritza eta denetik ikusi bar genun baita master hortan, osea, nahiko teknikoa zan. Ni beldurtu nitzela, bueno. baina, claro, horrek itziten baita, osea, ikustea gehienak gizonezko diala eta gaina ingeniero diala eta ezagutza tekniko asko zaundigoa daukatela ni baino, ni superatzen gatzen itzen, osea, isil, eta nire klaseko beste emakumeek bai, karo, isilik gatzen zea, ze gainea askotan ahonditu iteia, gauza teknikoa buruz hitz egiten, eta, ba, egontzan irakasleen bat, igual esatezula, urrengo galdera beak erantzungo. Edo egontzan momentun bat, ezakit, ba, ariketakiten estudio baten, talde bat grabatzen, maia ez dihoa, ez dakiz eman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ez dakizer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik,
0: ezik zurea.
1: Nik esan dako ezik, eta azkenen nik esan dako azala, eta karo. Osa, momentu hortan kontuatzezea, pues, edo gazula, impostore sindrome superfaltxu bat, berez,
2: pertsona guztiek ez daudela zure ezagutzan gainetik, eta bosai baino eske da ainarrotza asuntoa bai.
0: Eta aipatzen genuen hori ez bi aldiz erakutsi behar izatea,
2: claro.
0: Zuk ere beraiek gaina dakizula.
2: Hoi da, osea, aukera guztik probatu eta azkenekoa zurea probatu eta azkenen zuzena izatea. Ba hoize. Ez dakit, normalitzu zai jende atzea.
0: Bai, ez dakit atzea.
2: Atzen gehatzea eta ez atrebitzea espazio ditan sartzea. Ez da, erreixa. Osa, netzako, ba, adibidez, irakasle gutxi batzuk egontzian, ba, hoi, begia eukizutela eta ikusi zutela, eta zentzu da, izu. Ben beste batzuk eba irantzungo, hoi. Eta

0: balio berdina eman behaien ezagutzai eta gureai. Baina, bueno, gero mundu profesionala beste historia bada. Eta askotan ez dagoelako jendea.
1: Zure kasuan, zein izan dira erronka nagusiak bai DJ eta bai, bueno, ekoizpen munduan emakume izatagatik identifikatu ala izan dituzunak?
0: A ber, sormenen nik nire espazioa sortuet, asko kostatu zait jendeakin kolaboratzen hastea eta beste batzukin lanen hastea, nire izagera gatik, sin mas. Baino, mundu profesionalen, nik esango nuke, gauza gogoren edarikoa soinu frogak diala, tio. Osa, soinu frogak dia gauza bat nahiko violentok eta zaizkitela. Eta pertsona baino gehiago esan dit, emakumezko batek baino gehiago esan dit, en plan, azkeren gehienetan tekniko gizonezko dia. Kau, nire kasun, eski behaik ikasi guenan berdina ikasi, ez, segurura. Yeah. Ni momentu hortan kontzertu bat ematea noa, eta nire ordena gaiuta teklatu eta txorradakin noa, baina perfectamente dakit behakin behau lan aiten.
1: Bai.
0: Baina ez dute hori kontun hartzen.
1: Eta behar bada esaten badi ez du ere, dudan jarriko zaitu zer da.
0: Bueno, por supuesto, baina asumituko guen dakizula zak mikro batek nola funtzionatzen. Orduan, pasa izan du zaitela, eh? Esan tekniko batek nola hartu baten mikroa ondo iristeko haotxa eta haotxa nundik amota garrun da nola nun giratu behar mikroa eta esaten
1: badakit.
0: Bai, netzako okerrena soinu frogak dira. Eta pena bateit, pena bateit, asko pozten naizela tekniko bat iriste zaitenen, osa tokatze zaitenen, eta zaten, jo, gaurko teknikoa gintze ondo. Eta etzai pasa guen digan tekniko amakumezkoa izatea.
1: Ja.
0: Eta, jo, pena bateit. Pena bateit, egia san. Baina, bueno, ez dut eskin normal eritzen zait.
1: Ja.
0: Osa, dauden aktitudekin, buf,
1: faia dago.
0: Oso gorra da, bai, oso hostia itea dena, oso violentoa, bai. Zaitzeiteko modu dia, asumitzea zakizula,
1: bai.
0: Pereza.
1: Jarrera, bai, jarrera kontzuti dator.
0: Bai.
1: Jaialdi eta kontzertu askotan die bezala egoteko aukera izan duzu. Esango zenuke zuk ekoizten duzun generoan eta mugitzen zaren giro hoietan giro maskulinizatu bat dagoela?
0: A ber, ni joeten festivalak oso txikik dira. Ordunen nuke jakingo. Suposatzet haunditan badala hola. Eta jo, hain dela gutxi, ez dakit, ikustari naiz TikTok asko eta Reels asko nola festivaletan eta hola asko sartuian emakume kartelen kuotagatik eta laguntzak eman dialako eta asko inzentibatu alako instituzionalki asuntoi eta bueno, gero festivaletan programatzen lan egiten jendeak beti esateu eta beti izan duit lehenengo programatu iteala. Eta gero daudela bilera batzuk esaten, bueno, goazen talde lokalak eta emakumek bota izenak eta goazen reienatzea. Porque hau, pues, kupoa betein behar da. Baina hola programatzea. Orduan, fuerte, no?
1: Bai.
0: Baina, oi Reels asko eta ikusten hona izela azken aldin, esateuenak, pues, aida, eukitzen egean atzerapen politikoakin, konservadurismo batea voltatzen, nola ja berriz kuota horiek ez dian nahi kubritzen eta lotxi gabe gainea. Osa, berriz atzea bueltatzen nahi dala asunto hoi, datun aldetik dola esate izute. Osa, ez dialai kumplitzen bai instituzionalki jarrita zeuden kuota horiek edo premiatze zian kuota horiek. Asi que, bueno.
1: Zuk adiz gogoratzen duzu momenturen bat edo adiz jaialdi batean edo, bueno, kontzerturen batean non generoak eragina izan duen direktuki, bueno, zuzen gizuri.
0: Nik esango nuke soinu frogatan tala izatea, osea, talde teknikoekin lanen. Bai, gero baita, suposatzeta askotan kontratatu jatela emakume izatagatik. Seguro. Eta hori irakasle batek esan ziten masterren, asko kontratatuko izue, emakumea zalako bakarrik.
1: Emakumea diea ekoizlea, gainera nola gutxi daudenez, kupo hori bete behar.
0: Bueno, laugea. Osa, trukatzen goa.
1: Ja.
0: Bai, bai, bai. Emakumean kupoa kubritzen, klaro, asko tokatu zait, nik uste. Tokio kubritzea, bai. Baina itxandatzen doa, eta gauza da, postu hoi ez dela multiplikatzen. Berdina dela, eta berrik etoreko ja, eta postu horrengatik aldatuko gea, eta listo.
1: Alde positiborik ikusten diozu?
0: Ba, beldurra mateit, esati zuten datu hauek, entzutrain izan datu hauek, nola kupo hoia ez da nahi betetzen ez. Eta, osea, lehen bat balik mazan, bain zeren gatze bagea.
1: Bai.
0: Ba, or, alde hortatik beldurra mateit. Beharrezko airutze ezkiz medida hoiek, baino, ba, ez dit, osea, pena mateit alare. Ze, osea, erakusteizu programatzaien barrutik ez alateatzen. Postoi jartzea hor, edo emakumei jartzea hor.
1: Bai, dela bakio behar batetik sortutako zerbait eta kumplitu behar delako.
0: Bai, eta askotan laguntza jasotzitu zelako, egite baute, o lo que sea. Ez dala behaiek benetan emakume musika konsumitzeuelako eta gustatzen zaielako egite guela. Osa, orduan, pff, o bueno.
1: Zu, aipatzen ari ginen ez, hainbat jaialdietan egon zarela, eta bueno, askotan ez da jaialdietan egon behar ikusteko, kartel buruetan zein dauden, edo bueno, line-up horietan ez da, gehienak gizonezkoak izaten direla. Nola ikusten duzuzuk gaur egun emakumen ordezkaritza jaialdietan? Bai zu juten zarenetan, eta bai ikusten dituzun gauz horietan.
0: Egia esango izut, eskari gizten ezko duen taldek, Ia ez ditu konsumitzen, orduan ez ditu behiatu nahite, esketzaizkiri interesatzen. Orduan, festivalen batea jun eta faltan bota, ba, enizuke, osea, eskotan kartel bat jartzizu eta konformatu itezea, ateatzen egin da jazta, eta etzea fijatzen, ezakizzer falta da, obakizzer falta da, edo... Orduan, askotan, ba, jutegea ja, jarita donakin, gizonezko askoz gehiago daudela, ba, seguro, eski seguro. Nik ez diet, oza, eski ez diet energia asko dedikatzen, zetze ezkit interesatzen.
1: Bero baina, nahiz eta ez, ez ikusi ez interesatu gizontaldeak, zuk jaialdi bateko kartel hartzen baduzu ikusteko zuri interesatzen zaizuna, behar bada ikusten duzu daudela bi.
0: Ja.
1: Errogeitik.
0: Ja. Zan nahi dut. A ber, hain bestia zai pasa, baino, bai, pasatzen nahi da. Pasatzen nahi da gero zageio. Bueno, ezakit, ni festivala honditan gero zagutxigo fijatzen nahi naiz baita, ezakit. Generalen irutze ezkit gero zagio diala ba, movida montatzeana esperientzia bat sortzeko kontsumitzaile batei eta ez musikangatik programatuta dauden gauzak orduan. Pues sin más, enpresak dia.
1: Bai. zuk zure aldetik ezakit ze iradokizun edo aldaketa ikusten duzu beharrezkoa, ezakit, emakumeen presentzia kasunetan hobetzeko.
0: Nezako eguneko egun, talde teknikotik eta atzetik hasi behau, eta programatzaietatik. Zenik adioz esatizut, gizonezkoan musika atzaiti interesatzen, oza, nahi programatzen jartze baiak zu, seguro kartela eguneko laroitan bamos temakume izango jala. Karo, ze, oidean zutetena, da gustatzen zaitena, eta informatutana honestena da. Orduan, karo, nik uste gertatzen adala, festival baten euneko, programatzaien euneko euna nik uste gehienetan hola dala. Gizonezkoa balin bada, ba, hoxe, oain nik uste nahi gara ruapet guztitan daula, gizonezkoak, bakarrik gizonezkoak entzut dituztela, ezta? A ber, puntu batean jo normalitzen zaitzen, nik berdin egitet, nik empatizatzen artistakin, artista konsumitzen ditut, eta gehienetan, ba, emakumezkok eta kolektibokok dia, orduan, gauza da, programatzaiek parekatuta baleude,
1: hori elitzaketara.
0: Seguro, programazioa baita bide hortatik jungo litzakela. Eta esan dizuten esperientzia guzti horiek eliak egertatuko, teknikari emakumezko baleude, produkzion emakumezko gehiago baleude, osa esan ez dauka zentzua estrukturalki eta atzetik itean lan guztioi gizonezko bakarrik itea. Ez dauka zentzuik. Baina gehientan hola da.
1: Eta zuk adibidez, askotan hitz egiten dugu ez, ekoizpen kudeak eta programazio roletan emakume gutxi ikusten direla, eta hori horrela da. Badaukazu teoriarik zergatiarena?
0: Bai, seguro. Oso sektore maskulinizatua da, ambiente aldetik. Sanet, oso agresiboa da, ordu txikitan iteko lanak di askotan, orduan, nik uste, eta seguro ikusentzunezkotan rodajetan da berdina pasatzeala. Lan teknikoa seguro gizonezko gehiago teuela. Dao ambiente bat denbora oso klabea dana, ba hoi, seguruna jendeak lana in nahi ez duen ordutan in behar dana, ordu asko in behar lana, eta normalizatzeiak tutu asko, ba, bat abesteai agresibo goitzeiteanak, edo ba, formak oso erreiz galtzeia. Ba, jendeak askotan logura dokalako, nekatuta daolako.
1: Ez dira lako lan erreizak ere.
0: Hoi da, eta gero, esan, lehen esan dizutena, nik uste jende askoi ioite zaiola asuntoa kable eta makina eta asko daudenen. Literal, bai. Estudiotan hola xe da, eskifipa itezu, oza, katxarrokin jartzeia, ez daki, demateo.
1: Josta jutxoak ez.
0: Les pone, osea, literal. Nik uste gertatzea askotan. Eta hoi, daola aktitude asko, de, ba igual teknikari batek, ukibarren bau bekario bat, emakumezkoa dana, seguru nao, tontago bezala tratatu diko jola, gizonezkoa balitz baino. Kable asuntokin, katxarro asuntokin, eta daon ambientea, ja, no invita. Osea,
1: bai,
0: orduan, gehienak emakumezkoak ez izatea, normalitzen zait. Eta baita formak oso erreiz galtzeialako, osea, generalen oso ambiente violento bat sortzea. Orduan, ba hoi, baino lana inbarko litzakeen ikuste. Jendeai, osea, emakumezkoi interesoi pizteko. Ze gero ez da, gero asoziazio asko sortu ja, zentzu hortan, ba, ekoizlek bateratzeko, teknikok bateratzeko. Behin jakinda, ez zaudela bakarrik, ze askotan hori pasatzea, ambiente desberdinetan edo estena desberdinetan oso sakabanatuta gaude, gauden gutxi hoiek,
1: bai.
0: Eta oso bakarrik gaudela sentitze deu, ba hoi, zerbait gehio emate horrek, horta, ez diguna bat, oza, ez digu bultzada hoi ematen, eta ba holako asoziazioetan sartzen zanen ja kontuatzen zea etzaudela bakarrik, igual zehala Gipuzkoako bakarra, baino Bizkaian beste bat da hola, eta ba hoxe, baino nik uste alde hortatik inbar dela lana. Bai,
1: bai ze gauza ez daudela emakumeak roloiek betetzeko.
0: Gutxi daude,
1: baina adibidez, Ainhoa Vitoriarekin lehenengo atalean aipatzen genuen, enez gogoratzen jaialdiaren izena, baina bueno, hasi zirela uste dut urtean behin egiten jaialdi bat dena emakumeekin. Bai soinu teknikariak, bai ekoizleak, bai musikariak, dena ekipo guztia emakumeena zen. Ez, yeah. Eta berak aipatzen zuen ezagutzen zituela bueno, pertsonak ba, jaialdi horretara jun eta esatea, ostras. Eta hor konturatzen zara nik ustez, arazo ez dela, ez daudela. Da, badaudela, baina behar badetzai ere ematen merezi duten tokia.
0: Claro, bai, eta segurnat, a ber, gero amigismo asko dago, esan nahi,
1: bai,
0: lau teknikari daude, eta zu deitze jozu zure konfiantzako, bai. Ez duzu berri batei deitzen, edo seguru nao, ez duzu neska bati deitzen, ze, ba, ez da teknikari hobe izango. Ba, bueno. Eske, egon behaue, bai.
1: Genero estereotipoak ere, bueno, oso errotuta duen zerbait da, lehen hitz egiten, lehen aipatu dizu irudiaren kontua, ez? Geroz eta garrantzia gehiago ematen zaiola. Zuk zure kasuan irudiaren eta, bueno, publiko horren jartze horren, bueno, egoera edo nola dara mazu?
0: estetikoki esan nahi zu? Nahi berdin dit. Osea, seguruna jende gutxigoak erosiko unera asuntoa. Ba, ni presentatzen naizen moduagatik, baina esan nahi dut. Ez diot presio horri, ez de presioa sentitzen ez da, ez nire burua ez diot jartzen. Eta nik uste nire burua ikustetela ba, eszena baten horri etzaion hainbesteko garrantzia ematen.
1: Eta jasan izan duzu noizbait iruzkinik edo...
0: Ez, esan ez. Jeiterri ez dut euki.
1: Begira.
0: Ezaki seinale ona txarra.
1: Ona esan bueno, genuke. Gaur egun begiratuta uste dut ona dela.
0: Ja, bai, esan ez, iguala fama nivel bat guan digan ez dut lautxi. Baita. Batzutan seinale ona da en plan, bua, ja famatua naiz. Baina ez zait pasa, ezakit. Nik uste parte handi bat igual, ba hoi.
1: Publiko batik eta...
0: DJ ambiente hortatik etortza batik dela. Bai, eta seguro daukaten publiko txikioi hortik handatrola gehiena eta musika beste modu batea ulertzeula, bai.
1: Ta, nola esango zenuke adibidez estereotipoak eragin dezakela bai zure garapen profesional zein pertsonalean?
0: A ber, super arriskutxo eritze zaitz. Azkenen estetika jainbesteko garrantzia ematea edo bideoi eta olako gauzai, oza, nahi adibidez, kristonan ekatzeit disko bat eta batenen Instagramen ze estrategien ingoeten pentsatzea. Eta ja ez zita, oza, ulertzetin inbatela, eta presnao, eta hola dia gauzako, eta lanen ez dut, ezin dut denak politia izan. Baino, pena bateit, ze bai irutzen zaitela dodela proiektu batzuk, bazkenen diru eta energia askoz gehiago jundala, estetikai edo imaginario visual bati, energia gehiago sortu zaiola horri musikai baino. Eta non esatzen zu, tio. Osa, ba, zertan nahi gea.
1: Osa, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Eta bestalde, bueno, badira beste historia mota batzuk ez, zuk adibidez nola ikusten duzu gaur egungo emakume musikarien presentzia, eta ze urrats falta dira ere esango zenuke berdintasun horretara iristeko. Ze, egia da, bueno, oraindik asko dago lagiteko, uste dut denok dakigula,
0: bai.
1: Baina badaudela emakume batzuk behar bada, beraien tokia bilatu dutenak, bueno, segunetan nundik mugitzen diren ez, baina oraindik asko dago lagiteko, bai. Zuk adibidez hortan,
0: Euskal Herri mailan esatia
1: bai.
0: A ber, nik, eske Euskal Herriko estena musikala nik uste ezakit prozesu nik ustet, generalen.
1: Bai.
0: Osa, didez ez dugu inoiz superizarro bat euki. Oain hasi gea, eukitzen bai. Jendeak, ba, didez, estadio betetzeituna, eta ezakit zer. Karo, ordu arte, dauka sensazioa, euskal musika zala oso oinarritua, ba, mitiko kantautor esatean bai. Figura hortan. Ezakit, nik uste aniztasun hori pixkanaka ateatzen doala eta profesionalizazioi, ba hoi, oain hasi geokitzen superizar bat, ja denak ez dia kantautorek, badago jendea ba, elektronika aiten, edo musika urbanoa aiten, ezakit, guen dikana zitzen ikustet. Orduan zai aite zait hortan pentsatzea. Ez dizu esango superparekatuta ikustet dela, ze beti pasakoa gizonezko musika gehi entzutegue, eta emakumezko askotan denetik entzutegue. Orduan gizonezko dian artistak begi gehi okiko ituzte gainen. Eta nik uste hoia publikoan gandi joala gehiago. Baino generalen aniztasun hori pixkanaka kozinatzen nahi dela ustet. Baino, guantikan biden daola ustet, orduan ezagit esaten, seguru, seguru.
1: Izango zenuk adiz Euskal Herri mailan txikiagoa izanik eta behar bada babesa izateko ere erresagoa izanik, badagoela emakumen artean babes moduko bat
0: elkartzen zuko? Bai, uste baietz, bai, bai, bai, guztiz. Osea, posible izango litzakela kriston kompetitibea dutea, bai. eta igual badago, nahi ez zaitokatu behintzat, edo behintzat nere musika antzekoa edo iten ikusteitutenak, bai ikusteitutela gehiago kolaboratzaile posible bezala eta ez etxai bezala. Eta behin gandik energia berdina sentitzet. Orduan nik uste zentzu hortan aktitude hori dala generalen. Bai, kompetitibidea egongoa, seguro,
1: Bai, egongoa jendea hori sentitzeuna. Leia hori publikoak sortzen duen leia bada.
0: Claro.
1: Konparazioak egiten,
0: bai.
1: Bai. Bai, presioa sartzen ezakit, iruzkin ezberdinak egiten.
0: Ja, bai. Haundi godean artista horiei galdetu barkei. Nei ze pasatzen.
1: Bueno, baina azkenean, DJ munduan, ekoizle munduan gutxiago izanik, behar bada leia sortzea errexagoa da, ez? Denak nahi dutelako egon
0: ja.
1: Ikus miran.
0: Bai, badaude tensio horiek programatzaiekin, Bai, baina gehio... A ber, publiko txikiko estena bat da. Osa, publiko oso gutxi daukana. Orduan, ba, nahi eta nahi ez fetxak ezin dute koinciditu, programatzea zaila da, ezin delako aste bururo kontzertuk edo pintxadak ematen
1: nire. Zaila da, bai.
0: Nik uste gehiago dala egutegiko tentsio bat, berez... Osa, nik uste gero, DJ, osa, pintxadak montatzean daukan onak da, askotan ez dula DJ bakar batek pintsatzen. Festak iteia eta festa hortan, no, normalen amabitatik sei eta dianak, norbaitek irikitzeu, gero zakizer, gero beste DJ bat, gero beste DJ bat, gero beste batek itxiera iteu, orduan, nik uste joku asko da hola gure arten, ba, nik irikitzeko deitzaizut, beste baten zukingo zu pintxa como principala, beste baten itxiera beste batek, zaki, bata beste asko deitze deu, dena daukaulako lan aiteko gogoa, eta ambiente horietan edoteko gogoa, eta kompartitzeko
1: gogoa. Eta elkar laguntzeko gogoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Feminismoaz eta privilegioaz ere hitz egin nahi nuen, batez ere zu mugitzen zaren munduan, ze askotan uste dugutenak feminista garela ez, eta diez programatzaile askok seguraski beraien burua feministatzat eman gute, baina gero bueno, benetako momentuan ez, edo programatzerak unean hori ba behar bada ez da asko islatzen. Askotan behar bada igual ez dela, ez da beraiek nahi dutelako, baizik eta ez dakit ba taldea korrela eskatzen duelako, edo bueno, mila kontu egongo dira hor,
0: bai.
1: Baina ez dakit zuk zure esperientzian nola bizi duzu feminismoaren eta privilegioaren arteko uztarketa hori?
0: A ber, nik uste emakumezkoen artean baita badaola privilegio txuri bat Euskal Herrin, oso potentea. Egia da, ez dala precisamente lurralde bat kriston poblazioa arrazializatuakin, baina geroz eta gehiago. Eta nik uste, ba hoi, osea, eske... nivel horiek bezala ikuste ditut, ez da? Osea, feminismoa bada erronka bat, baina gero hor barrun badaukau, ba hoi, kriston jende arrazializatu pila, banik adibidez DJ mundun ikustetena, baina ez ditut ikusten saltoa ematen beste espazio batzuta musika munduan barrun, eh? Eta nik adibidez hor kontuatzen naiz privilegio handia daukatela emakume txuri bezala. Segurunanik ekoizle eta DJ eta batzutan abeslari artista bezala okupatzituten espazio pila horiek privilegio bat diala netzako, eta beste batzuk ez dutela lortzen como saltoi ematea.
1: Euskal Herri mailan hori igartzen duzu?
0: Bai, osea, adibidez DJ asko ikuste ditut, arrazializatu dianak, baina gero igual ez dute behaien burua prest ikusten basalto bat emateko musika ekoiztea edo musika konposatzea. Gehatzea ba, behaien txako, behaien gandik eta behaien txako indako festetan musika disfrutatzen. Baina igual baten bat badago zirkuloietan ba, disfrutatu nahi duna zakit konposatzen eta ez dena atrebitzen. Baina gehatzea ba hoi ba, igual Latinoamerikako alin badan, Latinoamerikako musika pintxatzen fiesta latinotan. Ba, zakit. Zentzu hortan pixkat, pena bat eit, espazio izortzea nik uste euskalen asko kostatzea la. Generalen nivel guztitan eta musikako arlo guztitan.
1: Ba, izan daiteke bakoitzari behar badai igual etiketa bat jartzen zaiola.
0: Bai.
1: Eta hortik ateratzen den unean bai. Publikoaren artetik dela...
0: Bueno, emakume ez bazei behidatzen, ja, razalizatu
1: bai.
0: Ditu. Osea, horregatik.
1: Bai. Desoreka handia nabaritzen duzu baizuk, eta...
0: Bai. Bai, bai, bai.
1: Nik uste dut, espazio seguruak izatea emakumentzat lehen aipatzen zenuena, ez? Zuk askotan espazio seguru gisa bizi duzula zure ingurua. Uste duzu gaur egun Euskal Herri mailan emakumeek oro har sentitzen dutela espazio seguru gisa beraien ingurua.
0: Oin musika zaila da.
1: Bai, bai, bai.
0: jo, ba, nik uste baietz, ez da? Takit.
1: Bueno, askotan ere daztuk ere ikitzen duzuna, ez?
0: Karo, karo. Nik uste segun proiektuan tamaina eta segun zema jende daun proiektu hortan sartuta. Nik uste gerozta ondigoa izan, seguru daola gero eta jende gehiago urte asko da makizina edo esperientzia daukana industrian ginetan gizonezko diala. Eta hor tentsio sortzea posible da. Ezakit, ni, osea, bi agentzi desberdinetan egon naiz, esperientzia oso desberdina izan da. Beti gizonezko ekin lan egitea tokatzen daizu. Batzutan tensoa da eta beste baita egon martzea prest, nire kasu nahi ez, ba, gauza batzuk atzen utzi edo eukitzen euskan posibilidade batzuk, atek irikitzeko posibilidade batzuk utzi, eta komodo gone ontoki batea jun. Edo, bai, olako sakrifizioekin baina batzutan zure espazio seguro aurkitzeko. Pentsatzet gero eta proiektu handiagoa izan, zailagoa izango gala igual espazio seguroi aurkitzea, industriako jende gehiago sartzelako eta gehienetan gizonezko dialako.
1: Eta uste duzu emakumeek baukatela espazio propio bat, bai espazio propio bat Euskal Herrian, eta bai libreki sortzeko nahi hori.
0: Nik uste hori representazio dut datorela. Orduan, osea, zu prest sentitzeko zure gelan zerbait sortzen hasteko representatua ikusi bartzea. Eta nik uste hortan hobetu dula. Orduan, pentsatzen gero ez da gehiago da hola. Babesoi, bau egiten hasteko. Pentsatze bai, gero bakoitzak bere intimitaten sortzeu edo bere taldeakin, beak sortutako taldeakin edo dena delakoa, baina bai, nik uste lehenengo pauso emateko zea hoi representazioa dela. Eta balin badago, errexago izango dela. Nire ustez gehiago da baiteko, Eta, eta bariedade gehiago eotea posible balitz, asko zobeto. Ez daki, seguro genero musikal asko daudela, guendikan representatzeko, edo sortzeko modu asko daudela representatzeko, bani gertatu zitzaitena bezala. Enula inor ikusten, ekoizle friki ordenagailu mundu hortan sartuta. Baina gero ez da gehiago ondan ikuste errexagoaz.
1: Bai, askotan, beste taletan ere hitz egin dugu ez, hobetzen ari dela eta geroz eta representazio gehiago ikusten dugula emakumeen aldetik. Eta adibidez, ez artista batzuk esaten ziguten, lehen gazteagoak zirenean, behar bada errepresentazio horren bila ia ez zutela, ez? Emakume bat esaten zutela, ostras, negia da gaur egun, ume gazteagoak direnentzat, geroz eta emakume gehiago daudela, baina egia da, ni musika jarraitzaile bezala eta musika pia gustatzen zaion pertsona bezala, DJ eta elektronika mundua ez dudala ia zer kontrolatzen, eta uste dut asko dela horregatik ere, ez? Ez dudala lako zutaz gain, uste dut ez dudala ezagutzen, edo,
0: ez dira... Hanka bat alde baten da beste horregatik lako, nik uste horregatik dala baita, eh?
1: Bai, baina ez ditu dala ezagutzen behar bada, ez? Horrentxe esaten badia zu, esan DJ euskaldun bat, emakumea, bializ pentsatu beharko nuke, zaila delako, ez?
0: Bueno, nahi, kurioso erudit zaita ez Braban kasua. Askoz famatu guain dala. Osea, lehenago jodula Coachellan.
1: Bai.
0: Donostiko piratetan baino.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakitzen izan zalenago gero, baino, osea, kuriosoa da.
1: Bai, baina gila da, nik adiez, Brabaren izen entzun nuen, estatu maian, hau da...
0: Karo, karo.
1: Enekien euskalduna zela, eta deskubritu nuen, etorri zelako ona, elkarrezketate matera, euskeraz, eta esan nolako, nola?
0: Bai, nik uste... Eta justo oain hortan petxezen egiten, pena mateit, askotan lehenengo pauso hoi, ia inoiz ez dula emakume batek ematen. Esan nahiet, oain igual zuzeneko elektronika gerozta toki gehiago ukitzen nahi da, gerozta artista gehiago atatzen nahi dia, baino... Eta ez da seinalatza batik para nada, Baino adibidez, zein nahi da izaten estena hoi irikitzen buru? Ba, nik alejo ikustet, kelepo. Beak ez daukara kulpa, baina nada. Baina esan nahi dut, gizonezkoa da, zuzenen iten nahi da elektronika, eta lehenengo pertsona da, lortzen nahi dela, ia edozein eszenotokin motan jotzea Euskal Herri mailan. Eta lehenago bazuden emakumezkoko egiten, oain beratzetik doazenak, bea irikitzen nahi dan bide guzti hortatik. Claro, brava zalako. Esan nahi dut, gizonezko DJ Euskaldun batek inbalu Coachella, ni guzti Euskal Herrin lehenago ezautuko zitzaiola.
1: Bai.
0: Orduan, pena mateit, lehenengo pausoa normalen, osea, lehenengo irekiera hoi, gizon batek itela normalen,
1: bai, eta gero jarraitzen zaiola.
0: Gero bai, emakumeak azaltzeia, baina lehenengo ez da emakumeak izan, zergatik. Etzaiola aukera hoi ematen, lehenengo bideo irekitzeko. Zergatik, talde hortatik pena asko mateit. Netzako Braban kasua super errepresentatiboa da, eta, osea, irutzen zait, lamentable, eta gaina beha beti Donostin bizi izan duala, osea, Donostin bizi izan duela, eta askoz gehiago pintxezizun Madrid baten,
1: Donostin
0: edo Bilbon, edo Gasteizen baino, osea, flipante.
2: Bai, eta nik uste dut dela kasu bat jende askok ez duena ezagutuko, edo askotan behar bat ezakite ez da euskalduna dela, oda hemengoa dela.
0: Bai.
2: Bueno, gustatzen zait espazio sakon honen ondoren eta analisi honen ondoren zerbait ez dakit dinamikoagoa sartzea, eta horretarako, bueno, tentsio ere mu horretatik ateratzeko okurritu zaidan jolas moduko bat egitea.
0: Vale.
2: Eta horretarako, ba, entzule izango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Bueno, 12 galdera izango dira,
0: vale.
2: Erantzun beharko dituzu. Beti eskatzen dut hitz batean erantzuteko.
0: Imposible.
2: Hori da, gehienetan esaten didatena. Orduan, uzten ditut bi hitz, eta, bueno, bi hiru hitz, eta pentsatzen baduzu, azalpena behar duela zure...
0: Vale.
2: Zure erantzunak.
0: Nik uste gehienetan pasako ala.
2: Baiza, eman dezakezu azalpen bat.
0: Vale,
2: baina
0: vale.
2: Erantzun, alba da, vale. Hitz bat edo bitan.
0: Vale.
2: Bai, presto.
0: Saiatuko nahi.
2: Esa merko, ezta? Vale, lehenengoa. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Ezin dut bitzetan esan jagaizk ez dega.
2: Vale, esaldi bat.
0: Nik uste musika itetela nere identitatea aurkitzeko.
2: Uh-huh. Bueno, itz... Ondo dago esan.
0: Vale.
2: Bai, ondo, laur. Industriaren gaur egungo egoera?
0: Biden dago.
2: Eraikitzen. Euskal musikaren etorkizuna?
0: Anitza, espero.
2: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Mugagabeko aurrekontua aukitzea.
2: Ekonomia.
0: Total.
2: Musikaren industriako oztopo nagusia?
0: Oso zaila. Oso zaila. Oztopo nagusia. Komertzializazioa.
2: Uh-huh. Zure inspirazio iturria?
3: Darte cuenta de que algo pasa.
0: Oso gordinki erakustean. Oso, a ver, txoin, Oso zintzok dian artistak.
2: Vale. Oltzan, edo, bueno, publiko horrean sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Meldurra. Ez, baino gero zageio guztuago nago, bai.
2: Bueno, pizkanak ardua.
0: Bai.
2: Sorteko momenturik onena?
0: Pelikula bat ikusita gero.
2: Ostras.
0: Bai.
2: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza? Gauza bat, edo...
0: Ba, nik eukiten bizitza esperientzia antzekoa edo empatizatu dezaketen pertsona horiek bakarrik esan ditzea.
2: Uh-huh. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Gauta asko pentsatzen ari naiz. Jo, ez dakit. Euskal estena definitzeuna
2: bai.
0: Eraikitzen bai izango bat.
2: Vale. Zuri publikoa definitzeko hitz bat?
0: Hobenak.
2: 2026erako zure helburu nagusia? Bai pertsonalki, bai musika munduan, bai...
0: Ba, nik uste azken diskoakin hasi den bidea.

0: Iten, nik uste kontatzeko moduk diala, ikuste dutenen, ba, musikan bidez berdin egiteko goa matiz, baina nik uste baita daukaten sormen motan gatik, oza, ba, oi, nik uste pixkan ere identitatea bilatzeko sortzetela, orduan, hausnarketa asko barneratu ditutenen pelikula baten bitartez, edo liburu baten bitartez, pixkat ordenatu eta nere hausnarketa propio botatzeko gogoa matit. Orduan, pixador dira. Zakit, burboina jartzen zait, atope.
1: Bueno, aizu, askotan esaten da ez arteak arte gartzen duela.
0: Claro, total,
1: eta urti dator.
0: Bai.
1: Ba, eskerrak besterik ez, alai,
0: zuri.
1: Gaurkoan gurean egota batik, egia esan oso gustora gonaiz, eta uste dut, entzulentzat ere oso aberasgarri izan daitekela, ez dakit mundu ezberdinak ezagutzea ez, ez bai. Ba, zuka aipatzen zenuen hori ez, ez bakarrik frontwoman horiek edo talde principaloiek ezagutzea baita ere, hortik aratago emakume asko daudela bai. Musikaren industrian, beste mila gauza daudela ere ikusteko eta ikasteko.
0: Emakume gehiok ekoizpena ikasteko, mesedez.
1: Hori da, hemen dikluzatuko
0: bai.
1: Dugu.
0: Bai.
1: Mesedez, ikasteko eta gainera atrebitzeko, ez?
0: Total.
1: Ez dutela bakarrik, jende gehiago dagoela.
0: Total. Eta zela komplikatua. Osea, perfectamente ikastea dago.
1: Teknikoki ez da batzuk ikasten dugu bezala.
0: Bai.
1: Ba, mila esker, gaurkoan gurean egotagatik, oso gustora egon naiz. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, beraz, urrengo astera arte.

Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz Irratian zaude. Asteazken honetako bilabesaren entzirro jendetsuak amaiera mandio festari Iruñean. Jendetza elkartu da goizean goi Santo Domingo aldapan bilabesaren entzierro tradizionalean parte hartzeko. Lasterketan nahiko basati izan dela aitortu dio Indurainek Naiz Irratiari. Eta astebete baina gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urtero moduan udaletxeko balkoitik eman diote amaiera 2026ko San Ferminei.

0: Bestalde, Javier Hurtado Lakuako gobernuko turismo, merkataritza eta kontsumo sailburuak ukatu du Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo bat dagoenik.
1: Bueno, nosotros no hacemos proyecciones de cómo van a ser los resultados, sino que nos ceñimos a los datos concretos y ahora es verdad que tenemos una evaluación de lo que son los datos de enero a mayo y han sido positivos. Yo creo que estamos en una senda de crecimiento moderado y sobre todo cumpliendo nuestros objetivos de desestacionalización y movimiento de flujos por todo el territorio.
0: Eta nazioartean Washington Iranen aurkako gerrara itzuli da. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan Ormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Estatu batuak eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Eta bezalde Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Ormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko. Eta Iruñeko EH Bilduk adierazi du ez datorrela bat Espainiako selekzioaren munduko txapelketako finala ikusteko Gazteluko plazan pantaila jartzeko erabakiarekin. Koalizioak azaldu denez Espainiako selekzioa finalerako sailkatu ostean, UPNek, PSNek, PPek eta Carlos García Adaneroren taldeak pantaila erdaldoia jartzeko eskatu zuen bozeramaileen batzordean. Gehiengoaren eskaera jaso ondoren, udalak aukera ezberdinak aztertu ditu eta pantaila Gazteluko plazan jartzea erabaki du. EH Bilduk erabakiarekiko desadostasuna azaldu du izan ere koalizioaren hitzetan, Espainiako selekzioak haren banderak eta ereserkia ez dituzte Euskal Herritarrak ordezkatzen.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela, biharko eguraldiaren xetasunak entzungo ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta naiz eta temperaturek behera ingo duten oraindik Nafarroa erdi eta hegoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilan gartiska bat egitea, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz irratia.

0: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
1: Arratxaldeon, Andoni.
2: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
1: Zer modu zabiltza.
2: Odo, beste igande bat hemen.
1: Hori da,
2: Aste buruko plana ja eginda daukagu.
1: Eginda daukagu, guz deitu beste inora, zegu hemen gaude.
2: Bai.
1: Deitu orain, ba, aste azkenean.
2: Bai da.
1: Bizikleta nibiltzeko plana?
2: Aste azkenean, igandetan, ba, bueno, guk badauzkau.
1: Resaka, aste azkenean.
2: Jendea. Bueno, ez da hain plantxarra, eh? Jendea igual guain igandetan dago poteon, ba, gu aste azkenetan. Hori da. Poteon, bueno, beste filosofia. Egia da, emendikan ez hainbestera jendeak aste burutako plana, mintzat gure entzule profilak, oso bideratu daukiko dula.
1: Bai. Egia da, gainera, ja, azten direna.
2: Bai.
1: Bai.
2: Txapelketak datoz, gainera bata bestearen atzetikan, Bizkaikoan, Nafarroako gero Xilaba, gero Iparraldekoa. Uy, gero Arabakoa, arkatu?
1: Arabakoa, ja.
2: Eta, bueno, hor asteburuko plan hoien arira, ba, bueno, aitzaki hortan, guk egin genuen txapelketa iguruzko saio bat iaz.
1: Bai.
2: Eta esan da, bueno, txapelketak ja, errepasatu ditugu gutxi gehiago, bakoitzen ezaugarriak, zeberezitasun dauzkan, eta bar.
1: Ez dugu esaten berriz egingo ez dugunik.
2: Hori ere, egia da. Baina, hirugarren denboraldi honetan ez otegean, elitista xamarrak bihurtu, esan digute, jarri bertxo honak.
1: Bai, egia, hasi ginen dola, ba, hori tartak egiten dugu, eta, bueno, saioak antolatzeko orduan ere ez, ingo dugu saio bat ona, eta ekartzen dituzu, ba, bai, elitekoak.
2: Hori da.
1: Ezin bestean saio ona teatzen da, baina, beste saio batzuk ere egin daitezke beste
2: bai,
1: modu batera.
2: Bai, gaurkoan, ordea, ez? Ba...
1: Ez?
2: Ez, ze, bueno...
1: Puntaren puntakoak.
2: Puntaren puntakoak arritugu. Pentsat momentu hortan, txapeldun izandakoak edo txapeldunei buruzko saio bat antolatu dugu.
1: Baina ez zen txapeldun handiak.
2: Hoi da, txapeldun alik eta handienak.
1: Eta hori dela eta, bueno, hau mitikoetan mitiko bat, handietako bat, Arantzazu Loidi.
2: Hori da.
1: Entzungo dugu, bere, bueno, ez bere txapeletako agurra, baizik eta txapela jantzizueneko agurra, horiek ez ditugulako, baina dira, Donostian, 2024ko abenduaren 14an, leia Gipuzkoako txapelketako finalean, Arantzazu Loidi.
3: Arantzazu Loidi, aurten omentzen ari garen lehen bertso mugimendu hartako kide izan zen. Bertsolaritzaren ertzugari bizi izan ditu Loidi. Plazan kantatu zuen bere belaunaldiko lehen emakumeetako bat izan zen. Sariketetan eta txapelketetan ere aritu zen, eta plaza utzi eta gero ere bertsolari oso lotuta jarraitu du itzaleko lanean. Horregatik, lehen bertso eskolakoaren ordezkari Arantzazu Loidik jantzi dio txapela aurtengo txapeldunari.
4: Zorionak alaia, nire miresmena, bertso eskolatanei, aurtengo omena, irakasle guztiei gure aitormena, eta joan zirenei ere aipamena. Irakasle

0: pena.
1: Txalo, zaparradan luze bat arantzazu loidiri, anekongi azalduan bezala, lehen belaunaldi hartakoa, bueno, bertxe eskolen bueltan bintzat.
2: Hori da, kasu honetan txapeldun aleia izan bazen ere, ba, bueno, protagonistetako bat izan zen, arantzazu eta aitortza hori berari ere ez, berak iruditatuta.
1: Bai, eskolarteko txapelketara irabazi zuen.
2: Hori da,
1: hori da, bai. Arantzazu loi, ze esango dugu.
2: Hortik abiatu nahi genuen, ba.
1: Eta horrelako saio izango da.
2: Bai, eta, bueno, goitik hasi dugu, baina ez tegit, behintzen mantendu egingo dugula
1: bai,
2: esan dezakegu, ez? Maila.
1: Bai, zerratik ez.
2: Venga, a ver.
1: Adibidez, ba, beste bi txapelunek arreta, gainera txapelketari buruzko gaiarekin, ala oso endogamiko. hau ere Donostin urte berean, baina apirilaren 19ko
2: bai?
1: Saioan, Ametxartzaioz eta Sebastian Lizaso. Ze horitzen ote dute hauek, txapeldun...
2: Zer sentituko ote da,
1: eh? Txapeldun izan zirenekoak esan behar nuen, baina badira,
2: eh? Bai, hori ere egia.
1: Bada uzkate, tira.
3: Berriz ere txapeldun kontzertu horretara, bultatuko gara. Txapelketa edo lehiaketa baten irabazlea. Halaxe deskribatzen du txapeldun hitza Euskaltzaindiak. Zuek ere izan zarete txapeldunak. Zu Sebastian, 1986an. Eta zu Amets, 2009an. 23 urte berando ostut, kalkuloak nimai. Zer izan zen zuentzat txapela irabaztea, zemarik sortu gotezi zuen, eta gaur egun nola bizi duzu hori?

Baina argi bat piztu zait memori ilunean, 2013 dut nere albumean, orain bisartu dizki.

0: Bere buruz iragan zein du Sebastian, eh? Baina
1: bai,
0: bera ere bada.
1: Bai, eta ametsak dion modura, txapaketara bueltatzeko moduan,
0: bai, ez,
1: egon daiteke, eh?
0: Bai, bai. Ola ikia modu, bai.
1: Bai, bai, bueno, Jesus.
0: Amarga txikia ja egina duka. Falta zaio, ba, zortziko handia, zortziko txikia, bakarka bi bertxo.
1: Bai, bia.
0: Koplak.
1: Egingo luke, zetxun gaina.
0: Bai, eta, bueno, ofiziare bera, la polita.
1: Bai,
0: badeta beste.
1: Bai, bai, egunetik abiatuta, repaso orokor bat egida, zan behar dela, bueno, Euskal Herriko txapela jaztea ezagit, ze dimentsio hartu dezake, baina egun hori, no, kudeatzeko ere potente izan behar,
0: bai. Bai, bueno, dena pentsatzen dut, ez? Ez zaizu txapela ustekabean eritxiko.
1: Horria, horria.
0: Bai. Saioa horra junala, do...
1: Zoazen erako badak izu aukera ere matzi izan dezakezula.
0: Bai, eta bueno, errealista izan da ere zure buruan pixkan non kokatu dezakezun, gero iraziko duzu edo, ez? Edo,
1: bai, bai, bai.
0: Edo beste batek iraziko du, edo... Baina, bueno, aukera batzuk ikusi behar dizkizu.
1: Bai, bai, arri da.
0: Euskalo. Ekarriko dugu baten bat, eta galtuko diogu.
1: Bai, igual urrengo entzungo dugun bertxolariak...
0: Zerbait badauka,
1: eh? Zerbait alkoholiuk azaldu, ez?
0: Eta horri liteke, egia esan. Bueno, a ber, maialen ez zara esaten duen, honek hiru Euskal Herriko txapel dituelako,
1: bai.
0: Besteak beste.
1: Bai, bai.
0: Eta hortaz, galdetu zitzaion, 2025-eko apirilaren lauan, Astigarragan, hau, onta zerbait da gizu, jaialdi honetaz?
1: Bai, bai, kronikaren 25. urte urreneko saioa izan zen, eta egia, bueno, aritzeraiek, aina propos jartzen dion gaiak baduka zentzu bat, ze Maialenek, batez ere lehenengo txapelarekin esango nuke, bueno, kronikan ale bereziak atera izan dira txapelek eta dalata ez zala, eta posterrak ere egiten dira urtero, bueno, suertez Maialenekin, ba, bueno, ale oso onak atatzeko aukera izan du kronikak, eta 2009an poster bat, nik uste kronikak eukiduen ale ezagunen abintzat, izan dela Maialenen
0: bertsoarekin.
1: Koloreatan lehen aldiz atera zen. Baina bai bintzat esanguratsuena eta oraindik ere zenbait tabernetan eta zenbait elkarretan ikusi daitekeen portada, kronikan bertan ere hor dago inprimiduta. Eta bueno, horri buruz hitz egiten jarri zuten Maialen bera, ba, ea beak nola bizi zuen beste neufori hori.
0: Ea, Maialen, zer lio zen?
2: Kronikakin lotura izandako bertsolariak, aiko ziala gaur saioan, eta bat baino gehiago galdetuko zuen, Maialen, kronikan noiz aitu da Maialen. Aitu ez, baino Hernaniko kronikara eta Hernanira albiste pozgarrienetakoak ekarri ditun bat izango da, Maialen. Eta hori seguru, gehien ikusi dan portada Maialen izan da. 2009ko txapelakin dagon poster hori. Oraindik ere, herriko txoko askotan, hor da ona. Hiru txapel, hiru portada, perspektibaekin, nola ikusten dira.

0: Hortxe, Maialen. Bueno, gere, portadetatik ere atera zerbait, eh? Kantatzeko.
1: Jo, bai, bai, bai. Hiru portadak ezin hobeto deskribatzen ditu. Eta bueno, hor, eske, egia da hor dagoen jendeak ondo identifikatuko zituela portadak, eta egia da kronikari dagokionez oso potentea da lan Maialenek egin duna, eta lantzeko aukera beharra eman digu, orduan.
0: Bai, laugarren portada bat ere agian, ez, eba? Bueno.
1: Ez, bai, bai, bueno, zeatik ez, ezakit. Guk idatziko dugu, idatzi barreko.
0: Titularrak, bueno, asko izan daitezke, gainera.
1: Bai. Bueno.
0: Egingo dugu aurrera, baitugulako txapeldun gehiago, gainera, inarte, bueno, Amets eta Sebastian kenduta bastante serio entzun ditugu, neko serio
1: bai.
0: Entzun ditugu euren ekarpena egiten, baina, bueno, txapeldunak ez dira, bat ez da txapeldun serio izateagatik bakarrik.
1: Ez zuzertan, ez bintzat.
0: Ez zuzertan. Eta beste txapeldun handi bat ekarko dugu, eta hori da, Estitxu Arozena. Eta Estitxu Arozena bali baduka zerbait gaur egun bintzat, eta lehen ere ala ze saioari ere txapela jantzi zionean, eta hori nabarmendu zen, ez? Ba, bertxo eskolan egiten duen lana, eta taldea osatzen, eta beste. Uste dute, asko famatzen dutela hortik, ez? Inguruan ere. Ba, ez dela... Bueno, bai, ba, bertxo eskolan, da taldea osatzearekin, eta ba, kantuan, eta duta beste, zenbat jende lortzen duen lotzea, edo konektatzea, nahi duen bertxokeraren batekin, edo, eta orduan, da, nola ekarriko dugu Estitxuaren zena, ba, taldean, ez?
1: Hori da, ez dugu beste mahorik, itzat.
0: Ez, pixkarean plazak erli utzita, edo oso selekto dabil plazekin, bardoetan atera zen.
1: Hori da.
0: Orgu taldearekin, beraz, Maiane Txaperena, Ekin Ezapiain, Katxin Madariaga eta Estitxu Arozena bera, ba, finalean. Entzun gaitugu, Garesen, 2024ko urriaren 26an.
2: Eduzue, sei bertxo osatu arte aritzeko gaia. Kuadrillakoak zarete. Lehenengo aldiz, sartu zarete txozna batera, txanda egitera.

Sorpresa, sorpresa, urrengo urtin berriz eraigun baietza. Irutara bakarrik beraz ezin kexa.

0: Pira, bai, hasteko doinua nabarmenduko nuke, lauen artean puntuka egiteko amargo txikia erabiltzea bai. Dekoa da, baina esne saltzailearen
1: bai,
0: erabiltzen
1: bai,
0: da,
1: bai, bai.
0: Beti
1: eta...
0: Bai, gainerako hori gabe, eta kitu, honekin bixi-bixi.
1: Bai, egia, ez da doinu txarra, eh?
0: Ez, hau ez dakit, nola taldeka zen agian? Ba, bueno, beste talderen batek erabiliko zuela, beste doinua edo eta horri hartuko zutela. Baina ez, ose, karpen bezala... Nik apuntatuko nuke.
1: Bai, bai. Ez erabiltzeko apuntatuko nuke.
0: Gero proposatuta gero... beste dagozateko. Igual bestia. Bueno, baina ez oso ongi.
1: Ondo, eh? Ondo,
0: eta taldone funtzionatu zuen, eh? Ondo hartu zuen.
1: Bai, bai. Jo, bai. Eta beti aipatu launaka puntutan egitea ere ez da. Ez da ainerrexa. Bueno, ari bat jarraitzea ez da ainerrexa galdu daitezkelako puntuak tartean eta... Baina, oso ondo, bakoitza beretik, kantinek para de puntu
0: aipatzeko
1: moduko entzat botatzen ditu. Eta oso saio politia egia zen.
0: Bai, 0-0 arena eta...
1: 0-0. Saio aukatzea,
0: bai, eta saio aukatzea da nire ametxak, edo gure ametxak hasten du. Asi, ez dauka herrimarik ere eta ez da bukatzen, sorpresa.
1: Bai, oso, oso ona.
0: Bueno, ba, hori ere estitxuren eskolako, ez da dena estitxuren meditua izango, baina...
1: Ez da, no,
0: baina talde osatu izan eta atera izan eta... Bai, izango du, bai. Ze esana, zalantzere gabe. Aurrera, beste...
1: Aurrera, a ber, beste...
0: Txapeldun gehiago, bauzkagu batzuk, eh?
1: Ze txapeldun, a ber, bueno, ze...
0: A ber, bat esaten hasita. Egia, gehienak kanpoan utzi ditegula, ze...
1: Bai, bueno, denak ez dizkigu kabitzen.
0: Bai, eta gu ere zintzuak izan da ez gara zentratu Euskal Herriko txapeletan... ez direlako garrantzitsuenak, sonatuenak izango dira, baina...
1: Bai, bueno, kasu enten, a ber.
0: Bueno, 2022ra goaz, bezperako urtean, 2021ean, ba, Nafarroak txapeldun berria izan zuelako, kasu enten, saioa Alkaiza. Eta nunbait saio antokatu zen, ba, beste txapeletan esperto xamarra, edo...
1: Bueno, zerroi badaki...
0: Esperientzia duna.
1: Bai.
0: Egaña, Andoni, bai. Egaña, beraz, gomendioak... Eskatu, eman, ez dakit ba, Barainainen izan zen saioa 2022ko ekainaren 23an. Beraz, kantuaren entzengo ditugu, saioa Alkaiza eta Andoni Egaña.
2: Entzuten, markatu. Orain, altxatu mesez, saioa eta Andoni, eta elkarrekin kantatu dezazuen, ba, gai bat jarriko dizuet. Andoni, hainbeste urtetan txapeldun izan zaren horrek, zera aholku dituzu txapeldun izan berri den bati? Eta saioa zuk, zer komentario edo galdera dituzu?

Nik pentsatu nun neukan guztia ematea berso gintzan, baina tamalez gauza gehiegi neduzkan nere bizitzan. Alabatxo bat bera saioa eta euki gendun izan, funtzionaritza utzi nuen da etxean geratu nintzan.

Oltza gainean ezigintuzten, lengo oitura zarrean, emakumerik etzen apenas, ta gizonak aparrean. Galdera horri erantzun xume, bat badaukat bularrean, maiz gutxiengo sentitzen naizni, ispiluaren aurrean.

0: Banik horri zer esango diot, zuk eskatu eta bezela, ikasketa maiz prozesu luze, ta zaila izaten dela. Esango diot naiz eta jantzi, Euskal Herriko txapela, ez pentsatzeko sekula ere, dena ikasi duela.
1: Hortxe bi txapeldunak.
2: Egia, eski, lehenengo aldiz numaiteko txapeldun zean ian, edo, bueno, galdu sensazio batera zein behar daba. Zer txapeldun izatea, ze inmarko nuke, eta gainak ondo esplikatuko edo zein ez, ze egin daiteken.
1: Uste dute, saioak berak kontatuko luke hobeto, baina txapela irabazi zuenean ere, oltzan bertan, zalantza ukizuela txapela jantzi zioten, eta gero, txapela jantzi eta mantendu behar dute, edo, kendu egin behar dute, gauzatzuk ez duzuna pentsa dut, eta batean sartza, seguraski badakizula zein den protokoloa, baina
2: bai.
1: Momentu hartan zalantza sartzen zaizula, orain, kendu beharko nuke jantzi behar
2: dute. Munduan apuro, mundu guztia zuri begira hortan, eta bai. Txapela ez da oso gauza erosoa, ez? Ematen den zola txapela hondi hoiek.
1: Ez da,
2: bai, da. Buru txikiak. Bidako bat.
1: Beste garai bateko txapela.
2: Bueno, bueno, arazo hori ez da, emiestu gara zentzango, segura asko,
1: eh? Gustora jatzen da, bueno. Hola, bat.
2: Baina, bueno, ondo.
1: Bai, egia da, eta, bueno, hor gero, txorakeria ere, badaudela gauza serio xiagoak ere, txapeldun izan da, seguraski ezakizkizunak, alegia, elkarrezketak noiz ematen dituzu. Irabazi eta biharamunean, bi egunera, zen biharamuna ere gogor xamarra izango da.
2: Bai.
1: Emozionalki, fisikoki eta guzti, orban, non dute kabida elkarrezketa horiek, edo noiz nahi dituzu eman ere, zehien biharamunean zera guztiz.
2: Bai, egia.
1: Elkarrezketa nahi zenuken elkarrezketa emateko, bai, agian urrengo egunean, baina,
2: saltxa, uff.
1: Hor nik uste, ez da gino izango den, baina telefono doi batzuk egongo deirela edo, joder, ez? Hau, bazpare hau gomendatzen dizut, bazpare.
2: Eta saioa horrein ditxapelak endu gabe. Hau, pentsa.
1: Jakin gabe,
2: kendu gabe. Ja bai edo.
1: Julio hori deika, Julio. Ja. Bueno, baua, zaurrera, eta hemen beste txapelon ahondi bat ekarriko dugu. Ez da txapelona kaso honetan, irabazlea da.
2: Bai, hori da. Ez
1: da txapelona.
2: Hori da.
1: Gainera, berak esan da, ez daukala, nire zait ez dut behiratu, ez kontrastatu, baina ez omen dauka txapelik. Eta behin irabazita ez du txapela irabazlea.
2: Bai, baina badu, txapelgabeko txapelunak badu,
1: bai. Ahondiak,
2: eta kaso honetan, horietako bat, dala esango dugu.
1: Bai, ahondienetakoa. Jon Maia.
2: Bai.
1: Oiana Igoranekin entzungo dugu puntutan, ze aurten 2025ko martxoaren 14an Jon Maiak irabazi zuen mingaine saltxan sariketa.
2: Bai.
1: Txapela ez, baina bueno, holako
2: alkandora bat. Alkandora, bai.
1: Jarri zuten. Hau ordea da, irabazi zuela jakin aurreko ofizioa. Irabazi aurretik.
2: Zerbait bazekien,
1: Zerbait zuen, bai ez? Edo gogo bat, edo, bueno. Zuek esango duzue, Oiana Igoran eta Jon Maia Leitzan.
3: Mundua bukatzera doa. Ikerlariek ikerketa sakonak egin dituzten. Eta gauza segurua da, 4 egun barru planeta lertuko dela. Zer egingo duzen 4 egun hauetan?

0: Eta hilko bagina elkarren ondoan.
1: Hiltzean une hon bat neukake gogoan.
0: Total oso urruti ezin degu joan.

0: Nik nahi nuke probatu azken gazta tarta.
1: Hori da eskari bat ilurren aparta.
0: Ez dugu denborarik ez ekarri karta.
1: Azken juizioan utzi behar marka. Zure omenaldia litzake lau egun.
0: Denborarik ezata ja egin dezagun.
1: Kanta berri bat sortu dezakegun.
0: Egin azkar pankarta Jon Maia txapeldun. Nere bizitzan ez dut ezer irabazi.
1: Ezer hau gutxi aldan baloratzen hasi.
0: Ba orain azken unean nahi nuke ikasi.

0: Azken jarraitzailea izango zarazu. Bueno, igual azkena, ta igual lehena.
1: Bai, baina amaiera ekar lezakena.
0: Oiana esantzazu, ja nahi dezun dena.

0: Azken sententzi hori utz dezagun horra.
1: Guregan pentsatzea ez da derrigorra.
0: Gu estaltzeko jarri gainean atorra. Leitzako hileta bat tradizionala.
1: Uste nun festarako prestatu azala.
0: Ta gero ilunean piztazu bengala.
1: Biegun barru balu hilbalitz ojala. Zelau egun luzetxo egin leike ola.
0: Orain edan nahi nuke azken Coca-Cola.
1: Israelen jarduna jetzaizu ahola.
0: Sentitzen dut bizitzan topera nagola. Baina ja ezin naiz joan kruzero batera.
1: Nahi badezu errekan baina atzeratera.
0: Ja ez dut behar eta hartzazu kartera.

0: faktura.
1: Eta zure begien ta literatura.
0: Tanan espainikoa jezaltzan basura.
1: Ieta gero libre joan nahi den mundura. Ja azken minutuan egongo gera ba.
0: Mundua bukatzean nora joan da traba.
1: Hau da unibertsoko azkenengo gaba.
0: Ta ja

0: Bueno, zesan, zesan. Azkeneko...
1: Utzi dezagun pixka bat, tarte bat, hausnartzeko, zer gertatu dan?
0: Bueno, hartu tarte bat entzulein lasai. John Maia fenomenoa.
1: John Maia dauka, eta nik ezagit aurretikan ekarri degun bere habilidade hau saiora, baina daka habilidade bat, iarozen txapelek aina balio duena da jendea poltsikoratzea.
0: Nei.
1: Eta jendea, bai, erakargarritasun badauka, jendeari somaten zeiola gu, bueno, hor bertan geunden kantatu genuelako, eta ikusten zen jendeak, bazeukala, ez tegit, beste begirada bat berekiko edo zein bertso botata ere, zerbait bazeta horrela, eta zer liura hori somaten zen jendeak.
0: Bai, gero, bueno, John Maia ibilbide luzeko bertsularia da, oso partikularra da ere, eta
1: bai.
0: Bertsoaz gain, gero bertsotan asmatzen duela jendearekin konektatzen, baino bertsoaz gain ere badauka gaitasuna, ba, gaitasun sozial.
1: Bai, erabatekoa.
0: Eta gero, ba, justu, grazia egiten dit, bertsoaldi honetan ere zenbat aldiz egiten dion oianak kontrapuntu egin nahi edo, ez, ba, bueno, baino munduaren zilugarraz gara gut, ez, ba, horrek ikusten da, igual, oianak nahi duela bide bat zabaldu, ba, munduaren amaieraz, edo hitz egiteko, edo beste zerbaitetaz, eta da, ez, bueno, oza, txaraztu izango Olida. Munduaren zilborraz, biba John Maia, txapeldun, eta...
1: Oso...
0: Bueno, jolasetik ba daukala, baina, bueno, berle, gero gaitasun hori, ez, berle, mantentzeko nonbait
1: gai. Bai, eta zaila, 6 minututan hor bueltan ibiltzea norberari, no, norberari, edo... parodia hori eginda, ba, bueno, oso bertsolari berezia eta ona.
0: Bueno, hortxe, ez da txapelduna, txapelik ez omen dauka, baina bueno, txapelduna handi sarian.
1: Bai, erabat.
0: Eta beste bat ere bai, Etxaun Lekue.
1: Hori da.
0: Bai, 2016an irabazi zuen Bizkaiko txapela, okarra ezpana hau, bakarra bat dauka. Beste batzuetan buruz burura eta beste pare batan
1: ezinitxila, bai.
0: Eta bai, orain ere bat esatera nindoan, dezakit bat dobi diren, sago nuke bat dela, baina.
1: Beiratuko dugu, bat behintzat bai.
0: Bai, bat behintzat bai, eta edorki irabazia. Bai. Hau ere, bueno, John Mayerekin alderatzerik ez dago, ez daude bertsulariak horrela haini erreixa alderatzeri, baina hau ere bertsulari oso berezia
1: egiten
0: zait, neri, eta gainera kasu honetan, bueno, 2016ko Bizkaiko finalean oso ariketa berezia, polita egin zuen, kartzelako gaien buruz buru, beraz, entzungo dugu?
1: Hori da.
0: Venga, ba, Etxaun Lekue, Bilbon 2016ko abenduaren 17an.
2: Telebista isotu dozu eta bera agertu da. Sinestu ezin da zagoz. Telebista...

fede, piztu eiten dota landabe, piztu eiten dot alandabe.

Igual sinestu beneban eingo, baten batek bale ust kontau, baina gertu da albistegitan, taniko petilun rirau.

0: Eta bueno, horren bueltan kantatzeko aprobetxatzen duela, ez? Eta iritzen zaitori txapeldun handiak egiten dutela. Gaia tokatzen denean, ongi ekarri, presente eukiko zuen, ez dut uste
1: bai,
0: zuen, bai edo bai ausartu behar lehet, ez? Zora...
1: Baina, bueno, agia azken aste hortan izan bali mazen berbertan ongo zuen gaia zala puri-purian.
0: Bai.
1: Eta hori da, nire ustez hori da tekla, ez? Txapeldun handi batek nola pertinente bihurtzen duen hori ekartzeko modua. Ez dela hori dakart eta bai alabai, berdin bai. Zait zer naizen, nor naizen, zirrikitu haiatu baizik. Gai hau da, ondo.
0: Hori da.
1: Guazen ondo lantzea gehiak, ezagit, badoka beste bueltat.
0: Bai, bai, bai. Gero doinu ere bere doinu bat da. Etxaunek atra ditu doinu batzuk. Oso menorrekoa bezala edo, lako melankoliak utxu honek daukan bezala, puntu motzak eta esatzen dizkio, gero da hor lakotan erizaten zu, bai, zuretzako bai egokia, beste entzako, ez dakit, bai, zera den, baina...
1: Nerbesten dira, bai.
0: Baina bai, eta, bueno, doinoakin berarekin ere ez, azkeneko puntu motxatekin bukatzen da, eta bai, nora bai, lortzen duen indarra ematea horri,
1: berezia,
0: sekulako indarra ematen
1: bai,
0: dio.
1: Bai, sekulako indarra ematen dio, arriskua dauka, ba, azkenean bukarak irriste egiten bali maizu nola bait, asko zitzu gutxiago dauzkazula hori konpontzeko.
0: Bai, ez bali maizu ongi lotuta.
1: Hori da, ba, arrisku hori dauka, baina ondo sartu dituen kasuan, ba sekulako indarra ematen dut, bukatzeko ere, ba...
0: Baduka pixka bat izarren hautsa efektua bezala, ez? Arek ere puntu motzatekin bukatzen du, baina puntu motz horietan lortzen bali maizu, pixka eta iroso edo zerbait esatea,
1: Luziten,
0: asko luzitzen du, hori da.
1: Era bat.
0: Ba, holtxe, etxean lekuen. Bueno, karri ditugu...
1: Baina, bai, errepaso da, xin, bertxo asko entzun ditugula. Sensazio hori daukat, ez dakit. Bertxolari asko, uno.
0: Bai, bertxolari asko, izan, bertxolari asko aipatu ditugula, bai, asko zentarratu gara bertxolaritan. Bai,
1: ondo,
0: baina ze bertxolaldiak beti bezala.
1: Ondo.
0: Bat gehiago, bai, bon, agur bat gehiago.
1: Bueno, gaur ez dugu aipatu, 96 garren programa dago, ez? Oso gara espaldin banago.
0: Eta zorren programan, beste txapeldun bat da izango dugu gainera.
1: Bai, egia da, hori aurreratu dezakegu. Hori aurreratu dezakegu.
0: Bueno, ondo, ari gara. Urrengo batean, agian, txapeldun igabeko saio bat edo...
1: Bai, bai, bueno, torriko dira.
0: Doinu eliti estari gabekoa.
1: Torriko dira.
0: Torri beharko duten, ez?
1: Ideen
0: karri beharko ditugu. Bueno, Andoni, emintxetziko dugu?
1: Bai, kitxo.
0: Ba, entzule. Zuere mentxe utziko zitugu, ondonde izan, eta datorren astean saio berezitxoa dugu, beraz, etorri gure gana. Ondo izan, Antoni, aio entzulean.

0: Informazioaren aria Naiz Irratia. Iraia Kamra. Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira Naiz Irratian zaude. Iruñeko EH Bilduk adierazi du ez datorrela bat Espainiako selekzioaren mundu txapelketako finala ikusteko Gazteluko plazan pantailan jartzeko erabakiarekin. Koalizioak azaldu denez Espainiako selekzioa finalerako sailkatu ostean, UPNek, PSNek eta PPek eta baita Carlos García Adanoren taldeak pantaila erraidoia jartzeko eskatu zuten bozeramaileen batzordean. Gehiengoaren eskaera jasondoren udalak aukera ezberdinak aztertu ditu eta pantaila Gazteluko plazan jartzea erabaki du. EH Bilduk erabakiarekiko desadostasuna azaldu du eta koalizioaren hitzetan Espainiako selekzioak ez ditu beraien banderak eta ereserkia Euskal Herritarrak ordezkatzen. Bestalde, Javier Hurtado Lakuako gobernuko turismo, merkataritza eta kontsumo sailburuak ukatu egin du Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo bat dagoenik.
1: Bueno, nosotros no hacemos proyecciones de cómo van a ser los resultados, sino que nosotros ceñimos a los datos concretos y ahora es verdad que tenemos una evaluación de lo que son los datos de enero a mayo y han sido positivos. Yo creo que estamos en una senda de crecimiento moderado y sobre todo cumpliendo nuestros objetivos de desestacionalización y movimiento de flujos por todo el territorio.
0: Eta nazioartean Washington Iranen aurkako gerrara itzuli da bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdean Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Estatu Batuakek eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Eta bestalde Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko.
2: It wasn't important for us, but it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the, you know, major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and

0: eta familia bereko hiru pertsona hil dira aste azken arratsaldean Erronkarin. Lehen informazioen arabera, ama bat eta bere bi seme alaba dira eta Ezkaibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira. Ez beharra erregunetik gertu dagoen baino eremu batean gertatu da. Lehen datuen arabera, biktimak Erronkarin bizi ziren eta Magrebetik iritsitako familia bateko kideak ziren. Ikerketa abiatu dute gertatutakoaren arrazoiak argitzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldei gau partean ere, eta baina osanda eguraldiaren biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauri isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea, bereziki Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipartzen eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Informazioaren aria.
3: Kateak itxusiak baitira ilotzaren.
4: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu Ez doka amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Aste azken honetako bilabesaren entzierro surrealista eta jendetsua Indurainen alegin erakustaldianen eskutik etorri da, dena eman du jendentzaren atzetik korrika egiteko. Tradizioak agintzen duen bezala goizeko 7ak eta 40an eta uztailaren 15eko mugimendua oihukatuz, San Fermin agertu da zenbaketari talde batekin, somier batekin eta tabernako terrazako aulki batekin egindako eskuean bizkarrean zeramatela. Santua zoriontsu zioan, mitra mantua eta bere makulua jantzita eta zigarro bat muturrean. Korrikalari kopuru handituz joan da goizeko 8ak hurbilduala, bai eta kuskuxeroak ere ikuskizuna ikusteko goiko bandan pilatzen joan direnak balkoitara agertzen zen publiko ugaria bezalaxe. 8ak baina minutu bat lehenago ezinegonaren ondorioz lehen suziria bota dute, Indurain eskortetatik espada bizikleta mitikoarekin bizkarrean atera denean, Sanfermietako zenbait zamaketarik eta supermariguanak lagundu diote. Santo Domingon Indurainek lehen geldialdia egin du izerdi patxetan esfortzuaren eta goizean goizetik zeuden 20 graduen ondorioz, lasterketarako tarte batzuetan eguzkia itxututa. Animo eta oihu artean Indurain eta bere laguntzaileak udaletxe plazara iritsi dira merkaderesen geldialdi berri bat egiteko. Hortik, korrikalari andanaren erdian atera dira estafetako bihurgunera iristeko. Pertsianen aurkako kolpeak ugariak izan dira, entzirraren zatirik luzenak gogorra egintzaio txirrindulariari eta erdibidean gelditu behar izan du gorputza urez bustitzeko. Metro gutxi falta ziren eta garraiolariek supermariguanaren laguntzarekin egan eraman dute turreko txapelduna kalezularen jatxirainaraino zezen plazako ateetara iristeko. Suziria bota eta 14 minutura iritsi dira. Txaloak eta gorespenak bata besteren atzetik zetozen txirrindulari akitua igaro denean eta pertsona asko kargazkiak atera dizkiote. Arnasa berreskuratzeko 5 minutu eskatu ondoren Indurainek naizi erantzun dio lasterketa nahiko basatia izan dela. Indurain izerdi patxetan zela amaitu dira 2026ko San Ferminak extraofizialki.

0: Aste bete baina gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urtero moduan udaletxeko balkoitik eman diote amaiera 2026ko San Ferminei. Kenia Cordero idarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformako kidea eta Pablo Ganuza Santiago de la Chantrea besbatzako kidea arduratu dira horretaz. Joseba Siron Iruñeko alkateak festak lasaiak eta parte hartzaileak direla esan duen arren bi bortxak eta izan direla deitoratu du.
1: Beti esaten dugu ez garela konformatuko eraso bakar bat dagoen bitartean. Eta bueno, momentu honetan dakiguna gehienak izan direla ukimenduengatik. Badaude baita ere salaketa batzuk eraso sexistengatik.
0: Eta bere mikrofonetan egin ditu adierazpena hauek alkateak, erasoen aurrean tolerantzia zero aldarrikatu eta ezbeharrak alde batera utziz jaien bila positiboa egin du. 2026ko jaien amaierarekin hauen garapenaren balantze egiteko unea iritsi da. Eta noski balantzare esango dizuegu, beroak markaturikoak, baina elkarbizitza, giro ona, errespetua eta herritarren parte hartzean nagusi izan diren jaiak izan dira San Ferminak. Halaxe aurkeztu bentzat, asteazken honetan Iruñeko alkateak amaitu berri diren San Ferminen bileran. Bertan izan dira ere, Endik Alonso herritarren segurtasun eta bizikidetzako zinegotzi ordezkaria, Zaloa Basabe berdintasun ekintza komunitario auzo eta kultura aniztasuneko zinegotzi ordezkaria, eta Maider Beloki kultura jai eta kiroletako zinegotzi ordezkaria. Joseba Sironek gogorarazi du aurten asteburu bakarra zetorrela jaiekin bat eta txupinazoa astelenean izan zela, horrek eragina izan duelarik San Ferminetako jendetzan. Hala ere, 1,5 milioi pertsona inguruk parte hartu dute hirian antolatutako ekitaldietan. Aurten mutureko temperaturak direla eta ordutegiak aldatu behar izan dituzte eta guzkitan ziren jarduerak bertan bera utzi behar izan dituzte, hori dela eta herritaren ulermena eskertu du.
2: Herritarren gaitasuna ulertzeko afera hauek eskertu nahi ditut eta beren lana baldintza bereziki zaietan egin dutenen lana ere aitortu nahi dut.
0: Asironek hotelen okupazio mailare azpimarratu du 189tik orakoa izan baita eta 1,88 milioi bidaia egin dira eskualdeko hiri garraioko jaietan aurreko urtean baina 120,75 gehiago.
2: Han registrado 1,98 millones de desplazamientos en Villavesa. Comentaba antes el concejal, nos hemos quedado a 11.000 viajes de los 2 millones de desplazamientos.
0: Segurtasun gaiak ere ukitu dituen arren, San Ferminen garapen arlonetan Alonso zehaztu du eta nabarmendu du oro har normaltasuna eta lasaitasuna izan direla nagusi, baina eraso sexisten puntu beltza ahaztu gabe.
2: Batetik, salaketen jeitsiera 116 izan dela, baina alatu guztiz ere atxiloketen kopurua 119 igo da. Horri eraginkortasuna besterik ezin diogu deitu.

0: Joseba Díez Antxustegi aiotaren Gasteizko legebiltzarreko bozeramaileak Euskal Autonomia Erkidegoko gobernu koalizioa aldarrikatu du moderazioaren eta egonkortasunaren babesleku gisa, eneko handu ezak enplegu legearen jeltzaleek eta EH Bilduren lehentasun nazionalaz hitz egin eta biharamunean Itxaso León.
1: EAJaren talde parlamentarioa Bilbon bildu da asteazken honetan legegintzaldiaren balantzea egiteko eta bertan izan dira besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta Bakartxo Tejeria legebiltzarreko presidentea. Bilera horren kanpoaldean edabideen aurrean mintzatu da Joseba Díez Antxustegi.
2: Guk argi daukaguna da momentu honetan ondo ezberdintzen dugula koalizioaren osasuna, non egunero gaitasuna erakusten dugun akordioa lortzeko, ekimenak aurrera ateratzeko, legeak onartzeko, benetan maigainan ditugun erronkei erantzunak emateko gai direnak edo balio dutenak, eta gero kontestu mediatikoan edo edabideen aurretan egin daitezkeen deklarazioekin, ez? Azken finean bi gauza ezberdina dira.
1: Hain zuzen, Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak bere alderdiaren batzorde nazionalaren aurrean esan zuen eskuinaren, ultraeskuinaren eta nazionalismoaren lehentasun nazionalaren aurrean euren politiken lehentasun soziala defendatzen dutela udaletan eta aldundietan.
3: Udaletan eta foru aldundietan defendatuko dugu euskal gizarteak behar dituen politikak ez direla bideratu behar nazionalismoaren obsesiotara. Euskadin ez gaituzte isilduko. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea. Nazionalismoaren ikuspegiarekin bat ez datozelako.
1: Anduezak gaineratu zuen PP eta Vox baztertzeko eta diskriminatzeko adosi hartzen diren bitartean eta EAJ eta EH Bildu euren obsesioetara itzultzen diren bitartean alderdi sozialistak guztion bizitza hobetu nahi duela.
3: Gure proiektua politika erabilgarrian eta lehentasun sozialean oinarritzen da. Eta PPek eta Voxek irudikatzen duten lehentasun nazionalaren aurrean dago.
1: Ba horren aurrean Díez Antxustegik erantzun du Eneko Anduezak ez duela esandakoa sinisten eta badakiela ez datorrela bat errealitatearekin. Adierazpen horiek eremu mediatikora eta hauteskunde kanpainara mugatu ditu.
2: Ziur nago Eneko Anduezak ez duela hori pentsatzen, ziur nago Eneko Anduezak irakurri duela onartu dugun legea, badakiela zer den berak ere legebiltzarrean boskatu duena, eta zentzu honetan ziur nago ez duela pentsatzen esan duen. Eta zentzu honetan, akordioa lortu daitezke legebiltzarrean, egonkortasuna bermatzea da gure helburua, eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
1: Bestalde, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kongresuko bozeramaileak Radio Euskadin adierazi du Anduezaren hitzak ez datozela bat errealitatearekin, dikotomia faltsua direla.
4: Segurazki Anduezak ere bilatu nahi zuen horrelako zabalkunde bat bere iritziei, baino kontua da hemen ez dagoela dikotomia hori, planteatu nahi duen dikotomia hori, ez? Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada. Hemen euskerak defendatua izatea behar du, eta azken finean ez da inolako eraso bat egiten den, egiten den planteamentuarekin euskarari buruz. Kontua da, eskubideak zabaldu egin behar direla, euskal hiztunek eskubide horiek bermatu eta ikusi behar dituztela, eta besterik ez dagoela eskubideak guztientzat, eta lehentasun hori berak adierazten duna ez da benetazkoa. Gaur egun, euskara dago menpeko egoera batean eta berdintasunean egotea.

Eta prezioak igo egin dira ekainean Hego Euskal Herrian aurreko hilabetearen aldean Estatuko Estatistika Institutuak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera. Urteko bilakaeran ere gora egin du KPIak eta Bizkaian 1,5%-era iritsi da. Azken hilabetean lurralden araberako igoera 0,4%-koa izan da Nafarroan, 0,7%-koa Bizkaian eta 0,8%-koa Araban eta Gipuzkoan. Datu horien arabera, aurten Nafarroak 2,1%-ko igoera izan du, Gipuzkoak 2,2%-koa, Bizkaiak 2,7%-koa eta Arabak 2,9%-koa. 2025-ko ekainarekin alderatuta inflazio tasa 2,7%-koa da Nafarroan, 2,8%-koa Gipuzkoan, 3,2%-koa Araban eta 3,5%-koa Bizkaian. Eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako etxetako bataz besteko gastua ia 1,7% azizten 2025-ean aurreko urtearen aldean Eustaten datuen arabera da hau. Eremat baina gehiago etxe bizitzara bideratzen da. Gastu horren buruan zen garraiotara, ogasunera eta hezkuntza bideratutakoa eta etxe bizitza guztizkoaren 1,35% hartu zuen azken urtetan ohikoa den moduan. Datuak Eustat Euskal Estatistika Erakundeak egindako familia gastuaren 2025-eko inkestan jasotzen dira asteazken honetan gitaratu dena. Iaz batez besteko gastu hori 28.835 eurokoa izan zen hiru lurraldetan, aurreko ekitaldian baina 1,6% eta 2.522 euro handiagoa. Herrialdeka Gipuzkoako familiek izan zuten gasturik handiera, ondoren Bizkai eta Araba etorri zirelarik. Zifra honekin pertsonako bataz besteko gastuak 1,7% egin zuen gora 16.642 eurorekin.

0: Eta ELAk txosten berria aurkeztu du asteazken honetan, lan osasuna eta prebentzia defendatzea prekarizatzen duten patronalen aurrean. Adierazi du patronalak langileen osasuna hobetzen hobatzea nahi badu, lan prekaritatea desagerrarazi behar duela lantokitatik. Itxaso León.
1: Sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako patronalei eta Espainiako eskuinari erantzun die absentismo terminoan oinarritutako langile klasea kriminalizatzeko kanpaina deitu duena abian jarri ostean.
2: ELAk ez du onartuko eztabaida markoa hori esatea, eta ELA ez da sartuko lan eskubideak murriztera edo lan eskubideen murrizteak negozatzera.
1: Zentralak gaitzetsi du kanpaina honen helburua dela lan eskubideak murriztea eta mutuei botere handiagoa ematea gaixoak babesik gabe utziz, eta nabarmendu du lan prekarietatea dela lan istripuen eta lanbide gaixotasunen kausa nagusia. Era berean, soldata baxuek, kontratuen segurtasunik ezak eta enpleguaren ezegonkortasunak depresio arriskua 161 areagotzen dute, antsietate arriskua 167 eta suizidio arriskua 141. Gainera, lan baldintza atxarrak gaixotasun kardiobaskularren arrisku handiagoarekin ere lotuta daude sindikatuak adierazi duenez, eta Osakidetzaren eta Osasunbidearen egoera gaitzetsi du. Gainera, azpimarratu du laneko ezbehartasa dela langileen osasuna kaltetzen duen beste faktore nagusietako bat.
2: Ondorioz, gure ustez, absentismo Euskal Herrian 0% da. Ez dago absentismorik. Hortik aurrera, lehen esan bezala, gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik, lan ezintasunen kostuei buruz hitz egitea beraiek direnean langileak gaixotzen ari direnak.
1: Egoera horren aurrean, ELAk proposatu du Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.500 eurora igotzea, gehiengo sindikalak Gasteizko eta Iruñeko ganbera legegileetan danbatekoa jaso zuen herri ekimen legegilean planteatu bezala, eta enpresak behartzea beren gastuaren 1% prebentzio politiketara bideratzera. Horrekin batera defendatu du enpresei prebentzio neurriak eskatzeko gaitasuna duten prebentzio zerbitzu publikoak sortzea, mutuak publiko egitea, lan ikuskaritzaren baliabideak handitzea Europako batez bestekora iritsi arte, eta plantillak gaztetzeko neurriak bultzatzea, besteak beste erretiroa hartzeko adina aurreratuz.

0: Eta nazioartera egingo dugu salto oraingoan, Washington Iranen aurkako gerrara itzuli delako. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan ere. Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian gertatzen ari da hau. Estatu Batuakek eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Lander Martinez.
1: Ameriketako Estatu Batuak Iranen aurkako gerra irekira itzuli dira, itsasontzien kontrako erasoak, Estatu Batuek Irani egindako bombardaketak eta Ameriketako Estatu Batuak Golkoan dituzten baseetan pertserrek egindako erantzunak apirilean indarrean sartu zen Suetenaren aurreko agertokira itzuli dute berriro gatazka. Aste arte honetan Washingtonek eraso holde bat egin du Iran hegoaldeko hainbat hiriren aurka, besteak beste Bandar Abbas, Busher eta Abadan hirien aurka. Goizaldean eraso berriak izan dira gutxienez hiru hildako eraginez. Bost orduz iran duten bombardaketek kostako defentsa sistemak eta misil eta drone instalazioak helburu zituztela ziurtatu du CENTCOM, buruzagitza militar Estatu Batuarrak. Irango iturriek Kisu artean energia sortzeko eta ura banatzeko azpiegituren aurkako erasoak ere salatu dituzte. Bombardaketa hori erantzunez, Irango guardia irautzaileak Bahreinen dagoen Jufair itsas base Estatu Batuarraren aurkako erasoak aldarrikatu ditu agintaritza amerikarra eta bosgarren flotako itsas indarren egoitzan eta Ameriketako Estatu Batuen posizioak erasotu ditu ere Jordanian eta Kuwaiten. Iranek gainera Hormuzeko itsasartean nabigatzen ari ziren biontzi emiratiarren aurkako erasoak burutu ditu eta ondorioz tripulatzaile bat hil eta 8 zauritu dira. Omango itsas agintariek gaineratu dute astearte honetan oraindik 3 tripulatzaile desagertuta zeudela eta beste 29 pertsona evakuatu behar izan dituztela, tartean 6 zauritu. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ofizialtasuna eman dio gerra berriro ekiteari, kongreskoari Iranen aurkako erasoak berriro hasi direla jakinarazi ondoren eta 60 eguneko epea eman dio Pentagonoari zenkomeko indar militarrak erabiltzeko botere legegilearen onespenik gabe. Bien bitartean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Iran mehatxatu du honek Israel erasotuz gero sionisten erantzuna inoiz baino gogorragoa izango dela ziurtatuz.
0: Eta bestalde Donald Trumpek atzera egindu eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko. Iranek itsasartea kontrolatzeko duen asmoari aurreginez, magnateak Errepublika Islamikoaren itsas blokeoa eta nazioarteko ontzientzat tasak iragarri zituen, atzera egindu nazioarteko presioa tarteko.
2: It was important for us, but it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the major Gulf state countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and
0: trukean akordio komertzelak eta milioika dolarretako inbertsioak burutuko dituzte Golkoko herrialdeek Estatu Batuaken. Tasak aurre ikusi arren, Trumpek esan du inork ez lukela edozein itsasarte zeharkatzagatik ordaindu behar. Irango armadak aldiz ez dutela hemen egingo iragarri du herrialdeko petrolio ministroak baieztatu duenez, normaltasunez jarraitzen dute petrolio gordinen esportazioekin.

Informazioaren aria. Eta bi ertzainari zauritu ziren aste arte gauean patrulla autoa 30 metro inguruko lubeta batetik bera erori ostean Itziarko industrialdean Deban segurtasun saia jakitera manduenez. Bi agenteak ambulantzian eraman dituzte Mendaroko ospitalera eta aste azken goizean bertan jaso dute sendagiria. Istripoa goizaldeko ordu batak eta hogeiak aldera gertatu da, polizia ibilgailua galtzadatik irten da eta lubeta horretatik bera erori da. Eta ez behar hainbat, familia bereko hiru pertsona hil dira asteazken arratsalde honetan Erronkarin. Lehen informazioen arabera, ama bat eta haren familia dira eta Ezkaibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira. Ez beharra erregunetik gertu dagoen bainu eremu batean gertatu da, larrialdi abisua arratsaldeko bostak inguruan jaso dute. Nebaskozeko parkeko suhiltzaileek helikoptero medikalizatu bat, hiru ambulantzia, foruzaingoa eta guardia zibila bertaratu dira. Hala ere, ezin izan dituzte hiru pertsonak bizirik atera. Eta zoritxarrez azken asteetan bainuarekin lotutako hainbat heriotza izan dira Euskal Herrian. Joan den igandean 39 urteko gizon bat hiltzen Orioko hondartzan. Gasteizko Ironman proban parte hartzen ari zen 25 urteko gazte bat ere hiltzen Uribarri Ganboako urtegian. Ekainaren 24an emakume bat itota hiltzen Donostiako hondareta hondartzan eta aurrengo egunean berriz gazte bat hiltzen Ugarten Arga ibaira erorita. Ekainaren 24an bertan ere bi urpekari hiltzeren Biarritzen itsaslabarrean zati handi bat amildu ostean. Eta gorpuetako bat ordu batzuk geroago aurkitu zuten bestearen bila jarraitzen dute.

Eta Iruñeko EH Bilduk adierazidu ez datorrela bat Espainiako selekzioaren munduko txapelketako finala ikusteko Gazteluko plazan pantaila jartzeko erabakiarekin. Koalizioak azaldu duenez Espainiako selekzioa finalerako sailkatu ostean, UPNek, PSNek, PPek eta Carlos García Adanoren taldeak pantaila erraldoia jartzeko eskatu zuen bozeramaileen batzordean. Lau talde horiek gehiengoa dute Iruñeko udalean, 27 zinegotzietatik 17 baitituzte. Partida uztailaren 19an jokatuko da. Gehiengoaren eskaera jasondoren udalak aukera ezberdinak aztertu ditu eta pantaila Gazteluko plazan jartzea erabaki du. EH Bilduk erabakiarekiko desadostasuna azaldu du. Koalizioaren hitzetan Espainiako selekzioak ez ditu Euskal Herritarren identitatea ikurrina eta ereserkia ordezkatzen. Espainiako estatuak Euskal Herriari bere selekzioarekin jokatzeko eskubidea ukatzen diola ere salatu du. Dena den EH Bilduk adierazi du Iruñeko udalaren gobernu arduradun gisa, udalbatzaren gehiengoak egindako eskaera errespetatu behar izan duela, bere borondatearen aurkakoa izan arren.

0: Eta Frantziako turrak 11. etapa emaitu du Soren Warenskjold Norvegiararen ezustekoarekin favorito nagusi gailendu zaien norvegiarra eta Frantziako turreko lengaraipena lortu du. Gainera turreko historiako etaparik azkarrena izan da, bataz beste 50 km orduko abiaduran egin dutena. Julen Goikoetxeak utzi dizkegu etaparen xetasun guztiak.
1: Frantziako turrean lortu duen lehen etapa garaipena lortu du Soren Warenskjold Unoisha Mobility taldeko ziklista norvegiarrak turreko 11. etapan asteazken honetan ziklistek 161 kilometroko ibilbidea izan dute Bixi eta Neberg artean eta ibilbide lau horretan laukote bat nabarmendu da lasterketa buruan hainbat kilometrotan etapako lehendabiziko postu eta ibili ostean ba sprinterren taldekidek atzean erritmoa bizitzea erabaki duten unean mugatik nahikoak gertu harrapatu dituzte artean lasterketa buruan geratzen ziren hiru ziklistak behin eguneko bi mendatetxoak laugarren mailako bi koskatxoak gainditu ostean eta azken kilometroetan Nebergeko bakaleetan sprint handi bat espero baldin bagenuen ere azkenerako gauzak apur bat nahastu eta Merlier bezala gautagai nagusiak sprintetik kanpora geratu dira sprint nahasi xamarra izan da trenuek ez dute behar bezala lan egiterik izan eta hainbat txirrindulari metro batzuk hartutera ikusi azken kilometroaren barruan eta azkenerako Soren Warenskjold Unoisha Mobility taldeko ziklista norvegiarrak esan bezala lehendabiziko etapa garaipena turrean eta bere atzetik Olav Koik sailkatu da bigarren postuan Milan Fretin hirugarren postuan Hub Arts laugarren Binian Girmay bosgarren Anthony Turgis seigarren zazpigarren postuan Clement de Russo zortzigarren postuan markatu Fernando Gaviria bederatzigarren Ackermann eta Mats Pedersen izan da amargarren postuan sailkapen nagusian aldaketarik ez Tadej Pogacar lider Jonas Binego bigarren 3 minutu eta 36 segundora Renko Evenepoel hirugarren lau minutu eta 6 segundora bosgarren laugarren barkatu Juan Ayuso bosgarren Paul Seixas seigarren Lipovic Isaac del Toro zazpigarren Matias Eskelmos zortzigarren bederatzigarren Lenny Martinez eta Tom Pidcock 10. postuan. Osteguneko etapari begira jarrita 12. laneguna izango dute txirrindulariek, hau ere esprinerako aukerako etapa Magny-Cours-eko zirkuitotik abiatu eta Chalon-sur-Saonen izango dute helmuga 169 kilometro eta ondobidean esprinterik azkarrenek Frantziako turrean izango duten azken aukera izango da. Ostegunean arratsaldeko 4:00 aurrera naiz irratian etapako azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzue.

0: Eta elak eta labek asteazken honetarako deitutako grebak jarraipen zabala izan du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako elikadura merkataritzaren sektorean, bereziki BM eta Dia supermerkatuetako langileen artean sindikatuek jakinarazi dutenez. Hain zuzen ere, Madrilen martxan den akordio estatalaren negoziazio mailaren testu inguruan egin dute protesta, izan ere sindikatuen arabera, asedaraz patronalak eta sektoreko enpresan diek bultzatutako prozesu horrek negoziazio kolektibo propioa ahuldu eta lan baldintzak estatu mailara eramateak harriko luke. Bizkaian hainbat Dia saltoki itxi dituzte, besteak beste Mungian, Portugaleteko errepelega auzoan, Zallan, Balmasedan eta Ermuan, baita Barakaldon ere goizean. Horrez gain, Berango Erandioko Laba Avanzada, Gernika, Lumo, Galdaka, Jurreta, Berango eta Zornotzako lidereko dendek pertsianak jatxi dituzte. Araban Gasteizko Iturritxuko eta Armentiako lidereko dendak itxi dituzte eta Gipuzkoan Amara, Lezo eta Aurretxukoak sindikatuen datuen arabera. Ba, honen arira gaur goizean arian elkarrizketatu dute Andrea Corrales.
1: Ela eta lab sindikatuek greba deitu dute elikadura komertzioaren sektorean. Gaurko, lan itzarmina ez dadila estatala izan aldarrikatuko dute. Andrea Corrales, lab sindikatuko merkataritza arloko ordezkaria dugu gurekin. Egunon?
2: Egunon.
1: Supermerkatu gehienek, hemendik 20 minutura, 9:00 zabaltzen dituzte ateak. Zer espero beharko luke erosleren bat gaur dendara baldin badoa?
2: Ba bueno, guk egin dugun jarraipenagatik espero dugu batzuk itxita egotea behintzat. Eta beste batzuk ba jende gutxirekin, langile gutxirekin. Mhm. Jarraipena ona izaten ari da eta ba bueno, batez ere BM, Dia batzuk eta espero dugu itxita egotea.
1: Hitzarmena estatala ez izate aldarrikatuko duzue, jakin dugu, nolako izan da orain arteko bide aldarrikapen honi dagokionez?
2: Ba, bueno, ekainaren erdialdean edo jakin genuen asedaz patronala elkartuko zela Madrilen sindikatuekin eta asmoa zen ba nolabait sinatzea akordio marko bat non hasiera baten ez genuen oso argi zein zen helburua. Horrelako akordio markoek normalean ez dutelako egiten materien, ba bueno, ez dira materietan sartzen, ez da, baina bai ba, akordioa ikusi genuenean arrisku batzuk topatu genizkion, nola bait, ba, eurek nahi dutelako bertan bermatu izango direla erabakiko dutenak nork negoziatuko dituen materiak, erabakiko dutela beraiek, bai, zei hitzarmen aplikatuko den toki bakoitzean eta horrek ba gure bertako realitatea oso arriskuan jartzen du hemen antolakuntza eta mobilizazioaren bitartez lortu diren baldintzak ba oso kolokan jartzen dituelako.
1: Horre dokumentu horri dagokionez, hori nola hasi zen edo nolako gaitasuna dute supermerkatu talde hauek ba halako marko batekin negoziatzen hasteko?
2: Gaitasuna, ba bueno, gertatzen dena da guk hemen elak eta labek daukagula ba majoria bat, ez? Eta bertan Madrilen komisiones eta UGT-ekin sinatu dezaketen akordio honek hasiera baten ez dirudi oso arriskuan jarriko duenik, baina bai zelan erredaktatuta dagoen ikusita sartzen dira nolabait ba hori eskumena eurek hartzen konkurrentziari dagokionez, hau da erabakitzerak orduan zein izango litzatekeen adibidez hemengo herrialdetan supermerkatutan aplikatu behar den hitzarmena guk oso argi daukagula direla gure herrialdetan negoziatutakoak, hau da ba Bizkaiko elikagai merkataritza edo Gipuzkoako elikagai merkataritza, ba bertan gertatu litekena da nolabaiteko prioridadea ematea bai enpresako hitzarmen estatalei zein esparru, oza, esparrua hortik ateratzea edo eurek erabakitzea soldata eta jardunaldia eurek jartzea, hori da batez ere arriskua.
1: Bestelako ohiko egoera batean dokumentu hau egongo ez balitz nola erabakitzen da lan hitzarmen bat izan beharrote duen estatala ala leiaren bueltan ere lehenesten dela tokiko hitzarmen bat?
2: Ba, bueno, gaur egun legeak lehenesten du herrialdetako hitzarmenak aplikatzea, bai, baina, bueno, badaude egoera batzuk non estatalizazioa era askotan gertatzen da, ez? Ez bakarrik, ba, orain ikusten ari garen honetan gertatzen ari den bezala, hau da, akordio marko estatala hau dagoelako, edo, adibide bat jartzearen, Carrefourreko langileak izan beharko litzatezke gure BM, Eroski, Lidl, Dia eta besteak bezalako langileak, ez? Eta euki bertako elikagai merkataritzako hitzarmena. Baina honetan gertatzen den trampa, nolabait deitzearen da, daukatela estatala den hitzarmen bat dela grandes almazenesekoa. Orduan, guk oso ondo dakigu, hitzarmen estatalak aplikatzen direnean, ba, lan baldintzak asko kertzen direla. Konparatzen baldin baditugu adibidez, ba, hauek berak, ez? Eroski eta BM edo Lidl eko langile hauek dauzkatela bertako hitzarmenak edo Carrefourrekoak lanaldi asko saltuagoa da, urtean 50 ordu gehiago, soldat asko txikiagoa, kasi estatalean daukaten SMI-ari oso hurbil. Bidez berdina dut estatalizatzeko, baina orain txertan naiz eta babestuta dagoen legeagatik nolabait, provintzialak babesten edo lehenesten direla, inoiz ez dakigu erreforma batekin edo zer gertatuko litzatekeen.
1: Eta une honetan esaterako, hor, Carrefourrekoak kenduta, gainontzeko supermerkatutako langilek duten hitzarmena nolakoa da, zer da estatala, la tokikoa?
2: Tokikoa, bai, bueno, Gipuzkoan, Araban, tokikoa da, elikagai sektoreko provintziala da. Orduan, herrialde bakoitzean sektoreko provintziala aplikatzen da, eta beste herrialde batzuetan baino asko sobeak.
1: Orduan, beraz, aipatzen genuen bezala horre estatalizazio hori aurrera joango balitz, Madrilen adostuko litzateken dokumentu horrek aurrera joko balu, zer gertatuko litzateke, baliori gabe geldituko litzatekeela hemengo hitzarmena, edo
2: ez berehala, baina bai, arriskua oso tangiblea egingo luke, osea, negoziazio kolektiboa esparru estatalera eramatea dauka helburu honek, eta purka ba, ikusiko genuke zelan gauzak aldatzen doazen, eta helburua patronala eta enpresa handia hauen helburua argia da, soldatak, lanaldia eta lan eskubideak Madrilen erabakitzea, eta honek zuzenean ekartzen du ba okertzea. Eskubietan atzera pausoak ematea, eta guk ba, antolakuntza eta mobilizazioaren bitartez lortu ditugunak okertzera eramatea.
1: Itz egin duzu, honi buruz, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin?
2: Bueno, itz egin behar. Nolabait, eurek ere bertako toki batzuetako komitetan daude, ordezkaritza daukate. Ez dute aipamen handirik egin honetaz.
1: Zer diote, Madrileko abastu
2: gala do? Gutxi. Madrilen eurek Comisionesek eta UGTek akordioan ja euren adostasuna adierazi dute. Lehenengo bigarren mailan okerezanago, lau negoziazio mai gara matzago eta Comisiones eta UGTek bertan estatalean ja adostasuna adieraz dute.
1: Jakine dugu ere, ea posibiliote den Madrilen erabakitzen dena bertan bera uste edo moldatzea Euskal Herriko errealitatera gokitzeko?
2: Guk hasiera baten egin dugun eskaera edo maira eraman dugun proposamena izan da EAEko markoa, Euskal Herriko markoa akordio honen aplikazio epikampo ustea. Ez bakarrik erredaktatzea nolabait, lehen etxiko dela, bertako hitzarmena, baizik eta gure negoziazioa hemen jarraituko dugula aurrera eramaten eta ez dugula inongo beharrik ez interesik akordio horren parte izateko, beraz utzi gaitatela honetatik kanpo.
1: Horretarako ez dakit, dagoeneko aurrekari bat badagoenez, hemen tokian tokiko lan hitzarmenak badaudenez, arazoren bat egongo balitz, juridikoki ikusten duzue bide bat zabaltzeko aukera do?
2: Bueno, baditugu beste horrelako antzeko adibideak, non bai, bide juridikoa ireki behar izan den, guk aldarrikatzen dugulako bertako hitzarmenak aplikatu behar direla. Sarritan ondo ateratzen da, eta beste batzuetan ez da inerreza, oso liosoa da hitzarmenen arteko konkurrentzia.
1: Horre, jakine dugu, baitare zakite tokian tokiko hitzarmen hoiek noiz amaitzen diren, noiz negoziatu beharko diren berriro, eta ea dagoeneko 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata barneratu duten, edo aurreikusia dagoen hau barneratzea.
2: Ba justo elikagai merkataritzako bertako hitzarmenak zabalik daude batzuk, negoziazioak zabalik daude. Adibidez, Bizkaikoa orain hasi gara duela gutxi negoziatzen, eta zabalik daude hitzarmen horiek. Badaude kategoria batzuk oraindik ez direla heltzen, 1500-era, eta hori ba gure lehenengo eskakizuna edo lehenengoetako izango da.
1: Eta zer moduz negoziazioiek zer diote supermerkatuetako ordezkariak?
2: Bueno, ez dira errezak, baina adibidez Bizkaikoa, ni Bizkaiko arduraduna naizela, hasi berri da, orduan apurka ikusiko dugu. Beste gauza batzuen truke seguru emango izkigutela 1500-ak, baina segun zeren truke.
1: Horre, hain zuzen, gaur egun gaurkotasunean patronalaren partetik asko aipatzen den kontua ere bada absentismoa, produktibitatea, alakorik galde egiten dute?
2: Bai, gaur egungo mantra bat da zabalik daude negoziazio guztietan, eta bueno, bereziki merkataritzako bertako hitzarmenek bermatzen dute absentismo horren azpian, bajak 100%-ean komplementatzen direla guztiak. Ez dago limitaziorik, eta ari diren hitzarmenetan patronalaren lehenengo eskaera da bajen komplementuak murriztea, kentzea. Bai. Horiek izango dira, hori da beraien truke txanpona.
1: Eta nola planteatzen dute hori, zer ikusten dute edo ze aurkezten dute, ba araz supermerkatuetako datuak justifikatu ze zakite komplexua dago ere azaltzeko, baina absentismoa ba oso absentisman guztia sartzen den zaku bat delako.
2: Bai.
1: Nola justifikatzen dute esan ez? Ba hemen supermerkatu hauetan hainbat langile ez dira etorri, piperra egin dute

0: daukagun soldata txikia zelan egingo dugu aurrera, nork nahi du gaixorik egon. Orduan, guretzako negoziatzen ari diren hitzarmen guztietan hori marra gorri bada, hortik ez gara pasatuko.
1: Mm-hmm. Bitxia intzaite, aipatu dituzu oporrak ere, bai, oporrak ere absentismo gisa hartzen dira?
0: Batzuetan, bai, segun eta nondik hartze ditugun datuak, bai, bai, bai.
1: Eta non agertzen dabil, ez dut ulertzen.
0: Ba, bueno, garamendi entzun dugu, datuak ikusi ditugu, batzuetan egiten dituzen portzentaietan, oso altuak diren hoietan, ikusi izan dugu, ba, ordu sindikalak, baimenak eta lizentziak barruan sartzen direla be bai.
1: Ba, guzti horiekin geldituko era, eta adi egongo era, gaur Madrilen izango den bilera horretaz. Andrea Corrales, Lab Sindikatuko Merkataritza Arloko Arduraduna, eskerrik asko goizonetan izategatik.
2: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8:00 eman berriak, egun onda izula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta guten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez.
8: Ilusio guztizina
6: animatzen
8: diteu korrika egitea.
6: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Arratsaldeon, gaueko 9ak dira, naiz irratian zaude. Iruñeko EH Bilduk adierazi du ez datorrela bat Espainiako selekzioaren munduko txapelketako finala ikusteko Gazteluko plazan pantaila jartzeko erabakiarekin. Koalizioak azaldu duenez Espainiako selekzioak finalerako sailkatu ostean, UPNek, PSNek, PPek eta Carlos García Adaneroren taldeak pantaila erraldoia jartzeko eskatu zen bozeramaileen batzordean. Gehiengoaren eskaera jaso ondoren udalak aukera ezberdinak aztertu ditu eta pantaila Gazteluko plazan jartzea erabaki du. EH Bilduk erabakiarekiko desadostasuna azaldu du izan ere koalizioaren hitzetan ez ditu euskal herritarren identitatea ikurrina eta ereserkiak ordezkatzen.

0: Bestalde, Javier Hurtado Lakuako gobernuko turismo merkataritza eta kontsumo sailburuak ukatu egin du Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo bat dagoenik.
1: Bueno, nosotros no hacemos proyecciones de cómo van a ser los resultados, sino que nos ceñimos a los datos concretos, y ahora es verdad que tenemos una evaluación de lo que son los datos de enero a mayo y han sido positivos. Yo creo que estamos en una senda de crecimiento moderado y sobre todo cumpliendo nuestros objetivos de desestacionalización y movimiento de flujos por todo el territorio.
0: Eta nazioartean Washington Iranen aurkako gerrara itzuli da. Bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Estatu Batuak eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatu ageritu da. Bestalde, Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko. Iranek itsasartea kontrolatzeko duen asumoari aurreginez magnateak Errepublika Islamikoaren itsas blokeoa eta nazioarteko ontzientzat tasak iragarri zituen, batzera egin du nazioarteko presioa tarteko.
2: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
0: Eta familia bereko hiru pertsona hil dira asteazken arratsalde honetan Erronkarin. Lehen informazioen arabera ama batetaren bi seme alaba dira eta Ezkaibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira. Ezbeharra eregunetik gertu dagoen bainu eremu batean gertatu da. Lehen datuen arabera biktimak Erronkarin bizi ziren eta Magrebetik iritsitako familia bateko kideak ziren. Ikerketa abiatu dute gertatutakoaren arrazoiak argitzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela gauean zehar ere. Eta baina esan da, biharko eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilan gartiska bat egitea, bereziki Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, eta niri heldu zait joateko tenorea, bihar itzuliko naiz, baina bitartean badakizu 9etan kulturari, ateak irikitzen, ateak zabatzen dizkiogula, eta horretarako bidea irekiko diot Garazi Kastainori, bihar arte.
3: Naiz irratia.
5: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
6: Bai, bai, Alkainen!
3: Naiz irratia. Kulturaria, naiz irratian.
7: Garazi Kastaño.

0: hasi eta buka egiten dira gauzak. Eta hiru eleberriko uztarekin amaitu egin dut Telleria urbanizazio proiektu espekulatzaileak ardaztu duen triologia Ernesto Pratek. Lurra, larru, larra. Hiru izen izan ditu pertsonaia nagusiak ere, eta ofizio berri bat ikasiz adiskidetu da bere buruarekin. Telleria eta gero zer, eta mendeku eskubidearen ostean, Elkar argitaletxearen eskutik argitaratu du Muga hautsien hegalak.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
2: Ernesto Prat, uzenki, Little ez izenez, baina ez etxeko ez izena, esango nuke nahiko publikoa den ez izena, Gabon, eta eskerrek asko, gurean izateko tartea hartzeagatik.
3: Bai, Gabon, eta mil esker zuei, egon bida pena agatik.
2: Atrebentziaz bada, nondik dator, ez izen hori.
3: Little, historia luzea da, nahazten dituena pixka bat familian aitak deitzen hauen izen goitiarekin, eta gero lagun bat Ipar Irlandatik etorri eta izen horren moldaketa bere ingles traketxera, eta ez? Eta hortik abiatu zen pixka bat, eta bueno, gero ise. Musikari garaian ibiltzen nuen ere baizen artistiko bezala, eta gero ies egin behar izan nuenean, pues, oia, garai horretan ieslarien izen abizenak eziren aipatzen, eta pues, beti hartu zen izen hori niri referentzia egiteko iesean nengoen bitartean, eta pixka bat, bai, hortik, bai.
2: Zurekin jarraitu duen, ez
3: dena izan. Bai, eta gero, egin ditudan lanetan, mantendu dut pixka bat, ora, izen artistiko bezala, eta bai.
2: Gaurkoan batzeko aitzakia nola baita esatea arren, ze uste dut nahikoa dela liburu bat idaztea, baina bueno, gaurko itzorduaren muina, bueno, kaleratu berriko azken liburua da, Muga hautsien hegalak, triologia bati amaiera ematen diona. 2017an Telleria eta gero zer, etorri zelako, 2024ean mendeku eskubidea, eta azkenekoa Muga hautsien hegalak. Ez dakit, lehenik eta behin, sensazioa den triologia bati amaiera ematea kontu erreza ote den, alazaia ote den.
3: Bai, bueno, egia erran, hasieratik ez zegoen ez planifikatua trilogia bat idaztea, gero modu naturalean sortu zen trilogia egitearena, eta orain aipatuko dut zer ilotua, modu naturalean ere ikusi dut bukatu behar izate hori, ez? Afera da, hiru liburuetan badagoela Telleria izeneko egitasmo urbanistiko bat, eta pixka bat egitasmo urbanistiko horri lotutako trilogia dela erran daiteke, ez? Eta egitasmo hori, nolabait, Lekarozen egin nahi duten Arroztegia proiektuaren fikzio bada, ez? Eta horri lotua joan da pixka bat bai trilogiaren sorrera eta bai pixka bat trilogiaren itxiera, ez, pixka bat. Eta printzipioz itxia erraten dut, nik ikusten dudalako proiektu hori dagoeneko borrokaren bidez garaitu dugula, nahiz eta gaur egun oraindik baimenak eta badituzte aurrera egiteko, baino irutzen zait sozialki eta politikoki irabazi dela borroka hori, orduan ez diot ikusten segidarik proiektu horri. Ez ikuspegi sozialetik, ez beraien ikuspegi ekonomikotik ere bai, ez? Horretarazi behar dugu pelotazoaren politikaren baitan sortutako proiektu bat dela, ez? Orduan, pixka bat, proiektu horrek, erraten aldugu, proiektu horrek ez badu aurrera egiten eta ez badu sorpresik ematen, alferrik dela segitzea literaturaren bidez, ez, borroka horretan parte hartzen. Orduan, modu natural batean sortu zen eta modu natural batean itxi da nik uste trilogia bai.
2: Askotan idazleen kasuan, bereziki triologietan, bueno, gertatu, forma desberdinak izan daitezke, baina normalean pertsonaia nagusia da, ez, konstante bat edo ari bat ere, tematika izan daiteke edo biak aldi berean, baina bueno, sortzen da pertsonaiarekiko halako lotura emozional bat, ba iaia ez dakite gurasoek kabi hutsaren sindromea sentitu dezaketen moduan, bueno, seme alabek etxea uzten dutenean. Ez dakit kasu honetan, bueno, zuk triologiari eta gaiari edo funtzio politikoari topatu diozu era natural batean amaiera hori, baina ez dakit, bueno, lurra larrun larrari agur esatea erresa edo naturala izan den.
3: Bai, bueno, naturala izan da, baina bai, egia da errate aipatzen duzuna, ez? Eta bai, pena pixka bat gelditzen zaizu, ez? Zeren, hori da, zuk ere, hartzen diozu, idazle bezala hartzen diozu protagonistari edo personaiari, hartzen diozu, hori da, ez? Kariño hori eta hori, ez? Eta, baina, bueno, gero aldi berean, ba, onartzen duzu, gauzak, noizbait bukatzen direla, eta listo, eta aldi berean ate bat izten da, baina bertze bat irekitzen da, ez? Ba, bertze gauza batzuk idazteko, bertze pertsonaia batzuk asmatzeko, eta bueno, aukera leio bat ere irekitzen da, ez? Beste ate hori iztean. Ordua, bai, gero aipatu behar da ere bai, badirela liburu hauetan ere bertze pertsonaia batzuk bueno, liburuaren arabera protagonismo gehiago edo gutxiago dutela, eta irutzen zait ere, horiek ere ez da nire asmoa momentuz bederen, baina horiek ere garatzeko moduko personaiak direla, ez? Osaba Luzio edo Mirza Bera, ez? Eta inkluso, oida, Muturmot Sargentua, eta baina, bueno, modu prinsipioz hor gelditzen dira larrarekin batera, eta orai, ba, hoxe, aprobetsatuko dugu unea bertze gauza batzuk idazteko, edo bertze zerbait sortzeko.
2: Bai. Mm-hmm. Bueno, larrak ere nolabait egin du, ez? Bere ibilbidea, hiru izen, hiru eleberri, bueno, ez askotan hiru zenbakiak ere ematen du horretarako jokoa. Ez dakit pertsonaiak berak ere egin duen bere evoluzio pertsonala eta bereziki eleberri honetan ikusten den zakit itxiera bat, abentura asko eukitzazke hipotetikoki, baina ez dakit pixka bat bilatu duzun ere larrarekin baketze bat edo...
3: Bai, hori bai, pertsonaia erabateko garapena ez izan du hiru liburuetan zehar, eta hori modu improvisatuan izan da erabat. Lehenbiziko liburuan modu ganberro batean pizka bat, ba, drogen konsumoan ibiltzen zen eta behar bada punkarragoa zen, eta horitzen ez, liburu hori argitaratuta gero, irakurleekin egiten diren saioetan, irakurle taldeekin egiten diren saioetan, irakurle batek aipatu zuen behar bada ulertzen alzela drogen banalizazio bat ematen zela liburuan, ez? Eta ba, kritika horrek egin zidan zerbait egin zidan eta hartu nuen eta ezen nire asmoa inondik inora, ez? Drogen banalizazioa ematea eta orduan hortik torri zen pixka bat bigarren liburuan pertsonaiak izango zuen gora beren jatorria, ez? Eta hor bigarren liburuan desintoxikazio prozesuan dago, baina prozesu horiek ez dira linealak, gora beratxuak izaten dira, eta gero ja, ba, irutzen ziren, hirugarren liburu honetan, ba, bueno, ba, ja nola bait desintoxikatua, eta sendo, konbentzitua, eta hori ez, beste orduan bai, gora bera horiek ere baliatu ditut, ba, izenarekin, bueno, jolasteko, eta izen diferentea emateko protagonistari, eta erabat izaera aldetik eta edo egoera aldetik erabat desberdina, ez? Lehenbizikoan hori aipatuan bezala droga kontsumitzailea, bigarrenean desintoxikazio prozesuaren gora beretan eta hirugarren honetan, ba, bueno, ja erabat desintoxikatua, konbentzitua eta bere autu militantea hainbeste gora berarik gabe eramaten duena, ez? Edo,
2: Zakitor, badagoen, bueno, kasu honetan droga menpekotasunarekin lotuta dago, baina izan diteke unibertsalagoa berriz zerotik hasteko edo berrasmatzeko eskubidearen aldarrikapen zeharkako bat.
3: Bai, bai, izaten alda, ez? Normalki igual jendeak probesten du urte aldaketa, ez? Asmo berriak eta zera diteko, ba, protagonistak, ba, pixka bat, bere gora berak baliatzen ditu, reseteatzeko eta zerotik hasteko alegin hori, ez? Normalki, zulora erorita gero, erraten den bezala, gelditzen zaizu una aukera bakarra da goiti ateratzea, ez? Eta hori ikusten da pertsonaia honen kasuan, ez? Ba, animikoki edo zer nahi dela, ba, buru makur dagoelarik, ba, azten da goiti joaten, egiten, eta zerotik azteko alegin horretan, ba, iruditzen zaio, ba, izena zaldatuta, indartuta, eta ez, berpiztuta ateratzen dela, eta asmo berriekin, eta bai.
2: Bueno, kasu honetan, izan daitekela larraren ez, esperientzia, baina beste edonork ere uki dezakela bere zerotik hasteko arrazoia. Bueno, iruditzen zait ere, zentzu horretan, konstante bat direla natura eta elementu geografikoekiko, ez, aipamenak, edo basoa, edo berriz argoa zara, baina aspaldi dara mazu bazanen. Ezakit zer keman dizun eskualde honek literarioki edo pertsonalki bitalki hiriguneak eman ez dizuna.
3: Bai, ba, hori erranen nuke gehiago literaturangatik baino pues bizitzan, ez? Egiten duzun autua, ez? Azkenean bueno, landa eremuan bizitzeak ere ez du zertaz erranai landa eremuko bizimodu baten alduzula, ez? Herri txiki batean bizitzen alzara, kalekume baten gizan, arazori gabe, ez? Baina nire kasuan gaztetatik beti gustatu zait pixka bat mendia eta landa eremuko giroa, gero familia izan dugunean ere bai, ba, iruditzen zitzaidan egokiago, herri txiki bat, hiri edo auzo handi bat baino, eta aipatu zu Berriozarkoa naiz, baino gaur egun Berriozar herri koskorra da, urbano, nahiko urbanoa, eta orduan aldaketa horiek gehien bat torri ziren zera autopersonaletik edo hori, ez? Eta gero literaturari lotuta, bai nahi izan dudana izan da, agertzea liburuan, ba, bueno, ba, herri txiki baten egunerokoa modu naturalean, ez? Hau da, ba, oida, hau nintzetan, ba, ardiak plazatik pasatzen direnean, ba, plaza kakaz betea uzten dute, ez? Hori gure aurrek normaltasun osoz ikusten dutena, ba, asteburuan landetxe batera tortzen diren turistak, ba, pixka eta harritzen dira, ez? Nola goten aldiren karrika kakakin edola, ez? Edo euria egin baino lehen nekazariek, ba, pize eta belaietan botatzen dutelarik, eta hola, ba, kriston usaina egoten da herrian, ez? Eta hori egunerokoan lehioa irekitzean, ez egizzer, ba, hori gure egunerokoan behar bada ez dugu nabaritzen, oikoak direlako, baino bai tortzen denean kanpoko norbait, eta ohartzen edo ohartzen denean, edo erraten dizunean, ohartzen zara, eta bai pizkat eguneroko egun, oza, norma, gauza arrunta horiek nahi nituen agertu, pixka bat aterata justo kontrako ideiatik, ez? Hau nitzetan novela beltzak edo novelak idazten direnean landa eremuan kokatua, baino iritik idatzia, iruditzen zait tendentzia izaten dela, ba, bueno, landa eremuan eta mendia, ba, pixka bat modu kasi mistiko batean agertzera eta bar, ez? Eta nik nahi nuen mistizismo horretatik pixka bat atera eta, ba, bueno, ba, eguneroko afera hauek batzutan polita dira, ez? Bueno, erran nahi dut, pizearen adibide horrekin, ez? Pizea botatzen dutenean, zuk ikusten alduzu ze usain txarra dagoen herrian, edo ikusten alduzu nola miruak etortzen diren zizareak jatera, eta ze espektakuloa den miru guziak horre galdaka, eta ikustea ez hori ikusgarria da, ez? Ordan, gauza guzi bezala badire gauza honak eta gauza txarrak, eta zuk ikusten alduzu nahi duzuna, ez? Bai.
2: Zentzu horretan, esan dezakegu, bueno, fikziozko eleberriak direla, baina oso testimonialak ere direla aldi berean. Aipatu duzu, baztan dala nolabait, bueno, zineman plato bat izan daitekena, ba, eleberria beltzan, kasi-kasi, ez, pareko zerbait, zer du baztanek eleberri beltz desberdinak ikuspegitik, baina eleberri beltz askoren kokaleku bihurtu dena.
3: Bai, ba, bueno, hor ere, ez da, kasualidadea, ni ere Ilbeltza, Euskal Noela Beltzaren astean tolatzen duen Ilbeltza kolektiboko kidea izan nintzen, eta ez da kasualidadea hori baztanen egin izana, ez? Izan ere, erdal literaturako liburu batzuek aurkitu zuten baztan, eta ba pizkat erdal hegemoniatik ematen zen ulertzera, ba orduan baztan agertua zela bai literatura beltzan zehazkiago, ez? Eta gu pizka bat euskarazko literaturatik literatura begiratzen genuen begietatik edo ba ikusten genuen baztan aspaldi zela euskal literaturaren parte bat eta zehazkiago literatura beltzaren partea, ez? Eta hasi ginen pizka bat arakatzen eta arrazoia ez dut jakinen, baino egia erran euskal literaturaren hasieretatik baztan izan dela nobelen kokaleku bat, ez? Eta bereziki, bueno, literatura beltzak eta bueno, eta bueno, Marianizeta ere hemengoa da eta bueno, ba beti, ez dakit, beti lotura hori egonda, ez? Orduan ja horri ginen pizka bat aldarrikatzera baztan aspaldiko geografia bazela literaturan, euskal literaturan, eta orain gertatua zena izan zen, ba, erdal literatura gerra da aurkitua zuela baztan, ez? Baino gure aldetik, ez dakit. Eta gero, bueno, ba, asmoen artean behar bada, edo arrazoien artean egoten alda, ba, lehen aipatutako iritik idatzitako nobelen giro hori bilatzen dena, ez, iluntasuna eta misterio eta bueno, ja beste batzuk sartzen duten mitologia eta bar, ez? Ba, unitzetan novela horiek iritik idatzi direlako, ez? Eta nik nahi nuen landaremutik idatzi, landaremuan girotua eta ba bueno, ba gertzea beste leku arrunt bat bezala, ba Berriozar izaten alde bezalakoa, baina bueno, landaremuan.
2: Zentzu horretan, bueno, eta aipatu dituzulako etxe ruralak edo hotelak gaztelaniazko eleberria beltza iritsi zen bezala baztanera, turismoa ere iritsi zen eta horragian ez ematen da elkar gurutzate, elkar esku eman bat.
3: Bai, hor, claro, hori da sekulako erronka, ez? Eta sekulako eztabaida duguna, ba, jendarte bezala eta gero multzo ideologikoak bezala ere izaten alditugun eztabaida eta kontrasanak, ez? Turismoa gauza honiz bezala ona izaten alda, baino txarra ere bai. Osea, batzuk uste dute turismoak dakarren guzia dela ona eta, bueno, segun ze turismo mota, ze tamainan eta nola gauzatzen denez. Eta bai, hor behar bada, bai, literaturatik haratago doan ez da bai da politiko sakonago bat dago. Eta oreka hori bilatzea argi dago turismo, bueno, bezakit behar den edo ez, baina errealitate bat dela, afera da nola bideratu, ez? Masa edo masifikazio aldera edo kalidadezko turismo batera, ez? Hau da, tortzen dena baztanera, gero etxera bueltatzen denean, ze irudi aramaten duen, ez? Ze ikasi du baztan, ez? Tortzen dena autobus batean, egoten da goiz bat, txokolatea erosi eta bueltatzen dena, ba, bueno, turismo mota hori adibidez, ez dakit zer ikasi duen baztan ez edo ez, behar bada selfie batzuk eramango ditu bere etxera eta deus gehiago, ez. Ez du igual, ez da jakinen, ze men nola bizi garen, ze kulturalki zer dugun, ze hizkuntza ohitura ditugun, ez dakit, ez. Persona hori etxera joatean baztan ezagutu du? Ba, ni gerranen nuke ez, ez. Eta niri bederen ateratzen naizenean baztandik, ba, joaten naizenean leku batera gustatzen zait tokiak ezagutzea, ez postalak. Eta gaur egun ikusten irutzen zait bideratzen dela turismo honitz, ba, postalak bizitatzera selfieen bidez. Eta gehiago sakondu gabe, ez.

0: Eduardo Zeñako proiektuak nola blaitu duen triologia hau, baina azkeneko eleberrian egia da, ba bueno, aztanek duen berezitasun bat edo beste bat hobe esanda ere presente dagoela dela, Baxeno Farroarekin muga gertu dagoela eta eleberri honetan ere, ba lehenik Aianaren agerpenarekin, oso baitz hemen baserrian, ba bueno, hor ere landu duzula beste elementu bat gaurkotasuna fiziotik, baina gaurkotasuna handikoa dena.
1: Bai, hori da. Azkenean muga inposatutako muga hor dago, ez? Euskararen herria erditik mozten duena eta estatuek banatzen dute eta horren eragina izaten dira, ba, migrazioak eta migratzaileen joan etorriak, ez? Eta kasu honen liburu honen kasuan, ba, da gai nagusietako bat, nagusienak ez bada edo liburu guztian presente egoten dena. Eta da pixka bat, ba, pandemia garaian normalki migratzaileen pasa gehiena egiten zen hor, bueno, Behobia inguru hoietan, baina pandemiaren garaian muga hori erabat itxi zuten, pandemiaren arrazioagatik edo aitzakiagatik erraten aldugu, orduan, ba, muga pasatu nahi zuten migratzailek jo zuten barneko aldera. Edo beraiek baino, ba, pixka bat beraiek laguntzen zituzten sareak eta ez. Eta ba, pixka bat migratzailen pasa hori da liburuan agertzen dena edo nahazten dena beste gaiekin, ez. Eta da errealitate bat agertu nahi nuena, berriki gertatu dena edo gertatzen ari dena gaur egun ere bai. Jendea igual horitzen da, ba, portugesen pasan edo, bueno, edo kontrabandoen garaian edo, bueno, militante politikoen pasan, baino gai hori nahiko rezintea da, migratzaileen pasarena eta migrazioarena erabat egungo gaia da, ez? Orai berriki ireki dute Lizonan adibidez adin txikikoen migratzaileen zentro bat eta, bueno, ba, eztabaida batzuk egon dira, ez, baztan mailan eta bar, eta gai bat jendartean dagoena, ez, eta gehiago edo gutxiago egunero ikusten duguna, telebistan, edo ostatuan, edo barrirekin solasean, ez.
0: Mm-hmm. Bueno, hilbeltzan aurkeztu zenuen eleberria, eta, bueno, gero, jakin badakigu idazlea batek herri txiki batean, ba, bueno, egiten duenak izaten duela sona, ez dakit, azkenean bertako problematikak jorratu diren heinean, jada hilbeltzaren aurkezpenean bertan, edo, bueno, herrian inork reakziorik egin duen, nola jasotzen ari da?
1: Bai, ba, jendeak momentuz jaso ditudan nola iritziak eta, ba, gustora irakurri duela, eta bueno, badago beste gai bat dela, hogei urte lehenago Itoizko urtegiaren borrokaren baitan, Artozkiko desalojoan, Artozkiko desalojoa ekiditeko eraman zen Artezkiko dinamikaren ingurukoa eta lagun pare batek erran didate, ba, gustora irakurri dutela berriz atzera buelta edo memoria ariketa izan dela eta garai borroka hori gogoratzea polita izan dela eta pixkatola, ez? Nola bai, bai, badire gai nahiko aktualitatekoak edo gaur egungekoak, ez, migratzaileak eta gero telleria zer urbanistikona eta bestea, ba, hogei urte lehenagokoa eta, bueno, pentsatzen dut jendea eta espero dut jendea gustora irakurri duela eta gustora irakurriko duela, ez.
0: Azken horren inguruan gainera egia da, bueno, memoria laburra dela, ez? Ez dela hainbeste denbora pasa, baina egia da agian Itoizko problematika osoaren artean, ba igual pixka bat azkeneko urtera arte isilpean edo hainbesteko sona uki ez duen dinamika bat izan zela duela, ez dakit, urte bat pare bat izango zen obra batzuk berreskuratu zirela eta baina bestela
1: bai.
0: Apur bat itzalpean gelditu dela.
1: Bai, jende honitzek ez zuen ezagutzen Artezkiko gaia, ez? Dinamika horrena. Eta, pues mira, hori ere, pues hemen sartuta, pues bueno, hola ere ailegatuko da, ez? Eta bai, hori da, ba, 2023an Solidarioek kanpaina bat egin zuten, Itoizko Solidarioek, eta hor salatzen zuten, ba, hogei urte lehenago artistek emandako obrak eta lanak printzipioz herriarekin hiltzeko emana zituztela. Eta hogei urtez egon dire desagertuak eta batzuk agertu ziren eta beste batzuk ez. Eta hori salatzen zen pixka bat, eta erakusketa batzuk antolatu ziren, bueno, gaur egun oraindik antolatzen diran eta hemen. Eta pixka bat ni gai horri hartuta, sortu nuen libururako hirugarren gaia, ez? Zela agertu ez den obra bat aukeratu, eta fikzionatzea zergatik ez den agertu, ez? Eta bizkat horrekin jostatu bai.
0: Bai, ez diogu spoilerrik egingo irakurle eta entzuleari, baina bueno, finean hor daude, ez? Hiru ardatz daude eleberrian, horietako bat telleriarena, bueno, triologia osoa busti duena. Bi dira aktualitatearekin loturikoak, bat historikoagoa, nez eta, bueno,
1: bai.
0: epe laburrekoa. Fiziozko leberria bat, baina memoria ez da bai da gai jartzen duena. Ez dakit orain, justu ere memoria eta errelatoaz asko hitz egiten dela, zein da literaturaren potentzialitatea?
1: Bai, ba, bueno, beti irutzen zait fikzioak laguntzen duela gai batzuk jorratzen, ez? Edo zein modutan beti aipatzen dut, ba, telleriaren ari guzi hori hiru liburutan zehar fikzioa dela, oinarritua egoten aldela Aroztegiako kasuan, baina fikzioa dela, ez dela Aroztegiari buruzko saiakera bat, ez? Eta beste kasuan, ba, Artezkiko kasuan, ba berdintzu, ez? Ba, ez dakit. Orduan, nik uste dut literaturak laguntzen alduela zera borroka batzutan edo lanildo batzutan, baino irutzen zait benetan garrantzitsua dela, ba, bueno, ida, ez, herri mugimenduan militatzea eta parte hartzea aktiboki eta hola, ez? Orduan batzutan entzuten ditut hausnarketa eta hor bakoitzaren iritzia, ez? Nik botako nirea noski. Batzuk ematen du ba iraultza literaturatik egiten aldela, niri personalki iruditzen zait literaturak laguntzen alduela, baina iraultza egiten da militantzia politikotik. Eta kasu horretan dena da politikoa, literatura guzia da autopolitiko bat, nahiz eta nire, adibidez, nire liburuetan batzuk nabarmentzen dute hori zerbait negatibo bezala, baino telleriaz edo Aroztegiaz ez olaztea ere autopolitiko bat da. Edo tortzen denean idazle handi bat estatu mailakoa ezakitzen bat saltzen duena, eta egiten duenean bere elkarrizketak Aroztegiako jauregiaren barruan, nahiz eta liburuak ez izan inongo loturarik Aroztegiarekin, hori ere horrek zio politiko bati erantzuten dio ere bai, ez? Orduan hemen bakoitza jokatzen ditu bere kartak, eta nik bueno, herritar xume bezala idazten dudana, biztan denez, beti kutsatua dago inguruan dauden borroketaz eta bar, ez? Baina bueno, literaturak beharrezkoa da, baina laguntzeko edo ez konpainia hortan joateko, baina benetan iruditzen zaidana da beharrezkoa dela, osea, militantzia politikoa eta, ez?
0: Zentzu horretan, bueno, fikziozko literaturak eduki dezak, ez? Bueno, autopolitikoen emaitza edo ondorio izatea edo forma bat hartzea edo bestea, baina bueno, literatura beste esparru batzutan saiakerarenean adibidez ere izan daiteke tresna bat, ba bueno, erdigunean ez ziren ahots batzuk ere edo kontakizun batzuk frentera eramateko, bueno, literaturaz eta fikzioaz hitz egiten ari garelako eta zure leberria beltzaz, baina argitaratu berri zenuen ere Jaion edo Eraikirekin, ez, bestaldean euskal iheslari politikoen bizipenak, hori agian beste, bueno, literaturaren barruan, bai, baina beste molde batetik ekiteko.
1: Bai, ba, ez, liburu horren kasuan argi dago, ez, iheslarien errealitatea maiaren gainean jartzeko, bueno, alegin xume bat. Azkenean, aigara solasean, liburua, nolabait, tresna mugatua dela, eta hori euskaraz eginez gero are mugatuagoa, ez? Euskal Herrian ez garelako denak euskaldun, eta baina pizka norabide horretan, ez? Ba, errealitate hain igual hainbertze ezagutzen ez den errealitate bat ba, maiaren gainean jartzeko alegina, ez? Eta kasu horretan bai da, ez da fikzioa, bai da saiakera politiko bat, eta hor, bueno, idaztenako zen, ez? Idazlari baten inguruko fikzio bat, eta ere polita izango zen, eta lagungarria, ez? Ba, baina, bueno, kasu horretan, ba, hori tresna hori aukeratu genuen, bai.
0: Gustatuko litzaidak ere, esan duzulako, ez? Momentuz behintzat eskuartean proiektu finkorik edo zehazturik ez duzula, baina, bueno, azpimarra egitea, agian, bueno, lehenengo eleberria triologionetan 2017an iritsi zela, baina azkeneko biak urte eskaseko tartean idatzi eta editatu, argitaratu, mm-hmm, bere prozesu osoarekin egin duzula. Nolatan azkartu da prozesu hori? Bai.
1: Karo, lehenbiziko nik liburuak idazten ere, ba, bueno, pixka bat, joan naiz erraten aldea ofizioa pixka bat ikasten, ez? Eta lehenbiziko liburua, trilogia honen lehenbiziko liburua 2017an argitaratu zen, baino lehen zirrigorroa 2010-ekoa zen, ez? Orduan ni IES-ean nengoen, eta orduan Aroztegiko borroka hasten ari zen, eta pixka bat nire egoera mugatu horretatik, ba, irutu zitzaidan, ba, ezin nuela parte hartu asanbladetan, ezin nuela mobilizazioetan parte hartu, orduan, ba, nire eskuetara llegatu zen esku horri bat aitzaki hartu eta zintzen, ba, bueno, ba, zerbait idatziko dut, nagoen tokitik, eta bizka bat borroka laguntzeko asmoarekin, ez? Baina prozesu oso korapilatsua izan zen, tramak bazituen biari bat pakete arkeologiko batena pixka eta azkartasuna eskatzen zuena eta bertzea Telleriako egitasmo urbanistikoa oso prozesu luzea eta motela zena eta sortatu zitzaidan zaila biari horiek nahastea eta trama kurritzen hasteko eta pixka bat hori. Gero gainera korapilotik edizio lana ere luzeago izan zen, zirriborro haunitz egin behar izan dituen, eta orduan, gero argitaratu zenean ere parlamentutik saiatu ziren zensuratzen liburua, ikastetxe batzutan irakurtzen zelako, eta bueno, pixka bat traumatikoa izan zen prozesu guzia, ez, edo gora beratxo arraren dezagun. Orduan, bai, kostatu zitzaidan urte batzuk ba, generoarekin tramangatik eta literaturarekin ba, polemika guziengatik ba, baketzea, ez. Baina, bueno, denborak dena sendatzen omen du, eta gero, ba, torri zitzaidan pixka mendeku eskubide, mendeku bezala ere, ez, zensuraren aintzinean mendeku bezala ere beste liburu bat idaztearena, denbora tarte horretan, ba, bueno, ba, beste modu batez antolatu nintzen eskemak egiterakoan, trama garatzerakoan, erresago eta gozagarriago izan zen idazketa prozesua, eta hirugarren honekin, ba, pixka bat berdintzu izan da. Ba, bigarrenaren lan eskema antzekoa egin nuen, eta idazteko modu antzekoak, eta gozagarria izan da idazketa, ez? Orduan, bueno, eta editoreak erran zuenez bere garaian, ba, bueno, edizio lanak joan dire murrizten, gero eta, bueno, liburu osatuagoak ailegatu direlako zirriborrotan, eta gero eta edizio lan gutxiago eskatu dute zirriborroek, ez? Eta, bueno, ba, gozatzen duan bitartean, ba, hola, jarraitzen.
0: Hori garrantzitsua da. Gezurra dirudi, baina batzutan ez dugu pentsatzen idazle ofizioak edo idazketa prozesuek ere dituztela, ba, beste esparru batzuetan bezala, haien teknikak, disziplinak, erritmoak, ezakit hori, lanbide profesional ez den momentuan, nola den uztargarri, gozagarri izan dadin behintzat.
1: Bai, hori da. Eta gainera lehen aipatu dut, niretako literatura lagungarri izatea alda, baina lehentasuna ez da izan behar. Orduan hori konpaginatu behar duzu, alde batetik lana egitearekin, aipatzen duzu bezala, gero familiarekin, eta gero bestelako militantzia politikoekin, eta parte hartze sozialekin. Orduan, bueno, ba, ez da erraza beti denbora aurkitzea, disiplina hori mantentzea, zen ordu haunitz behar, nik bederen ordu haunitz behar ditut, liburu hauek idazteko eta ateratzeko eta bai bai behar da, badu berea bai.
0: Bueno, orain Aroztegiako gatazka beste fase batean dago, ez, berriki jarri dute, bueno, apur bat bigarren kanpaina bat isunen diru hori hornitzeko, baina akaso noizbait ezakite gatazkararen erabateko amaierarekin batera, ezakit laugarren liburu bat topatuko dugun sorpresaz, edo bueno, apur bat beste borroka zelai bat topatuko duzun.
1: Bai, ba, hori denbora gerranen du. Printzipioz, orai gelditzen dire erresistentziaen entzinean martxan paratutako errepresioen kudeak eta pixka bat diru bilketak eta iaz epaiketa izan zen eta sententzia atera zen, bueno, rekurritua dago, baino dagoeneko Nafarroako zera gorena berretsi du sententzia. Orduan, behar bada denborak erranen du, baino lehen aipatudan bezala momentuan bederen iriritzia da sozialki eta politikoki irabazi dugula borroka hori. Orduan, bueno, batek daki. Zeren ez da lehenbiziko aldia, aroztegian, zera, egin nahi den proiektu bat irabazten dugula. Hori lehenbiziko liburuan agertzen da, okeres banago, egon dire hiru lau proiektu orain arte aroztegian, eta besteak irabazi ziren, eta bertan bera gelditu ziren, ospakizun bestak ere egin ziren, baina hauek ez diren ekatzen, espekulatzaileak ez diren ekatzen, eta pues, berri datzi zuten proiektua, eta berriz aurkeztu zuten, beste modu batez, eta hemen gaude, ez, gaur egun, eta orduan batek daki, demorak erraten dugu.
0: Bueno, garaipenak gutxi aitortzen dakien herria da gurea, baina egia da hemen ere ateak inoiz ez direla guztiz isten, ikusi barko, beraz, bai. Denborak esango du. Ernesto Prat, mila esker, gabontan gurekin izateko tarte hartzegatik.
1: Vale, zuri, bai, esker.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz Irratia.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: gogortasunet izan urtasunera, segundu batean. Hori tokatzen zego horrengoan. Eta ez da kantau aurkeztena datorrena, hau lehendabiziko single moduan aurkeztu behizuen, Aranak Mirari, Aranaren proiektua bitxia da hori ez, Arana Atxegabe, Arana Atxerekin, baina hori esango dugu, bere abia izena Mirari Arana Atxegabe delako, baina proiektuaren izena Atxez Mirari Arana, guardion zer moduz.
1: Kaixo, guardion, oso ondo.
0: Bueno, lehendabiziko galdera hori, desberdintasuna, Arana Atxegabe, Arana Atxerekin, nondik datorren?
1: Bai, bueno, apur bat desberdin du nahi neba nire izena eta gero musika proiektua. Eta, zaiatu naz bilatzen bat niretzako, aziran Mirari izango zen, baina, bueno, beste talde batek hartuta zeukan izena, orduan aldatu baritu handot.
0: Ados, zezu izatez, karo, ez zara Aranakoa.
1: Ez, claro, ez ni Bilbokoa naz.
0: Horregatik.
1: Baina, egia da, Aranarekin badeko dala lotura bat, nire familia arratikoa da eta Arana horretatik bai, lotura hori daukat.
0: Ados, hortaz badu, ez?
1: Badu zer, bai.
0: Bueno, esan dugu moduan, hurbil izan zen lehendabiziko single moduan etorri zena, gaur aurkeztuko diguzuna Ziztadak da, bigarren single moduan, ostiralean kaleratu zenuena, bost kantu izango gira orotara, baina bi singleen artean kontraste handi bat nabaritu dugu. Hori izan da zure nahia, bi mundu dituzula erakustea?
1: Bai, nahi neban apur bat, nire aurkezpen karta bezala, bi kantak erakutsi, eta adierazi, mota desberdinetako kantak egingo ditu dela, eta, niztasun horretan ibiliko nazela.
0: Egira. Zelena, izan kantuan nola ditere, pixka bat folk kutsua duen kantua da poparen bueltan, ez, demora guztian. Migarrengo kantua gaurrekarri guzun honetan, popa bat da, badu olako organo bat, baina, bere ukituekin, ahotsa prozesatuta dator, beste akorde mota bat ere biltzen duzu, esan nahi dute, ezoikoagoak diren akorde batzuk. Karo, ez dakit hori, zure sorkuntzatik datoren hasieratik, edo eta bidean topatu dituzun ekoizleak izan ote diren errudun?
1: Apurtu bat danetarik, egia da konposaketan ja hasieratik zala ilunagoa edo apur bat sakonagoa, nahi neban melankolia puntu hori bilatu, eta gero mandeirekin, ekoizlearekin, baito patu dugu bidea horretarako. Azkenean, nik bakarrik pianoarekin ezin neban zansoinu batzuk lortu eta berari esker lortu dodaz.
0: Multi-instrumentalista zara hortaz?
1: Nik piano jotzen dut.
0: Ados, hau da, esango dugu, hurbil ere pianoan dago sortuta?
1: Hurbil hasiera batean pianoan zegoen sortuta, baina gero buelta oso amandotzago eta askoz be gitarreroagoa bihurtu dugu.
0: Ados. Hortazu pianoan sortzen duzu, baina gero etortzen da guztia. Horregatik galdetu dut multi-instrumentalistaren ez, lehendabiziko entzuten duzu hurbil eta esan duzu, gitarra batekin eta ez bedroom pop delako honetatik abiatu daiteke, eta baina ez pianoz, pianoarekin hortaz.
1: Piano jolen, ez ni gitarra hiru akorde eta listo.
0: Bueno, zu, hiru akordarekin kantuak egin daitezke, eta hori zuk ere bat,
1: gizu nahizte
0: dut, ezta? Ibilbide azpiskat ere galdetu nahi zut, karo, zu orain ateratzen zara bakarkako proiektu honetan, baina horrez, ibilizara taldeetan edo lardaskan edo zerbaitetan ibilizara?
1: Ni beti da nik ibilinaz musika egiten, nire kontura eta duela urte, beteter, dibi urte, hasi nintzen apurtxu bat, nire kanta kanpora ateratzen animatzen. Eta ibili izanaz tabernetatik pianoarekin akustikoan jotzen eta orain nire nahi izan da apur bat proiektuari osotasun bat ematea eta banda formatu bat bilatzea. Oraindik ere horretan nabil, baina hori da nire intentzioa, banda formaturantza edo bideratzea proiektua.
0: Hau da, borroka da banda topatzea, ezta?
1: Hori da. Pilak eta lan horretan nabil.
0: Hori badakigu izaten dela, kostatzen dena askotan, kontzertuak bilatzea ere bai, baina bi gauzak izaten dira nolabait ere erokeriarik handiena. Diskoa azaroan dator, ez dakit dagoeneko datarik emanote diozun?
1: Ba, oraindik ez dugu ezan ofizialki data, baina azaroan datorra, azaroaren erdialdean.
0: Ados, ados. Ez ba, ez para galdatzen izan, ze, klaro, bati baino hori jagertatu zaio, kaso, zazpian eukan buruan, eta, bueno,
1: erdialderan.
0: Bati gertatu zaio aldatzearen, ideia burutik zidurenik pasako zitzen bati, baina, baina, horta zuhurra izan zara, eta azaroan dator esan duzu, eta oraindik ere, azaroan dator esaten jarraituko duzu.
1: Hori da, ez da, txamarrak harrapatu nahi, baina nik uste dut, azaroren erdi alderako puntual egongo da.
0: Bueno, eta kantuari helduz, karo, ziztadak izena du, ez dakit nik horrela ulertu dut, bola, ez dakit hartu izan, ziztada, hau da, kimiko ez, sumisioara eramaten gaituzten ziztada hori ez ariotezaren, matxismoaren lakraz ariotezaren.
1: Ez nabil horretaz, berbetan, nabil apur bat, ziztadak azkenean, olako, gure zarauri sakonenetan ikutzen gaituenetan, ba, sentitzen dugun ziztada hori, edo, zeo zer apur metaforikoago, nahu berbetan.
0: Ados, ba, ez para galdetzen ez, beste zentzuere eman ziten ez, gauaren gauzak eta aipatzen dira, eta horregatik, eta bueno, ba, zentzubiko itzerea kaso izan zezakelako, ni bada ez bada, aldatu dut arruen, bueno, ze, drama hori existitzen da. Bueno, bi kantu hauek esan da bezala etorri dira, eta urrengoak, ez dakit, nondik joko duten zerbait kontatu ote dezakezun?
1: Ba, ber, gainerako kantak imantentzen da behari eroale bat, edo nik uste dut epeko kanta guztiek dekiela zeozer komunean, baina egia da, bebai, zaiatu garela, kanta bakoitzaren identitatea ba, kontserbatzen, eta ba, bakoitza bakarra izatea, edo desberdina izatea. Baina egia da, aterako da urrengo kanta, epearekin batera, urbigien kutsu gehiago izango duela. Hola, napur bat folkiagoa edo izango da, ez hain iluna.
0: Ados, bueno, borren zain geratuko gara, eta bueno, proiektua aurkeztuta geratzen da, ziztada kantu entzuna zutziko ditugu entzulean, mirari, mila esker gure deiari erantzutearen, eta bueno, disfrutatu bideaz.
1: Bai, mila esker aukeragatik.

Bueno, zuzeneko gauzak dira hauek eta bapatean, espero ez da telefonaren bestaldean espero genuena, aurrez aurre izango dugula jakin dugu. Kobra taldeak disko berria kaleratuko du, baina bitartean, hemen aritzeleta izango dugu, taldeko abeslaria une batetik bestera, bitartean entzun dezagun aurreko Fire diskoko, 2020ko diskoko legarreko kampanen.

0: Garai hartan sua hitz egiten zuten Fire diskoan, entzuten duzuen ez legarreko kanpaiak honetan hori gertatu zelako, baina orain Henko, edo Henko, ez dakit nola esamarko dugun, hori berak esango digu. Kaixo Ari, itz eguerdion.
1: Iepa, eguerdion.
0: Bueno, eskerrik asko etortzea arren.
1: Placer bat. Sorpresa, zuretzat,
0: Sorpresa totala izan da, eta eskertzen da. Bueno, ez dakit, Henko edo Henko?
1: Henko.
0: Henko, japoniera.
1: Bai. Japoniarez, bai. Orduan, ba, bueno, hasieran guk ere ez genuen atxea ez genuen esaten, Ez genuen markatzen, Henko ez genuen esaten, ez genuen ikilako, eta, bueno, izena ateratzen, ez genuen Henko edo ze izangote dau. Eta, bueno, ez genuen,
0: bueno,
1: enteratu ginen, japoniar bati galdetuta, eta ondo dokumentatuta gainera.
0: Baiz, gauzak horrela egiten dituzue, patxadaz, baina ondo. Hori da, ez? Zuentzako garrantzitsuena.
1: Bai, bai, denbora hartu, eta bueno, gauzak uste dugun bezala egin mintzat, alden ondoen, eta bueno, gure denbora hartuz, eta bueno, mentxe gaude.
0: Bueno, ja naizen sartu denak ikusi du, ontzaren hegaldia ja bota dugu, aireratu dugu, laster batean hemen ere entzungo dugu, baina ontzaren hegaldia zitzenin aurretik, aldaketetako bat taldekiden artean, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ja bagenekien Ekain Elortzaren tokian ja aldaketa bat egon zen, ez?
1: Bai.
0: Sartu zen Ruben Izanadu,
1: Sergio.
0: Bai, beste Ruben Jerek, ba.
1: Bai.
0: Eko beste koste baten izanekin, ez, G puntuarekin geratu behin naiz.
1: Ah, bai.
0: Eta, ba. Bueno, bai, Sergio
1: bai. Sartu. Sergio.
0: Eta orain, bueno, ba, basuan ere aldaketa bidean, azkeneko momentuan egon den, azkeneko momentuan edo, diskorako, pentsatzen dut diskoan sartu aurret, justu izango zela, ez da, aldaketa?
1: Bueno, diskoa sortzen hasi aurretik.
0: Sortzen hasi aurretik.
1: Bai, egon ginen, ba, lau bat urte hori, Fire, bueno, pandemia, bueno, izan genituen hor, ez?
0: Bai.
1: Gora berasko. Eta gora berasko zen, ba, jotzeko eta bar, eta, bueno, ba, baia azken urtea, ba, nahiko lasa egin biltzan, asko hori jogabe, eta bar, eta, bueno, ba, azkenean, kanzer bat taldearekin biratxo bat egin genuen, eta, bueno, berriz ere, piztu zitzaigun jotzeko eta sortzeko gogoa, eta bueno, ba, azkenean aurrera egin, eta Davidzen irteerarekin, ba, Inigo Ibarrondo sartu zaigu taldean, ba, bueno, Sharon Stoner taldeko abeslari, eta basu jole, Erozin Gira, eta bueno, Keia taldean ere aritzen da, eta bueno, ba oso ondo.
0: Bitxia dena da, justu ez, Sharon Stonerretik datorrela, eta kasu zuen diskoa Stonerretik gutxien duen diskoa dela orain arteko bidean.
1: Ba, bai, esango nuke baietz. Ados nago, bai. Ba, bai, baino, Inigok badu gauzat, eta bueno, eta hori egiten dugu askotan, ez, ba, talde batean jotzen baduzu badirudi musika hori bakarrik, edo egiten, edo gustatzen zaizula. Eta, bueno, bain egok egia esan dauka, oza, musika ezagutza oso handia, eta gero gainera, ba, bueno, naiz eta bere garaian Sharon Stone, eta, bueno, gustukoagoak izango ditu, baino berarekin musika hitz egiten hasi, eta kristone ezagutza dauka, ez, orduan, ba.
0: Baina hori kobrako zeinutako bat badaz, bakoitza mundu batetik etorri zarete, elkartu zineten,
1: bai,
0: eta
1: bueno,
0: gero bakoitza bere proiektuak ditu, eta proiektuetan,
1: claro.
0: Denetarik egiten duzu,
1: bai, ez berdinak ere badaude, orduan, ba, bueno, egia da, agian roka beti dela oinarria, baina, bueno, bere, ez, bide eta zentzu ez berdinetan.
0: Bai, ez, orain honetan sei kantuko lan badator, Henko esan dugu moduan, azaroren 14an kaleratuko da, sei kantutik gaur bigarren ezagutuko da, lehendabizikoa atera zelako duela ez gehiegi, ez?
1: Bai, berdinetela pare bat aste.
0: Pare bat aste edo, eta egiten ari zarete gainera modu, esango dut, garegatan egitezen bezala, mediatan aurkeztu,
1: bai.
0: Presentzialki aldela.
1: Aldela genere.
0: Ez, hori, baina hori bada, zuen, hori esan duzuna, bakaso ez dugu gehiagi jo, ez gara gehiagi egon, baina gauzak egiten ditugunean patxadaz, ondo, eta
1: bai.
0: Zainduta, mimoz, ez, kobrak hori egiten duelako. Beste bat gauzetan bazaudete,
1: bai.
0: Baina kobraldi eltzen diozunean, mimoz eltzen diozue.
1: Bai, eta hori, ba, bueno, azkenean lehen esan duguna, ba, xa, zaintzea, eta bueno, lehen garai batean, bueno, orainik ere, nik esango nuke, bari, edabidetan eta komunikabidetan promozioa egitea, ba, kasu honetan gauden bezala, ba, bueno, garantzizkoa dela, eta hor ere ikusen, bueno, telebistan ikusentzulea, baina kasu honetan entzule asko daudelako, eta bueno, ba, hortarako beti prest gure musika alden gehien zabaltzeko.
0: Bueno, entzuko dugun, kantuari pixka bat helduz, akaso aldaketa handienetakoa zugan dago?
1: Abai?
0: Akaso bai.
1: Ondo, eh?
0: Esan nahi dut, itzetan amorru asko dago, ontzaren egaldiaren baitan, eta amorru hori kantatzeko moduan asko trasladatu duzu. Ez dakit inoiz hain urratuta bestera iritsi dut ezaren kobran.
1: Ba, bueno, esan guluke baietz, eh? Badira hor, bueno, batez ere genuen epe bat, hor bertxioak ingenitun bai. Epe bat, eta egia esan, hor, agian hori da, orain artean behintzat, egin dudan, hola, ahotsaldetik, esango dugu gutural edo bai. Registro horrekin, agian gehien erabili nuena izan zen diskoa. Eta disko honetan, alde batetik, behar duenean, esango izut gainera ontzaren egaldia berriz ere, garatu nuen estudian, eta berriz ere garatu nuen sentitzen nuelako ez zeukala behar zuena, eta behar zuela amorru gehiago, hain zuzen ere.
0: Egita.
1: Bai, endar gehiago bintzat.
0: Bai, hor badago aldaketakotako bat, eta gero, soinu aldetik ere, akaso aurreko Fairetik gatoz, eta Fairetik gehien aldentzen den kantua izan daiteke, ez da?
1: Ontzaren egaldia, esango nuke, bueno, guretzat disko honetan, agian, gure artean, abesti makarrena edo, ditzen diogu, ez, dela, edo ala esaten dugu bintzat. Eta, badaude beste makarra batzuk ere, badaude Fairen, beste tankera batekoak adibidez, baina, nik ikuste izkiot hor, ez dakit, antzekotasun batzuk, Fairen aurkitu daitezkeen beste abesti batzukin adibidez.
0: Bueno, prozesua nola izan da, esan edut. Jenko horrena, zesan duzu, 2008-an oraindik ere sortzen hasi gabe. Ze puntutan azte zarete sortzen, ze klaro, bakoitza bere proiektuetatik dago, ez zatoz promo egitera, baina kokeinen kontzertu berezi bat ere baduzu.
1: Bai, baduzu, azarroak sortzi.
0: Iaka kulturunean ez baduzu, baduzu hori ere baduzu, aprobetsatuz esan behar genuen.
1: Baina etorrita, ja, aprobetsatu ingo, ez?
0: Baina horre baduzu oso kontzertu berezia, horrek ere bere lan askatzen du. Claro, bira nahiko intentsio izan duzu zuen kasuan kokinekin, beste taldekidek ere bere gauzotan eta izango zituzten, baina prozesua sortu, noiz azten zareten sortzer eta grabatzerako tartea, zenbat egun, tartean dira iriketzen egongo?
1: Beno, hor pasa genuen, esatizut, iazko maiatzean egon ginen kanzer bat taldearekin, eta geroztik nik uste horren ondoren ja ziginela ja pentsatzen, beste diren bat beste sortzen, Josu kadidez ideiak eta bar konpartitzen, eta pixkat, bideratzen edo orduan hasi ginen. Eta pixkana, bai Sergio Josu tani, onginen batez ere, denbora gehiena, iruon artean, lokalean, sartuta, Josuk ekartzen zituen ideia horiek, denon artean komentatu, ikusi, probatu, aldatu, holako gauzak ez? Eta gero ja, bukaera aldera, ez dakit, grabatzeko ilabete terdi edo gelitzen zela, edo olako zerbait, azkenean Inigorekin kontaktatu genuen, eta segituan arrapatu zituen abestiak, segituan prestatu zituen, eta naiz eta abestien bizkarrezurra, edo, agian bizkarrezurra baino gehiago, ja nahiko eginak zeuden, berak eman dio, ez, plus hori, oraindik ere abestia, oraindik ere ahondiago bihurtzeko, eta oso gustora gaude.
0: Bueno, esan dugu, ez, tartea izan dena dela, orain disko atera eta baduzu birarik prest edo orain dek akaso ez zein da zer esan,
1: Da, world tour, ez. egingo duguna da, Leicester esango ditugu datak, eta baitugu, hori, azarotik aurrera, baitugu ja data batzuk, eta primizia modura, naiz irratian, bihar aurkeztuko ditugun momentu zitugun aurkezpen datak, eta gehitzeko asmoz gabiltza, asmoz ez, ja bideratuta ditugu beste batzuk, baina azarotik aurrera izango dara.
0: Hala, korraren gogoz denak izango duela aukerarik, ez da?
1: Nahi duenak, bai.
0: Ze, justu hori, aurreko diskatik ona, izan diren, zer ez? Bai. Nahiko lasaiago edo, ez?
1: Bai.
0: Faiara aterazenean, asko, zuzenean ikusteko sekulako goa zeukan, eta torre zen, batxan duzuna ez, murrizketa eta barra guzti horiek, eta gero horre buelta mamertzaio, psikologikoki egon egin behar da prest, beste proiektuak ere zaindu egin behar dira, gauza asko pilatzen dira, eta besteak beste lana ere egiten duzue, ez?
1: Hori da.
0: Ze hori.
1: Hortaz gain
0: lana ere egiten duzue. Baiz, ari ditzen bentsatzen eta esaten duel, zuk noiz ateratzen duzun denbora guztia egiteko.
1: azkenean, baude pixkat, ez dakit, denbora aldiak, ez? ba, Iazko Kenekin, ba, hori, ja, diskoa iaz ateraren nuen, orduan, ba, bueno, lehenengo urtea izaten da pixkat intensoagoa, bigarren da pixkat lasaiagoa, orduan, ba, bueno, hor, markitu behar da, oreka txiki bat, ez? Baina, bueno, baita ere, gaur egun, ez da, teknologia berriek edo esango dut, edo, ba, asko laguntzen dute, ez? Orduan, abesti bat, sortzerako orduan, claro, maketa bat egiteko etxean landuta, behintzat ideia hori, taldekidei erakusteko ba, baliabide asko daude. Orduan ba ez da garai batean bezala, ba hori, ba lokalean sartuta eta ordu asko pasatzen zenituela, naiz eta ideiak eraman, gero lantzen, ez? Orduan orain badaukazu baliabide hori eta ba gero eta gehiago erabiltzen dugu.
0: Baina horrek bestalde bat ere badu, zu teknikari zarela beraz ofizio. No ez bukatzen den lana ten ez hasten den gustokoa, plazera,
1: ez? Hori baita ere. Baita ere, hori demoak hasten egiten hastentzea eta ez dago bukarari, ez zu disko bat bezala ez entzutea eta bueno, holako,
0: bai. Holako gaitzak sortzen dira.
1: Bai, noski.
0: Holako gaitzak sortzen dira. Diskoa esan dugu bezala 14an etorriko da. Azaroaren 14an, badazpada. Ze formatu dan etorriko da?
1: Ba, ingo dugu 10 atzueteko vinilo bat eta barruan CD bat duela. Bueno, barruan ez, azkenean kanpoan, baino batera datoz.
0: Bai, osa, biak batera.
1: Bai, viniloa eta CD-a, denak bat. Eta bueno, hori da aterako dugun formatua. Behin-behin, orain hasieran. Gero ikusiko dugu, ba, nola doa, baino. Bai, zerbait berezik egin nahi genuen, ba, hori, bueno, hortaz main, 6 abesti dira, eta bueno, LP bat bai, egitea ere, bai, 12 pulgadatako zera, egitea, ba, etzokan zentzu askorik, eta ez dakit, zerbait erakargarria iruditzen zitzaigun, ba hori, formatu ezberdin bateko vinilo bat ere dukitzea, ez?
0: Bueno, bada.
1: Bai, da, kukoagoa edo.
0: Hori da, aurre salmentarik edo lakorik martxan baduz beha?
1: Ba, bai, martxan daukagu ja, orain dela, ba hori, lehenengo abestia aurkeztu genuenetik, Drone to Flame, hori aurkeztu genuenetik, baina aurre eskaera aktibatu genuen, eta bueno, ba, diskoa kaleratu arte horrengo da. Nahi duenak, ba, bueno, sardaila gure web horrian, cobrarocks.com, eta hoxe, hortik bideratu daiteke, ba, gure bankanpera eta diskoa eskuratu eta diskoa kaleratzen den egunean etxean eduki.
0: Eta gainerakoan, zuzenekoan esan duzu, bihar aterako dela, bihar adiegon, sareetara eta hori guztia, eta orain, ba, gozatu entaz, ontzaren egaldiaz. Ho, Ariz, beretan, plazera, hemen izatea, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Egaldion.
1: Eskerrik asko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Ez datoz kantu hau aurkestera, kantu hau aterazela demora bat pasa delako, baina bai proiektua ezagutuko dugula lehendabiziko eskutik. Ondora deitzen da proiektua eta kideak bi dira, batetik Elisa Bayona Carlos eta bestetik Ibai Gallardo Guerrero. Kaixo bikote, guardian, zer moduz?
1: Kaixo, guardian.
0: Bueno, soñua ondo, eh?
2: Bai,
0: telefono zaudete biok, baina biak tokian zekoan eta hala kontu bitxi bat. Bueno, gaur gertu, azkeneko demoratan gertu ibilizarete, baina izatez, ez zarete bat eta beste herriberekoak. Hortaz, konta iguzu ondora nondik eta nora sortzen den?
1: Bai, bueno, Ibaita biok psikologia ikasteni ezagutu genuen elkar, Donostin, ezagutu genuen elkar, eta laizzer jakin genuen, ba, nik jakin nuen Ibai gitarrista zela, eta Ibaiek jakin zuen, ba, ni abeslari nintzala, eta holan, azkar baten asinan geratzen, behatzen eazin ziren komunean genituen kantak, hasiera batean oso gutxiziala, oso ezberdinak garelako, guztalditik be, eta, bueno, horrela asinan jotzen, urte askoz bertsioak jotzen egon ginean taberna askotan, Donostiko, bueno, uzten ziguten taberna orotan, eta bueno, duela bi urte bai irabazi duen zer propioa sortzea.
0: Mira, Ibai, horrela da, hau da, gustuzo desberdina zen dituzten, eta gaur egun ez dakit nola zabeten, klaro.
2: Bai, bueno, ba, gaur egun gabi zaiatzen bizkat tartekatzen alan, erdibideko zehoz, baina hasiera baten bai izan zen bizkat, zelako ondo abesten daun ezkonek, baina zelako itxura gitxeak hauen elkarrena, porque nik entzuen eban gauza batzuk ez zeukenak zer ikusirik berak entzuten banaz, eta aldrebes, bai.
0: Egira. Bueno, tabernen aipatu duzu, taberna batek ere partekatu du, gaur orkestera zatozten kantu hau. Taberna hori izan da, nola itere topaleku garrantzitsua edo?
1: Bai, bueno, bodigila bada, gutzako topaleku oso garrantzitsua azken aldian, hor gabe, ia egunero, ia bazkide izan marko bainateke, baina bada garrantzitsua gure eguneroko bizitzan, eta, bueno, laizzer da hecho kontzertu bat izanen dugu bertan, goxo-goxo ibiliko gara kontzertu intimo eta txiki bat ematen, así que bai, bada, gaur egun leku eroso eta etxea, baita.
0: Bueno, ez du esan, bakoitza ze tokitakoak zareten, ikustu dut hori ere garrantzitsua dela ulertzeko.
1: Bai, hori da.
2: Bai,
1: ni Iruñakoa naiz, eta Ibai, ikusten amaritu izan dela, ondarrukoa da.
0: Eta ikusi dudanez, euskara pixka bat itxatxi zuzuri, ez? Euskalke pixka bat itxatxi zuzuri, ez da, Elisa?
1: Bai, ni, euskara batua duela urte pare batzuk juntzita edan, hor nola baiteko mixa egiten dut, ondora nahiko mixa. Hor dut nero euskara baita, gure musika baita dena da nahiko naz, interesgarria.
0: Bueno, psikologia ikasten esan duzu ezagutu duzuela elkar, oraindik ere Donostian zabiltzate, zer da, oraindik ere ikasten segitzen duzu edo ja lanean zaudete?
1: Bueno, ni ikasten jarraitze dut, beti daude ikasteko gauzak, baina lanean baita eta Donostian bai, Donostian gabiltzabiak, bakoitza bere arloan, lanean eta aldugun momentu libretan musika egiten.
0: Bai, eta fakultateak musikarekin ere badu loturarik, ez da lehendabizikoa elkarrezketatzen dudana, psikologia fakultateik ateratzen dena, ez dakit zuen buruan bueno, gehiago bat ediren.
2: Igual izango era, musiken ehalako urbil izan da, bizkatzeatzen da, ez? Ose, bai, osmotzi bitxartez, ero?
0: izan daiteke, ez da, izan daiteke. Bueno, bi single atera dituz, orain arte gaurkoa hirugarrena da, diskoa bidean, lehendabiziko gauza ez, aipatu beharrekoan ikuste, badela, ekoizle bat izan duzuela inguruan, gaur abesten ere entzungo duguna, nola sortzen da Idoia Surmendirekin harremana?
1: Ba, egia esan, Idoia Surmendirekin harreman hasten da, duela, ez dakit, bost urte Idoiak kanta bat ateratzen duenean, nire burua guzti zeharkatzen duela, aulki jokoa, doluan inguruko kanta hori, ba, nik aulki jokoa, nik usten zun nula hilabete baten, ba, milioi bat aldiz minimo. izan zen, super garrantzitsuan ere bizitzako momentu hortan, eta hortik, bueno, ba, hasten gara pixkate Idoia jarraitzen, hortik denbora batera, ba, lagun izaten azten geha, eta hortik beste pare bat hilabetetea, ba, bueno, ba, proposatzen diogu, edo proposatzen digu berak geha, animatuko ginateken gure proiektu honi pixkat bultza bat ematera, eta noski, ba, gu pozik azten gera prozesu hau bere laguntzakin izan dara, bueno. Idoian laguntza prozesu guztiontan, bai, musikalki, bai, bueno, prozesu manager lanetan ibili da, en todo. Osea, Idoia badabil oin, la pobre, gurekin mila gauzetan.
0: Bai, bai, eta Madrilen ere, bai. Ez? Madrilen dagoela, oraindik ere, bai, bai.
1: Bai, bai, beti presente.
0: Bai, bai, eta esaten dut. Radarrean edukiarren zuen taldea ja, ala ere, bidatzen ditu jakinarazpenak esan ez. Aizu, bai, hau bai. Ateratzen da, eta esan duzu. Bai. Bala ja, komunikazio, ez? Piskat, bai. Badabilela, badabilela zuen inguruan lan.
1: Bai, bai, bai.
0: Dena dela, lehendabiziko hartu emana berarekin, esan duzu ez, badela kantu baten bitartez, baina gero hartu emana lagun izatera bide horretan, musikak egin zaituzte lagun, bizilekoak egin zaituzte lagun, edo nola izan da prozesua?
1: Ba, nik esan gonozke gehiago musikrak, baina, bueno, ni doian oso fanan intzalak, orduan behin ostegun baten bagen dentzeo zerratzen, eta bueno, esan hon, venga, ba, unintza mere gana, eta esan nion jo. Eta hor hasi zain, osea, desde el fanatismo nere aldetik bere musikarekiko eta bere pertsonarekiko eta ja hortik bai musika baino agian berea gehiago.
0: Ados. Eta, bueno, kantuak sortzerakoan, ez dakit nola sortzen dituzuen? Ze, karo, ez dakit Ibai zuk gitarrarekin nola aritzen zaren, zuk sortzen dituzun alako oinarri batzuk gero zuk Elisa horri melodia gehitu edo nola egiten duzuen, eta gero nola txertatzen den horreko izbea?
2: Bagatu, normalin ni gitarra joten dut, baina letrak behidazten dut.
0: Ados.
2: Eta ordu nixan da alako bison arteko prozeso bat, nun nik Elisa idea bat erakustetzaten, berak idea hori jaso, eta normalin bera nabihurtzen dau. Ordu askotan pasaten gazkun gauza bat da, nik esango ba, lotura handixe ukirotela, azerri adierazteko joeri hauken musika estiluki ez. Eta asko pasaten da igual, nik sortze dutela ba, melodisa bat, edo sortze dutela abesti baterako ideia bat, eta gero Elisa jatzen da hori eta tristura eruten dau. Ordu nor sortzen da gitxura bera ondora. Como ni eta beran arteko erdibide hori bilatzen, eta Elisa jatzen duen ekarpen horreaz.
0: Begira. Eta hor, idoia noiz txertatzen da, ja kantuak baditu zuenean, edo kantuak forma emateko bidean?
1: Bai, hori da, oza, guk behin sei kanta genituela, idatzi genion gure, bueno, disko hau grabatu eta ekoiztu duen Josu Erbitiri, bueno, lana proposatzeko, orduan hortik hilabete batzutara ja iritsi ginen preprodukzio hori egitera, estudioa idoiakin batera, orduan hori bai izan zen nahiko hartu emana, bueno, ibaitani nolabait musiko bezala eta oinarri bezala gure iritzea emanez, baina bai noski bai Josu Erbitiren eta idoia den jakintza musikalakin bateratuz, eta haiek bai agian eginez ekoizten lan hori, ez? Baina ja estudioan zuzenean, ea da Josu eta idoia kriston filina izan zutela nik ustazera batetatik, eta hori pila hona bai dituzan, bai proiektuan, bai lan egiteko azkartasunakin edo azkartasun horretan.
0: Mira, bai, ze hori da, beste figura aipatu nahi nuena, ez? Josu Erbiti bere estudioan izan zarete, eta, bueno, musikariak ere, norbait ere, haren eskutik etorriko zirela ulertzen dut, ez da? Gaitu dire musikariak, ez da?
1: Bai, Joseba San Sebastian izan dela baita, kriston fitxaja egia da, ondora prozesuntzian horretan fitxajez beteta gondala, aziz idoiatik badela laguna eta musikari eta bezalaite galanta, eta edo jarraituz bat Josu Erbitikin eta Joseba San Sebastianekin noski.
0: Bai, eta kontua da, orain kantu berria zitzegin aurretik, gaur bertan, bai. Zuzenan aretuko zaletela Iruñeko kanailan, ez da? Eta gainera jarri duzu, eta ez gara bakarrik egongo. Hau da, banda formatuan agertuko zareten lehen da biziko aldia da?
2: Bai, gaur lehengoko bidar, nik uste zenatokixan, sonako da dela gure musikik, bizkun sonako da ben bardin.
0: Hortaz, bueno, bertaratzea gomendatzen da. Eta, ze hor dutan izango da, kontzertua?
1: Ba, kontzertua izango da gaueko bederatzitan, hori da. Piskat berando, baino, bueno, nik uste
0: zena
1: mehutuko dula. Eta izugarri etzango da. Osa, ni, bueno, oso guk, oso ondo pasako dugu orgoian, eta nik uste hori kontagiatuko dala.
0: Bai, hori garrantzitsuena ez da zuek nola bitere disfrutatzea. Ze esan dugu moduan, diskoa ere bidean da, diskoa noiz etorriko da?
2: Ba, disku atako azaroak 7an.
0: Ados.
2: Eta detxukora ondoratu eta azalera irten. Eta kosta asko bastante erabakitxi noiz, zelan, eta bar, baina ja, nik uste behin betikurela erabakitxe.
0: Uste duzu, ba, ez? Behin behineko behin betiko tasuna zirudien.
2: Torren beste gora bera ukiro, baina zela usartzen, beste zate asko ze... Baina bai.
0: Bueno, esan duzu ez, ondoratu eta azalera irten, ez? Baina kantu honetan ere, ondora, ez? Kantu berrean ere, ondora bera ipatzen da. Ostras, esaldiak zentzu bikoitza, hartzen du, ondora bidean zainduko dugu elkar. Claro, honek zentzu bikoitza hartzen du, ondoan egotea, mezuek taldeari ematen dio zen bezala pixka bat, ez? Edo ondora joatea, pigauza daude, ez da?
2: Bai, ose, aziera batetik izan da, bizko honen atzin, ero idatzi joan abesti guztioen atzin, ondan idea bat murun, ez? Hasi ginen jolazten zentzu bikoitzonekin, taldea izena ipini entzanetik, ez? Aziera baten, ondora parentesi sartin idazte zan lehengoko atxe hori, izateko aukera bikoitz hori ondion esplizit guaua, ez? Eta gero, saiatuga ideia honi heltzen, eta mantentzen disko guztin zir, kanta danetan más o menos, ba, konzeptu hau agertu alixateko, ero islatu alixateko zeo zelan, eta abestenetan igual da, ba, esaldi esplizituena, ez? Zuketza esu moru, baina bai, gero gainontzeko abestietan beagertuko eran zeo zer da.
0: Hor egin behar izan galdera, karo, 2017an ezagutu elkar, 2017tik elkar 8 urteko prozesua, zer da, bisikologo elkartzearen gora bera hori?
1: Prozesu guzti hau?
0: Ba, esan, hainbeste denbora, ez, nola baitere, kantuak sortu, kaleratu, zer da, bat abestearen parean dibalinan jarrita eta horrela irudikatu bertzaituztegu, edo?
1: Ba, esan, prozesu oso intensoa da, nik beti zatut, bisikologo izatea, batzutan, erronka handia, zorradatzi du, bueno, zorkuntza prozesu guzti honetan, inkluso, bueno, bakoitzak ere, ikustei ezberdin bat daukalako, ean nuk joe
0: da. Psikologo bezala ere, ez da?
1: Ba, hori, zin duda, inkluso letretan, ez?
0: Horregatik.
1: Joe, izena jartzeko momentuan, dena da, egia da, baitan ere artean, dena bada erronkat, baina nik bete esateut, estudioan egon geanean, agian momenturen batean, adiez, ibai kanta batekin, kriston kataizka izan zuen, agian kanta horrek joera alaiago bat hartzen zuelako, eta horrek berari kriston ez dakit burua ostea sorra ziziolako. Eta, klaro, ni hor negoen en el kontrapunto de joi, bai, nio, klaro, eske, hau gu gara, ez? Beti gaude bipoloietan, grisoietan ere, bipoloien arteko puntorretan, baina bai, bada, hartu eman, luzea.
0: Intentsitatean neurtu egin behar izaten da horrelakoetan?
1: Nik uste zugu lan urtzen. Urtu niogu urrienda suelta a la intensidad, konzertu tanbe, jo. Hasiera batean, fiskat, lotxa, ematen zigun, gure konzertutan zende asko negarrez bukatzen zulako. Eta jo, esaten gunun, ez dakit, nik, hauden nahi dugun, hartu nahi dugun bidea, baina gure, eta normalizatu dugu, gure lagunek hartu dituzte gure konzertuak, zeo zer katartiko bezala, orduan, bueno, ja onartu dugu, eta intentsitate hori egia dezugula asko regulate.
0: Eta gine ez galdera, eta letrak idazterakoan entzulea edo hartzailearen psikologiarekin jolasteko intentziorik baduzue? Hau da, sorpresarik egongo da alde horretatik diskoan?
2: Ba, enoa jakingo zer antzun oso, ondo nik uste letrak idazteko orduan, lehen da bitxiko abia puntu, geugatzela, eta zaiatzen gazela aukeratzen gure intereseko eta gustako importantik dizen gaxak, eta zaiatzen ga anitzak izaten gai horrek ez izaten bez monofokalak. Baina ez da izen bat arte pentsadoen entzulingan, disko hau idazteko ordun, tempora pilo bat eukiro ordun, supongo, zazpi urte honetan leku askotatik idatzi alixan duela, ez? Baina egisera lehengoko mugarri hau edo kantan abia puntuk eugazela.
0: Ados, ados, badaz pada entzuleak ez desan pentsa experimentu sozial baten parte hartu. Nola esan duzen ja, negarrarena eta hori guztia. Bueno, badaz pada, hori esango dugu. Bueno, esan dugu gaur kanailan, iluntzeko deratzietan, Iruñean, disko azaroaren 7an, tartean besterik izango duzue?
1: Ba, kontzertu bat izanen dugu bodegian, lehen aipatugun taberna horretan.
0: Donostian.
1: Azaroaren 11an, ordua oraindik ez dakigu, baina bueno, gure sare sozialetan egongo da momenturen baten. Eta bezala, orain bagoaz, bueno, diskarako prestatzen, imprimatzen, gero Durangoko azokarako gure lehenengo aldiz be prestatzen, orduan bueno, oso emozionatutak. Eta
0: gogokin. Bueno, ba, etorra da bila hori guztia. Euri ur entzuna zutzeko dituko entzuleak, esan da zela Idoia Azura Sormendi ekoizle bezala garritu dena hemen kantariere entzungo dugu. Bikote, ba, zorte hon, bidai hon, eta gaur gut disfrutatu, hori data garrantzitsuena.
2: Mi esker, konbida penatzi.
0: Gero arte.
2: Mi esker, venga, aur.

0: Bueno, gaur esan dugu, protagonista nagusia Anari Alberdi izango dugula, bueno, Anari Alberdi, Sant Esteban, hori aurrekoan ere horrela aurkeztu nuelako, gizazarata bira bukaeran, urteta erdiko aurkezpen bira gutxi gora bera, esango dugu, Anari, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Alako zerbait, urteta erdi hueltan.
1: Bai, bai, alakon bat, bai, ni oso, oso txarra naiz denbora zenbakitara... sartzen, baino bai, alako zerbait, urte tardi da.
0: Bueno, izan zen, gainera gauza bitxi bat, bizurte egunean, hogeita bederatzean, otxailan hogeita bederatzean kaleratzeko diskoa, ez, nola baitere, ez dakit bizurtea, urte eta erdiko epea, nolakoa izan den.
1: Ez neukan gogoan hori. Ba, urte ederra izan da, bueno, nik disko hortan bilatu nun, neure burua beste erabatea entzuteko behar bat neukan eta bueno, saiatu nintzen diskortan eta esango nuke diskorren biraren bidez eta diskortako kontzertuen bidez iritsi naizela pixkat bilatzen nun beste leku batea edo beraz asko mandit disko honek, bai sentitu nuna hasieratik askatasuna eman zidan, edo hartu nun, ez, atrebitu nintzen zenbait, norbeak bere buruari jartzen dizkion zenbait, ba, ez dakit jolako, bueno, esi edo arau, ez dakit ez di arauak, baina esan edo zenbait topiko hausten, eta horrek, orduan esan, sekulako aizea eman zidan, eta ondoren etorri ziren adibidez belakokin indako deuses makina eta masina zagitio indiko zondona zaten eta bide hortatik ez, beraz, bai, bai zan ez sortzaile bezala bai, oso ona izan da bai urte tardi hau, eta gero zuzenean jotzeko ere bai oso disko potentea izan da.
0: Gainera belakorekin zuzeneko batzuk ere partekatu zenituzten hor.
1: Bai, bai.
0: Ja urte bete pasada.
1: Bai, ontxe da urte bete grabatzen eginenetik, bat gizu mobilak txibatzen dizula galeriak orain urte bete, ba.
0: Eta nolako izan zen esperientzia hura?
1: Ba, esperientzia hura oso ederra izan zen. Eta... Bueno, ze ateazan hor kontuak, bolo bat egiteko kontua edo kontzertu bat egiteko kontua, eta hortik ateaz ziren ba, lau edo bost edo sei edo gehiago egiteko kontuak, gero, bueno, pixkat murri zuen hon. Eta ia hortan nahi ginela, eta pixkat denboraz geundenez, esan nio, bueno, Josu Simun izan nio, ba, hemne abesti bat, eiken saiatu behar dugu intzat, ez? Bolo hauetako politalizak ez, bestela esaten zu bertsion bat, edo elkarren bertsioa, edo. Goazen saiatzea zerbait egiten, ez? Danok, baizuk eta bainik, seguru azken mila ideia, maketa, hola, venga, goazen horietako batea astindu, eta hola, eta ederra izan zen, ze plus horiuk izun, nik uste eta jendeak, gustat, bueno, hartu zuen abestia zea hundiz, eta gero jendeak nahizun, o beharra zeukan, o nahizun, abesti hori zuzenean entzun, da guretzate kristona izan zen. Bai, urte gila esan oso potentia izan.
0: Gainera hor belaunaldi harteko tasun bat ere ematen da. Ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta hori bada, ez, polita baita.
1: Noski, noski, bai, bai.
0: Bueno, orain azken biak datoz, lehen da bizikoa larun batean, ez, bihar, sorra duzen.
1: Bai.
0: Blues hotxaken baitan, hau da, gauza bitxi bat, blues hotxak, bueno, bai, baduzu bluesetik, batzuetan,
1: bai,
0: blue hori baduzu lako askotan, ez?
1: Bai, bueno, jazaldian egon ginen bat,
0: Hori da.
1: Horre, ni beti txistea ekiet, bueno, jazlariekin daukagula improvisatzailearen, improvisazioarena, ez? Jendeak uste aldean guk ere asko improvisatzen dugu. Zenei gustatzen zaite, ez zai gustatzen ensaiatzea dena bezatu eta beratu arte, ez? Nei gustatzait eta gero gustatzait austea baita bai ahotsetan. Beraz beti txiste horiet eta bueno, bluesakin ba bueno, hortxe, bai.
0: Eta gero Bilbon, ez? Izango den kontzertu hori, baina hori geroxego aipatuko dugu azken hori. Ze kantu berri bat ere atera duzu, txikizio hau dena. Hemen gauza bitxi bat gertatzen da, ez? Ze duela urte batzuk, ja urte batzuk badira. Orain entzuko duzu hau atera zen. Mm-hmm. Ez, Bino Kantare Xamuren bertsio hori, han txikizio baten irudi batetik abiatu zen guztia.
1: Mm-hmm.
0: Eta esaten dut, ez, behin abiatu eta geratzen ez dakiguna, txikizu hau dena, kantu honi pixka titulo aurre hori ere eman diozu, bada zerbait bitxia hor gertatu dena.
1: Ja, ez, egin gabe neukan lotura hori, nik gehiago zen, gehiago zen, bueno, banu sentazioa besti hori idazten, bueno, indala hoita marrurte ia kantuan hasi nintzenean, gogoan den nola andoa ingo gaztetxera junitzen, kantatzea bakarrik eta nolan aizien iken horrelako bueno, ba, pankarta handi bat garai hartan autobiaren kontrakoa, ez?
0: Gaur itxita gondan autobiari.
1: Hori da, hori da, hori da. Eta geotorri zana HT eta HT-ren kontrako zeak eta, bueno, ordun garai hartan inun olako abesti, zeudu abesti bat bezala olako zea bateako. Eta bueno, eta gero ba etorri zitzaidan melodia dianekoan hasi nitzen kantu hau hola, kantu honen ideia idazten eta gehien bat bueno, ba lagunak ditulako inguruan, ba orain ba azkenin eolikoek harrapatuta, behien baserri ingurutan eta bueno, herri berrikoa ere banaiz eta benetan distopikoa da nere olako plaka baratza horiek eta bueno, pixkat esan, bueno, lehen esan dako igual ate horretatik, irekitako ate horretatik, ba, abesti bat egingo diot, ba, behin abiatu eta geratzen ezakigun txikizio hau denari, ez?
0: Bueno, hori letran horrein egingo ezkizu galdera batzu gehiago iraiak, ala ere, alde zaurretik Rudigarrekin.

0: argi berezi bat. Zen ni bezala, bueno, iritsiko nitzake abestia, gaina abestia zuzenean joan nuen, beraz abesti lineal bat itia. Oh. Eta argi horren bila joan itzen Felixena, Rudigarrena. Eta nik uste teman diola. Osea, eta justu teklatu, bueno, psicodelia.co hori sartzen dio, nik uste ontzo ondo sartze zaiola abestiari. Eta ingenun trukea, beak nei hori, eta nik behai hitzekin ainaiz zaitzen, beraz hori metodo bezala polita da hortan nahi geha, trukean, hori ni hain, bai. Eta hori, eta gero shortbreak errea junginen, eta joan ez berean nahiarekin grabatu genuen, eta bai, oso, bai, guztuan nago egia esan, bai.
1: Eta horren baitza, hau xe dugu.

0: Bueno, hemen txegin iltzan.
1: Nora zio.
0: Bueno, Ireia Cambra, etorri zara, karo.
1: Hori da.
0: Entzun, etzaitu zegin entzun.
1: Ez, eskizia zupatza eman, oain arte horregatik isilik egon nahiz.
0: Eraz konturatu. Egin errita?
1: Ez.
0: Egin behar da?
1: Egin
0: behar da? Ez, beretan egin ezelako, karo, programa abiatu du, tanari orkestu du, eta esan dut, etorri zazin dela.
1: Bai, te esan dugu, bai, xilik egun gona itzik
0: ere kartezatzen. Oietan ez, noskiozetz, bueno, Ireia Cambra, hau txenatzean egin bukle entzun dugu, horre badak ibo, zer esan nahi duen?
1: Bai, ez analisi sakona datorela. Abestionekin, egia esan, Ikerri esan nion, niretzako sekulako erronka izan da letra hauek aztertzea, eta atzo jarri nintzenen letrak aztertzen, pasanituen orduak letrak aztertzen, dagoelako, ez begira, oso gustora ginuen, baina da sensazio bat ez dakit nondik hasi, ze daude horren beste gauza aztertzeko eta ateratzeko, eta bueno, txiki zeuden adarekin gertatu zaite, bueno, nik atera duran ondorioa izan da, natura zar edo tradizional baten eta mundu moderno suntxitzaile baten arteko talka, nola baiteko talka dela, ez?
2: Bai, dudarik gabe. Bueno, lehenengo partea, kantuaren lehenengo partea, hori da idatzi nun oindala bi urte, edo bi urte tardi, ez dakit, esan de lehen, ez dakit, zenbakiri jartzen. Liburu bat idatzi nun da hor da olako parrafo bat, eta hor imaginatzen duzu olako... Bueno, behor txiki bat, eo, uh-huh. eo moxal bat, eo, ez, bueno, horre korrika, bueno, trostan, horre, bueno, horrelako mundu, bueno, beak ezautzen ez duen, baina oso zarra dan munduan, ze bea da, ba, bueno, ez, beti bera den elementu bat bezala, uh-huh. ez? Eta berak ez daki, ba hori, ez, beak eraten dune ja errekak, ba, kutsatuta daudela, gau sargori egi eta egun sargori gehiegi horiek zerbaitegatik diela, olako zerbait, ez. Orduan, bizkarle lehenko ideia neuken olako barkamen eskatze kantu bat bezala olako zerbait, baino barkamena kontzeptu kristau egia uh-huh. iruditzen zitzaidan, da ez du nahi sartu, beraz horrelako zerbait egiten zaiatu naiz bi gauzak, baino bai berari esplikatzen edo, zuk ezakizun arren, hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergak, ba, behin abiatu eta, bai.
1: Hor, gainera galdera moduan eukan, ea irudi horri ez, basatiaren edo animaliaren irudia, norentzat eskeina zen, animalientzat edo guretzat eskeina zen, baina pentsatzen dut ere, animalientzat eskeina dela barkamen modu korretan, ez?
2: Bai, kontua da ez zulaga bestia entzungo, ordune
1: bai. medium bada, dela.
2: Hori da, ez.
1: Galdetu nahi nizun ere,
2: bueno, entzun dezake,
1: bai, ulertu. Bai, ulertu beste hori. Kontua da. Galdetu nahi nizun, zein den zure helburua, batez ere gizakia naturaren kontinuitate primitibo horretan kokatzean?
2: Bueno, nik uste, hola, simple eta sakon esan da, abesti ekologista bat dala, mm-hmm. nahazu, ez?
1: Dei.
2: Gehien bat, abestia idaztera ematen hau na, lehen aipatu moduan, da, bueno, garai hontan, bueno, bada hon kinkatako bat, ez, azken urtean, eta zeinak gure buruaren aurrean jarri gaitu ispilu zea batean, da, energia garbien gaia, ez? Mm-hmm. Orduan energia garbien izenean, ba, zenbat txikizio, nola, pixkat, esango nuke horrek eman nahuela, ez? Noskigu energia garbien, ni energia garbien alde naho, baino ez edozein modutan, ez? Eta zuk badakizu guk ekologia defenditzen degula, baino hori martxan jartzen dutenak negozioa bakarrik defenditzen dutela, mm-hmm. ez? Beraz, horre, eta bueno, nik uste badala gai bat, bueno, korapiloak sortu dituna gure gizartean, gure politikan, esango nuke, eta uste dut, bueno, bai baino, energia garbia bai, baino zentzuz eginda gauzak eta ondo azalduta gauzak eta zintzo azalduta gauzak eta eta ze bueno, gutxi gora bera, gero denok dakigu azkenean nuklearrak berriro irekiko dituztela, ez dakit beraz hau dana zertan geratuko da, ez? Hori, ez? Ba, adibidez, gero bueno, nahi izan dut baita Euskal Herriaren zea bat eman, ez? Perspektiba, ez dakit, perspektiba bat, esan ez guretzat aizerrotak die, baino Nafarroan adibidez, Nafarroko hegoaldean die aizerrotak, eta baita plaka eoli, zea eguzki plaka horroroso horiek, ez? Eta, bueno, horri buruzko abesti bat, dudarik gabe. Eta horrek, bueno, ba, jendeak dirua maite du, ez? Ego, inok ez du maite.
1: Bai, jabego pribatuaren eta kapital, bueno, kapitalaren arteko lotura ere bertan egiten duzu. Nola lortzen duzu lurrarekiko babesgabezia hori?
2: Nola lortzen dut?
1: Ulertzen duzun.
2: Nola ulertzen dut? Bueno, ba, argi dago, ez? Lehen esatezan Europa osoa pasatu altzala bueno, alde punta batetik bestea, ez, esatezan, ez dakize animalik, ez dakiz nola zan imagen hori. Bueno, hori da pixkat aipatutako behor txiki horren edo moxal txiki horren testuan pixkat nola izaten dituzte horrelako arantzak egindako markak lepoan, eta bueno, metafora bada ulertzeko behaiek libre dabiltzala demagun ez horrelako aralarren, ez behor hauek libre ibiltzei edo zein menditan eta talka egiten dute behaiek ulertzez duten gizakiaren jabeko pribatu eta kapitalismoekin, ez holako irudio, ez dakit, metafora ba nahi nun erabili ba hori adierazteko noski.
1: Zuretzat zein da kapitalismoak bai naturari, animaliei, eta bai guri gizartean egiten edo eragiten dion zauririk handiena?
2: Bueno, ba, hombre, handiena, esango nuke, desberdintasun ekonomikoa, ez? Dudari gabe. Kapitalismoa kanpoan uzten ditune, uzten duen jende guzia, eta behar duen oso pobre behar duen gehiengo bat gutxiengo privilegiatu bat ondo bizi gaitezen, ez? Hori da, dudari gabe, ez? Eta gero hemen aipatzen dan gaiakin ba argi dago munduaren paisaiaren naturaren suntxiketa, munduaren beraren suntxiketa holako begiak itxita doan abiadura osoan beta begiak itxita doan tren bat, ez? Eta eta ez du importa, ez du ertzertan erreparatzen eta, bueno, nik uste gai bat gai oso potentea dela eta da eutxi bartzaiola horri ere.
1: Zarraren irudiare asko aipatzen duzu eta niri zarra entzutean hiru kontzeptu etorri zaizkit burura eta galdetu nahi nizun zuretzat zehazki kanta honetan zer den zarra. Nik abundatu ditudan hiru kontzeptuak dira natura, mina eta espezien memoria. Ezakit hortik doan?
2: Bai, azkenengotik esango nuke zarra da behorra uze pixkata temporala da. Ez, denboraz, osea, badator oindala beak, ez, 10.000 urte dela hasitako trosta baten, ez? Eta badator eta gu osea, gu hilko gea eta hor jarraituko du, ez? Ez, aldatuko da zea, baino pixkate atemporalidade hori nahi nun aipatu eta horren kontra jarri gizakiak ez dakizen bat urtetan demagune iraultza industriale ondoren nola hori urte oso gutxitan munduaren kontra, denboraren kontrako oso urte gutxitan gizakia hori dana txikitzeko eta suntxitzeko kapaza dan, ez? Eta gaina ari dan justu, ez, ontxe daude Brasilien edo, bueno, aurreko astean bilduta, eta bai, gai potente bada, eta nik uste gainata Euskal Herriaren uste egunerokoari eta politikari ere beti gonda oso oso ni hortik nator horatik esatete eta abestia aurkezterakoan esaten hon oitela oita mar urte idazten hasi ba, hortik gatoz ez, nuklearren kontrako zeatik eta uste dut oso gai politikoa dala eta oin ba heldu bertzaiola horri ere.
1: Zarraren eta berriaren arteko kontrastea ere egiten duzu eta kasu honetan abesti honetan zer da berria? Jaio berri den mundu zikina edo?
2: Bai, lehen esan bezala berriak gea gu, ez? Ba hori. Ba gure zibilizazioa, ez? Esango nuke. Eta barbaria. Osa, zibilizazioa barbariaren kontra beti zeatia, eta uste zibilizazioa bera dela munduaren zat barbarierik handiena, ez?
1: Bai, gainera, zibilizazioari buruz ere galdetu nahi nizun, ze kantaren bihotzean edo muinean bai ikusi dut gizartearen azkartasuna edo ez eten horrek daraman ondamendira ere eramaten gaituela kantak, eta hor bai epatzen duzu ez, abiatu da, ez dakit, kasu honetan esan nahi zuen abiatu dela teknozibilizazio hori?
2: Bai, tekno eta bai, zibilizazioz, bai, lehen aipatu bezala zibilizazio suntzitzaile hori, ez? Nola aztege hau, nundik aztege hau hau geratzen, ez? Azkenean zuk aizerrota batzuk baldin euskatzu gero dago niretzat paisaiaren ez? Paisaia, territorioa bai. ez dakit entzun nulengoan paisaiaren aurretik lurra daola territorio erdera esaten dana, ez? Paisaiaren eskubidea, ez? Lurrak norbaiten adera paisaia denona da, ez? Da gero, nire eskubidea baita paisaia hoiek aitzerrotarik gabe ikustea, ez? Eta bai, horrelako gauza bat planteatzen dezunean, esate dut, ja, baina argindarra behar deu, bai, baina argindarra nork behar du, lehen esaten nuen, ez, benetan, eta egiak esan, zertako da, hau ze nahi du, ez, igual dena zen ordenadore kuantiko famatu hau zaiteko, bueno, ordun behar deu, ordenagailu kuantiko benetan hori hemen egotea, eta, adibide, Eta sana eta orduan astegea ja, baina zu ze kentzeko prest zaude eta ja eta zure mobila eta zure zakize eta zure ordenagailua eta takitez horre astegea eta hori da. Ez nun geratze du, nola geratze du. Baina bueno. Zaki kapaz izango gean, baina nik uste galdera merezi dula egitea eta bueno, nere txat ba bueno, momentu baten merezi izantzun abesti bat ja horri.
1: Iruditu zait izugarria kanta nola bukatzen den, zu inork ez zaitu maite, jendeak dirua maite du, iruditzen zait oso esaldi erreala dela, eta iruditu zait azken kolpe moduko bat ere jotzen duzula, eta nik ulertu dut nola bait, edertasuna eta, bueno, kanta honetan orokorrean, edertasuna eta zartasun hori naturarena dela, maitasun ez hori gizartearena, eta dirua dena korapilatzen duen erdigune moduko bat dela. Zure uste zein da gizarte kapitalista honen galerarik handiena?
2: Bueno, lehen esan dizut ez, nire ustez desberdintasun soziala, ekonomikoa, hori da, niretzat hori da drama, lehengoz eta behin dramarik handiena, ez? Eta eta zenbat milioika persona geizki bizi behar duten gu ondo bizitzeko, ez? Hori da nire ustez dramarik handiena. Eta gero nabazu finago edo arilkatuz, ez? Eta oin gatozen kasura nola erabiltzen den, nola erabiltzen diren gezurra, ez? Eta hitzak nola erabiltzen diren norberari komeni bezala, ez? Egon zen hemen energia berdea edo itzen den hortan deus ez masinako DSG, Sánchez Galán eta Josu Jon JJaren arteko zea bat, ez? Nor eukidute horrelako zebat, talka bat noiz nortzen berdeago, ez? Benetan, osea, falazia absoluto bada, ez? Bueno, ba hori ere bada kapitalismoaren eretzat bere trampak hitzekin, eta hori, badakizu akziona, ez dakit zein ari denean planteatzen zure menditako aizerrota jartzen arrazoia ez dela ekologia. Mm-hmm. Beraz, bueno, esan dezagun zein den arrazoia, eta esan dezagun, ez? Baino bueno, ba, gezurra eta kapitalismoak dauka, ba hori, lortzen du, lortu nahi duena, lortu dezakeen eran, eta bat ere arazorik ezagit, baino bat ere damuri gabe, zan edete, monstruoa da, gea.
1: Bai, beraz, ze esango zenuke aztu dugula, zer galdu dugula maitatzeaz aztean? Empatia behar bada.
2: Bueno, a ber, nik esango nuke, lehen esan dut gea, ez? Jendea, hor aditzarekin duda eukidet, ez? Jendeak maite dugu, edo, ez? Edegu, oza, jendeak dirua maite dugu, edo jendeak maite du. Bueno, nik uste munduan gizakia bizi dela eta gehien bat gu, ez? Lehen mundu edo mundu aberatsekoak, ba, gaizki esan da biharrik ez ba leo bezela, ez? Eza, dana badakigu, oza, konsiente geha ze egiten nahi gehan, egiten degun gesto bakoitzak ze sortzen duen, baina, bueno, ja hor gaude holako ez dakit, ez? Harrapatuta zea baten, eta jakiteak ere, bueno, ba igual pixkate rektifikatzezu zea bat, baino ba ez dakit, ba minimoa galderak egitea da, ez? Norbere buruari, eta baita politikoki ere galderak planteatzea, adibidez, bueno, abestien bidez, edo arteak hori ere, edo hori niretzat momentu hontan hori nire neure gauzetan, nik sortzen ditu danetan hori eskatzen diot behintzat, galdera horiek egiteko.
1: Ba, uste dut nahiko analizi sakona egin begula lehenengo abesti honetan.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Bigarrenari
0: tartetxoa.
1: Tartetxo
0: eskatu dut, baimena eskatu dut. Hortaz, sartu bigarren abesti ere esan duzela ez nengoenan kantua. Entzengo dugu, gizazaratari bukaera ematen saiatu gaitezen.

0: Bueno, bigarren abesti hau osorik entzun baino, pixka laburtu dugu denbora irabazteko zuzenekoak hori eskatzen duelako, eta zuk denbora gehiago izan dezazun.
1: Bai, eskertzen dut egia esan, eh? Saiatuko naiz, ez dakit laburtzen pixka bat.
0: Alduzun bezan.
1: Bai. Kanta honek, uste dut bakarrik izenburutik nahikoa esaten duela. Ez dakit, zuk horrela galdera horrekor moduan zer esan izen nuen ez negoen han esaldiarekin.
2: Ez nengoenan da esaten du utzi mesede zure mezua seinalea entzun ondoren ezakize, horri buruz ari da mezuari buruz. Hau da, bueno, historia honek, kantu honek aipatzen du, deskribatu nahiko luke, temagun transformatze zaitun zerbait gertatu zaizun gau pasa batetik etxera bueltan zatoz, adibidez, ez? Eta azkenengo esaldian dago, beraz, deiak daude zure telefonoan, baina zu ja ez daude hor. Eta eta bukaeran da txeko atea irekitzean bezperako bizitza duzain, baina ez daki gertatuko, osea, kabituko den oin bertan orain olako zerbait, ez? Olako historia bat nahi du aipatu. Egia esan, jende asko galdetu dit eta esan, nik ez dut esplikatuko ez esan nahi duen kantu honek. Eta lortu duzu. Onja, jazta, badoan diskoa, beraz. Bai, gehiago da norberari ze egin dion, ez?
1: Eta, bai, zein zer eragiten dion.
2: Bai, hori eta gero horren barruan noski kontatu nahi nitun gauza hori edana kontatuta. Hori da, abestiaren oskola bezala, edo struktura, ez? Gero ja barruan nahi nitu nahin bat gauza aipatu. Txera bidean, goizeko seietan, tren baten edo metro batean, hor gertatzen den dena, ez?
1: Bai, niri dut zait, pertsona baten egoera mentala ere nolabait deskribatzen dela, egoera mental hori nolabait deseginda dagoela edo pixkat lausotua dagoela, eta bere orduko ordulariak horrela esaterako ez dakila oso ondo nola jarri ordularia martxan, ez? Ez dakit kasu honetan pertsona baten barne desoreka hori islatzen den edo gauaren errealitate lauso horri ematen zaion garrantzia.
2: Bai, nik uste, bueno, badago goiz eta berandu batera den zea, ez? Goizeko seiak da berandu eta goizo batera, ez?
1: Bai.
2: Adibidez, ez? Hor gurutzatzen da.
1: Bai, desordu hori.
2: Hori da, desordu hori. Eta gero esan bezala, bueno, ba zerbait transformatzailea edo suntsitzailea gertatu altzaizu, ez? Eta bueno, hori bi gauza horiek aipatuko nituzketa denbora da, ez denbora hori eta denbora hortan, bueno, ba historia hori edo egoera hori.
1: Horrere aipatzen da estazio hutsean ez dago zain inor nasan. Horri ikusi dut bai hutsune fisikoa eta bai hutsune emozionala. Eta niri horrek pentsarazit hutsune hori jendeak uzten duen bakardadea da, ala bakardade hori aukeratua da.
2: Abesti hontan esan ez du? Ez, kasu hontan da utxune bat. Da nik uste lotuta dago desorduaren utxunearekin. Gero tren horrek edo aurrera egingo du eta horre ba, demagun goizeko 7ak laurden gutxitan jende gehiago sartuko da trenean horako zerbait. Baina ez, momentu hortan da bai, zea utx bat edo. Eta baita lotzen da urrungo zeakin eta da emakumezko bat bakarrik sartzen bada tren estazio baten goizeko seietan, demagun, ba, beldur haundia sentitzen du, inor ez badago. Eta, segurazko, badago impulsoa denok lehengo bagoian jartzera, eseritzera jutegea, ez? Inork ez dago, zea,
1: Idatzia edo.
2: Idatzia inun, ez, ez da, zea bat, bain, denok juten geha, pentsatzen dezu hor txoferra daola, norbai daola, ez? Beraz, denok bilatzen dugu, lehengo zea, gizonen beldur gehalako, ez? Ze gertatuko zaizun geldur, beldur hori aipatzen dut, bertan aurkitzen ditu beste hiru neska zea dihoazenak, ez? Hori uste horrekin daukala baita.
1: Bai, zergatik aukeratu zenuen trenaren barrualdea kanta hontan beldurraren geografia hori marrazteko?
2: Bueno, hori gertatzen dalako, zure burua jartzen badezu, goizeko seietan hiri haundi bateko tren bat hartzen edo metro bat hartzen, beldurra sartu beharra daukazu, zen ni behintzat osea, inorrez badago beldurra haundia eta seguraz hori, ez dakit, esperientziala edo da, ez? Osea, hori berro eta mala urte dazket eta ba, mala urtekin kalea ateatzen hasi nintzanetik oraindik ez dut bildur hori gainditu, eta ustez gutxi hitz egiten dela hortaz, ez? Gainde oraindik ere, goizeko hiruetan kontzertu batetik larun batean natorrenean eta parkatzen dudanean ezagine, oraindik beldurra dugat noski etxeraino iristeko, eta ustez hor bizi gehala denok, eta bueno, denok edo emakume gehienak, eta bueno, ba ez da, gero eta gehiago esango nuke, ez, emakume, eta oin baita disidente, eta ez, hori gero esaten da askotan jartzen degula feminismoa edo emakumearen gai aurretik, ez, baino nik uste mai tabula rasa batea iristeko ezinbesteko dela gai hori aurretik jartzea, esan nahi.
1: Beldurraren mapa ere aipatzen duzu, eta niretzat hemen mapaitzak badu beste nola baiteko geruza bat, ze beldurra ez da puntualki sentitzen den zerbait, gorputzean txertatuta geratzen den zerbait da, zein puntutaraino da kanta hau gorputzaren memoriari egindako kanta bat?
2: Ez dut uste gorputzaren, ez, nik uste oso justu esango nuke badagoela, osea, pixkat esan dizu markoa, abestiaren markoa edo definitu ondoren, uste dut abestia justu saiatzen dela begiratzen eta salatzen bere gorputzetik kanpora ere badagoena, ez? Gaina ezakit ze igual urrengo galdera bat ze hain goizut, baino batzutan esplikatu izan dut abestiak idazterakoan egiten dudala ba igual konturatu gabe bakizu harri bat bota putzu batera eta egiten ditula horrelako inguruan zea batzuk, ez da, olatu txiki batzuk, eta abesti honek badauka olako harri bat, eta hori da kaxa plastifikatu hori, ez? Beraz, ustet ez da gorputzean geratzen, nik ustet salaketa sozial eta noski beldurraren mapa rena ere salaketa ez da gorputzean geratzen da, baizik eta salaketa politiko bat da, ez? Ba beldurrez bizigea, ba ez gure gorputzak dakarrelako, baizik eta
1: gizarteak
2: eta gizon askok ba ezartzen dutelako violentzia emakumeen kontra.
1: Urrengo galdera zen, kaxa horiaren galdera, horra aipatzen delako, no, gaztearen kaxa hori plastifikatuarena, zer simbolizatzen du kaxa horiak?
2: Kaxa horiak, berak esan ditu gaina simbolizatu, baino sintetizatu, edo kaxa hori horren zentimetro karratuetan kabitzen den garaiaren ankerkeria hasten da kalkulatzen. Ez? Jutezea, nik uste herriak, herrietan, herri, gero eta gehiago dago, baina herrietan bizi garen ontzat igual ez dala horrelako ez dakit, errealidade bat, baina hiri batea jutezea eta goizeko ordubietan, zaparratan ikusten dezunean persona bat, bizikleta batekin horrelako apeta ez, burgues bati erantzuten, ez, ze hostia darama hor, eta nork eskatu du zer goizeko ordubietan kaxa hortan emateko, ez? Eta da, benetan, da, lehen aipatzen denun kapitalismo basatiaren eneretzat irudi oso ilustratiboa, ez? Persona hori ze ateatzen du bizikleta bidaia bizikletan, edo, bueno, ze ateatzen du hor, eta hori, ez? Euria denean arrisku, eta euria ez denean ebai, baino ikus dezakezu hori, ez? Goizeko ordu bietan imagen hori ba sintesi bezala, ez? Garenaren. Eta besteak, ez garenarena eta besteak zer diren sortzeko kapaz garenak. Guretzat, gu ondo, edo guk nahi deguna, etxeko, ez? Kapritxo txiki bat, ez?
1: Uze bat jazu azken galdera egin
0: hori. Lehen,
1: hasieran aipatu duzu atearena, etxeko atearen bestaldean bezperako bizitza zain esaldi hori. Zergatik ematen du kanta honetan hain lazgarria bezperako bizitzarekin topo egitea?
2: Bueno, ba, bizitzan gertatu altzaizulako zerbait erabat desinkronizatze zaituna zure bizitzarekin, demagun. Horrelako zerbait sugeritzen du. Beraz hor, norberak
1: pentsa deza,
2: hori da. Ze, bai.
0: Desinkronizazio, bueno, sinkronizatu beharko dena da, azken bukaera hau, esan dugu bezala, badelako, 27an, kafeantzokian, datorren ostegunean, sarrerak bukatuta, izango da, itxiera, toki aproposa, behintzat, bada, ez da, bukaera mateko.
2: Noski, hori da gure katedrala, ez, niretzat, kafeantzokia. Bai, ala ere, bizitza laburra da, eta bizitza artistikoa are laburrago, eta 54 urteko persona baten bizitza artistikoa are eta laburragoa. Esan nahi, horrekin ez da lan ere ustea, horre geratzea, eta beraz ustea abestle, bai, pixkat, bajatuko duen ikustete ritmoa. Eta horreatik abesti hau hor nahi nun bota, ez? Bukaeraren kontinuum bat bezala, ez? Ez zain puntu bat izan, baizik eta puntu eta jarrai bat, edo puntu eta koma bat, edo koma bat bihur zedin osteguneko kontzertu hori. Baina, bueno, poz haundia da. Guretzat kafeantzokian kontzertuak kristona dira, bai.
0: Eta tentaziorek izan duzu, behin data bat eta gero beste bat, eta horrelako kontuak egitekoa.
2: Oin, esatezu
0: da beste. Bai. Zeberen bakizu, askotan egiten da, ez? Azken kontzertua bira emaigera, eta gero beste bat, eta gero beste bat.
2: Ez, gu hortan egiaren aldekoa gea. Bai.
0: Erabat,
2: bai. Ez genekoan ja beste data bat gordeta bazpare, ez. Segurazko ez genuke beteko bi aldiz baino esan ez. Uste hor manipulazio handia dagoela baita, hortaz ere itzein beharko da zea hoietan, ez? Estrategia kaosa eta zea sortzeko estrategia hoietan.
0: Bai, FOMOaren, ez?
2: Hori da.
0: Garai hori eta...
2: Bai, beti izatea entzulea ez gertatzen da pandemiatik, bueno, nik uste antolatzailearen aldetik ere estrategia manipulatzaile bat egoten dela, esango nuke.
0: Bueno, esan duzu, puntu eta segidu bat izango dela, puntu eta segidu bat, erritma jaitsi, sortzera pasako zara?
2: Beti ari naiz sortzen, baino bai, daukat idazteko goa. Idazteak beste sekulako sentsazioa utzi zidan idaztea liburu bateko idaztea, edo behintzat testu etzanean horizontalki idaztea eta ez abestiak egiteko, eta bai, daukat gogoa urtarril eta otsail gaur goizean eta barte bezalako eguraldia egin dezan, bi hilabetetan, eta horre jaiki eta idatzi hori, kriston. Planazo bada.
0: Etor dadila. Ba, Anari Alberdi, benetan, mila esker, gaur gurekin izatearen.
2: Mila esker zuei, benetan.
0: Eta disfrutatu, azkenekoaz.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Puntu eta segi da,
2: horreko azkenekoaz. Azkenekoaz ere bai, eta gaurrengoak ez ere bai.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, zuei.

Tali diguten, kritikarako gaitasuna. Osasuna, nahi duzuna, saldu zaidazu laguna. Baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna. Lehen nola orain pasatak eroai kontra esanetan ego nahi.

abstentzioaren demokrazia kasumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, ta gainekoak

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.